0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Ключов футболист на Левски е под въпрос за утрешния реванш с Борец Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Акрам Бораз все още не е възстановен след удар в първия матч, завършил 1-1. Халфът ще бъде в групата за двубоя, но за участието му ще се решава в последния момент.
1: Ясно е, че това е различен матч. Играем вкъщи. Има неща, които се преповтарят. Същият противник. Предвид обстоятелствата, направихме добра среща преди седмица. Утрешният двубой ще се опитаме да проведем по начин, който е добър за нас и да го спечелим. Във футбола не е толкова лесно. Едно е да искаш да го направиш, друго е наистина да го направиш. Трябва да останем скромни. Отборът знае, че ни трябват много усилия, за да се случат нещата.
0: Норвегия напусна световното първенство, но спечели симпатиите с чудесната си игра и с емблематичното гребане по трибуните. Един фен обаче отказа да участва в ритуала. Вижте защо.
2: Звук, атмосфера, начин на празнуване, с които свикнахме от първия матч на Норвегия на Мондиал 2026. По този начин привържениците на скандинавците показваха подкрепата си не само на трибуните, а след всеки успех и играчите се присъединяваха. Преди началото на Мондиала излиза песен, в която се казва как футболисти и фенове ще прекусят Атлантическия океан с гребане по пътя към световното първенство. Емил Аннер Слапен обаче открито застава против тези емоции.
3: Намирам го за глупаво. Още от началото знаех, че няма да се включа. Викингите са гребали само в реки, не са стигали до Америка с гребане. Това не отговаря на истината. Те са плавали до там с платна.
2: За Лапен тази хореография е взаимствана от исландците, които на Евро 2016 изпълняваха така нареченото грамотевично ръкопляскане.
3: Просто промениха движението. Търсеше се абсолютно същата реакция от хората. Тук важното е кое отговаря на фактите. Не бях съгласен и исках всички да го видят.
2: Класиране на финала или дори спечелване на трофея нямаше да променят решението му.
3: Подкрепя ги от вкъщи. Каквото и да бяха спечелили, нямаше да греба.
2: С гребане или пляскане Норвегия отпадна на крачка от полуфиналите, а ако не друго за Емил остава утехата, че е удържал позицията си.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Мисия Чикаго. Три победи и билет за финалите в Лигата на нациите. С тази амбициозна цел волейболните национали заминаха за Чикаго. Именно в града с най-голяма българска диаспора извън страната, лъвовете ще се изправят последователно срещу Полша, Китай, САЩ и Франция в битката за класиране на финалния турнир.

0: По неофициални данни на 300 000 българи живеят в Чикаго. Част от тях осигуриха фантастична подкрепа при последната победа на отборът ни като гост в надпреварата на Съединените щати с 3-2 гейма преди 12 години. В отборът ни пък вече са нетърпеливи да играят в Чикаго.
1: Само сме слушали все позитивни неща. Страшно много голяма общност българи има, също и поляци, така че ще бъде много интересен двубой.
0: Промоционалните билети за българи са с цени от $55. В момента отборът ни е на 8-ма позиция в подреждането, а първите 7 плюс домакина Китай се класират за финалната фаза.
2: По-малко от седмица до епичните битки в Elitbet Max Fight 66. Грандиозната гала вечер може да гледате в събота, 18 юли, ексклузивно по BTV Action и онлайн на VOIO.BG. Началото е точно в 19.30. Бургас ще подкрепя един от най-перспективните български боксьори Николай Дишков, който излиза за шестия си професионален матч именно в родния си град. Едва на 25, шесткратният републикански шампион е с безупречен рекорд от 5 победи без загуба. Срещу него ще застане французинът Грегори Тренел с 24 професионални победи. Още спортни новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. От дежурния екип с продуцент Валерий Генов, пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! В нощта срещу вторник предстои дъждовете навсякъде да спрат. И така, утре вече времето у нас ще бъде слънчево и горещо. Повече облаци ще има за кратко следобед в Източна България и планинските райони. Валежи обаче се очакват на много малко места. Максималните температури във вторник се очертават малко по-високи от днешните, между 28 и 33 градуса. В София термометрите ще показват до 29-33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28 градуса. Вятърът слаб до умерен от север-северозапад, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморието също, предимно слънчево време. В следобедните часове е възможно да превали на отделни места. Максималните стойности между 25 и 29 градуса. Морската вода е между 21 и 24 градуса, а вълнението около 2 бала. Такива са изгледите и за планините. До обед слънчево, а после облачно време. Дъжд се очаква само на изолирани места. Температурите там утре между 14 и 22 градуса. И в сряда предимно слънчево, а след обед скупеста облачност. На места в Източна България и планините предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите леко ще се повишат. Дъжд и грамотевични бури очакваме също в четвъртък и петък. Стойностите тогава ще бъдат с около 3 градуса по-ниски. А към края на седмицата повече слънце и отново затопляне. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Преди обед започва.
0: Здравейте! Днес е понеделник, за някои задачите чукат на вратата, но ние сме тук да ви дадем глътка въздух преди да се захванете за работа.
1: Точно така, днес ще сме на крилете на любовта, която се роди под прожекторите, но остана в тайна завидно дълго време.
2: Как пламна искрата между Дара Екимова и Искрата, ще разберем от първото им общо интервю.
1: Звучи много романтично, но въпреки това аз още не мога да се подготвя психически за диетата на Ерлин Холанд, която Боби Орлинов ми е подготвил. Добре, че ще ни срещне и с Саня Жекова, за да отмия вкуса от сурово прясно мляко с черен дроб и бъбреци.
2: Може и по-зле да е. Например, ако вместо да отидеш на море, ти се налага да правиш ремонт. Как косите ни да не побелеят след него, ще разберем от Зара Лазарова в Аз потребителят.
1: Да кажем, че ще стигнем до морето, но ми се иска
2: вече съмнително
1: много повече шофьори да видят урока по безопасно шофиране, който автомобилният експерт Филип Лазаров даде на Мира Христова. И като казахме Мира...
0: Днес къде? Мира е на пост край басейна в Дианабад, но не за да спасява, а ден преди всички да ни покаже как започва Купа София за скокове във вода и балканските игри. Мира, здравей! Какво се случва при теб?
3: Здравейте! Както виждате, аз вече съм на открития басейн, а Купа София започва утре, както и балканските игри по скокове във вода. Аз вече съм в компанията на Георги Чубанов, който ще ни разкаже малко повече за 13-тото издание. Тази година очаквате 158 участници, 15 държави. Какво ще видим от утре?
4: Участници трябваше да бъдат 159, но аз се чудя къде е Петър Дочев, тъй като той трябваше да бъде тук. Да скачаме сначала от 1 метър, след което от 10 метра. Разбрах, че е контузен, но дали пък това не е някаква контузия от страх, не знам. Така че, Пепи, очаквам те. Предизвикателството си важи все още. Да. Сега се върнем вече на състезанието. 158 състезатели от 15 държави. Най-голямото състезание по скокове вода в Югоизточна Европа. Събира едно бъдещо поколение от звезди на европейските световни скокове вода. Със сигурност тук на столичният басейн Диана. С любезно съдействие на Българска федерация по плувни спортове, разбира се.
3: Какви ще бъдат категориите? Какво ще видим? Дечица, виждаме, че вече се подготвят въпреки времето.
4: Въпреки времето, да, децата скачат, тъй като знаят, че конкуренцията е много голяма. Състезанието е за деца във възраст от 7 години до 22-23. Имаме и мъже и жени в това състезание. Сега слънцето изгря много по-добре, така че със сигурност ще има много добре на децата. Вече отборите на Испания, Гърция тук загряват, след малко ще дойдат абсолютно всички.
3: Виждаме тук, че Ива Ереминова, тя в коя категория ще се Ива състезава? Ереминова, да. Както виждате, тя вече се подготвя да скочи от 1 метър, нали така?
4: Тя състезава в възрастова група девойки старша възраст. Тя завърши 7 и 9 на европейското първенство. Нейният брат Светомир Ереминов ще скача в група мъже, а те и двамата ще участват на европейското първенство в Париж в началото на месец август. В възрастова група С е Крис Йорданов, който ще се бори да защити своята балканска титла от миналата година отново тук в София. И много се радвам, че за първи път този турнир беше включен в програмата на Фондация София Европейска столица на спорта. Тази наистина се подкрепя страшно много спортни събития на територията на нашата община и се надявам това да продължава все повече в различните видове спорт.
3: Аз самата за първи път гледам отблизо такъв тип спортове, скокове във вода. Кажи ми, коя е най-трудната част? Скокът ли е? Приземяването ли е? Подготовката ли е? Ето сега и детенцата да го виждаме, че се подготвя за първия си скок.
4: Ами, най-важно е едно дете първо да застане правилно, за да може тялото да му е в добра позиция. Сега в случая Елена, която видяхме от 1 метър, леко мръдна с кръка и по този начин тя загуби баланса във въздуха. Това е спорт с много сложна координация. Това са около 4-5 вида спорт в едно, за да стане скокова вода. Първо започва начално обучение, попуване, след това трябва да имат изключително добра акробатична и гимнастическа подготовка и всички тези спортове се наслояват и така се образуват вече финалния скок във вода. Щяхме да видим Петър Дочев, още веднъж казвам, тук от 1 метър и в края на състезанието, в края на предаването от 10. Сега вижте на 7 метра и половина. Крис Йорданов, това е салто от стойка.
3: Вау! Впечатляващо е наистина, освен от колко метра скачат всички?
4: От 10 метра. След 14 годишна възраст всички състезатели имат право да скачат от 10 метровата кула. Децата до 13 години максимум от 7 метра и половина. Но има състезатели, които са специализирани на трамплин. и на кула. Много малко са. Ива беше една от двете участнички, мисля, че на европейското в Будапеща в края на месец юни, която участваше и в трите дисциплини. 1 метър, 3 метра и кула. Така че подготовката, надявам се да продължите, като в края на август имаме и световно първенство в река Хърватия и българските скокове вода да продължават
3: да се развиват
4: да
3: и държат
4: развива,
3: победи.
4: Да. Много... И ако някой родител в момента гледа, иска да запише детето си на нещо различно, може да заповяда при нас. Ние сме на Диана Бат всеки ден.
3: Много ти благодаря, беше ми много приятно. Пожелаваме ви успех и с нетърпение ще дойдем да гледаме едните дни до 17-ти, нека кажем.
4: Точно така, до 17-ти, приключва на обяд. Поздрави на целия екип на преди обед и на всички зрители. Останете с BTV.
3: И Дочев, очакваме те тук септември. Това е от тук. Обаче това не е всичко от мен. След малко, заедно с Филип Лазаров, ще ви покажем как да подготвите колата си за път и как да пътувате безопасно през лятото.
1: Благодарим ти, Мира, само на господин Чубанов за този, това съмнение, което той изяви относно моята контузия, така ще отговоря, ще се видим на европейското в Париж в началото на август.
2: Сериозно, предизвикателство е това. Мисля, ако не искаш да ходиш, защото те боли рамото, сега ще удара и
1: то не просто ме боли, не просто ме боли, имам възпаление на сухожилието. Представи сега като
2: Леля
1: ми да...
0: Защото ако, има, ако имаш нужда от контузия,
2: контузия, веднага ще си го горим. И ще имаш обективна причина.
1: Не знам как да продължа, уважаеми зрители. Може би са следващите теми.
2: Имало ли опасни изпреварвания, когато певицата и героиня от Ергена 2G-а пътува от София до Созопол на стоп? И защо не е хванала влака, например, ще разберем от самата нея малко след 12 часа.
5: А сега вече е време да посрещам нашите последни коментатори за този сезон.
1: На мен се пада честта да отворя вратата на журналиста, който захвърли микрофона, за да хване четките, Константина Живова.
2: И вместо в Нюзрума, който е на една крачка от нашето студио, тук влиза репортерът, който е по-бърз от светлината, Антоан Златков.
1: Антоан Златков и Константина Живова. Добро утро!
6: Добро утро!
5: С вас ще направим финал на този сезон.
3: Ама толкова здравейте, благодаря ви за поканата.
6: Добро утро, много
2: благодаря. Здравей, Антоан!
6: Добро утро!
3: Ами да почнем с утрешната гимнастика, че ви чух за рамото.
6: Не, е малко рано за...
5: Контузът. Ами, тук е почваме от рано.
1: Виж, добър. В края на сезона вече ти е...
3: Той вече е запразнил със
5: това. Ти само, можем ли да ви наричаме за по-кратко Ина и Тони?
6: Разбира
5: се. Може ли така?
3: Да.
5: Че си много.
3: Да, те ме наричат Ина, така че няма проблема.
5: Добре, така, сега Ина ни осигурила тези шопчета, да кажем с какво са.
1: Това е
3: такива. Да, това не е алкохол, да кажем за зрителите, които в момента гледат. Много дами ни гледат и вашето предаване всеки ден. Съм сигурна, че в момента ще оставят кафето и ще се втренчат в телевизорите и се чудят сега какво ще пият тези хора в студиото. Хайли Бибър всъщност е жена, която определено каквото и да качи в социалните мрежи става вайрал и особено младите хора я следват. Най-големия хит в момента, който тя е въвела в социалните мрежи, не измислила топлата вода въпреки това, е сутрин на гладно да се пие зехтин с изцеден пресен лимон. Само обаче, това е според мен повод за дискусия, трябва ли всичко, което виждаме в социалните мрежи, което е вайрал, да го приемаме за чиста монета, да го правим непрекъснато, тъй като зехтина с лимона, сега да кажем, дамите, отивайте в кухнята и правете, но все пак той е полезен за здрави хора, не трябва да се прекалява, може да го правите примерно веднъж два пъти в седмицата, но всеки ден нагладно да се пие зехтин и лимон, може да увреди стомаха и така нататък, така че момичета, все пак с внимание и момчета. Сега не знам колко от вас ще се смелят. Аз никога не съм пила и затова реших да не пробвам вкъщи.
1: Не може ли да се капва?
3: Да, малко по-малко за хтина.
1: Две капки, да. Друг концентрат, но, примерно.
3: А сега не е задължително всички да го пием, но аз съм ви донесла и искам да ви разкажа после какво правя аз. Все пак вече съм на 41, не съм на 20.
1: Мислих, че си на 30.
3: Благодаря ти, какво пиеш? Един шот с зехтин.
1: Всеки ден.
5: А не е ли по-полезно топла вода с лимон?
3: Точно така.
5: Например.
3: Топла вода с лимон, аз го правя всеки ден, но...
5: И по-приятно.
3: Да, и тъй като съм от хората, които не пият чак толкова много вода, а е хубаво да го правим, се опитвам, тук вече няколко месеца съм си създала рутина и сутрин и вечер, вместо чаша с вино вечер, както обичаме сега е лято, правя си в една кана вода с мента и лимон и това замества, хидратира организма и в същото време
7: лицето става по-хубаво.
1: Аз не мога да разбера защо постоянно се измества алкохол от ежедневието.
7: Аз като някакъв шаман, гледайте сега, тук вадя разни неща.
1: Това ще пием ли?
7: Какво правя всяка сутрин и сега ще ви го покажа набързо, само преди да си изпием шотовете. Нещо, което е готино като рецепта, момичета сигурно ще го тестат вкъщи, това е, купила съм си една обикновена бутилчица, това е чиста розова вода, натурална, с, ето, виждате, може би, на близък кадър, зранцата от карамфил.
2: Аха, не дълго.
7: Това хидратира страшно много кожата, особено розовата вода е супер полезна и дори да сме сгрим, сега гримьорите ще ми се скарат. Ето така, ма то от по-далече. Първо, че мирише, второ, освежава кожата и сега лятото аз си го носа в чантата. Но задължително се държи в хладилника през нощта, сутринта си го слагаш в чантата.
2: Мирише хубаво.
7: И се освежава.
1: Тони, не виждам да записваш.
7: Да, ви записки.
1: Чакай сега, моля.
7: Гледай сега,
1: какво е това нещо?
2: Тия неща
7: сега.
2: Искам да пълни.
1: Искам.
7: С вода, това се държи в хладилника и сутрин като стана, тъй като вече, както казах, не сме първа младост. Ето така, само да не си пипам грима в момента.
1: А, добре.
7: Масажите, да. И съответно това е познато на всички жени, глашата, която наистина, между другото, момичета, които сте си вкъщи, потърсете си такива неща и си правете процедури без пластични корекции. Аз съм фен на натуралната красота и смятам, че по този начин, даже в момента, преди малко с гримьорката си говорихме, че ако често правите тези масажи, бръчките, няма да се налите.
2: Ние по този бълг на здраве.
1: За естествената красота.
2: На здраве. Аз съм за кожа.
7: Оле-ле.
2: Не мога.
7: Супер, обаче зехтина е много хубав. Това също е много важно. Вкусно е.
2: Мазничко ми е.
7: Много хубаво.
1: Много хубаво. Това на главно ни трябва.
2: Салата както идем.
6: Чисто не се пие.
7: Само салата да ни липсва.
2: Да. Браво на вас.
0: Зехтина е много хубав.
7: Да.
2: Хубаво на въпреки това.
7: Зехтина е супер.
1: Ето. Един шот и си чуя се да спаде.
2: Шот и почнах да се събличам.
1: Тоест, нямаш ли някаква рутина, бюти рутина, така всяка сутрин?
6: Къпя се сутрин, ако това...
2: Добре,
1: как го постигаш?
6: Ами, много е отговорно, много, много изисква усилия от моя страна, но въпреки това смятам, че поне няма колеги, които да се оплакват от нюзрума, че има неприятна миризма.
1: Ще направим анкета до
6: това. Но нямам, наистина нямам рутина. Опитвам се да закусвам, ако това е част от... Нали, знаем, че храната подмладява, също, поддържа, да. Но рутина нямам сутрешно.
7: А трябва да си измислиш, между другото, според мен, създаването на някаква рутина, дали да си пиеш, аз имам някаква моя си философия, че човек трябва да си прави живота красив. И аз дори често споделям в социалните мрежи като инфлуенсър, кафето трябва сутрин, като си го пия, да ми е много хубаво, смисъл да си подредя, да ми е готино, правя си снимка. Къпеш се, обличаш се, искаш да си, да се харесваш. Смисъл, тези неща пак са ритуали и според мен са важни, за да ти...
2: Дори да започнеш от ритуала да си оправиш леглото. Много хора, които живеят сами, не го правят. А всъщност е огромна промяна. Да се обърнеш и да си видиш спалнята изпъната и подредена.
6: Това е,
2: да, това е навик всъщност, който можеш да почнеш деня малко.
1: Когато и рутина да си правиш, като си в Гърция на плажа, вече има едно притеснение някъде във въздуха, даже и във водата. Тони, кажи ми сега, каква е тази риба заек?
6: Риба заек, която отскоро е в Средиземно море. Гърците, гръцките власти алармират за нея. Хапе, има големи зъби, да. Хапе, има и отрова, някакви токсини в нея и трябва много, много да внимаваме, да. Предупреждават аз.
7: Mm-hmm. А какво ще стане като те захапе? Смисъл, трябва да отидеш в болница?
6: Да, задължително съветват да отидеш, да се съветваш с лекар, предполагам антибиотици някакви.
2: О, тя е голяма.
1: Ето, това
2: голяма.
1: Беше много популярно видео в интернет.
7: Вътре, които влизат, защото аз...
1: Вижте как отхапва металния кен.
6: Да.
2: Отхапва ли го не си?
6: Отхапва го.
2: Ужас. А това да не е новина, пусната от, от български.
6: Ами може.
2: Българската, от туристическа, туристическа.
1: Български концесионери за могат да хакат.
2: Защото могат да хакат. Яна вижда конспирации навсякъде.
7: Не знам, хора, аз бях в Гърция минал седмица за 4 дни. Малка почивка, обаче ми направи впечатление, че наистина цените там, нали, ако го заговорим и за цени, разликата е двойна според мен в България и Гърция.
1: Тоест тук е двойна.
7: Тук е по-скъпо.
2: Еми, аз предпочитам една вечеря в момента била 105,
7: то зависи
2: тук
7: къде?
2: 85.
7: Зависи къде. Ако отидеш по островите, нали, на някакви мегатуристически места, със сигурност цените на Корфу, примерно, е скъпо. Обаче...
2: От друга страна, като отидеш на малките острови, които не са чак толкова туристически и се стига до тях само с лодки и с катамарани, има толкова разни
0: семейства, дето това, което ти предлага за обяд, е това, което е хванало за деня. И там цените са наистина ниски. Те нямат найем, хората нямат.
7: Ние седнахме на един плаж с хубави дървени шезлонги, с тези с матрака, с плетения чадър, и момичето с неудобство идва и казва: извинявайте, само да ви кажа, че шезлонга и двата шезлонга с чадъра, това е минимума 20 евро ще трябва да платите. Ама такава, нали, ако нямате възможност, нали, няма проблем, останете. Което в България не знам, не съм ходила тази година, но...
6: Тук най-любимото ми е плаща за шезлонг и отделно, ако искаш шоте, трябва да доплатиш още. И така цената ти скача наистина по 20, 30, 40 евро за шезлонг и чадър, което според мен е скандално.
5: Ти се вършиш сега от Гърция, нали?
6: Да, но бях и на Българското Черноморие в началото на юли на един бар. Айде да кажем, че е фестивал, нормално е да е малко по-скъпо, но за два малки джина с тоник платих 56 евро.
0: Иха!
6: Къде го има?
0: 100 лева за два
5: коктейла. Това значи обръщаме, нали, още малко бръкош, но няма как обръщаме.
7: Да.
5: То е...
7: Обръщаме,
5: но, да.
7: Да обръщаме дълго, според мен.
1: Зара Лазарова, аз потребителя, направи сравнение и излиза, че в един скъп гръцки остров цените горе-долу са колкото в едно българско село на Черноморието.
6: Така че...
5: Въпреки тази риба, там ще се ходи очевидно.
6: По морето казват, че по Българското Черноморие казват: вие сте виновни, телевизиите, с този мазут, насякъде няма туристи. Ами не, всъщност, според мен не мазут е проблема, ми цените по Българското
7: Черноморие. Българите сме малко ден година храни и решихме, че могат да се възползват, но аз мисля, че ако така продължават, наистина българина няма да има възможност да си дава парите на Българското Черноморие, въпреки че е страхотно, аз много го обичам и съм сигурен, че всички ние. Но именно заради тези цени българина, според мен, все повече ще предпочита Гърция.
1: Така, само извинявайте на един опит от по-миналата седмица. Забравям си бански и отивам да си купя бански. Така, няма да казвам точно къде. Има едно единствено място, наблизо, сега няма да ходя на километри си купувам бански. Отивам, пише 10 часа работно време. Отивам 10 часа, никой няма. Чакам 5 минути, 10 минути. Към добре, ще се поразходя, после ще се върна. 10:40 се връщам, няма никой.
7: Към добре, Гърция?
1: Тук, в България. Към добре да ще отида в съседното магазинче, там продават алкохол, цигари, такива неща. Ще питам: извинявайте, колежката, че тя... то различно.
7: Когато и си идва.
1: Викам, как различно?
6: Зависи.
1: Понякога път в 10, понякога път в 11. Така, викам, а добре, вие така познавате? Да, познаваме се. Викам, в смисъл, приятел. Да, приятелки сме. Викам, добре, може да ви пишете, примерно, в Инстаграм или да извъннете нещо. Ами ние сме само на здраве и здрасти.
5: Е, така туризъм трудно се прави.
1: Час и половина по-късно, аз успях да си купя бански, първо не можах да платя с карта, имаше някъде около 7-8 операции. Викам, тук не работи, така връзка, това нещо не работи. Да. Не работи връзката. И някъде след много време успяха да си купя бански, чисто като победител.
6: Цената на банския там сравнение ли с тази в София или...
1: Въобще не гледах цената, нещо сливче.
0: Вече не
1: е покупката.
0: Имаме още малко време, нека да зачекнем и една друга тема. На нас ни предстои пътуване в Гърция, което е 800 км, защото ще ходим много-много на юг и се вълнуваме, че ще го шофираме това нещо на един път, защото магистралите им са окей, пътищата са окей, да, има толове, спираш там, плащаш така нататък, но всички три жени ще се редуваме да шофираме и сме такива, ще го вземем наведнъж. Тук, ако трябва да тръгна, в петък тръгнаха нашия режисьор и Петър Дочев за морето, новина за катастрофа, първо ма сви сърцето, защото двама човека знам, че пътуват и аз не знам за толкова по-малко време и по-малко километри, дали ще ме срещне някой с 3 промила в Порше или ще ме срещне някой тир. Докато тръгването за Гърция, това също е фактор. Ужаса, който изпитваш да тръгваш към Българското Черноморие.
1: Извинявай, Оля, извинявайте само, но 3 промила в Порше, ти си го... Това е като караш на наша територия, разбираш ли? Защото, примерно, някой твой родител е общински съветник или работи някъде, или има егидата на някаква партия, може да се обади тук там и бързо те пуснат под гаранция. Ти навън не караш така.
7: Много са ни проблемите. Ние нямаме магистрали. Замислете се, в Гърция там, виж си карта абсолютно спокойно, тъй като колко са лентите там. И ние сега, връщайки се, ми направи впечатление точно преди границата. И аз му казвам, нещо няма движение в тая Гърция. Тия гърци не пътуват. А е нормално да има. В момента, в който минахме българската граница, някакъв зверски трафик. А те коли също карат зад нас. Мисъл не е като да... Просто по-широки пътища, по-хубави, някакси по-спокойно се пътува. И българина, като мине българската граница, един след друг се изпреварват.
0: Особено с новите промени, новите ограничения и глоби в Гърция, той характера му се променя, като мине границата.
7: Ама защо е било не е
6: така? Много принципен става.
0: Рязко почваме да внимаваме.
6: И другото, което е с пътищата, някой може би там не е откраднал едни пари за асфалт, за мантинели. За всички тези безобразия, които ги виждаме тук и това чувство за безнаказаност, че някой дал една турба пари да си смени номера с 5 хикса, примерно, и вече недосегаем на пътя.
0: Гърция, тая... никой не ти се залепе в лава лента с къси дълги, вече разбира да се махаш много бързо. Разбира, чакай,
7: като виждаме
0: човек...
7: добрия пример ето на гърците в случая. Скъпите глоби, като те глобят три пъти с 1500 евро, няма ти приятно и ще се замислиш как караш. Ние не го направим това. Не мога да разбера, само си го говорим.
1: Уважаеми зрители, уважаеми зрители, ние обичаме България. Имаме позитивно предаване, имахме добри намерения. Просто се поразвълнувахме малко.
2: Не, това имаме добър пример. Като сме в Гърция, можем на бързичко да похвалим Народния театър. Исторически успех.
6: Абсолютно. Да. Ханки, постановката под режисурата на Явор Гърда в момента прави фурор там. Ще обиколи, не знам, може би 20 театъра от най-древните в Гърция. И слава Богу, ще може да гледаме и в България, което за изключителна гордост. Нали, хубавите неща са, лошите неща ги има, но има и хубави, което е много ценно за всеки един любител на театъра. Ами всеки един човек, който така има отношение към изкуството и дори да няма да отиде, поне малко да нещо да усети, да му влезе в главата и да забрави за простотията, която цари навсякъде.
2: Няма магистрали и правила, но има добър театър.
1: Точно така. А между другото, в Древна Гърция, нали, да ходиш на театър се е считал за вид работа, умствена работа. Отиваш, разсъждаваш, виждаш каква проблематика има на сцената и после да не се оглеждаш в обществото къде. Вече такъв театър отдавна не се прави, но има и своите примери.
7: Ами пожелаваме ти на теб като актьор. Защо не?
1: Ами, имам много причини да ти кажа, но не сега. Сега излизаме в кратка пауза, след това продължаваме да нищим актуалното. А след това, какво да очакваме също?
0: Дали има опасни изпреварвания, когато певицата и героиня от Ергена 2G пътува от София до Созопол на стоп? И защо не се качва на влака, например, ще разберем от самата нея малко след 12.
2: Останете с нас.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата, а преди кратката пауза си говорихме, разбира се, за магистралите, липсата на правила, пътуването към пътя, към морето, което става все по-неприятен и почва да ни отказва да ходим. Много е важно да знаем, че освен вълнуващо, пътуването трябва да бъде свързано с нашата сигурност и тя трябва да бъде основен приоритет.
1: Преди да потеглим обаче, има няколко важни неща, които не бива да пропускаме.
2: И с златните правила за безопасно шофиране и как да подготвим автомобила си преди да тръгнем на път. Отговорите сега от срещата урок с Мира Христова, един от най-разпознаваемите автоексперти у нас, Филип Лазаров.

0: Филип. Здравей, здравей, много ми е приятно да се срещнем.
1: Здравейте на драгите зрители. Какво ще говорим днес?
0: Днес ще говорим за безопасност, защото и ти знаеш, лятото вече започна, активните пътувания също. Кажи ни, кои са златните правила за безопасно шофиране?
1: На първо място да не бързаме и да не закъсняваме. Как не закъсняваме, като тръгнем по-рано? Следващите неща са подготовката на автомобила. Сега започнем от там, че да си подготвим автомобила не 3 дни преди да тръгнем, а да мине през майстор, да смени маслото, ако ще правим нещо или каквото сме го подготвили малко по-рано, защото всички, както вие ще искате, така и всички други искат да отидат да почиват. И става едно струпване при майсторите, става едно изнервяне и тогава, ако се случи нещо в последния момент да не може да се ремонтира, тогава няма отидете на море, защото отидете закъснени. Затова плануйте още по-отрано. Как си запазвате места за почивката, така се подгответе и с автомобил, ако ще пътувате с него. Задължително вече са големи жеги, климатичната инсталация да бъде изправена. На първо място спирачната и ходовата част. Така че като минете през майстора и всичко е наред, може да се подготвите да тръгнете. Заредете си автомобила предишния ден, не бързайте да се изнервяте в момента, в който тръгнете и натоварите цялото домочадие с абсолютно всички вътре и се качат на главата и се почва сега вафли, кифли, сандвичи. Не забравяйте, че в момента, в който вие седнете да карате, всъщност сте на работа, а не сте на почивка. За почивката ще започнете след като паркирате. Преди това сте на работа и носите огромна отговорност за цялото ви семейство, плюс за всички семейства около вас. Не го подценявайте това нещо. Преди да тръгнете, вижте си, разбира се, маслото и охладителната течност. След това задължително да ви бъдат изправни гумите. Сложете си течност за чистачки. Хората това много пропускат. Всъщност обаче, заради бръмбарите и мушичките, всичко се намалява видимостта на предното стъкло.
0: Кои са най-честите причини за катастрофи по пътищата?
1: Най-честите причини са или да си неподготвен, или да си разсеян. Най-големия проблем, ето държа си го в джоба, е това нещо. Телефона. Това е три вида разсейване. Първото е визуално, значи ти не гледаш пътя.

0: отнема между 3 и 7 секунди, тогава работят всичките системи за сигурност на автомобила. Иначе, колкото имаш 8 въздушни възглавници, колкото имаш Line Assistant и колкото имаш система за челен сблъсък.
1: Ако не си сложил колана?
0: Така. Другото нещо, което е, са очилата. Шофьора е хубаво, когато е слънчево, да има добри очила, за да не му заслепява и да може да вижда. След това палиме. След като всичко по автомобила е окей, не светват лампи, нагласим абсолютно всичко по автомобила, това, което искаме, и тогава ще започваме да караме. Пускаме си климатичната система, като е много важно е то обдухване, хората не го познават доста често. Вътрешното обдухване на автомобила е важно да го завъртим тогава, когато колата е много топла, да охлади бързо, но после, когато пътуваме надълго, е хубаво да вкарва въздух отвън, защото иначе свърши кислорода и почва да ни се доспива. След това вече може да тръгваме.
1: Добре, сега след като сме тръгнали, искам да ми кажеш нещо, което също е важно относно седалката. Тя има ли значение колко далеч трябва да бъде от волана, колко близо?
0: Едно от най-важните неща в автомобил е, на първо място е да ти е удобно, разбира се, в нормалните изисквания. Да, трябва да може да натискаме педала на съединителя, без да изпъваме крака до край, което е важно. В същото време не да сме свити или да сме смачкани. Ръцете трябва да могат и двете да са на волана. Не така, не така, не така, не така да се подпираме и да спиме, защото ние сме на работа. Това е правилната позиция.
1: Когато се случи някаква аварийна ситуация, как трябва да реагираме?
0: На първо место да се помъчиме, да не изпадаме в паника. Да се обезопасиме. Тоест, когато имаме нужда, да спреме и да отбиеме на място, където наистина да бъде безопасно и да не правим предпоставка за ПТП.
1: Когато говорим за скоростта, коя е най-голямата заблуда?
0: Най-голямата заблуда е, че вече автомобилите са много модерни и ние не усещаме скоростта. Движиме се, има ограничение 80, ние караме 120 и си казваме, аз мога да спра веднага. В момента, в който трябва да спреш, ти си кажеш, аз ще спра е тука. Когато го премериш с метъра, спираш много, много, много далече. Трябва да знаем едно основно нещо. Скоростта убива. Моля ви се, когато правите маневра, подайте мигача. В каквато и да е посока. По никакъв начин няма да ни се изхъби мигача. И задължително си погледнете в огледалото, преди да извършите маневрата и изпреварването. Не изпреварвайте рисково, само защото трябва да изпреварим един автомобил. Тия от този до другия автомобил са 3-4 секунди разлика. Няма да ги спестиш. Няма да отидеш по-бързо на плажа.
1: Да обобщим, кои са 5-те златни правила за безопасно шофиране?
0: Те не могат да се степенуват, защото абсолютно всяко може да причини катастрофа. Така че основното е да бъдем концентрирани и да се подготвиме.
1: Много ти благодаря, беше ми много полезно всичко това, което каза.
2: Благодаря за тези уроци, които трябва да си ги напомняме. И да, колкото и политици да крадат като обезумели, да взимат от асфалта вместо 20 см, да има 7 мантинели, ние сме част от движението и ние сме отговорни всички. Ние сме част от тази система и трябва да сме отговорни.
3: Но Пепи, освен асфалта и мантинелите, и зад кормилното устройство е много важно, т.е. човека, защото...
2: Да, това казвам.
3: Да, и пределни... Въпросът е, че започнаха да се взимат книжки на килограм. Нека да не се лъжим, никакъв контрол няма. Да. Ма плащаш си, едно време беше 100 лева, сега сигурно 100 лева, нямам никакъв представ. Взимаш книжка, ма не можеш да караш, ме там нещо.
4: И тръгваш на море.
3: И тръгваш на море или там някак. Ето това някакси не трябва да се... Не знам какво да се направи.
5: Много важно нещо каза той като съвет за телефоните, докато се шофира. Дори за секунда да си мислиш, че си проверяваш телефона или някакво известие, всъщност това е секунда невнимание. Може да ти е чист пътя, но да има дупка или да ти излезе нещо на пътя. И българските... популярни и известни хора продължават да снимат видеа, докато шофират от телефоните си. Апелираме, че дават пример на много хора. Не дейте да снимате. Спрете си колата, снимайте се на спряла кола, но спрете да снимате, докато шофирате, защото ще стане някоя беля.
4: Най-добре, според мен, оставяйте си телефона умишлено. Какво толкова спешно има, нали? Ако шофираш и някой ти звъни, сложете си го на задната седалка, за да не може да го пипнете. Защото в София, примерно, трафика е огромен. Ти си седиш на светофара, знаеш, че имаш 2-3 минути. Телефонът е тук, грабваш. Я да видя тук SMS, кой ми е писал, я да видя какво става в социалните мрежи. Светва светофара, ти не

0: вече светва зелено, този отзад си мисли, че ти тръгваш и пак дори да не е тежка катастрофа, пак е ПТП. Така че въобще телефоните нямат работа в нас по време на шофиране.
1: Не мога да опромея как по магистралите стават катастрофи и веднага снимките в социалните мрежи се появяват снимки на хора, които очевидно пътуват по тази магистрала и първата им работа, като видят ударна кола, да снимат и да я публикуват. В смисъл, ти си, може си причината за следващата катастрофа, но това не го осъзнават. Много е модерно, може би, или готино всеки да снима катастрофи, да се прави на журналист.
0: Причиняват катастрофите, да. Трябва да не излизаме с инициалите ПБ, ами с името му и с снимката, за да може младите хора да видят какво ще му се случи след това в социалните мрежи, ще кажат, ти идиот ли си, нали? В смисъл да бъде наказани морално и психологически от хората, а не просто ми еди кой си ПБ, блъсна, направи ПТП, уби хора. Кой е този? Дайте да го видим, дайте малко и обществото да го, освен закона, mm-hmm. който така или иначе не се спазва. Не знам, масово трябва общо да ги...
2: И колите ни не са изправни, изобщо много проблеми има. Вие сменяте ли винаги гуми? Защото аз познавам хора, които карат с едни гуми 4 сезонни. Така ги водят. Някога спира ли си да мерят грайфер? На мен никога.
0: Не, да ми мерят грайфер не.
2: Не,
0: ги сменяме.
3: Що не искаш да добавя нещо по темата?
1: Да, според мен, това, което каза ти с инициалите, най-лошото обаче според мен е, че хората и особено младите, повечето подражават на такова поведение. На абсолютно безотговорното и смятат, че са големите рекати. Абсолютно имат съзнанието за че
0: точно,
1: са безнаказани.
0: Са безнаказани.
1: Да, и някакси това още повече им така да дига рейтинга, колкото и грозно да звучи всъщност. Това е действителността.
4: Доста са сбъркани нашите идоли. Помня, имаше репортаж от излизането от ареста на, то не може да го наречеш инфлуенсър, Стоян Колев. Имаше тълпа отпред, която се радваше, че човек, който системно кара и снима и шофира и субстанции и така нататък. И имаше млади деца, които се радваха се едно и дара посрещаме на летището. И
0: слаба ни е вярата, да ви кажа. То всичко тръгва от семейството, от възпитанието, от това родителите ти да те възпитат, че ти не си единствен нали, в света и че дори за шофирането, като се качиш, окей, ако на теб ти няма нищо, ти можеш да вземеш човешки живот. И смисъл, ние въобще си мислиме, че сме някакви безсмъртни на пътя. А не трябва да е така. И тая тенденция трябва да се промени. Мени според мен, като хора като вас, които непрекъснато говорят за това и
3: да не разчитаме, да не разчитаме само на късмет.
0: Късмета...
3: Защото обаче пък да се разчита на късмет се превръща в една тенденция, то е огромна масова, за която
0: твоята
3: ти сега
0: любима
3: ще
0: ни разказваш.
3: Любима тема.
0: Да, в Южна Корея, между другото, младите хора, ето пак поколението, Луки Максинг се казва, идеята е, че младите хора търсят предмети, които да им носят късмет. Смет. Нещо, което... Абе, хора, ние сме го измислили отдавна. В смисъл, шаманите малко ни гонят с това, защото като деца... Ето, три гривни.
1: Скилинка, че съм джоба.
0: Точно така, като малки търсехме четирилистни детелини. Аз до ден днешен, като видя някъде полянка, се вглеждам. И не, че чак толкова вярвам, но пък те вярват. Младите хора там търсят предмети, четирилистни детелини, носят гривни с такива инициали, примерно подкова, детелинка, сърчице и така нататък. Но това им влияе психологически, че по този начин някакъв предмет, който те са си намерили или примерно да изкачат някакъв връх, защото тази планина била планината на любовта и като го изкачат, след това ще срещнат голямата любов. Всичко има в главата, но...
3: А ако не срещнат голямата любов?
0: Ей, ми тогава ще върха ли обвинявам?
4: Ще споделят чудодейна икона в интернет.
1: За берекет.
0: Подреждането на дома също влиза в тази категория, търсене на късмет. Подрежда дома, може би, чисто и като фъншуи.
4: Да. Това е супер тренд за джензи.
0: Да, супер тренд за джензи.
4: Си подреждат дома. Това е идеално. Ами, да ги накараме, да ги научим, да кажем, че е на късмет, на пари.
1: А искате да кажете, че ние, Джен Зи, не си подреждаме вкъщи, така
0: еми това е детенце още. Но ето аз като художник, моето изкуство е разнообразно, но често казвам на жените, които търсят, основно жени търсят моето изкуство. Примерно аз рисувам едни птици, две птици, тя си е лимитирана си моя поредица, която има много силна символика. И жените именно заради това го търсят. Слагайки си една картина, дали е картина, дали някой ще си избере черна котка, всеки е хубаво да има в дома си по една черна котка, дали е на на картина, дали е на някаква скулптура, защото това гони лоша енергия. Ето и ние като шаманите. А птиците също. Когато гледаш нещо в дома си всеки ден и то ти носи позитивна енергия или си внушаваш, че ти носи такава, защо не? Така че шаманите са така... Добра насока мислят.
3: Оля, колко процента от населението на България?
4: 2 милиона българи ходят на гледачка.
3: 2 милиона българи. 2 милиона българи. А,
2: за който не знае, в Самоков, в центъра на града има една чешма, така съм чува, от която като пиеш, се жениш. Ето. И хората вярват за
3: това. Ходенето на чешма, това е нещо невероятно. Не, отиваш да напълниш. Примерно,
0: аз съм ходил като дете на село, ме праща.
3: Има чешми, където има огромни опашки. Там, примерно, каруци, джипове, няма значение кой си, какъв си. Стоиш, чакаш реда. Може пред теб човека да има 100 туби да напълни, трябва да напълни 100 туби. Ако имаш едно шишенце, нали, отиваш на пълниш. И там се чуват невероятни наистина истории. Примерно, жена ми беше болна и когато пи, почна да пи от тая вода, се излекува. И изведнъж чуваш то, такива истории и хора, които вярват, а може би са истина.
0: Нали, е, водата по принцип,
3: случайно памет. Да. Има различни, нали, различни видове вода за различни болести. И това е невероятно, когато тиш на чешма и чакаш, и като се разговориш с хората, научаваш такива неща.
0: А чували ли сте го това, че е хубаво сутрин, като си хванат, аз пак с моите ритуали шамански, като си сипеш чашата с вода преди да я изпиеш, наистина да и кажеш няколко хубави думи. Водата има памет, не е случайно в такива големи компании, които бутилират вода, пускат класическа музика, за да може водата да чува тази музика и да се зарежда позитивно. Така, че
3: най-хубавите,
0: ще си говорим
3: най-хубавите
0: на водата,
3: думи, ще си които човек на може да каже на водата, това е библейското стани на вино.
0: На здраве с водата.
3: Тони, искам да питам нещо преди малко по темата, че всеки репортер с телефона. А ти като млад човек, бидейки репортер, какво те мотивира и с какво за теб е ценно това да си професионален репортер, отколкото това с телефона? Каква е разликата? Защото има разлика.
1: Ами, първо, когато си в Newsroom, отговорността е много по-голяма. Ти трябва да пазиш името на медията, в която работиш, етиката, която професията ти дава. Смисъла, че нещо можеш да промениш към по-добро или да помогнеш на някого. Това е истински мотивиращото нещо. Или пък да искаш отговорност от тези хора, за които говорихме по-рано, които крадат асфалт, които карат като безумели по пътищата, без да се съобразяват. Начинът, цялата тази енергия да я впрегнеш нещо, което наистина може да промени или пък да спаси животи, това е ценното в професията.
3: Добре, аз и други млади репортери и журналисти съм питал тук, каква е мотивацията, която сега тази година, не знам на кое място се водим по свобода на словото, нямам представа, но...
4: Към дъното сме.
3: Пак сме към дъното. Каква е твоята мотивация?
1: Ами,
3: в държава, която е една от последните места.
1: Ами винаги желанието да се качиш нагоре по стълбата, дали ще бъде на тази класация или пък на това наистина да помагаш, както казах. Иначе смятам, че най-големият проблем на всяка една медия по света е автоцензурата и това, че репортерите или пък журналистите, водещите в студиото си поставят някакви бариери, казват дали пък не прекалих с този гост или сайде няма да го питам това, за да не ми се скара някой, например, или пък да така гостът и после да си тръгне недоволен и изпотен от студиото. Каквато смятам, че всъщност е целта на това, когато един човек взима решение, управлява едни средства и хиляди животи зависят от него, просто да, ако можеш така да му удариш някой по шамара, разбира се, ако има защо.
4: Но има и случаи, в които всъщност медиите помагат на каузи, на кампании да достигат до хората. Хората посредством медиите научават за тях, помагат. И има такъв случай с младата българка Магдалена Николова, за която ние направихме...
2: Имахме жива връзка
4: за едно момиче, което събираше средства и всъщност тя успяла да ги събере. Разкажи ни повече за това.
1: Да, което е... Това смятам, че е най-позитивната новина днес, защото наистина един красив ум български, въпреки че отива зад граница, ще се върне тук и наученото ще го приложи. Нейната страст е само един момент да видя тук записките с стволови клетки медицината. Момиче, което е учило дълги години в чужбина, знае колко усилие е коствало и съответно на семейството, защото знаем университетите в чужбина, някои от тях престижните, колко са скъпи. Но пък образованието там е много, много ценно и е много хубаво, когато така ние се обединим. и помогнем на едно такова момиче, защото някакси, когато има красиви умове тук, нищо не е загубено.
4: Миналата седмица ли беше живата връзка?
2: Да, миналата седмица също казахме. Да. За три дни, може би.
4: До много хора е стигнал, за три дни са успели да се съберат.
2: 1573 дарители, като има суми от 5 евро до 3 цифрени.
1: Да, около 40
2: хиляди. 41 хиляди, а не е си издявали 40 хиляди евро. Прескочило е с малко, но ги има. Така ли, че тя ги има и ще замине за Кембридж.
1: А преди това пък ще отиде от Филип Буков, той сподели тази история, да, мисля, че да, в социалните мрежи, да. Ще отиде в Америка и ще държи лекция пред Нобелов лауреат, което е пък още един повод за гордост и наистина е много...
2: Ето такива истории трябва да разказваме.
0: Добрия пример.
2: Категорично. Сега искате да се пренесем в една друга вселена, една паралелна реалност, каквато имаше в София този уикенд.
0: Наистина паралелна реалност.
2: Да, аз все едно ходех и казах, не, тук това е някакъв космически кораб, те това не са хора.
4: Да, и да кажа, никой излице, какво беше твоето преживяване на комик-кон като човек, който отива за първи път?
2: Много беше странно, много беше сюрреалистично. Ами видях роботи, видях хора, които се правят на роботи.
5: Какво си каза?
2: Видях хора, които като кучета, като котки. Не, много от тях не говорят. Нали, държам, знам някой, че е зад маската, пипам го, той ми кимва да покажа, че ме видял. Но не говори с гласа си.
0: Да не се губи магията.
4: Това е най-голямото косплей събитие в България. Случва се един път годишно, вече може би повече от 10 години. Даже ще видим и някои снимки от нашите приятели от People в София, които са там и го снимат вече 10-та година, може би, подред. Един уикенд за свободни млади хора, които си падат по манга, падат си по супергерои, падат си по фантастика, падат си по електронни игри. Интерекспо център става едно огромно поле за игра. Има огромни турнири по всякакви електронни игри, невероятни лекции. Тази година Мария Вълдобрева беше там, направи страхотни интервюта, които ще гледаме тази седмица, дъщерята на Чарли Чаплин. Аз разговарях с създателя на героя Соник от игрите, електронните игри от нашето детство, който всъщност разказа много интересна история, че Мики Маус в началото е бил с цигара и е ритал Мини Маус по дупето. Не е бил толкова позитивен герой, но той ми каза, виж, през 30-те всички пушаха цигари. Беше друго за... И всъщност Комик-кон е едно място, където първо изключително безопасно, пълно е с... Има много малки деца, които ходят там с родителите си. Толкова много родители, които за да преживее цялото събитие детето му, родител е облечен. Виждаш майки и бащи като костенурките нинджа, като Батман. Има бебета в колички, които са облечени като малки костенурки нинджа.
2: 20 хиляди, казаха.
4: Ами, първият ден бяха 15 хиляди, поне според мен беше изключително пълно с много хора.
2: Ето гробачето.
4: И има една атмосфера, в която абсолютно непознати хора. Виждаш, си казваш, готин костюм, ти кой си? Мога ли да се снимам с тебе? Дърпаме хора. В нашето семейство това е традиция. 3 месеца преди събитието започваме да правим костюми. Вчера имах много голяма трансформация. Във вчерашния ден бях като момиче от картина на Анди Уорхол за няколко часа от нея, от празно лице да минем към анимационно лице и съответно всяка година става все по-висока летвата. Слава Богу, сина ми все още, той е тинейджър, ми позволява да му сглобявам костюми от подръчни материали, а не да купуваме. Имаше там деца, които имаха костюми от по 10 000 евро. Имаше деца, той има и състезание, което е косплей състезанието за най... Те идват като истински герои от анимета, истински герои от комикси и всъщност имаше костюми, които...
0: Боже, по наше време нямаше такива неща. Толкова хубаво това всъщност, да можеш да се докоснеш до любимия си герой. Или мама да бъде любимият ти герой с костюм. Това е жестоко според мен.
1: Експертите в социалните мрежи сега има риск да кажат, нямаме ли си български приказки, герои?
0: Да, сега
4: чакай, там имаше революционери, защото имаше едни деца с трибагреник, които бяха облечени като революционери и като четници. И ходеха и тичаха в една линия с трибагреника. Така че всеки е свободен да изрази своя герой и няма нищо срещу българщината от това събитие.
2: Така, Бити ни беше медиен партньор и по тази линия имаше в събота един панел, посветен на Трейтър. Соли участваше в него като минала през това приключение, а в неделя беше панелът за ергенът Любов в рая с 4-минутно участници.
4: Яна го водеше, като минала в това приключение.
2: Беше забавно, имаше хора, задаваха въпроси, мисля, че се получи и събота и неделя се получиха добри разговори. Хората разбраха много неща от кухнята на двете реалитита, как се правят.
3: А ще камен ли всички нашия дългогодишен, обичан, уважаван редактор?
2: Да. Хората имат интерес към Трейца Сиргенът, факт. Абсолютно.
4: Много хора чакат с нетърпение. Много хора чакат с нетърпение вторите сезони и ни разпитваха много кога, кой участва, пак ли са популярни, така че през септември очакваме Трейтърс и Ергени очакваме следващия сезон, нали, Яна?
0: Да. И Ергенки.
2: А утре ще имаме косплеери. Да, в студиото. Утре ни чака един, не знам ли, японски ефир.
3: Утре японски ефир на много хубаво Оля, което каза, че родителите
1: са... Сакеше пием.
3: Сакеше пием утре, да, утре почваме с...
4: Други шотове.
3: На много хубаво това, което каза за родителите, че ходят с децата, а сега... Може ти да ни кажеш...
0: Да позавършим с нещо бащите много готино.
3: Бащите какво правят с децата?
0: Всички гледаме футбол преди да започнем, си говорихме кой победи с нощи. Но все пак на родителите, на бащите основно, освен че гледат футбол и обичат да гледат футбол, и това между другото е такъв всеобщо български известен обичай. Когато дойде матча, българина гледа само матча, жената прави салатата. В случай ще ви покажем едно много забавно видео. Татковците да внимават когато гледат футбол, дали хранят детето правилно. Искам да видите отблизо горкото дете.
2: Милото.
0: Като... как се казваше това, тази капка?
4: Китайско мъчение.
2: Той помощи как странно бе сгънал.
4: Но детето си чака, виж колко спокойно си чака.
0: Да захапа биберона, но няма да стане.
2: Но стои го и гледа, очите му са в биберончето. Чака някой да достане.
1: Като целият свят е футбол, тук е просто едно на бащите, майките трябва, според мен лично, така малко повече да се съобразяват.
0: Но това футбол има целогодишно.
4: Яна Донева да се съобразява по време на матч.
2: Добре, че нямам бебе. Главно ще да застане. Със сигурност. Така, като казахме световно.
3: Само просто се сетих. То е много известно това. Мисля, че на бейсболен матч някъде в САЩ един баща, т.е. на стадиона с детето си, държи детето, бирата и в момента лети топката към него и той, както държи бебето тук, хваща, топката хваща бебето и не разлива бирата. И това се счита за едно от най-великите хващания в историята на бейсбол.
1: Важните неща трябва
4: да. Важните неща. Искате ли да видим тогава още едно видео и след това ще го коментирам.
2: Няма си отражение.
0: Но все пак, ето и професионални, световни звезди, футболисти, които очакваме, че се хранят много здравословно, много бавно да смилят тая храна. Той човек
2: той
0: не знам...
2: по 6 пъти на ден.
4: Той приема 6000 калории на ден. Ние много се посмяхме на това видео. Но така е при шампионите. Калориите са необходимост, времето е малко. И искам да разбера дали ще успее Петър Дочев да се справи с порцията на Холанд за под минута. И колко дни след това ще яде отново. Всичко това ще разберем след малко.
2: А сега на вас ви казваме довиждане.
0: Довиждане.
2: Ще се видим утре. А след рекламата, как се изкарат 48 часа без пари, тръгвайки от София, совавайки с Озопо, ще ни разкаже Джия в минутите след 11.30.
3: Значи ще ме тъпчете, така?
2: Да.
3: Ще ме тъпчете. Дайте нож и вилица или с ръце.
2: С ръце.
3: Реклама.

0: Огромни порции, 6000 калории събрани в 6 хранения на ден. Това е режимът на централния наблюдател на тима на Норвегия Ерлинг Холанд, който меко казва да показва на всички как се прави.
1: Вода с лимон и сол за хидратация или йерба мате, напитката, която даде супер сили на аржентинците. Това са само част от триковете на най-добрите в футбола, с които се подсилват.
2: Така, днес имаме менюто им, уважаеми дами и господа, което аз трябва да тествам, а Боби Орлино ще ни срещне с една българска шампионка. Кажи с коя, Боби? Всъщност аз няма да го тествам заедно, двамата ще го тестваме и ще си направим така нареченото на състезание по надяждане.
3: Ето, тайм-аут започна от драматични истории, сега стигна до надяждане. Виж как вървят нещата, те ескалират постепенно. Ще се срещнем с Александър Жеков, с която ще си говорим за Кристиано Роналдо и за неговите успехи, но всичко това в контекста на големите звезди на световното. Ние ги виждаме на пиедестал, но Александър Жекова не като бивша голяма шампионка и участничка на зимни олимпийски игри, а като спортен психолог, където сега вече е експертизата. И ще погледнем другата страна. Ние виждаме спортно-техническата, физическата, че всички са в топ форма, но всичко започва на големите шампиони от тук. Как се справят и изобщо какви са методите и кои спортисти тя дава за пример. Но преди това съм ви приготвил и още нещо любопитно. Ето тези очила, блокиращи синята светлина, които и Ерлинг Холанд и много футболни звезди нося. Даже направо можем да си ги сложим, защото може да са попадали в социалните мрежи на ето такива очила. Те се носят вечер, топ футболистите и много топ спортисти ги използват и това, което те правят е да блокират синята светлина.
1: Колко е интересно!
3: Както сега вече виждате, прожекторите не се усещат почти.
1: Да, да.
2: Сякаш не съм тук.
1: Да.
3: Пренеса се на световното дъно си запренесъл.
1: Малко е Fear and Loathing Las Vegas.
3: Това, което те правят е да блокират синята светлина, която се излъчва от всички устройства, телефони, лаптопи, телевизори и така нататък, защото тя пречи и обърква циркадния ритъм и съответно нарушава съня. Не може да се влезе в дълбока фаза и оттам нататък вече се обърква доста неща, свързани с човешкия организъм. Синята светлина не е лоша. Сутрин рано всъщност е тази, която ни събужда, а стресовите хормони помагат да влезем в ритъм и се започнем деня. Вечер обаче, гледайки всички екрани и монитори, всъщност ние даваме сигнал през рецепторите на очите, че е ден. И затова хората имат проблеми с заспиването, с това да навлизат в по-дълбока фаза на съня и съответно да се възстановяват. И
1: стават сутрин. Това на мелатонин в мозъка всъщност се затруднява.
3: Да. Стават сутрин и са кисели, защото трябва да си кисел сутрин, нали си почивал до сега, защото трябва да се
2: хвоща. Защо Яна Донева, какво става напоследък? Тя с таблета заспива.
3: Така. Да, така. Аз ви ги донес тези очила, подарявам ви ги, те си остават за вас, може да ги използвате. И сега вече предполагам вече от утре от ефира, още по-отпочинали и готови за действие. Хората също ги носи.
1: Добре, съня го отметнахме, сега да минем към храненето.
0: Ма само те ще едат, не виждаш, че ние няма да ядем.
3: Вие трябва да коментирате.
0: Да, добре. Да.
2: Чакай, искаш ли, понеже са гладни явно, да дадем порциите на тях да коментираме?
1: Трябва за по-две минути да ги изядете.
0: А колко калории има тук, знаем ли?
3: Тук калориите всъщност не са кой знае колко много, защото те 6000 калории е нещо, което реално не кой знае колко трудно да се набави. Защото има значение каква храна ядеш, но когато ядеш чиста храна, каквато ние имаме тук, зеленчук, ориз и протеин, месо, е нещо много по-трудно.
0: Така че
3: тук са, да, тук примерно са 600 калории, нещо такова, което...
0: И той 6 храни, много карми 6 храни.
1: Фитнес маняци се хранят с това и това е класическата храна за хората, които искат да натрупат мускулна маса по чист начин. Вие докато хапвате, аз съм ви изкарала различни поговорки от цял свят за храната. Имаме ли таймер?
2: Твоето пържава по-голямо.
3: Вижте, само това е разликата между човек на изкуството и бек от град Монтана. Виж, аз си на Божда, ми плачвам.
0: Ето си, Боби. Така, започваме. Три, две, едно, старт.
1: Така. Гладна мечка хорона играе. Но нека да ти кажа една страхотна поговорка от Гърция.
3: Бабене.
1: Гостът и рибата след 3 дни започват да миришат.
0: Да.
1: Просто е хубаво хората да не забравят да си тръгват.
0: В някакъв момент. Или, дошли сте ни на гост. Започувствай се като
3: дома, но
0: не забравяйте, че сте ни на гост.
1: Да.
0: Какво стана, Пепи? Защо така? Е, сериозно ли
1: искам ви? Две минути. О, той иска вижилицата.
0: Не си ти, когато си гладен. Извинявам се.
3: Видяхте Холанд как е да е като хищник.
0: Извинете, какво пиете да обясним на зрителите? Холанд пие прясно мляко сурово.
3: прясно така, мляко, не пастеризирано, ужас, което е опасно, ужас, между другото.
0: Добре, добре.
3: И с банан, т.е. са правим банан
0: шейк. Мисля, че времето тече. Времето тече.
1: Така, виж, от Дания, има интересна поговорка. Малките риби също са вкусни. Както искате го интерпретирайте.
0: Не, Петър е морско чедо, само големи риби признава.
1: Така. Норвегия. Вижте, има поговорка от Норвегия. Няма лоша храна, има лош глад.
0: Моя се е лош. Те вече не могат да говорят, пълни са им устите. Имате 50 секунди, а вече 49 момчета. Ние абсурд, няма да успеете.
1: Ето ви поговорка от Корея. Оризът е небето за човека. Петър, да си изядеш оризът и зеленчуците.
0: Внимаваме. Така, 35 секунди вече текат. Така, видим кой е по-напред.
3: Аз месото го ще изям.
0: Така, има ли значение кое е първо?
1: Оризът е приоритетно. Много, това не може да си изяде.
0: Аз мисля, че този ориз е твърде много. Да, и твърде сухо, освен това.
1: Уважаеми зрители, това е предизвикателство. Не правете това вкъщи, разбира се. Хранете се с удоволствие.
0: Ще си защитите стомасите най-малкото.
1: Да. Добре, Петър се справя с месото много добре.
0: Петър е научен да дъвче бавно, сигурно.
1: Докато слуша Чайковски.
0: Вие се опитвате да постигнете рекорда на онзи американец, който изяде 66 хот-дога за край.
3: Свърши.
1: Добре, това наистина ли? Наистина ли някой може да го изяде за...
0: Явно той може.
3: Той е като хищник.
0: Ема не видяхте ли, че той като се издуе тук като бобър?
1: Той за това се стресна.
0: Да. Е, как беше? Сега стана ли тежко изведнъж? Тежко ли стана?
3: Трудно.
2: Моля рефера. Моля рефера да отсъди.
3: Аз за шейка съм по-добре обаче.
0: Да. Май сте наравно, а?
2: Вижте месото.
3: Е, добре, ето. Ето, на мен останало.
0: Да, повечко изял.
3: Значи това е по-месоядно.
0: Да.
2: Боби, мисля, че сме наравно, приятелю.
0: Иначе салатата ли не е
3: какъв да гледам. Нека си тиснем ръцете.
2: Много е трудно.
1: Вие сладко.
0: Ами вижте сега, не случайно Холанд е Холанд, защото успява да изяде това за минута. Не знам как го прави, но...
3: Звяр. И на терена.
2: Абсолютен звяр.
3: И в кухнята.
0: Ама много ми е срамно, той от малък ли така се храни? Това трябва да се храни доста време.
3: Да, там да рано родителите му да питаме.
0: Доколкото разбрахме, в Норвегия имат много странна система на ранно ранен спорт. Там, ако се няма практика да се специализираш в плуване, в тенис, в футбол, там трябва да пробваш всичко. И той е бил какво ли не преди това. Мисля, че беше не волейболист.
3: Той занимавал с доста спортове, но защото това е задължително в системата на Норвегия. Т.е. те до 13-14 годишна възраст, първо, че спорта не е състезателен, а е за забавление. Самите деца участват в спорта. Тоест, там има правило, при което детето може да измисли упражнение, да го вкара в тренировката и да му бъде забавно, участвайки в самото занимание. Те направиха фурори в зимните спортове. Сега виждаме, че и в футбола също са страхотни, точно защото те казват, ние нямаме голяма държава и голямо население, така че да отсяваме и да има проба грешка, най-коравите продължават напред, ситото ги отсява. Ние нямаме тази възможност. И затова трябва всеки един талант да си го отгледаме по-отделно, защото и хората са по-малко. И тази система работи в Норвегия. Тя е на базата на една харта, която е направена преди 30-на години. И оттам нататък вече буквално берат
2: подовете на успех. Мислене в дългосрочен план. Точно така, да.
0: Мислене за хората. Купи, медали, резултати до 13 годишна възраст са минали през сили
2: състезания. Но освен това, говорейки за Холанд, ни като звяр, видяхме в напрегнатия матч с Англия, той с Джуд Бейлингам, където са съперници, били са 2 години в Борусия Дортмунд заедно. В най-напрегнатите моменти, примерно изпълнение на центриране в наказателното поле, точно преди фала да се изпълни, те се закачат помежду си, те се побутват, се смеят, усмихват се, разменят добра енергия между тях, което е показателно.
3: Те си много добри приятели и показва, че най-големите звезди, дори когато са под огромно напрежение, всъщност за тях това е естествен хабитат. Те нямат проблема в голямото напрежение и това е нещо, което чисто психологически има как да се тренира. Аз заради това се срещнах и с Александър Жекова и с нея си говорихме точно за това. Гледаме големите звезди, гледаме Кристиано Роналдо, гледаме Холанд и компания, но всъщност какво се крие зад техния успех? Всъщност голямата тренировка започва от тук. Ето какво разказа Александър Жекова.
4: Двете големи звезди на световното първенство тази година безспорно са Лео Меси и Кристиано Роналдо. На какво обаче се дължи техния успех?
5: Кристиано Роналдо е един психологически феномен за мен. Ако мога да го разгледам като човек, който успява да постига и да прави точните неща, които се изискват за спорта на такова високо ниво вече повече от 20 години. Това само по себе си изисква изключителна издръжливост и развитие на много умения през годините, за да успееш да го постигнеш. Много често, когато работя с млади футболисти, го давам за пример, той разбира се, има огромна фенска база, но това, което е интересно за него, което на мен ми прави впечатление и мисля, че би било много полезно младите футболисти и спортисти да го използват, е нагласата, която Роналдо има към процеса. За него винаги процеса е повече от резултата. Той е фанатично ориентиран към това да постига още и още, още един гол, още един процент развитие, още едно участие, още едно световно, още малко да натисна. И всъщност тази ментална нагласа, ако я погледнем научно, активира една система в мозъка, която наистина поддържа много високи нива на допамин. И това ни помага да минем през много големи предизвикателства, често свързани с физическа умора, психологическа, емоционална умора. И всъщност само по себе си думата още ни вкарва в тази система, в която мозъка иска още развитие и той наистина успява да извади своя върхов капацитет. Той е много в архетипа на героя, на война, когато има публично представяне. Той много рядко говори за семейството като балансиращ фактор и за неговите различни интереси от спорта. Основно говори за своята подготовка и желание и стремеж към постижение. И всъщност целият му живот и ежедневие до голяма степен са ориентирани към това. Той е известен с това, че спазва изключителни протоколи, свързани с хранене, възстановяване, сън, почивка, тренировачен режим, изключване на всички странични фактори, които могат да отнемат от вниманието му. И с това, всъщност, той дава много добър пример на целия свят. Но освен всичко, е състезател, който бих казал, че сянката на този тип архетип може да създава проблеми, когато този спортист има нужда да бъде просто човечен, да бъде уязвим, да не бъде винаги в светлината на прожектора като шампиона, като победителя. Този тип спортисти са способни да постигнат много, но същевременно те държат контролът винаги да е на тяхна страна и са по-трудно адаптивни. И това е един аспект, който може да се работи, просто гледна точка на това спортиста да има повече ежедневно удовлетворение и спокойствие в деня си. Но всичко това, което той е постигнал, го е постигнал за тези 20 години, в които постоянно се е адаптирал и се е променял. Ако дори погледнем физическите му данни и телосложението му, то се е променил през годините. Дори, въпреки че аз не съм футболен специалист, но четох как неговата футболна техника се променя през годините. Тоест, той постоянно търси напредък и развитие и е готов да се адаптира, да експериментира. Меси е по-скоро магиосника, той е твореца, той е много по-игрив, много по-свободен, не толкова непременно насочен към точността и дисциплината. И всъщност е интересно да ги съпоставим като два образа, защото и двамата са доказателство за изключителен успех в спорта, постигнат по различен начин. При единият имаме повече игривост, свобода, повече интуиция, повече творчество, при другият имаме просто hard work. Наистина, влагане на 100%. И двете водят до успех. Въпросът е как ги балансираш и как успяваш въпреки всичко да извадиш от всеки един момент максимума, за да стигнеш до това ниво. Спорта е форма на телесна дисциплина и не само. Бих казала и дисциплина, която е насочена към личностното развитие и то е фундаментален за изграждането на едно здраво и успешно общество. В средата, в която се движа, аз не познавам наистина успешен предприемач, който да не се е занимавал в младините си и активно, професионално или много сериозно любителски с даден вид спорт. Спорта дава и изгражда качества у личността, които са полезни след това през целия живот. Отборните спортове изискват огромни ресурси. И изискват огромен ресурс, не само финансов, а и интелектуален ресурс. Всички тези хора, които работят в щабовете, са хора, които трябва да бъдат образовани на най-високо ниво, да имат опита, да са работили с най-добрите, за да могат да дадат своето най-добро лидерство на тези състезатели и да успеят да намерят точния инструмент, подход и процес, за да, как да кажа, да изваят таланта, така че той да може да излезе на европейската и световна сцена. Аз вярвам, че в момента българският футбол се движи в правилна посока и виждам процесите, виждам хората, мотивацията, желанието, виждам таланта, виждам знанията, които тези момчета искат да натрупат, опита, жаждата им за европейска и световна сцена и абсолютно вярвам без съмнение, че рано или късно този момент да изпратим българския национален отбор на световно първенство ще дойде и вярвам, че тогава цяла България ще бъде обединена, защото все пак това е най-разпространения масов и гледан спорт в нашата страна.
0: Браво, Боби! Прекрасно интервю!
1: Много е
3: Сани Жекова.
0: Прекрасна.
3: А и тя казва, че дава Кристиано за пример и нещо, което всеки може да извлече за себе си. Много футболисти смятат, че не трябва да имаш план Б, че трябва да хвърлиш всичко и ако не стане обаче, какво? И примерите за хора като Кристиано всъщност помагат и в този аспект, че ти ясно е, че може да имаш една мечта, която да развиеш, обаче винаги трябва да знаеш, че в спорта реално от всички хора, които се занимават с професионален футбол, които са милиони по света, 0,001% успяват да стигнат до професионалния футбол, което е важно и родителите да го знаят, и децата да го знаят, и хората като Кристиано, Меси и звездите, които ние гледаме по терените, те са природни феномени. И ние трябва по такъв начин да гледаме на тях, защото те са достигнали пика на физическите, психическите, техническите възможности и по-скоро да им се радваме, отколкото когато нещо им се получи да ги осъждаме, защото те играят срещу други, които са на пика, на спортната наука, на абсолютно всичко, което съществува към този момент.
0: Добре, тогава как си обясняваш факта, че когато си тръгна след последния момач и се разплака, в Португалия медиите казаха, еми ай си еса, времето ти беше... Прибирай се един вид. Почнаха да го... Както го величаха, видимо, започнаха да го хейтят.
3: Ами, има една моя любима спортна поговорка, която казва или умираш герой, или живееш достатъчно дълго, за да станеш лошия герой. И Кристиано с дългата си кариера, да, той стана лошия герой за някои хора. Mm-hmm. Но естествено не и за хора като нас, тук, които сме, които разбираме нещата как стоят, и че Кристиано е легенда и няма какво да се случи. Но естествено, световното си продължава, полуфинали, финал и става интересно.
0: Да, да, много интересно. Ще гледаме.
3: А в петък вече ще си се фокусираме изцяло върху световното първенство. От сега мислете анализи, прогнози, кой смята, че ще спечели, защото ще бъде много интересно и естествено, точно преди големия финал, пак ще се съберем, за да си говорим за футбол.
2: Кажи само на Оля Маринова, кога е големия финал, за да не го гледа на повторение.
1: Много смешно. Аз нощи си мислих, че с нощи се играят тези мачове и си мислих, че са наживо и ги преживях на живо, а то било повторение. И свърши един и другия, почна, викам, о, късно, трябва да лягам за телевизията, утре ще го гледам да разбера как е свършил. А той е свършил отдавна.
3: Е, Оля, магията на футбола. Ето, те мачове са толкова хубави, че на повторение пак се забавни.
1: Има във всяка футболна компания, има и по една Оля.
3: И са интересни, да.
2: Феноменале.
1: Благодарим ти много, Боби.
3: До петък.
1: До петък.
0: Ще се видим в петък. Останете с нас, тъй като след тук, след малко влизат Дара и Искрата в първото им общо телевизионно интервю.
1: Гаджета.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Двамата се познават отдавна, работят и творят заедно.
1: Е, това е. Но в един момент пламъкът от работния процес се превръща в любов. Сега, как стана това? Кой направи първата крачка и защо над година те отказваха да застанат заедно пред камера? Отговорите.
0: От Дана Екимова и Искрата. Добре дошли.
2: Здравейте.
0: Отдавна чакаме това интервю.
3: Добро утро.
0: Знаеш ли какво ми направи впечатление? Гледах ти последните интервюта, те са доста начесто. И там теб те питат много деликатно за човека до теб. И ти отговаряш за човека до теб без име. И аз казах, добре, защо тя не му казва името? После сетих, ти се пазиш за нас.
3: Ето, ти си навързала
0: конспирация.
3: Едно плюс едно.
0: Да.
3: Знаеш, че ти си специална, аз ти казах.
0: Ето, тя
3: ме застреля с въпрос предния път.
0: Помня.
3: И какво прави Искрата? Как е Искрата?
0: Не, чакай се, ние всички много харесваме Искрата и вие.
1: Ти се пазеше за мен, нали?
2: Да разбирам, с други думи, че не можеш да пазиш тайни, не иска да внимаваме с тайните, така ли?
0: Не е така, не е така. До тогава камономе вече не беше тайна. Просто я огласих. Така да кажа. Но наистина не прави впечатление, че никъде не споменаваше името му. А тук вече днеска при нас го и виждаме. За което ви благодарим, че ни се доверявате.
3: Заедно сме днес, да. По принцип съм предпазлива, особено с Искрен, но... Да, всички знаят името.
2: Но сме си избрали професии, където няма тайни.
0: И пак много време се крихте, как успяхте.
3: Не сме се крили.
0: Е, да, смисъл, не го афиширахте, така да кажа.
3: Не, просто не идваме в телевизията заедно, иначе с социалните мрежи си ги разцъкваме.
0: Не, ето, защо се знаеш.
1: Фалите социални мрежи.
0: Истината е, че не. И виждате ли, въпреки това знаех.
3: Ето.
0: Нищо скрито, покрито няма в тази гилдия ваша. Малка.
3: Така е.
0: И сега, как се идвате си от море?
2: Бяхме на едно мини пътешествие до Родос. Хубаво си изкарахме.
0: Защо е толкова бял?
2: Ами, добър въпрос. Добър въпрос. Не ни стигна. Трябва ни още слънце. Хубаво си изкарахме. Отделихме се за малко от нашата шумна, музикална хора реалност. И просто си плажувахме на спокойствие. Защото за много хора, примерно, е по-весело, когато са на почивка, да са на шумно, на музика, хора, парти. При нас малко обратното, защото живота ни е по-парти. И така.
0: Ние да ги върнем ли към началото на техните отношения?
1: Задължително
0: няма. Които започват като приятелски.
3: Назад. Ами, върнете ли?
0: Давайте.
3: Аз разглеждам. Тук сме на фитнес. Показваме.
2: Не се разсейва из кадър
3: сега. Защо хубави сме?
0: Така де, преди колко години за първи път се запознахте, работейки само?
3: 7. Сега точно ще станат 7 години от излизането на Сагапао. Така че мисля, че точно 2019-та се запознахме и направихме Сагапао.
2: Тя ми написа един културен имейл. Здрасти, много бих се радвала да работя с тебе. И реално
3: беше
2: много бързо и лесно се получи. На вие.
3: Здравейте.
2: Да. И на мен ми направи впечатление, че да, много възпитан подход, хубав, защото сигурно може да се представите какви съобщения получавам от всякакви хора. Здрасти, искам да ме продуцираш с наш льокавица. Да, е така просто пуснато. И така че ми направи впечатление. И тогава, нали, запознах се с нея, с майка и реално много бързо ни се получи първата песен Сагапао, която, между другото, сега е нещо интересно, за втори път почва да влиза в класациите, което не ни се беше случвало.
0: А на какво се дължи това всъщност наистина?
3: Има една интересна тенденция в TikTok. TikTok според мен промени генерално музикалната индустрия в световен план и в България също. Има една тенденция, в която хората просто връщат на ново живота на стари хитове или пък превръщат в хитове стари песни. Според мен изцяло задвижени от носталгия, от някакъв запечатан момент. И също това започва да се превръща в такова свръх голямо количество заснемане на

0: видеоматериал и то става тренд.
1: Като
0: лавина. И като стане тренд, да, абсолютно като
1: лавина. Ай, качихме едно видео как се целуваме. Така че това може би също е подхлъзнал лавина.
2: Разбира се.
1: Това е било така финалния плясък.
3: Добре, тя е направила първата професионална крачка. Кой направи другата крачка?
1: Ми, другата крачка май наобратно стана. Бих казал, че аз се направих на необичайно място за нас. Може би никой от нас не очакваше. Вече 7 години, 6 години по-късно бяхме решили, тя ме покани да отидем на технопарти, компания от хора, което нито тя слуша техно, нито аз особено. И там изневиделица просто се стартира.
2: А мен ми струва, че и втората крачка е нейна.
3: Абе, май така излиза.
2: Май така излиза.
3: Ти си мислиш, че си я направил.
0: Значи,
1: можеше да си остане просто технопарди, но да.
0: Това беше първи път, който така ние отдавна не се бяхме виждали и говорили. Аз просто един ден му казах, бе, айде, ще ходим обща компания. Айде в еди кой си клуб на технопарти. Най-рандъм предложението и той просто беше, ок, айде. И така беше много неочаквано.
1: Значи пак издавам. Музиката ни е събрала по друга форма.
2: А през тези 6 години мислите ли си един за друг? Под някаква форма?
0: Ами, не романтично.
2: Добре.
0: Със сигурност, тъй като сме работили заедно по доста проекти и песни. И да, за мен Искрен винаги е бил много ценен човек в живота ми, приятел, човек, който ме е напътствал, научил на много неща, така че със сигурност.
1: Плюс това и докато работихме, тя беше във връзка, аз бях във връзка, аз пък имах правило никога нищо с певица, което за нея наруших. Еми,
0: певица.
1: Какво да направим? Нищо лично към всички певици.
3: Хубаво правилото. Хубаво.
1: Лаком. И заради него наруших и добро нарушение съм направил.
2: Не си сбъркал. И сега имаш ли участие в новия ти албум? Предполагам, имаш.
1: Имам, да. Сетива. Да, две от песните. Покажи.
0: Чакайте да ви го подаря.
1: Добре, една
0: презентация. Чакай да покажа.
3: То ще те питам, какво е това бело, което ми носиш?
0: Така.
2: Ето, виждате.
0: Ето, здравейте. Това е сетива.
2: Много нетрадиционно е това.
0: И Искрен е...
1: Съавтор.
0: Съавтор в... да. В две от песните, заповядайте, няма какво да.
3: Заповядайте,
0: тя е за вас подарък.
2: Се остави грамофон.
1: Грамофони имате ли?
2: Не, нищо.
3: Продължете
2: време. Ще си купим. Много хубаво. Кажи колко песни, само изцяло нови или ще чуем?
0: Изцяло нови, 11 нови песни. Една колаборация с Дара и с Ева Лея. И много страхотни български автори, музикални продуценти, артисти, които се включиха в създаването на албума. Много исках да е колаборативен процес, много исках да бъде взаимен процес творчески и съм много щастлива, че мога да ви го донеса.
3: Ами ние сме много щастливи, защото миналия път говорихме по процеса за създаването. Mm-hmm. А ти преди малко каза, че ти пишат, искам да ме продуцираш на Шльокавица, но буквално си почнал да продуцираш.
1: Да, през последната година стартирахме и такава дейност. Приключение, да ти кажа. С работата с артисти, хора и артистите са малко по-специални хора, няма какво да се лъжим.
3: Всеки е най-важен.
1: И всеки е най-важен и са много включени са емоциите в цялото нещо. Тоест, ако в един нормален бизнес свят няма значение какво чувстваш толкова, при нас е, не мога днес така го почувствах, съжалявам, не мога да дойда, не мога да го направя и се виждаме в чудо.
3: Това не е ли малко непрофесионално сега, като поемаш ангажимент към някой, независимо в каква индустрия си, дали артистична или не?
1: Ако питаш мен, да. Затова според мен и там трябва да има математика. Като казвам математика, някакви рамки на срок, рамки на финансови рамки, всякакви рамки, това до някъде вкарва нещата в някакъв коловоз, доколкото е възможно. Но скучно не ни е в никакъв случай.
2: Карате ли се вкъщи за работа?
0: Не.
2: Не.
1: Не, малко в студиото прехвърчат искри, като сме двамата, но тушираме нещата.
3: Това не е ли задължително обаче, точно когато сте в студиото да прехвърчат?
0: Не, ето искрата. Прехвърчат искри.
2: Като запали и край.
0: Всеки си има мнение, всеки има гледна точка и мисля, че така правим процеса, може би, по-конструктивен и откриваме някакви нови неща.
2: А ти как възприемаш неговото хоби да гледа растения? Помня, че преди години гледаше растения.
1: Това е старо хоби, но...
2: Няма, вече не е ли актуално? Приключили ли с това?
1: Не, не съм приключвал, но малко помежду другото. Даже ги държа на много голяма диета. Не с 6000 калории, ами така по 200 мл вода от време на време.
2: Унищожаваш растения.
1: Не, не, добре, добре име. Фастинг им правя.
3: Трябва да уточним обаче какви растения, защото в крайна сметка стават недоразумения.
2: За цветя говорим, нали?
1: Да, за растения, които не се употребяват за други дейности.
2: Като и така нататък.
3: Да, важно уточнение.
1: Мислиш като човек в телевизията, право.
0: Ами, харесвам хобитата му, харесвам парфюмното ти хоби. Бойни спортове хобито ти харесвам. Харесвам растения, даже за рождения ми ден, не, за Коледа, ми подари едно голямо растение.
1: А, да.
0: За вкъщи, защото аз много
1: кажи сега, по какво си ми треньор?
0: По тенис.
1: Дара ми стана треньор по тенис.
2: А ти е най-по бокс.
0: А, така.
1: Аз на нея по бокс, аз се уча да се пази, тя ме учи... Не бях играл преди това тенис, само тенис на маса и реално тя ме зареби и доста добре се справя като треньор. Тя е тренирала като малка и тя пък каза, че на мен ми се получава. Според мен нали, това, че съм се занимавал и с други спортове, помага, но много кефи ме, нали, някакво изцяло ново нещо в спортния ми свят.
3: Взимаш ли по един-два гейма?
0: Между другото, понякога има асове със сервисите. Това е човек, който, нали, никога не е бил сервис. Той не се е учил да пие сервис, но той просто го прави. В смисъл, понякога изпускам топката, стреля страхотно, изобщо играем си почти като равни. Просто няма достатъчно време да го правим.
1: Малко преувеличава нещата.
0: Не, не, вярно. Разбери, играл съм с много начинаещи хора.
2: Добър си!
0: Ти си сякаш няколко стъпки след.
3: Приеми се двата си.
1: Аз пък да кажа... Да внимават хората да не се базикат с нея, защото скоро ще е подготвена за опасности.
2: Е, други път ще ни демонстрирате, предлагам.
1: Сега. С лапи и с боксови ръкавици и така.
2: Браво, добре.
0: Ще ни подготвите, нали?
2: Да, да, да, да. Добре. Сега, тя те измъчва с тренировки, но после те храни. Виждаме, тук ни е донесло нещо, а то е за нас.
1: Ама сега и вас ще ми нахрани.
2: Сега ще ни храни. Обаче обясни какво е това.
0: Това е, вчера всъщност се появи първото ми куки, колаборация с един от най-успешните български брандове, даже най-успешния, съвсем смело ще кажа, най-успешният български бранд за хендмейд гурме кукита, създадени с много любов, с много качествени продукти. И това е първата ни колаборация, бисквитка, български музикален артист с техния бранд. И има ягоди, маскарпоне.
3: Много ми харесва корнфлейкс.
0: По-малко захар, има корнфлейкс. Също сте вдъхновено от най-любимата ми детска закуска. Поздрави на мама. Корнфлейкс с мляко. С ягодово мляко.
2: И ще ги опитаме се малко. Какво друго готвиш, освен сладки неща?
1: Ми, и двамата сме на сходен хранителен режим и си готвим. И двамата обичаме много да готвим. Ядем телешко, пилешко, яйца, салати.
0: Стекове, чили, конка. Между другото, да. Всъщност да.
1: Малко като
0: холен сме.
3: Да. Чили кон карне, каза, нали?
0: Чили кон карне, да.
3: Ти той, кой го
0: прави? И двамата си правим. Да. И после си ги, после сравняваме. Оптимизираме рецепта.
1: И протеиново тирамису.
0: Протеиново тирамису му правя.
3: Ма бе, не бе.
2: Хубави, тази фигура трябва да се поддържа. Разбираемо.
1: Ами след няколко часа летим към Италия и там малко ще поразвалим нещата.
2: Чакайте, по работа или на почивка?
1: Не, отиваме на концерт на Бруно Марс. Което е жестоко.
0: Да.
1: Така че ще комбинираме, ще гледаме какво правят големите и ще си почуваме.
3: Значи
1: така.
3: Много хубаво да си изкарат.
0: Благодарим.
2: А само да бързичко, след това някъде е лятото, турне, концерти, предстоят ли ти в София, в България?
0: Имам концерт на 24 юли на Черноморието, Синеморец, така че заповядайте. На всички. И така, със сигурност ще има още концерти, най-вероятно ще има и Бургас концерт в края на август. Пловдив, да, предстои обиколка сега с албума и много се вълнувам.
3: Добре, ще се видим в Синеморец. С теб ще спим по една биричка по-бургаски в Синеморец. Благодарим ти за подаръците, наистина страхотна обложка. Благодарим ви много хубаво.
2: Бъдете много щастливи. Дълги Благодарим. Години. Чакаме ви с боксови ръкавици. Следващия път.
1: Има сделка.
2: За тренировка. И весело лято. А сега човек е добре да живее, се жени, купува апартамент и трябва да го ремонтира. Как обаче да си спестим нервите? Отговорите след малко от Аз потребителят.
3: Има ли късане на нерви и кога пътуваш на стоп? Ще ни каже малко след 11:30 певицата Джия. Останете с нас.

0: Тя е едно от новите лица на фолк сцената, макар че зрителите на BTV я познават като Хрисимата и добра красавица от Ергена 2.
1: Какво накара Джия да изпее Изчезва и за кого е песента, ще разберем след малко, но нека видим телевизионната й премиера.

0: си направя.
1: Казваме добре дошла на Джия.
2: Добре заварили. Много ми е приятно да ви видя.
0: Благодарим, че ще дойде специално за Ринас от морето.
2: Ами, заслужавате
0: си. Цяло лято там.
2: Да, цяло лято съм във Лас, на морето.
0: И кажи сега за тази песен. Защо изчезвай? На кого казваш изчезвай?
2: Ами, това е песен за токсичната любов, в която всички сме имали такива отношения токсични, за любовта, която убива любовта, всъщност. Любовта, която задушава, която те кара да не вярваш в себе си. Важното е колкото се може по-бързо да излезеш от тази нездравословна среда, как да кажа.
1: На теб лесно ли ти е или ти е трудно да казваш изчезвай?
2: Трудно ми е, когато не го осъзнавам, когато не съм го анализирала в главата си. Казвала съм изчезвай и не съм грешала всъщност. Когато съм го казала, е било с основание.
0: Къде заснехте клипа?
2: Близо до София заснехме клипа на кариера Студена. Да, тук е времето да благодаря на авторите на песента New Wave, Филип Алексов и Венци Кътов, мои близки приятели, които написаха песента. Буда Бас снимаха това прекрасно видео.
1: Много е като кино.
2: Да.
1: Цветовете са много специфични.
2: Ами, любими са ми режисьорите, като цяло работя само с тях, откакто се самопродуцирам. Държа да работя с тях и работата им много ми харесва, много е моя стил.
0: Преди малко ми беше на гости Искрата и той каза, че да си продуцент е много трудно.
2: Много е трудно.
0: Що се хвана с това? Що не мине към някой лейбъл?
2: Ами, много е трудно, обаче и много сладко, защото победите са за теб. Всъщност всичко, което се счита за успешно, което направиш и се получи, победите са много сладки, всъщност и грешките си твои. Предпочитам да се самопродуцирам, защото ми е по-сладко.
0: А стайлинга в клипа твой ли си е?
2: Моля?
0: Стайлинга твой ли си
2: е? Не, на Никола Флоридов е, заедно го избрахме стайлинга. Доста тренди. Аз винаги му се доверявам. Той с грима се зае. Мой близък приятел е. И моя голяма любов. От 6 години сме близки приятели. Голям артист е. Той винаги ме облича и се грижи и за грима ми.
0: С модерната шапка си.
2: Да, да, да.
0: Хита
2: много е тренди.
0: Сезон.
2: Радвам се, че...
1: На клипа изглежда като че ли се колебаеш дали да се качиш в тази кола или да не се качиш. Едно приключение си имала наскоро, в което всъщност си пътувала на автостоп без пари до Созопол. За 0 лева, мисля, че се казваше. Как ти дойде?
2: Джулай за 0 евро.
1: Джулай за 0 евро. Да. Как ти дойде идеята за това приключение? Те ли беше страх?
2: Така... Изобщо не ме беше страх. Приех предизвикателството така с отворени обятия. Нямах търпение да се впусна в това нещо. Бях предизвикана от Гласа на София, от репортера на Гласа на София, Петър, да тръгнем за без пари до Созопол и да посрещнем July Morning. Имах няколко дни да се подготвя. Тръгнахме и казвам ви, това е най-якото приключение в моя живот, което...
0: Ма без пари, без багаж, без нищо, така ли?
2: С багаж, аз съм малка кифличка.
0: Ще да се очудя.
2: Да.
1: Да,
2: и сега взела багаж. Едно куфърче. Хората ме питат, жена, къде отиваш? Ти си на стоп с този куфър. Срещнах уникални хора.
1: Какви които... хора те спираха и те взимаха на автостоп?
2: Истината е, че... На излизане на табелата на София срещнах едни прекрасни млади хора, които питах на къде са и те казаха към Созопол и аз ги питах, можете ли да ме метнете? И стигнах, 5 минути ми трябваше да ги намеря. Те ме взеха и ме откараха, след 3 часа бях в Созопол, дори на плажа бях в Созопол. През цялото време се грижиха за мен, но това трябва да го гледате в видеото, като излезе в YouTube канала на Гласа на София.
0: Тоест, ти понеже си без пари, не можеш да си купиш дори вода.
2: Точно
0: и
2: така.
0: И те те хранят и поят, така ли да разбираме?
2: От тях зависи, ако са благосклонни, дали ще ям, дали ще пия.
0: А що сте имала без Бански?
2: Тръгнах без Бански, между
0: този
2: другото.
0: Този голям куфър?
2: Но ми дадоха, ще видите. Хората, не разбрах, че в България хората са много добри, много, как да кажа, гостоприемни, винаги искат да ти услужат. Накараха ме да се чувствам като част от тях, техен приятел. Тези млади хора, искам да ги видите, като гледате самото предизвикателство, че просто добротата от тях извира. Вода, кафета, храна, Бански, дрехи, всичко ми даваха.
0: Ама това е, защото те познаха и не те разпознаха.
2: Познаха ме, да.
0: Мислиш, че така биха поступили с непознат?
2: Ами, зависи. Може би не. Mm-hmm. Аз ги попитах, ако бях мъж, дали щяха да реагират по същия начин. Казаха ми, че е много относително, тъй като съм била доста приветлива и усмихната, разпознаха ме и ме качиха веднага. Тук е момента да кажем към младите хора, че не е необходимо да се впускат такива предизвикателства. Аз бях с оператор, абсолютно безопасно беше, имаме екип, оператора беше с мен през цялото време, така че... Важно е първо да е безопасно, не да пътуваме безразборно на стоп, просто да се качваме при непознати.
0: Или поне да се подбира, може би, не на първия.
2: Имах късмета да попадна на уникални хора, които...
0: Ами изцяло мъже или смесена компания?
2: Ами двойка и братовчеда на дамата.
0: О, някой те хареса, Джия.
2: Който беше любовен учител и беше така в... Разговорите ни бяха много интересни, защото той помага на двойките да си оправят отношенията, да имат по-чисти любовни отношения.
0: А това третото, второто момче, не от двойката, а страничното да, момче ги напътства за какво?
2: Да, напътства двойките в отношенията им в любовта. Много интересно, да.
0: Даде ли ти жокери за любовта?
2: Ами в момента не се нуждая. При мен всичко си върви гладко и прекрасно. Иначе да, имахме много приятни разговори. Много емоционално интелигентно момче беше.
0: А за музика говорихте ли? Разпознали
2: се? И за музика? Да. Те през цялото време пускаха мои песни.
0: Те много подготвени.
2: Между другото, да. Има аз съм си голяма късметлийка в живота като цяло. И живота винаги ме среща с уникални хора, както и приятелите, семейството, познатите. Само добри, хубави хора срещам.
0: А хубави хора ли срещна в метрото?
2: Да. В метрото това беше едно голямо предизвикателство. Поканиме Александър Колев, който е един много млад, талантлив изпълнител, който свири на китара. Той вече пусна втората си самостоятелна песен. Тук, да.
0: Тоест, вие сте се качили на метрото и сте направили един мини-акустичен концерт за хората,
2: да,
0: които се возят. Колко спирки продължи концерта?
2: Няколко. На всяка спирка започвахме от начало. Mm-hmm. Нямахме много време да интерактваме с хората. Да, сменя се с публиката. Нямахме време да имаме голям контакт с хората, но хората реагираха много позитивно, пляскаха, пееха, предразположиха ни. Аз бях много притеснена в началото, защото за първи път влизам в метрото. Да пея.
0: Ще се возих.
2: Да, чувстваш се уязвим, трябва да пееш. Да. Много бързо се отпуснах. Изпяхме много хубаво.
0: Тъй като Александър вкарва и други певци и се коментираше, че всъщност цялото пеене е само между две спирки, след което звездата излиза, горе чака шофьори, се заминава и се прави само колкото да се снеме клипче за социалните медии. Сега разбирам, че това продължава по-дълго.
2: Продължава няколко спирки, едно и също.
0: Да.
2: Много добре се го измисли. Между другото, момчето има страхотна кауза. Кара хората в сивото им ежедневие просто да се усмихнат.
0: Той не е гостувал тук. Да, Александър, да. Точно за тези концерти в метрото.
2: Да.
0: Ни е разказвал.
2: Ами, браво, аз наистина много се заредих. След това няколко часа бях пълна с еуфория.
0: Може сега, като открият новите линии, правите за откриването един концерт от началото до края на линията.
2: О, с най-голямо удоволствие, Алекс. Новата линия.
1: Ти каза преди малко, че нямаш нужда от любовни съвети, много си щастлива, много си добре. А човека до теб как гледа на тези предизвикателства? Не се ли притеснява малко да те пуска на автостоп, в метрото, да не те открадне
2: някой? Истината е, не. Винаги ме подкрепя във всяко едно нещо, което реша да предприема. Той е за, гори в работата ми, помага ми. С него съм много по-добра версия на себе си. Постоянно ме приземява, дава ми съвети, кара ме да се чувствам по-сигурна. Със сигурност тази любов не е токсична.
0: Разбрах, че дори стои и гледа в YouTube колко са ти лайковете, как се увеличават. Някаква статистика движи той.
2: Той е човека статистика. Значи, абсолютно за всичко ме запознава с статистики, които въобще до сега не съм се замисляла. Трепери над YouTube-а ми, как да кажа. Той е в канала и следи абсолютно всичко. С едно друго момче се занимават двамата и коментират всичко. Аз съм много далече от това нещо, но така постоянно ме кара да пускам видеа, да правя разни неща, за да върви YouTube-а и за моята аудитория.
1: Така е, като се самопродуцираш.
2: Да.
1: Имаш нужда между понякога от цяло село за един самопродуциращ артист.
2: Не знаех, че имам толкова голяма нужда от това нещо да следи статистиката, аудиторията, хората какво харесват, какво не харесват. След като той се зае с всичко това, разбрах вече колко е важно наистина да имаш такива хора покрай себе си.
0: А ти как му помагаш на него в неговата работа? Красиш го.
2: Ами да, краси го. Може би давам му спокойствие в работата. Винаги съм подкрепяща и с любов.
1: Ти живееш на морето цяло лято.
2: Да.
1: Как е сезона тази година?
2: Ами, сезона тази година може би се иска повече, защото не знам дали българите са се оплашили от еврото, което е новата валута, нали, в България. Цените са малко по-скъпи и хората са така с предразсъдъци към България и българското Черноморие. Аз мога да ги подтикна да идват. Имаме много хубави заведения по нашето Черноморие.
0: Плажове.
2: Обслужване, така че
0: да не се плашат.
2: Българите нека да си идват на нашето Черноморие.
1: И да качват хора на автостоп.
0: Да. Сега ти стръгваш към море. Пожелаваме ти приятен, без аварийен път.
2: Благодаря.
0: Че магистрала Тракия вече знаем, че малко
1: шофирай, да върна болно поле.
0: Благодарим ти много.
2: Благодаря ви и аз.
0: Това беше всичко за днес. Очаквайте ни утре, когато Мария Вълдоброва ще ни срещне с внучката на Чаплин, Уна Чаплин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е бил освободен от борда на директорите на АЕЦ Козлодуй преди дни. Той е ядрен физик, почти 20 години е работил там като главен физик на централата, бил е и научен ръководител при въвеждането в експлоатация на пети блок. 2 години е бил консултант и главен експерт на централата. Освен това е бил председател на Агенцията по ядрено регулиране и е старши изследовател във Виенския университет. Професор по ядрени реактори. В студиото е професор Георги Кашчиев. Здравейте, професор.
1: Здравейте.
0: Кашчиев. Как научихте, че сте освободен и какви мотиви имаше там?
1: Научих, че съм освободен от публикация в една медия, след което ми се обади един познат с много добри връзки и който потвърди мотиви. Никой официално не ми е съобщил. Вчера сутринта по БНТ 1 министърката на енергетиката заяви, че съм освободен с едно изказване, което по безсмисленост може да кандидатства, ако има такъв. Тъй като тя заяви, че смяната ми е продиктувана от тяхната визия за професионален подход, прозрачност и така нататък, въпреки, че не е направен до сега одит на дружество.
0: Тоест, а получихте ли си заповедта или там?
1: Не.
0: Не.
1: Не.
0: Но знаете, че сте освободен. Що ми министърката го е потвърдила?
1: То предстоят няколко, една административна процедура, докато се впише новия член на борда в агенцията по вписване. Има период за проверка или някакви други неща. Мисля, че е 3 дена, така че...
0: С вас никой не е говорил да ви съобщи лично. Това имам предвид.
1: Е как? Тези хора са толкова велики сега да стигнат до това да говорят с мене, моля ви се.
0: Добре, разбрах от един ваш пост, че вие сте казали и сте установили, че АЕЦ Козлодуй е в лошо финансово състояние.
1: Точно.
0: Защо?
1: Така.
0: Дайте подробно.
1: Може да покажете тази графика, за да се види колко е лошо финансовото състояние. Долната графика, вижда ли се някъде?
0: А колегите сега трябва... Ето, в момента го показват.
1: На долната графика е показана нетната печалба на централата за последните няколко години. Виждате, че докато примерно 22-та година е било 700 милиона лева, последната година вече е паднала, миналата, до 12 милиона лева.
0: Печалба. 12 милиона за АЕЦ Козлодуй.
1: Да, при това според мен това е счетоводно нагласена печалба, тъй като как се отчита печалба, когато имаш банково задължение от 50 милиона лева, дълг към една банка от 50 милиона лева и ползваш овърдрафт от друга компания. Това за бе е трудно постижимо. Сега аз отдавна и при вас съм говорил, че от края на 22-та година, след промените, които бяха направени там произволно, настанени хора, които нямат добри технологични познания, подчиняват се на заповеди от всякъде, настъпи деградация пълна в централата, която се изразяваше първо в това, че електропроизводството намаля, съответно обема на продажбите. Например, докато 2022 година устойчиво се поддържа производство от 16,5 милиарда киловатчаса, миналата година то е било около 15,3. Спада през цялото време. Същевременно нарастват устойчиво и необяснимо разходите за основен ремонт, за поддръжка, за персонал, за ядрено гориво и така нататък. И постепенно, естествено, централата губи своите конкурентни предимства и стига до този печален
0: резултат. А защо е взела този заем централата? За какво е?
1: Ами защото е нямала пари от приходите си да плаща заплати и доставките на оборудване, на горива и така нататък. До там се е стигнало. Тук има няколко много погрешни управленски решения. Например, едно от тях е дошла е великата идея да се увеличи капитала на АЕЦ Козлодуй нови мощности. Съответно, там са наляти и пари, но идеята била в това да се прехвърли един парцел от централата на компанията нови мощности. Повикани са независими оценители, които оценили земята на около 3000 лева на квадратен метър.
0: Това е онзи прословутия...
1: Не.
0: Друг е?
1: Това е друг, да.
0: О, там с парцелите се разраства.
1: Да.
0: Се разраства афер.
1: И оценена е земята на около 660 няколко милиона лева.
0: 3000 евро на квадратен метър?
1: Лева.
0: Добре,
1: на квадратен метър.
0: 1000.
1: Така, речено сторено, прехвърлена като апорт, но след това следва неприятна изнада, че от НАП казват: уважаеми дами и господа, вие сте направили това, дължите на хазната 10% данък, 65 милиона лева. И изведнъж се оказва централата в финансова дупка, затова се наложи да се взема този заем, както се да се вземе и заем от компанията Нови мощности, която просто има. А това, за което ви споменах, не е последствие. Господата от Нови мощности, на базата на тази оценка от независими оценители, когато искат да купят един друг парцел земя, който е частна собственост, казва: ето, виждате ли, има независима оценка по 3000 лева на квадратен метър, 202 милиона трябва да броим.
0: За ливадата.
1: За ливадата. И поне се разчу, нали, сделката така не се реализира. Ако се върнем на темата, значи, когато аз бях назначен за председател и естествено започнах да чета много материали, доклади, изисках различни справки и така нататък. Установих, че централата е в лошо финансово положение. Тогава все още нямах пълната информация, тъй като тази графика е от последния финансов отчет, който излезе преди дни буквално. И естествено с всички възможни средства се опитах да наложа една политика на икономия, да се премахват ненужни разходи, и да не се правят така много раздути обществени поръчки.
0: А има ли такива раздути обществени поръчки?
1: Има такива, да. Естествено, има и ненужни обществени поръчки, които просто се личи отдалече, че са в полза на определени фирми.
0: Например, разкажете за някакви такива поръчки, или раздути, или ненужни.
1: Вижте сега, например, има такъв проблем централата, за да се извозва отработеното ядрено гориво от 5 и 6 блок, са нужни ни специални контейнери, ние им намерихме име през годините, чокли, наречени по-руски.
0: Чокъл е руска дума, която трябва да замени контейнер.
1: Цилиндричен контейнер, в който се поставят определен брой касети, той с транспортен контейнер се превозва от 5 или от 6 блок до хранилището. Тези контейнери привършват. Миналата година е направена процедура, обществена поръчка, спечелил е за 24 чокала, спечелил е руския производител, те са руски, там са проектирани, там се произвеждат. По необясними причини забавена внасянето на искане за дерогация, много повече от половин година, мисля. Чак сега при служебния министър Трайков беше вкарана, получи се дерогация, изключи се договор с руската компания, получи се преди 10 дена уверение, че ще бъдат представени първите през май следващата година, с което проблема за следващите така 5-6 години, 6 години минимум, е решен. Обаче преди 10 дена някъде с изненада, преглеждайки страницата на Агенцията за обществени поръчки, видях, че там е активирана една поръчка за проектиране, производство и доставка на 44 такива чохала, която е била приета миналата година, но сега държана не знам по кои причини. Сега без да обведат нито съвета на директорите, е активирана. Естествено.
0: А всъщност е решен проблема за следващите 5-6 години с тези контейнери, които ще дойдат от оригиналните контейнери.
1: При това цената е много внушителна. Прогнозна цена 33 милиона евро, която, както показва опита, по-нататък пазарната процедура ще набъбне още много. Естествено, аз веднага реагирах, поисках от изпълнителния директор тя да бъде спряна, процедурата да бъде оттеглена.
0: Мотив, че е ненужна, така ли?
1: Да, тя е ненужна. Това е, но там е заинтересован, разбира се, един крупен бизнесмен, който смята да вземе тази поръчка и съответно такава вкусна голяма баница не е за изпускане. Така че се получи голяма съпротива, включително и от, место, и от Министерството и от БЕХ. Трябваше този въпрос да бъде разгледан на съвета на директорите тая седмица в четвъртък, на който вече очевидно няма да бъде разгледан, както и други неща, тъй като аз...
0: Сега вие нямате официално заповед, че сте освободен. Да. Значи може да отидете в четвъртък или не?
1: Как? Къде ще отивам? Моля се. Къде?
0: Добре, няма да отида.
1: Да, разбира се. Да. Значи, вижте сега, той проблем е по-сериозен. Значи, за да се бори човек с тия раздути и манипулирани финансови обществени поръчки, трябва да има някаква подкрепа. Аз такава подкрепа не намерих. Аз исках среща с заместник, ресорния заместник министър Любомира Ганчева, още при 20 дена не бях удостоен с такава чест. Нали? Така че и виждате как сега тези хора изпълняват моето освобождание в резултат на заповед, дошъл от Министерството, но на Министерството и е спусната такава заповед. Нали? Така че работата за мен е съвсем ясна.
0: Така, очевидно е, че... Добре, всеки идва със своя отбор и със своя екип. Въпросът ми е следния. В този борд, в който сега съществува, са 5 човека, нали?
1: Да.
0: Което също е интересно, защото доколкото помня тази новите управляващи казаха, че вече бордовете ще бъдат с до 3 членове.
1: Точно така, да.
0: Сега ще видим от тук нататък. Може да имат и други съкращения, и други освобождения.
1: В енергетиката вече смениха 3 борда и пак са по 5 човека.
0: Пак са по 5 човека, да. Добре. Но все едно, какви са другите хора, които бяха в борда? Енергетици ли се разбират ли от ядрени реактори, от горива, от финанси? Какъв е профила на хората, за да бъдеш борда, според мен, на една атомна централа, трябва да истина да бъдеш много компетентен, поне в една
1: от сферите. Здрав разум, така смята. Не, точно като вас, че би трябвало така да е, за да има ефективно управление, обаче на практика това не е така. Значи технологични познания, и то на нали, много високо ниво, оценявам това, има само изпълнителния директор. Там има един сравнително млад човек, който е постъпил преди, не знам, няколко месеца мили се в централата и тепърва се обучава на работното сместо. От 5 или 6 години други член на борда е една млада юристка и другия член на борда е една госпожа, която е с опит в управлението на компании, нали, което също е.
0: Да, добре. Юрист, икономист, да, също но... е логично да имате такъв тип хора. Въпросът е, че има ли в момента човек, който да разбира от ядрена енергетика?
1: Ами, единствено ви казвам изпълнителния директор.
0: Единствено.
1: И това, което е също много интересно, че за нов член на борда е избран един господин, който няма техническа основа. Колкото спомням, беше казано, че е филолог от системата на МВР, тайните служби, който какво ще прави точно там, за мен е загадка. Мисля, че дори ще бъде председател на борда. Само да ви кажа, че допреди мене председател на борда, бито мисля, че около 5 години, също беше един бивш милиционер, и също един генерал от МВР. И както виждате, на тая графика, през времето на неговото председателство, централата е затънала. Така че не знам какво се смята, че ще решат управляващите слави ги този човек, но в край на краища...
0: Да, те си преценяват. Аз това, което... На мен това, което ми хрумва е, че може би, тъй като това е обект от национална сигурност, този човек не е просто един от спецслужбите, той беше шеф на част от тези спецслужби и може би е въпрос на сигурност да има такъв човек. Всъщност, как се... кой се грижи за сигурността на АЕЦ Козлодуй?
1: Централата има специален отдел сигурност. Значи там има достатъчно много хора, които отговарят за сигурността в централата. Дори се оказа, че щата им е доста раздут и е много трудно да се пипне, да се намали, тъй като всичките са така работили в тази система на сигурност в Министерството на вътрешните работи. ползват се с големи протекции и т.н. Това е един от въпросите, който трябваше на това заседание да разгледаме, тъй като аз изисках да се разработи програма за намаляване на разходите, за урязване на разходите, където е възможно, където може, включително и за така една преоценка на човешкия ресурс, който е там, тъй като освен, че централата е с огромен персонал, ненужно раздут, през последните 3 години той е още нараснал с около 150 човека и сега е по-на около 3760 човека, примерно един път и половина повече, отколкото е необходимо за такава централа.
0: За такава централа, добре, но в същото време, аз помня преди години, казваха, че АЕЦ Козлодуй е печатница на пари, че е страшно печеливша. Знам, че те раздаваха, бяха спонсори.
1: 700 милиона лева печалба, 500 милиона лева печалба.
0: А сега взимат заеми.
1: Години. А сега взима заеми, например, като казахте, да, раздава дарения. Да, раздавали са дарения, раздавани са дарения от порядъка на 4 милиона и повече лева на година. Обажда се някой така влиятелен политик и казва 1 милион да се даде на община Враца. Община Враца съответно пък го дава на футболния отбор Ботев Враца. Така, аз настоях и забраних да се дават повече всякакви дарения, докато не се изяснят финансовите резултати за полугодието поне. И единственото, което дадохме, беше 40 000 евро за финансиране на Ботевия поход в края на май, тъй като правителството отказало да даде пари на Враца. И
0: вие
1: това поход беше под угроза.
0: Добре, т.е. ми сега ще следим от тук нататък как се развиват нещата, но пък за сметка на това на хоризонта се задава друга централа. АЕЦ Белене отново възкръсна. Аз съм свидетел вече на не знам кое поредно възкресение на тази централа. Този път е с много странна оферта да се построи у нас с заедно с украинците и с пари на Европейския съюз. Та моите въпроси са всъщност в два аспекта. Това реално може да се случи, в какво състояние са редакторите, логистиката, как е там, инфраструктурата и според вас, вероятно ли украинците и европейците да тръгнат да правят такава централа с нас?
1: Аз, доколкото съм изучавал достатъчно добре въпроса, украинците бяха заинтересувани да купят оборудването за АЕЦ Белене, защото на една централа имате АЕЦ Хмелницки, трети и четвърти блок са започнати 80-те години да се изграждат. Строителната конструкция на един на трети блок е достатъчно добре напреднала и те смятаха това оборудване да го използват там. Сега строителните конструкции са там, оборудването може да се премести. Но строителните конструкции оттам не могат да се преместят Козлодуй. Затова...
0: Доколкото разбрах, Белене ще си бъде на мястото отредено за Белене, поне...
1: Да. Тоест, аз не виждам те да имат, да проявят някакъв интерес към това. Още повече премиерът каза, че при срещата с Зеленски той отново е поставил въпроса за закупуването на това оборудване, така че не знам, според мен е много съмнително дали ще проявят интерес за такава.
0: Но махаме украинците. Да речем от някъде се намерят пари от по-Европейския съюз, от другаде. Имаме ли нужда от тази централа и колко печеливши?
1: Само да върша първият въпрос. Пари от европейски фондове, значи аз... Нямам такава информация, че
0: добре,
1: такава
0: намират се
1: опция
0: пари, казвам.
1: Е възможна. Сега с парите не трябва да така лекомислено да говоря. Докато се стигне до парите, значи вижте какво трябва да се направи. Според мен, ако някой се вземе още, има интерес от сериозна работа, един трезв анализ. Всъщност, откъде може да се почне? Има решение на правителството за изграждане на Белене, има решение на правителството за затваряне.
0: Да,
1: за
0: кое е валидно?
1: Значи трябва ново решение на правителството. Няма как по друг начин. Изграждане на нова атомна централа е възможно само с решение на Министерския съвет. Това решение обаче иска редица обосновки. Например, доклад за въздействието върху околната среда. На времето е направен. Тръгнало е изграждането, спряно е изграждането. Този доклад вече няма правна сила. Трябва да се разработи наново. Трябва да се разработят редица оценки, например, за отработеното ядерно гориво. Дали има тези оценки, не могат да дойдат на който както му хрумва, трябва да има наша национална стратегия за управление на отработеното гориво, която се изисква и от Европейската комисия. Всички правителства от 2022 година насам си правят оглушки тази стратегия, която ние разработихме, да бъде най-накрая приета. Нямаш ли стратегия, никой няма да ти признай, че имаш, знаеш какво ще правиш с отработеното гориво, тая централа. И те нататък, и те нататък. Сега, например, валидна ли е разрешението на АЯР, на агенцията за ядерно?
0: Чувам и такива мнения, че е валидно. Аз няма как да знам, но ядрени експерти твърдят, че е валидно.
1: Закона казва, че всяка лицензия има максимален срок 10 години. Сега, през това време, ако беше станало някое земетресение и цялата площадка е напукана, пак ли ще завъжи? Според мен трябва да се направи един преглед, особено на състоянието на антиземетръсната възглавница, която през тия десетки години от 90-та година е оставена произволна съдбата. Още повече, че тя трябва да се разшири, за да може да поеме този обект. Имаме ли технически проект одобрен? Нямаме. Нямаме.
0: Това добре, също края на разговора, че само кажете. Разбирам, че това е свързано с много усилия, разрешителни стратегии, проверки. Но имаме ли нужда и би ли била печеливша една нова ядрена централа, Белене, с руските реактори, които така и така сме платили. Полезна ли е? Нужна ли?
1: Питате всички, твърдят, че нали, няма атомна централа на загуба в света. Аз преди малко ви показах снима, че ето, нашата атомна централа е на загуба. И даже, и що е на загуба, защото на входа и са застанали едни олигархи, които дигат цените на всичко и тя изпада постепенно в загуба. И както удачно се изрази един колега, това е първа част на атомна централа.
0: Благодаря ви за този разговор. А след рекламите ще говорим за друга сфера, където корупцията също се е превърнала в норма – здравеопазването.

0: студиото е доктор Дечо Дечев, бивш шеф на Здравната каса, бивш директор на болница Свети Иван Рилски. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Сега има пълна промяна в политическата обстановка. Една партия има пълно мнозинство,
1: да,
0: и може да управлява здравеопазването както прецени. Според вас, какви промени трябва да се случат, така че да не се превръща касата в нещо като магазин, в която който квато фактура и хвърли, тя да ги изплаща, mm-hmm, и това е?
1: Ами, какво да ви кажа? Аз съм от хората, които така се надяваха, че след промяната на политическа ситуация, т.е. вече имаме 130 депутати, които могат да приемат каквото преценят, че е правилно, нали, законодателно говоря. За съжаление, обаче, напоследък ставам песимист, както гледам на какви кадри залагат да се случи тая промяна. Защото ако погледнем така на постовете, които са най-важни в нашия сектор, примерно председател на здравна комисия, професор Ангелов, той си е същия, който беше и преди това. Знаем за неговия отличен резултат в управлението на Александровска болница. Знаем за отличния му резултат по управлението на кризата 2022 година, който беше министър. След това председател пак на здравна комисия, проблемът, с който беше в анонса ви, нали, за лекарствата. Как може една болница да купува за 300 лева, друга за същото лекарство 15 пъти по-скъпо? И в продължение на 7 години, от когато този проблем беше изнесен, той все още няма, нали, законодателно решение.
0: Това,
1: за това е казвам, абсурдно, той.
0: Наистина, че няма законодателно решение.
1: Няма, но ето, той това беше председател на здравна комисия няколко пъти. Да. След това болната тема за нашия сектор е ефективността на контрола. Модела Динева, който беше в този контрол, решихме да го подобрим качествено, назначавайки Динева. Динева се бори с Динева. Така че там също не очаквам някаква промяна. В аспект на това, че последните години от като резултат от финансова политика в касата не бяха добри, на практика виждаме две познати лица също в този период, които се появяха. Професор Салчев, който беше шеф на касата, и Меджидиев, който беше министър. Сега си размениха просто местата. Така че аз лично от кадрова гледна точка не виждам основания за някакъв за чувство за това, че нещо ще се подобри в системата. Какво би трябвало да се направи? Сега.
0: Какво?
1: Не искам да спадам тази роля, нали, да давам съвети, поуки, какво да стане и как да не стане. Факта, че едно момче на 19 години, извади една платформа, която така разбуни духовете, което по мен е най-положителното нещо от това, което се случи, защото ни дава основание да поговорим наистина за системата и за проблемите в нея, и според мен за проблем номер едно.
0: Той е?
1: Неефективността на контрола в системата. Тоест, какво правим, защо само преди 5 години сме имали 2 милиарда и 200 милиона за болници, а сега имаме 2 милиарда и 300 милиона евро и те не стигат? Защо в системата е имало 2 милиона и 100 хиляди приема на болни, в момента са 3 милиона и половина? Имаше епидемия или от нещо стана? Какво се случи? И това нещо преминава. Тоест, приема се за нещо нормално. Да. Това е въпроса, върху който трябва да се мисли, и затова тази платформа, пак казвам, за мен най-позитивното нещо в нея е, че отваря темата за разговори. Едното са контрола, второто нещо за влиянието на корпоративния елемент.
0: Какво имате пред?
1: Върху тези кадри и тези постове, които споменах преди малко. В последните 7-8 години мисля, че се преминаха всякакви търпими граници на влиянието на корпоративния елемент върху назначаването на кадри на тези постове.
0: Кои са тия корпорации, които могат...
1: Ами, много е ясно. Погледнете една платформа и ще видите. Пределно ясно е. В частния сектор има обособени, нали, участници, които си изпълняват за тях много добре ролята, защото, нали, успяват да кумулират много повече приходи. Това е в крайна краща техната цел.
0: Не, луд който яде зелника, луд е който му го умеси.
1: И те го правят много добре. За да се случи това нещо и приходите, нали, да са огромни и все повече и повече, означава, че контрола за тях специално не трябва да бъде ефективен. И те го постигат.
0: Някой е заинтересован контрола да бъде...
1: Ами, разбира се, вие как ще увеличите, примерно, как ще се увеличи с 50% приема на болни в болницата? С 50% говоря.
0: Чак пък
1: това са 1 милион и половина души влизат и без това да направи впечатление. Примерно на някой. И да се пита, чакай, какво стана?
0: Сега има едни странни диагнози, за които да не говорим, но не може пък чак толкова полово да сме омалобощени.
1: Ето ще ви дам един конкретен пример. Съвсем. Примерно клинична пътека, 161, тук си гледам бележката, радикални операции при онкозаболяване в гинекологията. Казвам го накратко името, но това е номера на пътеката. Така. Значи, тя се заплаща от касата 3000 лева цена. От 2021 до 2024 тя се е повишила с 150 лева. Тоест с 5% увеличение на пътеката. Същата дейност, изпълнявайки обаче с робот, 21 година е била 8020 лева, 24 година 11260 лева. 3240 лева ръст. Значи там имаме 150 лева ръст, говориме за един и същи клиничен случай.
0: Една и съща диагноза.
1: Който в единия случай се решава с пътеката от 3000 лева, в другия случай се решава с пътеката от 11200 лева. Сега, пределно ясно е, че като получавате 11 000 лева от едната случая в другия 3000, вие ще тръгнете да правите тази, която е 11 000 лева. И за това до 2021 година е имало ограничение в смисъл комисия, която преценява дали пациента трябва да отиде на скъпата пътека, защото тя е три пъти по-скъпа за касата. И ако има такива показания, тя е преминала. 22-а година пада тази контрола и се позволява на всички, който прецени, да си работи. Към 22-а година обаче съществуващите роботи в 97% от случаите са били частни. 3% от броя на пътеките, отчетени към касата с робот, не са били частни. Не само, че пада пътеката, не само, че пада ограничението, ами тогава тази пътека от 8020 лева става на 11260 лева. Защото корпоративният елемент се е намесил и иска да спечели още 3000 лева отгоре. Да не говорим, че допълнително пациента заплаща почти толкова, колкото заплаща касата. Така че едно такова лечение като приход за тази болница частната става на около 23 000 лева, докато държавната болница ще вземе 3 000 лева.
0: И това е защото държавните болници нямат робот или?
1: Не, после естествено, всеки като вижда, че в един случай взимаш 3000 лева, в другия примерно, нали, можеш да вземеш по 4, по 5 пъти повече, даже и повече, започва да си взимат и те роботи. Този, който му позволи обаче да си вземе робот, защото инвестицията не е малка. Но, за какво ви го казвам? Значи издебва се този момент, корпоративно се повлиява, защото това, за да се случи, съгласието трябва да стане от Българския лекарски съюз и касата. И тъй като всички знаем, че избора на ръководство на този съюз е също корпоративно определен, нещата съвпадат. Интересът съвпада. Не само това. С решение тогава на касата, въпреки че всичките болници са в... всяка болница получава лимит. Специално тази пътека, само една от всичките пътеки, е изкарана без лимит. За да може... Давам ви един конкретен пример, за да разберете такива примери. Сигурно да. Има десетки и десетки и десетки. Изваждам просто един, защото ме попитахте. Как влияе този елемент? Влияе така. Инвестицията, ето, тази година в бюджета ще влезнат 200 милиона повече. След като го е приел, нали сега бюджета, в касата се събира дирекция бюджет, Български лекарски съюз и започват да разпределят парите по пътеки. И там е влиянието корпоративното. Защото резултата, общия резултат като разход за една пътека, той се образува от два компонента. Брой случаи и по колкото струва пътеката. И това, което се наблюдава всяка година, е корпоративно се влияе върху пътеките, които имат интерес някои играчи на пазара. Частни, естествено.
0: Ами, благодаря. Това е наистина все повече и повече сюжетни линии около това как, защо ни е толкова скъпо и толкова недофинансирано и толкова лошо здравеопазването. Благодаря, доктор Дечев. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер.

0: Добро утро на 14 юли. Аз съм Богомил Грозев. Трета поредна нощ на въздушни удари на Съединените щати по цели в Иран. Този път и по военна инфраструктура и ракетни позиции. Напрежението в Близкия изток продължава да държи в напрежение и световните пазари. Тази сутрин петролът сорт Brent се търгува близо до 85 долара за барел. В същото време политически сътресения и в Европа. Размествания по високите етажи на властта в Украина, ново напрежение в Унгария, а във Франция президентът Емануел Макрон събра европейските лидери от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина. Българският премиер Румен Радев присъства в Франция, но не като част от разговорите в тази коалиция, а като гост на официалния парад, тъй като днес Франция отбелязва националния си празник на 14 юли. А за нас датата е още по-специална, защото рожден ден празнува нашата прекрасна колежка Юлия Манолова, която, разбира се, е в заслужен отпуск. От целия екип и пожелаваме да бъде много здрава, много щастлива и да има един прекрасен празник. А сега, ето и най-важните теми до 9:30. Продуцент на предаването днес е Иван Иванов. В 7:30 времето на професор Георги Рачев. До кога ще се редуват хем слънце, хем дъжд. В 8 срещу смъртта на пътя. Как могат да бъдат ограничени тежките катастрофи по пътищата. В 8:40 санкциите срещу Русия съобразили се Европейския съюз с българските резерви. Ето и останалите акценти.
1: След влизането на България в еврозоната, какъв е ефектът за икономиката и доходите ни? Студиото Радомир Чулаков. Как домове се наводниха при ремонт на покрив? По какъв начин се разхлаждат животните в зоопарка?
0: Сега е ред на новините с Поли Мечкова. От мен една прекрасна сутрин.
2: Здравейте, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Очаква се днес съседката ни Сърбия да екстрадира у нас бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече е започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. След пристигането си в България Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Ако бъде задържан с прокурорско постановление в рамките на 72 часа, той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни, след като през август 2024 година беше обявен за международно издирване. Причината е разследване на антикорупционната комисия, свързана с отпускането на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие и съмнения за длъжностно присвояване. Майки от цялата страна на втори протест. Исканията им и този път са за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Недоволството на родителите ще бъде изразено в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за тази вечер от 18:30 пред Министерския съвет. Протести ще има в редица градове в страната, сред които София, Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово. Сред доводите на майките са, че обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основните им разходи. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават и майките с близнаци. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. До 2014 година то автоматично е вървяло заедно с минималната работна заплата, но от тогава е изостанало и за да бъде наваксано това изоставане, сумата трябва да стане 480 евро и 55 цента, изчисляват майките. Родители вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента не са получили отговор от нито една от институциите. София или Бургас? Двата града остават в битката за домакин на Евровизия 2027. Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала според изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на песенния конкурс. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството, написа директорът на Евровизия Мартин Грийн. А то става възможно след победата на Дара и песента й «Бангаранга» на сцената на във Виена този май. Франция отбеляза националния си празник с мащабен военен парад в Париж, в който участват и български гвардейци. Парадът е последният за Макрон като президент. В него участват близо 6800 военнослужащи, а по негово желание в шествието се включват и 500 военни от държавите от коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна, сред тях и българските гвардейци. Българската делегация в Париж е водена от премиера Румен Радев, който не участва в срещата на коалицията, проведена в навечерието на празника. В състава и са още вицепремиерът Иво Христов и външния министър Велислава Петрова. В реч пред армията по повод 237-та годишнина от началото на Френската революция, президентът Емануел Макрон призова за обединена европейска отбрана, а не за самостоятелни политики от държави, от различните държави.
3: Всеки път, когато създаваме разделение, може да се чувстваме добре в момента, но така създаваме пречките на утрешния ден. Всеки път, когато угаждаме на национализма във Франция или другаде, допускаме грешки спрямо собствената си история. Патриотизъм – да, национализъм – никога. И в момент, когато Европа се превъоръжава, да се смята, че правилният исторически път е всеки от нас по-отделно да трупа военни способности, е абсурдно.
2: И още новини от Париж. 9 европейски държави и Украйна създават коалиция за изграждане на обща противоракетна отбрана срещу нарастващата заплаха от балистични ракети от Русия. Решението беше обявено именно във френската столица, където се проведе среща на така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Киев. Френският президент Емануел Макрон заяви, че чрез проекта Европа не само подкрепя Украйна, но и укрепва собствените си отбранителни способности. Коалицията на желаещите планира да проведе съвместни военни учения в страни, граничещи с Украйна, през следващите месеци, като част от подготовката за планирани многонационални сили за подкрепа. Срещата на коалицията на желаещите е част от по-широки усилия за изработване на обща позиция към Русия и за договаряне на гаранции за сигурност при евентуално мирно споразумение. В Елисейския дворец с нощи лидерите от коалицията се събраха на работна вечеря. И нещо любопитно за финал. Сватбеният ден вече не е запазен само за младоженците и техните гости, поне не и в Еквадор. Все по-често специално място в гражданските церемонии там получават и домашните любимци. Облечени с елегантни костюмчета и папионки, кучетата на бъдещите семейства влизат в ролята на шафери. Някои носят брачните халки, други оставят отпечатък от лапата си върху символичен сватбен сертификат. От началото на годината 20 двойки в Еквадор са си казали «да» в присъствието на своите най-верни четириноги приятели. Какво време ни очаква днес? Прогнозата след секунди с Таси Цалова. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градина.

0: Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
1: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко –

Добро утро! Между 13 и 18 градуса са температурите сега в повечето райони. Прохладно утро преди един горещ ден днес. Сега преобладава слънчево време. На спътниковата снимка можете да видите все още намалена видимост. Има по реките Янтра и Осъм. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има все пак под ново и времени увеличение на облачността, но условия за краткотрайни валежи днес ще има само на отделни места, предимно в източните и в планинските райони. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса в по-голямата част от България. В София около 29, Пловдив 33, Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 21-24 градуса. Вятърът днес ще бъде доумерен от север-северозапад. И през следващите дни ще имаме много слънчеви часове, но все пак все още и с условия за краткотрайни валежи. Температурите през деня през следващите дни ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Постепенно ще стане юлски горещо. В края на прогнозата искам да ви отведа в Обединеното кралство по река Темза. Тази седмица там се провежда годишната инвентаризация на лебеди. Традиция от преди 800 години. Сега хубаво се оглежда кралската популация лебеди. Птиците се следят за наранявания и болести, а при малките се извършва и тегляне, за да се види как върви развитието им. Началото на тази традиция през 12 век е заради нуждата от лебеди за пиршествата, но постепенно традицията се превръща в събитие по на опазването на природата и добрата грижа за птиците. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Следва тема по ваш сигнал. Става въпрос за системни течове по време на дъжд от покрива на жилищен блок в София и съсипано имущество. По думите на жалбоподателя, проблемите се появяват при санирането на сградата с европейско финансиране за над 200 000 евро. Габриела Андреева е на мястото, за да ни разкаже и да ни покаже повече. Габи, добро утро.
1: Добро утро, Боги, и добро утро и на нашите зрители. Ние се намираме в столичния квартал Илинден в блок 69, който вече от няколко месеца се санира с европейско финансиране, и ако бъде спазен срокът по програма, би трябвало това саниране да приключи в края на този месец юли. Ето виждате как изглежда етажната площадка. Това са щети след последните дъждове на 1 юли, както и по думите на жалбоподателя от неделята преди няколко дни. А сега тук виждате зад мен са представители на местната власт, кмета на район Илинден, на саниращата фирма, на контрола и Петър Белберов, който е пряко засегнат. Здравейте, добро утро. Здравейте. Покажете ми бързо първо вашия апартамент, какви са щетите по него, и след това ще излезем тук, за да продължим разговора.
2: Добре, ето може да видите насякъде влагата, която е в коридора. Като може да погледнете и мухала вече, който е тръгнал, след като целият апартамент беше намокрен от обилния дъжд на първи. Ето може да също да погледнете по стените, по таваните, какво се случва.
1: Как започнаха тези течове?
2: На 1 юли. На 1 юли започнаха течовете, като имаше обилен дъжд, прогнозируем, може да се види по прогнозата на времето, и тъй като очевидно не е бил обезопасен покрива, масивен дъжд и вода навлиза в всичките горни апартаменти на четвъртите етажи и съответно нанасят сериозни щети по апартаментите. Слава Богу, нашият апартамент, в случая апартамент, в който живее баба ми и майка ми, не е ремонтиран, и може би това от една страна е по-добрият вариант, тъй като щетите са на по-малка стойност, отколкото по някои другите апартаменти. Викнахме оценители, камарата на оценителите, и те направиха проверка.
1: Каква е оценката на щетите?
2: При нас е около между 5 и 6 хиляди евро. Другия апартамент 10 хиляди евро. Вече за третия апартамент те трябва да си кажат каква е. Нали, като това са ориентировъчни цени, разбира се. Аз пак казвам, не съм компетентен, не съм строител, и аз съм просто граждани със собствени в този апартамент, въпреки че не живея тук. И това исках просто да се види по какъв начин саниране с европейско финансиране, какво се получава.
1: На кадрите, които най-вероятно нашите зрители виждат на своите екрани, се вижда, че водата се излива през ето този отвор. Как точно така ли беше този отвор и преди санирането?
2: Не, значи този отвор е направен от съсобствениците, тъй като аварийно те се качват горе в деня, в който е проливния дъжд, и пробиват дупка, защото цялата вода се излива в апартаментите, и за да могат да спасят до някаква степен на апартаментите, решава да пробият дупка, за да може да се излее водата в коридора, което до голяма степен спасява апартаментите от може би необратими щетини. Така че само мога да им благодаря, че това са го направили. Дали е редно, не знам, но в случая това е аварийна ситуация, която се изисква, тъй като покрива в този ден е просто на плоча, той не е обезопасен, и този дъжд съсипва всичко.
1: Тоест целта е била водата да се пренасочи към общите помещения тук, а не в апартаментите. Вие сезирате, доколкото разбирам, всички отговорни институции. Каква е целта ви?
2: Целта ми е да се направи проверка на качеството на саниране и да се обезщетят засегнатите страни.
1: Добре, сега се обръщам и към Емил Бранчевски, който е кмет на района. Каква е ситуацията според вас? Направихте ли проверка по този сигнал, който е подаден към вас, и какво показа тя?
3: Здравейте на вашите зрители. Не само според нас, а истината каква е. Тук става въпрос, трябва много така категорично искам да разгранича две дейности. Това, че господина не е запознат кое нещо се извършва с европейски средства, кое е в обхвата на програмата за енергийна ефективност и кое не е, е отделен въпрос. Ремонта на покрива не е включен в програмата за саниране. Тези дейности се извършват по отделен договор, който етажната собственост сключва с фирмата изпълнител, и се извършва по одобрен проект, по тяхно желание и с техни средства. Тоест, тук абсолютно категорично искам да прекъсна всякакви опити за спекулации, за манипулиране на информация и обществено мнение с някакви драматични кадри за това, че има злоупотреба с европейско финансиране. Програмата за енергийна ефективност в блок 69 върви по график и ще бъде приключена в график. Както виждате, дошъл съм с началниците на моят инженерен екип, с които ежедневно упражняваме контрол на абсолютно всички 10 блока, които се санират в района. И за това помолих и представителите на строителната фирма, включително и на надзора, да дойдат. Приготвили сме ви документи да ви покажем, че тук и даже може, ако може камерата да покаже тези черни линии по стената, които виждате, са от стари течове. Аз всъщност съм много щастлив, че етажната собственост успя да се обедини и да си съберат средства за ремонта на покрива, който, отново повтарям, не е в обхвата на програмата за енергийна ефективност.
1: Тоест, ремонта на този блок е извън тези 200 000 евро, които са по европроект. Това ми казвате.
3: Не, не ви казвам това. Казвам ви, че фасадата, допустимите мерки, които са в програмата за енергийна ефективност, не включват ремонта на покрива. Ремонтът на покрива, така както го виждате сега, е по силата на отделен договор, който етажната собственост сключват отделно с лични средства с строителната фирма.
1: Добре, сега ще ви помоля обаче да се представя.
2: Което е възложено обаче е санирането, да е ясно това. Не с друга страна, строителна фирма, с строителната фирма, която извършва санирането.
3: Но тя няма общо с обществената поръчка и действията по програмата за саниране. Това са отделни финанси, които нямат нищо общо.
1: Аз тук трябва да призная, че наистина мирише на муха и на влага, т.е. може и да има стари течове, но тук определено си има и следи от...
3: Разбира се, значи аз в никакъв случай не искам да кажа, че няма теч. Разбира се, дъждът, който... Това, което виждаме в момента, е резултат от дъжда, който валя на 1 юли, който потопи цяла София. Искам да ви обърна внимание, че подлеза на НДК имаше 1 метър вода. Разбира се, че когато има един ремонт на покрив и всеки един човек, който е правил ремонт на покрив, е запознат и знае рисковете от това, че когато се отвори един покрив, а то е отворен на 20 юни, след като е следена прогнозата за времето, нали? Но разберете, няма как да владеем времето. Съвсем различен разговор щяхме да имаме, ако знаехме кога ще вали. Дъжда беше изключително сериозен. Нормално е да протече от някъде, при положение, че цяла София потъна във вода.
1: Вие сте представител на саниращата фирма. Представете си и ни кажете каква е ситуацията.
4: Да, добре, аз съм представител на строителната компания. До този теч се стигна, само ще допълна господин кмета. Целият ремонт на покрива, той го каза, е изцяло проекта, проектиран и дейностите, които се изпълняват по него, е по желание на собствениците на блока. Изрично им беше подчертавано, че по този начин, който те искат да се изпълни, може да доведе, ако при неблагоприятни условия, при течове и такива, те изрично правиха събрание, събраха се всичките и излязоха с решение, че са готови да рискуват до някаква степен да получат течове, защото от 20 години тук има представители, както виждате, само един господин е може би ощетен. Тук те са 16 апартамента, нито един няма подал жалба или който да е ощетен, само той е може би защото иска да получи някакъв и допълнителен ремонт, който е извън подобренията, които са му безплатните по енергийната ефективност, иска и допълнителни подобрения да получи в апартамента, който не е ремонтиран от доста дълго време. Но самия проект е сложен. Ние като строители се сблъскваме ежедневно с трудности, ежедневно имаме контрол от надзор, от страна на районната администрация. Стараеме се да си изпълниме проекта, който ще бъде изпълнен в срок. Естествено допускаме и наши грешки, имаме и противоречия, но всичко това е пожелание, пак подчертавам, пожелание на собствениците. Изцяло променихме проекта заради тях. Те си събраха си пари, дофинансират си покрива, запознати са с рисковете и са взели решение, че ще поемат този риск, просто искат покрива им се направи, защото от 20 години имат проблеми с течове.
1: Добре, те обаче се е случила тази ситуация сега. Те ще бъдат ли обезщетени по някакъв начин?
4: Вижте, с всички хора, които са от етажната собственост, се споразумяхме, минахме, огледахме, разбрахме се, хората казаха, това е си от мен, си ми тече отдавна, имам си тия проблеми, чакаме да се завърши покрива, ние ще си направиме, ако ние можем с нещо, ще помогнем. Просто господина, вие видяхте, той не живее
1: тук. С две думи, само
4: не се е появявал, никога не се е появявал тук. Аз не съм го виждал никога на събрание. Бил съм на многократни събрания 8 месеца тук. Той се появява един ден и решава, че иска да, нали, ще изиска да му се направи ремонт на апартамента, който той не заслужава.
1: Не е предвидена компенсация за този или за който иде апартамент, който има теч след.
4: Значи, вижте, с всеки човек се работи индивидуално, който има щети, действително допуснати по вина на строителя, естествено ще вземе мерки и ще стигнем до решение.
1: Добре, такава е ситуацията, която виждате към този момент. Както разбираме, ще продължат преговорите, а ние ще проследим как ще приключи санирането на тази сграда и на останалите в района. Това е от тук.
0: Да, Габи, благодарим ти. Наистина много неприятен случай. Виждаме течовете. Надяваме се, че ще бъде намерено, така да се каже, компромисно решение. Факт обаче, хората следят с огромно внимание прогнозата за времето, а тя следва след малко. Времето с професор Георги Рачев. До кога ще се редуват хем слънце, хем дъжд? Това след минути. След 8 часа срещу смъртта на пътя. Как могат да бъдат ограничени тежките катастрофи? Разговор в студиото. 8.40. Санкциите срещу Русия. Съобразили се Европейския съюз с българските резерви. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Между 14 и 19 градуса са температурите сега в повечето райони. Прохладно утро преди един горещ ден днес. Преобладава слънчево време сега. На спътниковата снимка можете да видите все още мъглата в района на река Янтра. В Велико Търново все още видимостта е намалена. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има все пак и времени увеличение на облачността, но условия за краткотраен дъжд днес ще има само на отделни места, предимно в източните и в планинските райони. Дневните температури ще се повишат. Максималните днес ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. За района на София около 29, в Пловдив 33. Във Варна и Бургас очакваната максимална температура днес е 28 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 21 и 24 градуса. Вятърът днес ще бъде доумерен от север-северозапад. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще има и условия за краткотрайни валежи. Температурите през деня през следващите дни ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Постепенно ще стане юлски горещо. В края на прогнозата кадри от една хубава сутрешна разходка, която ви препоръчвам и аз в слънчевото и все още прохладно утро сега. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Слънце, дъжд. Такова е времето в последните дни. Какво ще бъде обаче за напред? А сега ще ни каже професор Георги Рачев. Добро утро. Какво да очакваме, професоре?
1: Ще го обърнем. Дъжд, слънце.
0: Моля се, недей днес, Юлио, има рожден ден. Трябва да й дадем една хубава прогноза.
1: Гарантирано. Това е заложено още в началото на годината. Няма никакъв проблем. Ще бъде много слънчево, много топло. Днеска започва бавния грил, както си често си споменавам. По-топличко определено, но ретро лятото си продължава с пълна сила. И това се дължи на следния факт. Това са две карти от петък. Гледаме по-напред, защото Стаси каза точно какво ще стане. България ето тук в зона на относително ниско атмосферно налягане, нормално за сезона. Топлото е над Западна Европа. Когато топло е над Западна Европа и над Източна Европа, винаги е малко по-хладно. Има един момент на кобилицата, който винаги играе в Европа. Над Черно море е така ниско атмосферното налягане и там ще има вътре в морето, ще има така грамотевични бури, но лека по лека и това ще отихне. И днеска, утре и четвъртък ще настане едно топло и пасторално време с температури твърдо над 30 градуса. На някои места и над 35, но няма да е тази гореща вълна, която
0: Третата гореща вълна в Европа ни подмина. И третата.
1: На няколко пъти, да, третата. Сега в петък съм показал една глътка въздух специално за парижани, защото следващата карта ще видим след секунди. Сравнително по-хладничко време, доколкото хладно, 26-27 градуса за Лондон и за Париж е хладно време, а 34 е за Мадрид. Само буквално след два дни нещата ще станат отново горещи.
0: И много това е важно днес, защото те днес имат национален празник, има парад в Париж, там присъстват световни лидери, включително и премиера Румен Радев. Всички си задавам въпроса, ще издържат и хората.
1: Ще издържат, плюс това
0: приятно време.
1: Френската армия, това тя е супер, най-красивата.
0: Има и български гвардейци.
1: Нашите пък няма какво да говорим. Те могат и на студ, те могат и на топло, защото са български гвардейци. Топлото е тук в Италия, в момента, в Централна Европа, но отново ето това розово петно ще засегне Западна Европа и то много сериозно при тях продължава. Докато при нас петък, събота, та от част и неделя, ще достигнем онази топла вълна. За да има топла вълна, трябва да имаш поне 5 дни, в които температурите остават много високи. Това е топла вълна. А иначе, че ние ще се стоплиме тук сряда, четвъртък и петък, това не е нищо. Това продължава да си е ретро лятото и ще достигне температури 36-37, нищо чудно 38. Това беше и в края на юни месец, когато отново за няколко дни имахме много високи температури. И ето е следващата карта. Това е от понеделник. Предишната 20. Беше от петък. Ето какво е положението.
0: 41 градуса Мадрид. 31 Париж.
1: Ето хладния въздух, който отново ще се върне на Централна Европа. Сега хладен въздух за Берлин завършава и за Прага 25-6 градуса. Та дори колега показа Виена. Виена е изсъхнала там, където се полива е сравнително добре, но иначе общо взето от тези високи, постоянно високи температури, които не са характерни за една страна, която опира до Алпите, докато Балканите и продължават
0: между 30 и 31, така като
1: да, 30, 31, 34, нищо чудно, но това не е нещо изключително, не е изключително. Това е нормално за втората половина на юли месец. 28 идват горешниците. В Италия отчитат много високи температури. Дори има такива интересни, смешни и малко неща, как кашкавалите в определени райони трябвало да бъдат така не замразявани, но охлаждани, защото той трябва да втасва половин година, една година, а е много топло. Дори в Италия е много топло, да не говорим за Северна Африка, Северо-Западна Африка, където температурите са над 40. Така че ретро лятото продължава, ще се стоплиме от днес от днес ще се стоплиме, вече вчера си беше...
0: Вчера си беше хладно.
1: Е, добре,
0: хладно си беше.
1: Е, това, е, това е лятото от моето
0: детство,
1: 25-26 градуса.
0: Хладничко.
1: Но на слънчице пак много, така, много бързо се стопля. Ето го затоплянето, което по всяка вероятно ще продължи до неделя. Неделя със следобедните часове има много голяма. Това и за София става дума. Четвъртък, евентуално, отново може да очакваме някакво преваляване. 30%, което е сравнително нищо. И тук идва неделя-понеделник, един период, в който аз не съм много убеден, че това нещо ще се сбъдне с 100% вероятност. Ще нахлуе малко по-хладен въздух, доколкото 32-3 градуса. София 32-3 градуса си е хубава температура. Ще падне на 29 и ще има преваляване.
0: След 26 което... в сряда, 27-8 максимални, което...
1: Имаме уникалната възможност този юли месец да се окаже през последните 10 години нормален. Доколкото може да се говори за нормални температури от порядъка на 27-8 градуса, но средномесечната да бъде нормална. До тук сме с около половината от месечната сума на валежите, като те са изключително петнист характер. И това, за което говорим, може да бъде тук. И всички видяха как в Западна София валя, имаше паднали дървета, докато, да кажем, в моя квартал Слатина, Гео Милев, практически прекапаха няколко капки. Това са 7-8 км по въздушна линия.
0: И като погледнем Пловдив, 34 градуса през уикенда, нормално всяка случай.
1: Еми, нормално с едни хубави тропични нощи от сутрешна температура 20-21 градуса. Но 2012-та исках да върна зрителите. 2012-та София изкара една уникално лято, когато сутрин беше 22-23 градуса. И то продължение на десетина дни. И излизаш навънка и вместо да те лъхне този свеж въздух, усещаш как ще се изпариш след няколко часа буквално, защото температурите бяха точно така 23 на 35 градуса. Топло, хубаво време, втората половина на юли месец, върха на лятото е това. И отново от следващия вторник след една седмица минава на 30-32 градуса, което си е съвсем нормално. А тези валежи са жизненно необходими и дай Боже да се случи точно това, което предвиждат моите колеги. Който не иска...
0: Който му е топло в Пловдив, да бяга в Пампорово. Това
1: ама те общо взето хората така го правят. Язовир Батак е пълен, наоколо хората почиват много добре, или доспат, или беглик, голям беглик и така нататък. Много хубаво време, ето го затоплянето и в планината. Все пак Пампорово си е на 1500 метра. 23-25 градуса, сутрин прохлада. Рибарите, които са маняци на тая, просто на сенчица ще си изкарат едни фантастични часове. И едно хубаво юлско време, сравнително сега, следобедните часове, при всички положения ще бъде малко по-смутно, особено от неделя нататък, когато...
0: Зари в събота, в петък, може би.
1: И това са следобедните валежи, които могат да те подминат, но могат и да те наквасат по подобаваш начин, докато съседа може да се окаже, че е печелив в това отношение.
0: Да, да видим следва...
1: На морето слънчев, при всички положения. Морето, зрителите...
0: Там има сериозна устойчивост. 29, 30, 31...
1: А и слушателите да чуят, 19 градуса, 18 сутринта, 20 от следващия вторник, на 30 градуса, 29-30 градуса. Сега пак същия този период от понеделник нататъка, малко по-хладно, от 31 температурата ще се срути на 29. Нарочно го казвам, защото понякога влагаме много емоции в това да стане нещо страшно. То няма да стане нищо страшно. Лятото е в разгара си, живот е здраве, 24, 25, 26 температура на морската вода. Няма никакъв проблем. В Анталия стана 28. Аз не знам как човек се къпе на 28 градуса температура на водата. Златни пясъци, абсолютно същото. Дори малко по-така... по-спокойно, по-лежерно, с температури 19 на 29, 20 на 29 и така до практически до 25-ти, до 26-ти. Сега, вчера преваля. В неделя имаше пак проблеми по Северното Черноморие. Съжалявам. Но това си е съвсем естествено за тази част на годината, плюс това е на отделни, така, на отделни места. Най-много валя в района на Бяла. Вчера си паднаха едни 17, 18, 20
0: да,
1: литра.
0: Да, вчера бяхме, имаше градушки да. Места.
1: Това е картата на акумулираните валежи, защото така като показвам валежи, валежи, валежи, хората ще останат, че ще плувнеме в вода. Ето е България. Ето е България.
0: Периферията, така да се
1: кажа. В абсолютната периферия и това са акумулираните, събрани всичките валежи до практически до неделя. До неделя и то късните следобедни часове. Ето, ние се намираме някъде в този зелено, тъмно-синият диапазон, което означава отделни места, главно в северна, централна и източна България, някъде от порядъка максимум да се съберат 20-тина литра, докато района на Югоизточна България си остава, както винаги, проблематичен. Хасково, Стара Загора, Свиленград, топло, ясно и слънчево. Така че няма да са кой знае колко валежите. Вече от неделя нататъка, след обедните часове, ще коментираме в събота.
0: Да, в петък.
1: Да.
0: Да видим Русе.
1: Русе съм закачил, както винаги.
0: 34.
1: Значи, там може и да се прегрее до 35 и до 37-8 градуса. Зависи от случая. То е малко смешничко, защото, примерно, за София се дава станцията Майка, която е горе в Младост, Централната метеорологична служба. В Слатина или в Обеля е коренно различно, особено по отношение да. На валежите. А за температурите в центъра, примерно тук в района на студиото на BTV, нещата са коренно различни заради тази рехавост и застроеност, която е в централната част.
0: Извършваме с Плевен традиционно.
1: Ми, няма с изключение на този четвъртък, когато то или ще вали няколко милиметра, или няма да вали. И стигаме до вторник и сряда, когато се очакват следващия вторник и сряда, когато се очакват някакви валежи, но все пак това излиза извън седмичната прогноза и сме на ръба. Петък ще коментираме топло, слънчево, горещо време в следобедните часове. Деня продължава вече почти 15 часа, понамаля с 20 минути и си вървиме бавничко към есента, но до тогава има страшно много време.
0: Професор, благодаря ви за тази прогноза, благодаря ти и от името на Юлята, която днес е рожденички, ти подари прекрасно време. Ще коментираме.
1: Ние подарихме да. Прекрасно време, да е жива и здрава.
0: Да, ще коментираме в петък отново какво предстои през следващите дни. А сега следва интересен разговор в студиото за действията на Комисията за защита на конкуренцията относно високите цени по магазините.

0: Кой надува цените в магазините? Защо българските производители твърдят, че продават на ръба на себестойността, а потребителите плащат все повече? След проверки в големите търговски вериги, сигнали за натиск върху доставчици и нови разследвания на КЗК, ще видим ли най-накрая кой печели от скъпата потребителска кошница? Мой гост в студиото е заместник-председателя на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, господин Грозев.
0: Първо да започнем от там. Започнахте проверки на две търговски вериги. Какво всъщност проверявахте и какво установи тази проверка? Това беше в миналия месец.
1: Проверките са по сигнали, както и вие казахте, именно защото има притеснение, има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на българските производители за непомерно големи отстъпки. Откъдето пък след това, като се сложи търговската наценка и гражданите плащат повече, отколкото може би трябва. Така че постъпиха сигнали, в резултат на което сме образували две проверки срещу две търговски вериги, Kaufland и T-Market. Проверките текат. Аз искам, значи, тук да ви кажа нещо, което така ми се ще добре да бъде разбрано. Много коментатори по телевизиите, когато стане дума за тези проверки и за действията на Комисията за защита на конкуренцията, много започна да им харесва да използват думата атомна бомба. Понеже Комисия за защита на конкуренцията има сериозни правомощия да налага санкции, не знам защо решиха, че това е атомна бомба, която задължително трябва да бъде хвърлена произволно. Вие знаете, че атомната бомба не оставя нищо живо след себе си.
0: Да, обяснете така, малко, че много... не се разбира точно
1: идеята
0: на атомната бомба.
1: Ще ви го кажа директно. Най-силното правомощие на Комисия за защита на конкуренцията е да налага глоби за нелоялни търговски практики, за злоупотреба с господстващо положение в размер на 10% от оборота за миналата година на фирмата. Глоба в размер на 10% от оборота за миналата година може една фирма да я фалира. Да кажем, в млечния сектор установихме, че има една концентрация, която създава на едно предприятие господстващо положение от около 70%.
0: Тоест едно предприятие държи млечния пазар.
1: В преработката на мляко, да го кажем така. Сега, ако тръгнем да хвърляме атомната бомба, може би това предприятие може да реши да закрие производството си и да се изнесе от България, с което ние на практика да закриеме производството на мляко в България. Тоест, нещата трябва да се гледат много прецизно, и не просто, как да кажа, от контролните органи да се очаква да хвърлят бомби и да налагат някакви непомерни санкции, а в сътрудничеството с останалите държавни органи трябва да се регулира пазара по такъв начин, че значи злоупотребите да бъдат минимизирани и прекратени, но същевременно да бъдат създадени предпоставки за развиване на нови производства. Защото, разбирате ли, сега ще ви дам другия пример.
0: Да, аз само, извинявайте, ще ви прекъсна за секунда. Ако някой държи 70% от толкова богат, толкова пъстър, толкова конкурентен през годините пазар, това не е ли проблем?
1: Не е то... проблем е, разбира се.
0: Млечният сектор беше изключително конкурентен. Знаеме вашите анализи. Казвате 25% от производството, анализ на КЗК през 2024 е спаднал.
1: Спаднал, точно така е, да.
0: Как изглежда в момента картината? Може ли да опишете? 70% държи един играч, така ли?
1: Да.
0: И това не,
1: преработката.
0: Това не е ли проблем? Казвате, трябва да бъдем по-внимателни. Окей, така е, може би не трябва да се влиза прекалено на остро, но не страдат ли от това потребителите?
1: Значи, вижте, ще ви го кажа така. В края на 80-те години в България са се отглеждали 9 милиона овце. В момента са под 1 милион и то много под 1 милион. Това означава, че България е зависима от внос на мляко, за да може да изхрани населението си с мляко. Въпросът тук е как да започне да се възстановява животновътството в България, така че ние да имаме производство на мляко достатъчно, което да позволи съществуването на много преработватели на мляко, за да се възстанови конкурентната среда. Защото...
0: Не ли разрушава именно тази концентрация върху
1: тази
0: един,
1: концентрация,
0: който може да извива ръцете на всички
1: тази
0: малки?
1: Концентрация със сигурност не е трябвало да бъде допускана никога, но така или иначе тя е станала факт, защото вижте и на... И на глобалния ви въпрос. Значи, ние от 30 години насам, не от сега, имаме едно разбиране на икономиката за лесефер. В смисъл, всеки да прави каквото си иска, фирмите да нарастват колкото могат, и общо взето принципа, знаете, на западната пазарна икономика е live and let live. Живей и остави другите да живеят. В България някак си се беше наложило схващането, че live and let die. Ние ще... Големия да... може да.
0: Да.
1: А пък другите да мрат. Значи тази философия лека по лека усещам, че започва да се променя, защото всички си дават сметка, че когато в България, примерно от, да кажем, пак да се върнем на примера с млякото, ако е имало 1000 или 2000 кравеферми, а в момента са останали, да кажем, примерно 20, 30, 50 големи ферми, ако големите са станали толкова големи, а малките не са получили шанс да продължат да работят, защото са много тежки условията и малките и средните млекопроизводители просто хвърлят кърпата и се отказват. Когато, вижте какво се получава, значи, когато вие не дадете възможност на малкия и на средния бизнес да работи на пазара при нормални условия и когато той започне да хвърля кърпата, вие отваряте пазарни ниши, защото дори и големите не са в състояние да изхранят пазара. И тогава отваряте вратата за външни, още по-големи играчи, които влизат на пазара и започват да изместват дори и нашите големи.
0: Може ето това са структурни проблеми. Без да казваме търговски марки, да кажете български, чужд е този, тази компания, която концентрира...
1: Чужда собственост.
0: Но
1: това няма значение.
0: А какво мляко ползва? Българско или по-голямата част вносно?
1: Не искам да навлизаме в тези детайли. Естествено, че ползва българско, но пак казвам, там, където не достига българското, трябва да се внася. И колкото повече не достига българското, толкова повече трябва да се внася. А колкото повече се внася, толкова повече българският производител губи интерес да произвежда. И то се получава един порочен кръг, в който най-накрая българското производство изчезва.
0: Сега,
1: разбирате ли, така че, проблема е структурен. Така че проблема е структурен. Ние, нали, всички виждаме, че в момента Министерство на земеделието е много наясно с този проблем. Ние направихме един допълнителен анализ, или да кажем, предложихме 19 допълнителни мерки за възстановяване на нормалната пазарна среда в сектора на храните. Някои могат да задействат бързо, други обаче ще са бавни. Въпросът е, че ние всички заедно трябва да започнем да възстановяваме производството и да възстановяваме пазарната среда в България и това ще отнеме време.
0: Добре,
1: това,
0: а може ли само да обясните, извинявайте, че отново ви прекъсвам, този играч очевидно диктува цените на пазара на млечни продукти. Те нагоре, той, има ли, така да се каже, спекула? Може ли да се говори за спекула или за
1: проблема,
0: монополно проблема, вдигане на цените?
1: Проблема,
0: да го кажа.
1: Проблема е съвсем друг, разбирате
0: ли?
1: Това се опитам да ви кажа, че когато вие нямате достатъчно производство, трябва да влизат продукти от чужбина, чието цени ние по никакъв начин вече не можем да регулираме. Значи, ако вие си оголите пазара от собственото производство и оставите свободната пазарна ниша, за която говорихме, влизат просто чужди компании, чужди производители, френските производители на мляко или унгарските са, да, как да кажа, много по-силни от нашите.
0: Ако някой държи 70% от пазара, той диктува цените. Той директно ще определя.
1: Ама вижте, той ако го няма...
0: И може би е така, ако, не знам, вас питам.
1: Ако го няма и този, тогава млякото ще се преработва в чужбина и цените ще станат още по-големи. Въпросът не е в момента, нали ви казвам, как да санкционираме, защото първо трябва да се провери дали има злоупотреба с това господстващо положение, защото може да се окаже и че няма. Наказва се злоупотребата, а не само по себе си господстващото положение. Но пак ви казвам, трябва да има повече производство, за да има конкурентна среда, а не да разчитаме на милостта на този или на онзи в чужбина, че ще ни внесе тук мляко или някакви хранителни продукти на ниски цени. Никой не е длъжен да се грижи за българския пазар, ние трябва да се грижим сами за него.
0: Така е. Т.е. до момента нямате данни за злоупотреби от този монополист на млечния пазар?
1: В момента проучваме.
0: В момента проучвате.
1: Добре, ще ви го кажа друго яче. Значи, вижте господин Грозев, ние в момента, до момента, за няколко месеца сме установили 4 картела. Работим и по 4 картела, защото нали всички питат къде има картели, къде има картели. Излизат съобщенията, но някак си просто минават и не ви прави особено впечатление. Значи, например, първия картел, който установихме, е картел за болничните храни. в доставката на болнични цени.
0: Да, това ще да ви питам така, за него, да.
1: Втория картел, който установихме, картел за IT оборудване. Третия картел за предоставяне на машини за строителство под наем. Между другото, тази преписка в момента е в Брюксел, защото тя има и европейско измерение, а всички такива процедури, които са с измерение, което може да засегне европейския пазар, трябва да минат, нали, на проверка в дирекция конкуренция в Европейската комисия. И последния, който установяваме миналата седмица, картел отново за доставка на храни в детски градини, където две фирми оказва се, че непрекъснато участват едновременно в обществени поръчки, като то едната печели, то другата печели. И общо взето си подават, нали, топката в тези обществени поръчки. Установява се, че майче то е една фирма, която под две юридически лица играе на различни обществени поръчки. Значи тези картели ги установяваме по сигнали, като последния примерно беше по сигнал на ректора на Техническия университет, ректора на кмета на община Трявна, което между другото много ни радва, защото увеличението на сигнали, които се подават към комисията, е до степен 400%. Имаме 400% повече сигнали, отколкото в предишни години, което означава, че ни се има доверие и че хората започват да разчитат. Пак ви казвам, да, значи за няколко месеца имаме 4 картела. Сега, може да не ви изглежда много сериозно, но имайте на предвид.
0: Не, напротив, изглежда много сериозно. Може ли да кажете имайте какви са измеренията на тези картели?
1: Имайте на предвид,
0: какви санкции или имайте какви действия
1: на предвид, имайте на предвид, че във всеки от тези сектори, нали, болнични храни, храни за детски градини, както казахме, IT оборудване, строителни машини под наем, това има много сериозен отзвук в съответните сектори. Защото те виждат какво става останалите на пазара и ми се струва, че ще започнат, как да кажа, нали, хората да разсъждават и да си опичат акъла. Айде да го кажем така грубо.
0: Кажете за
1: санкциите,
0: картела,
1: за
0: да.
1: Санкциите, за санкциите ще ви кажа и за всъщност доказването на картелите. Знаете ли, не искам да правя така неуместни паралели, но ние сме свидетели как през годините държавни контролни органи, нали, тръгват с голям апломб, че ще разкрият едни големи престъпления, че ще наложат едни големи санкции, след това се пишат обвинителни актове много дълго време, след това влизат в съда и в съда или падат.
0: Виждали сме го това и много, вие нямате, за жалост, няма много добра практика с печелени дела за картели.
1: Не, там е работата, че ние нямаме много дела, защото в историята КЗК не, как да кажа, не се е опитвало да разкрива картелите. То няма, защото няма.
0: Няма, но сега имате 4, кажете за тях.
1: Аз това, което искам да ви кажа е, че значи ние не можем да си позволим, образно казано, да пишем обвинителен акт, който да има недостатъци, така че като влезе в съда или да падне, или да не го връщат за преработка, ако вземем пример от други органи.
0: Дайте, така, че примерите, тъй като времето не напредва, пък е важно да знаем какво правите и каква е картината в момента. Картел за IT оборудване е нещо...
1: Картината в момента мога да ви кажа... Айде, като искате пример, знаете миналата седмица или може би сте го пропуснал, че не миналата седмица, преди няколко седмици наложихме глоба от 310 000 евро на две фирми, които бяха опаковали мас и някакви такива псевдомлечни продукти и ги бяха продавали като Deutsche Markenbutter. Тази глоба не е обжалвана. Да, не, тази глоба не е обжалвана, разбирате ли? Значи 310 000 евро и хората я приемат. Това е доказателство, че, образно казано, обвинителният акт е толкова стабилен, че няма нужда да бъде обжалван. Или да кажем, миналата седмица наложихме глоба на, да кажем, предприятие в сектора на лабораторните изследвания, 50 000 евро. Окей, глобата е приета, пак за така...
0: И ще бъде платена.
1: Дребни нарушения и ще бъде платена. Така че за нас въпроса и мисля, че оценката глобите за картелите ще бъдат постановени след като мине цялата това процедура и тогава вече ще преценяваме.
0: Но
1: пак ви казвам, това, което е важно за нас е или да няма жалби, или жалбата да издържи в съда. Защото това е доказателството за ефективността на органа. Не е, нали, да размахваме бухалката и да ви казваме, знаете ли кого ще накажем, а просто като го накажем, това да бъде прието безапелационно и то да подейства, включително като сигнал за останалите пазарни участници. Това е ефективността на органа.
0: Искам много не напред на времето. Започнахте проверка на летище София, даде ли някакви конкретни резултати? Какво установихте? Има ли господстващо положение?
1: Ние проверката я започнахме миналата седмица. Отново, нали, по сигнали. Вие знаете, че на летищата цените обикновено са много високи. Първото, което трябва да се провери, относително лесно ще бъде проверено, е дали има господстващо или съвместно господстващо положение.
0: На пръв поглед как изглежда?
1: На пръв поглед изглежда, че може би ще има съвместно господстващо положение най-малко. След това дали се злоупотребява с него, като да се злоупотребява с него означава да се види, нали, тези цени, които са там на стоките, дали са прекомерно високи, съгласно новите критерии, които бяха приети в законодателството последния месец.
0: И след това ще се говори
1: Говори... Ами, вижте, то ще се говори за санкция, но то ще се говори и как да се стимулира конкуренцията. Как да се раздвижи конкуренцията там, така че да няма съвместно господстващо положение, да има конкуриращи се доставчици, така че цените да паднат. Сега, вижте, истината е, че на всички летища в Европа цените са доста високи, това го знаем всички, но... Знаете ли, вижте, има някакви дребни неща, които не разбирам защо не ги правим в България. Да кажем, примерно, по големите европейски летища, ако правилно си спомням, винаги има автомати за безплатна вода. Поне това. Защото, нали, като влезете на летището, трябва да си хвърлите водата, ако си я носите. Ако има деца, трябва да им купувате. Сега нищо не пречи да сложат по един автомат за безплатна водата, поне деца вика водата да е без пари.
0: Надяваме. Много кратко само ще ви помоля. Проверките ви в търговските вериги и кошницата с грижа, дава ли резултат тази кошницата с грижа? Вие нямате фокус конкретно към кошницата, но все пак това отрази ли се на цените?
1: Ние нямаме фокус.
0: Конкуренцията.
1: Да, вие сте прав, че нямаме фокус. Там правомощията са на Комисия за защита на потребителите и на НАП. И аз, доколкото разбирам, колегите си вършат работата и ги следят, нали, тези неща. Ами, какво да ви кажа?
0: Има ли картелиране там? Има ли някакво вътрешно споразумение? Не, веригите са конкурентни.
1: Веригите са конкурентни, няма картелиране. Значи, знаете ли, нали знаеме с вас тази максима, че за медиите само лошата новина е добра новина и трябва да кажем, че е лоша новината и че положението е трагично. От друга страна, пък икономистите в момента отчитат увеличено потребление в България, което значи, че българите могат да си позволят в общата си част. Моите наблюдения са, че цените в София действително са по-високи, но пък цените в провинцията, особено в малките населени места, са по-ниски. Така че, очевидно, пазара има своята вътрешна логика и вътрешна динамика и се наглася съобразно потреблението. Така че не мисля, че в момента има драматичен проблем с цените, макар че, пак казвам, ако ви харесва да има лоши новини, може да го казвате, но...
0: Не коментираме за лошите новини.
1: Мисля, че...
0: Личната статистика на всеки един от нас. Добре, благодарим ви. Темата ще продължим със сигурност. Очакваме и вашите действия по въпроса с тези четири картела. Благодаря ви, господин Чолаков, Радомир Чолаков, за действията на Комисията за защита на конкуренцията.

0: Извършена при облекчен режим с минимални формалности. След пристигането си в България, Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Ако бъде задържан с прокурорско постановление в рамките на 72 часа, той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни, след като през август 24-та година беше обявен за международно издирване. Причината е разследване на антикорупционната комисия, свързано с отпускането на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие и съмнения за длъжностно присвояване. Майки от цялата страна на втори протест. Исканията им и този път са за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Недоволството на родителите ще бъде изразено в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за тази вечер от 18.30 пред Министерския съвет. Протести ще има в редица градове в страната, сред които София, Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово. Сред доводите на майките са, че обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основните им разходи. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават и майките с близнаци. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. До 2014 година то автоматично е вървяло заедно с минималната работна заплата, но тогава е изостанало и за да бъде наваксано това изоставяне, сумата трябва да стане 480 евро от 55 цента, изчисляват жените. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента не са получили отговор от институциите. София или Бургас. Двата града остават в битката за домакин на Евровизия 2027. Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала според изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на песенния конкурс. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството, написа директорът на Евровизия Мартин Грийн. А то става възможно след победата на Дара и песента и Бангаранга на сцената в Виена този май. Франция отбеляза националния си празник с мащабен военен парад в Париж, в който участват и български гвардейци. Парадът е последният за Макрон като президент. В него участват близо 6800 военнослужащи, а по негово желание в шествието се включват и 500 военни от държавите от коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. Сред тях и българските гвардейци. Българската делегация в Париж е водена от премиера Румен Радев, който не участва в срещата на коалицията, проведена в навечерието на празника. Състава и са още вице-премиерът Иво Христов и външния министър Велислава Петрова. В реч пред армията по повод 237-та годишнина от началото на Френската революция, президентът Емануел Макрон призова за обединена европейска отбрана, а не за самостоятелни политики от различните държави.
1: Всеки път, когато създаваме разделение, може да се чувстваме добре в момента, но така създаваме пречките на утрешния ден. Всеки път, когато угаждаме на национализма във Франция или другаде, допускаме грешки спрямо собствената си история. Патриотизъм – да, национализъм – никога. И в момент, когато Европа се превъоръжава, да се смята, че правилният исторически път е всеки от нас по-отделно да трупа военни способности, е абсурдно.
0: Още новини в 9. Сега вижте какво време ни очаква днес.

0: 中。
1: Здравейте! Утрото все още е прохладно. Преобладава слънчево време. На спътниковата снимка можете да видите упоритата мъгла в района на река Янтра. В Велико Търново все още видимостта е намалена. Днес ще

Бъде предимно слънчево, все пак ще има и временни увеличения на облачността, но условия за краткотраен дъжд днес ще има само на отделни места, предимно в източните и в планинските райони. Дневните температури ще се повишат. Максималните в повечето райони днес ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода е 21-24 градуса. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще има и условия за краткотрайни валежи. Температурите през деня през следващите дни ще бъдат в повечето райони между 30 и 35 градуса. Постепенно ще стане юлски горещо. Края на прогнозата, гледка много подходяща за по телевизията. Вижте как цъфна само преди няколко часа трупно цвете в Съединените щати, в ботаническите градини Хантингтън край Лос-Анджелис. И то две наведнъж, изключителна рядкост. Трупното цвете привлича опрашващи насекоми с истинско зловоние, приближаващо се до миризмата на кофа за буклук, оставена на слънце. Явно красотата на цветето заслужава да се потърпи, заслужава това да се потърпи миризмата, що има толкова много посетители, огромни опашки от хора, защото цъфтежът продължава едва между 24 и 48 часа. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: До кога? Така е кампанията на BTV срещу войната по пътищата. Говорим за проблема, предупреждаваме и призоваваме хората да не подминават опасното поведение, да снимат нарушителите и да подават сигнали. Защото черната статистика расте, а жертвите стават все повече. Защо стигнахме до там гражданите да ловят така наречените джигити вместо държавата? Какво се обърка и къде бъркаме? За това ще говорим с бившия началник на КАТ София Тенчо Тенев и Ангел Попов, бивш заместник министър на транспорта и експерт от Европейския център за транспортни политики. Господа, добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Добро утро.
0: Нека да започнем от там. Защо стигнахме, господин Тенев, до там ние като медия, BTV, да направи кампания и да призовава хората да изпращат сигнали, да бъдат по-чувствителни? Къде останаха институциите? Къде останаха контролните органи?
1: Чудно ми е, защото това не е инициатива на една медия, а това трябва да е инициатива на държавата. Първо на Министерство на вътрешните работи, второ на Агенцията по пътна безопасност. Това са двете институции в държавата, които трябва да направят така, че да има добър отзвук в хората, да подават сигналите и МВР да се отзовава веднага на тях. А то какво се оказва? Вашата медия пое инициативата и сега наистина МВР е залято с сигнали за нарушение, за неправилно изпреварване, за движение в аварийни ленти и всичко останало. Държавата до преди два месеца беше абдикирала, сега вече се събужда и надявам се нещата да влезнат в релси и то по начин, по който наистина държавата трябва да действа. Да се удари сумрук по масата, да се каже, ние сме държавата, която иска да въведе ред в пътното движение.
0: Добре, защо, господин Попов, тези, които всъщност вършат нарушенията, сякаш не чуват тези призиви, не се притесняват от отзвука, от снимането на магистрала Тракия в рамките на две седмици, две абсолютно идентични катастрофи с тир, който преминава през мантинелата и уби хора? Деца.
2: Аз ви благодаря, че ни поканите с господин Тенев тук и аз ще продължа неговите думи, но доби по похвала за хубавото име. До кога е изключително важна думичка. Сега, стигнахме до тук поради няколко години безхаберие точно на контролните органи, за които вие споменахте. А контролните органи, които трябваше да работят и да няма такива случаи, това са Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, която има пълен контрол върху контрола на тежкия трафик. Второто е Държавна агенция по пътна безопасност. Но нещата върват малко по-назад. Ние трябва да почнем обучението на децата, да даваме правилно заветната книжка категория Б, да контролираме шофьорите не когато направи нарушението и ние от един месец говориме защо не правят проверка на тези господа, които в момента са в една кампания и събират житото на България, защо не правят проверките във фирмата? Там вътре ще се видят много неща. Дали шофьорите спазват работното си време, спът ли достатъчно време, технически изправени са. Виждате ли, че по пътищата върват безумно много счупени автомобили, леки и товарни. При положение, че те са минали на годишен технически преглед. Имаме информация. Дай Боже, някоя институция да ни потърси, ще дадем тази информация. Има годишни пунктове за годишни технически прегледи, където софтуерно манипулират показанията на спирачния стенд и на газ-анализатора. Има автошколи, които са свързани с така наречените изпитвачи или председателни изпитни комисии. Тази агенция, Държавна агенция пътна безопасност и Изпълнителна агенция автомобилна администрация има едни ръководители, които са били преди и които са сега. Тези хора трябва да си ходят. Те доказаха.
0: А имате ли доказателство за тези манипулации?
2: Разбира се, че имаме доказателство.
0: И колко са, за колко пункта говорим? За колко школи говорим горе-долу?
2: Ами, процента на пунктовете изобщо не е малък. Има преди, че в България има 1100 пункта. И то нарушението основно се правят в по-малките градове, където контролът е никакъв. Какъв е контрола върху тези, които водят в момента житото? Ние казваме от един месец, проверете тези фирми там. Те правят нарушения. Тези нарушения не са от вчера.
0: Какви нарушения? Претоварване?
2: Претоварката е най-малкото нещо. Не спазват работното си време, което е изключително важно, защото и в двата случая, когато се говори за спукана гума, най-вероятно ще окаже, че не е спукана гума, а има нещо друго. Аз не искам да го казвам, защото знаеме какво е. Не искам да пречиме на органите, които в момента разследват и трябва да се направи пътно-транспортната експертиза. Там говорим за нещо друго. Тотално не спазване на никакви закони и правила в България, защото никой не ги контролира. Тези хора трябва да си ходят. Там трябва да се появат хора, които имат желанието и политическата подкрепа да променят цялата ситуация, която е в момента. В момента сме разграден двор.
0: Господин Тенев, много ли са нарушенията при тежкотоварния трафик? Вчера в това студио Диана Русинова каза, че преди това си говорихме, че сега след конфликта в Близкия изток тежкотоварния трафик през България се увеличил и то много сериозно, над 25-30%. Виждаме сега акции. Вчера показаха и онзи и през почивните дни полицията хванали тир с скъсани, разкъсани гуми, с проблемни гуми. Защо сега? Защо не преди това?
1: Аз също питам, защо чак сега? Трябваше да станат две тежки пътно-транспортни произшествия, и то с товарни автомобили, за да се активизира службата, която отговаря за контрол на пътното движение и безопасността на движението, пътна полиция в МВР.
0: Само да могат добавя, да вземат те може да са направили проверки, които да не са оповестени по медиите, но виждаме тези тежки инциденти. Има ли го контрола?
1: До момента нямаше контрол на товарния транспорт по линия на пътна полиция. Имаше контрол само на лекия транспорт. Всичко останало беше оставено в ръцете на Държавната автомобилна администрация, която е твърде малко на брой, с твърде малко екипи, които работят от 9 до 5, до 17 часа и след това телефоните са им спрени. Това го гледах в едно от вашите предавания. Пътната полиция се занимаваше само с лекия транспорт. А вие виждате, че последно време тежките произшествия са с товарни автомобили и то товарни автомобили вътрешен транспорт. Не говорим за международен транспорт, автомобили, които пътуват в чужбина. Тези автомобили, тировете, така наречените тирове, които пътуват в чужбина, те си минават технически прегледи, в чужбина ги спират по няколко пъти на ден, както беше се изрел в едно ваше предание, господин Попов. И те са технически изправни. Но вътрешният транспорт, грубо казано, товарните автомобили, гондолите, които превозват в момента зърнарите, които карат продукцията на пристанище Бургас и Варна, тези автомобили износени гуми. Виждате, тела се виждаше по платовете на гумите. Шофьорите карат по цяла вечер, не спазват установеното работно време да, на всеки 4 часа да спре да почине 30 минути.
0: Нали има така наречените тахографи, има различни...
1: Кой да ги провери? Кой да ги провери? Вечерта дай не работи. Кой да ги прави? Освен пътната полиция, няма кой други.
0: Добре, но той има памет. Ако го спрат, могат да му
1: има памет. Той има памет, ако го спрат, ще го проверят. Но няма кой да ги спре и да ги провери. Сега в момента се активизираха, благодарение на заповедите на министъра на вътрешните работи, се активизираха пътната полиция и взеха да работят точно по това направление, товарни автомобили и то вътрешен транспорт, които постоянно правят нарушения. Не може товарен автомобил от вътрешния транспорт да кара в крайна лява лента. Край на лява лента и да изпреварва. Ами, много лесно могат да се променят нещата. Агенция Пътна инфраструктура да сложи на определени места знаци товарните автомобили, да изпреварват други автомобили и те ще се карат край на дясна лента. Вие как мислите, този автомобил, който катастрофира последния път, се е движил в лявата лента, пука гума, рязко завива наляво, влезе в лента за насрещно движение и се удря челно и там загина човек. Да не говорим за знаковото стопанство, да не говорим за мантинелите. Почнаха сега да се оправдават. Ма тя наредбата от 2014 година. Чакайте, от 25 години в Гърция имат бетонни ограждения на магистралата. От 25 години. Вие 2014 година сте се събрали една група хора, направили сте тая наредба и 10 години караме по тая наредба. Ама тия хора, които направиха наредбата за това, че тези мантинели издържат до 1500 кг, сега тези хора трябва да ги разпитва прокуратурата. Защо на магистрала приемате наредба, която да издържа само леки автомобили. Ама то през цялото това време товарният трафик си е товарен трафик. Той минава по територията на страната и по магистралите.
0: Да, всички си задаваме, господин Попов, въпроса, къде е големия проблем? При шофирането, при инфраструктурата, при проектирането. Ето господин Тенев казва, мантинелите са заложени така. Грешно може би.
2: Навсякъде проблема. Той е комплексен. И когато тези институции, за които ние в момента говорим и ги критикуваме съвсем правилно и те не могат да ни опонират, си вършат работата, превенцията е изключително важно нещо. Разберете, тези, които карат прословутите гондоли, те не са хиляди фирми. Те са, да речем, стотина фирми. ти си длъжен да им правиш на тях профилактична проверка в самата фирма, където казвате, там се съхранява минимум за 28 дена, а в момента и 56 дена, работното време на шофьора. При дигиталната тахография е толкова лесно констатирането на нарушение, защото система, самата система го проверява. При тахошайбите визуалният ефект е много бързо и той се установява. Разберете, никой не спазва работното време в момента на шофьорите. Шофьорите са изключително много натоварени, фирмите искат да направят все повече, повече, те са работят 2-3-4 месеца кампанино и никой не ги контролира.
0: Майто, вчера в нашия репортаж стана ясно, че те нямат и къде да почиват. Няма паркинги.
2: И това е много важно. Те няма къде, къде да почиват. Ма разбирате ли, че няма къде?
1: Агенция пътна инфраструктура, ръководството и за мен трябва да се смени. Аз всяка седмица пътувам със семейството си София, Димитровград и обратно. 151 км, искам да им го натъртя на агенцията. Там има бивше военно летище с военна полоса от лявата и от дясната страна на самия път. В тази полоса съм влизал и съм гледал, може да съберат 100 тира. Какво им пречи на пътната агенция да отиде и да го изчисти и да го направи, да сложат едно соларно осветление, както на 3/4 км в магистрала Марица, да сложат соларно осветление, да осветят паркинга, то там е гора, гъста гора, да сложат химически туалетни и да го направят едно прилично място за паркиране. Едно прилично място за паркиране, да назначат един човек от агенцията, който да стои там и да наблюдава как паркират тировете, да сложат едни хубави кошове за буклук и това нещо да се промени. Същото е и на 105 км. Там на времето имаше летище, говоря за магистрала Тракия. Те оградиха от дясната страна, сложиха едни големи бариери, а зад тях има бетонна полоса, която е около 4-5 метра, в която може да наредят тирове и да почиват. Ето две места, които Министерството на транспорта може да осигури място за почивка на водачите, които пътуват. Вие виждате в ваши репортажи, човека спира буквално спира на магистралата в аварийната лента, само и само да спази часовото време, защото иначе ще го санкционират и ще го глобят. Дават се луди пари за глупости, а не се дават пари за безопасността на водачите и за почивката им. При известно време показах един интересен репортаж с едно съоръжение, мостово съоръжение в Хасково. Направих си труда, тази седмица хорих и го гледах, господин Грозев. Слизам квартал Орфей, кръговото движение, качвате се отгоре на детелината и се спускате надолу, надолу е на 4 метра дупка, с извинение. Ами то от лявата страна преди 6 месеца кмета на Хасково, господин Дечев, тържествено откри съоръжението, готово направено. Ама аз това, което го видях, ти и аз го направих по същия начин. Ми то чекъла се рони, а за чекъла от заря и бетона е сложена мантинелата. Ами ако не дай си Боже някой тир или някой лек автомобил се удари в тая мантинела, тя се рони с пръста. Това са 6 месеца, откакто са минали. Напълно некачествено строителство. Пада и долу и се убиват. За какво говорим? Къде са контролните институции, които трябва да минат, да видят този обект, да го проверят и да кажат, че да, наистина е качествено?
0: Колко е голям проблема с тежкотоварния трафик?
2: Много голям проблем. Изключително голям проблем. Вие споменахте...
0: Каква е тежестта му? Извинявайте, само да допълня. Каква е тежестта му в пътните инциденти? А само да кажа, от началото на годината данните на МВР са 235 загинали. До момента. Повече отколкото за същия период на миналата година. И то не малко повече.
2: Причината, ви казах, годините безхаберие, 2-3-4 години безхаберие, липсата на ангажимент към обществото на тези институции, които са контролните. Разберете, трафика е изключително полезна за България. Увеличава се 20-30% трафика пред България, което всички европейски държави го мечтаят. Но контрол е никакъв. Вие видяхте ли украинския автомобил? Кога този автомобил е спрян някъде от някой контролен орган? Никога.
0: Затира с разкъсаните гуми.
2: Разбира се. Ама той не са само гумите. Вие разбирате ли, виждат се по пътищата, ама абсолютни убийци, които са технически неизправни. Не случайно ви казвам, в пункта за годишни технически прегледи стават огромни нарушения. Махнаха стикера за годишни технически преглед, защото в него имаше американски чип, който съхраняваше изключително добри данни, които щяха да бъдат помощник на тол системата. И сега след 18 часа, част от тези превозвачи, 20-30%, карат с зацапани номера, фолио на номерата, фолио на предното стъкло.
1: Смяна на номера с цивилни...
2: Смяна на номера на леки автомобили.
0: И каква е идеята да не плащат?
2: Да не плащат път, да, разбира се, да не плащат.
0: И има такива сменят, слагат на лека автомобили.
2: Разбира се как. И то е доказано.
1: Ма няма кой искате, да ги провери.
2: Поискате една информация от Националното тол управление, да видите, те засичат тези номера. Обаче най-вероятно съхраняват информацията къде...
0: Добре, те не могат ли да съберат 2 и 2, т.е. голямо превозно средство с номер за малко превозно средство?
1: Там отчитат. Просто това трябва да се направи.
0: Има изкуствен интелект вече.
1: Този изкуствен интелект вижда само номера. Номера излиза за лек автомобил.
0: И всичко приключва.
1: А същевременно номера е сложен на товарен автомобил.
2: От момента на действието на тол системата трябваше да има така наречените вкопани кантари, които при движение на автомобила без той да спира, да отчита неговото тегло с една малка грешка. В момента имаме 20 такива работещи вкопани кантара. Знаете ли, че на база на тези проверки има райони, където има претоварване на автомобилите, на тежките автомобили 48%. Тоест 48% от автомобилите, които се движат по пътя тежки, те са претоварени.
0: И това е минало през кантара или кой
2: това
0: го казва?
2: Това е минало през кантара. Значи това са дачици.
0: И какво следва от тук насетне?
2: Еми, кажете какво следва.
1: Следва да се спре автомобила, да се санкционира за това, че е претоварен.
0: А прави ли се?
1: За съжаление не се прави.
2: Не знам дали се прави, но вие казвате, появяват се данни от лица, т.е. частни граждани, които казват, този тир ме забина с 120 км.
0: Да, и по ковърсно на София колко, гледам.
2: Знаете ли колко лесно става? Ние знаем номера на тира. Влиза се в предприятието и този автомобил, за да може да успее да дигне 120 км, това означава, че неговия...
1: Или е изключен чипа му, който контролира скоростта, или е
2: ограничител на скоростта,
1: ограничител за скоростта.
2: Е нагласен на 90 км. Той, каквото и да прави, ако това работи, устройството работи, а то всъщност не работи, има закон за автомобилните превози. Има един член, в който пише, че ти, ако имаш повреден ограничител на скоростта, ти имаш тежка техническа неизправност, което значи глоба минимум 500 лева и отнемане на свидетелство до правоуправление. Що не го правят това профилактично? Профилактично. Много лесно разберете. Има ли желание някой да го направи, то ще стане.
1: Основен проблем е техническо състояние на автомобилите, особено товарните автомобили. А когато един автомобил товарен е с износени гуми, за да не се дават пари за нови гуми, вкарат го в един сервиз, нарязват му грайфер на гумите, по този начин намаля се дебелината на каучика на самата гума и пак ги слагат на камиона и той продължава да кара. Само че когато е претоварен с тази тънка гума, нали се че ще гръмни. И ето го виждате, влиза в лента, за срещу и се удря.
0: Да, а всъщност вие очертавате много, много точки на манипулация в камиона, в техническия преглед. Как се случва? Защо не се контролира това нещо? Как се правят тези... Софтуера би трябвало да е защитен.
1: Ще ви кажа.
0: Как променят софтуера за техническите проекти?
1: На времето.
0: Сложиха камери в реално време. Пълнушки.
1: На времето приоритет на пътната полиция, преди да стане ДАЙ, беше изцяло контрол на целия автомобилен транспорт. Автобуси, товарни автомобили, леки автомобили, тирове и всичко останало. В момента, в който ДАЙ взе товарните автомобили и тировете, пътната полиция не спира нито един камион. Много рядко да спре камион. Това означава, че една определена малка група хора, които работят от 9 до 17 часа, те спират камионите. След 17 часа никой не контролира товарния трафик.
0: Тоест, вие подкрепяте една идея, която се така прокрадна от настоящия транспортен министър Георги Пев, дай да отида в МВР.
1: Точно така.
0: Правилно.
1: Разбира се. И контрола на фирмите да се остане в Министерството на транспорта, но да се засили този контрол върху фирмите, да се проверяват, както каза господин Попов, манипулациите в тахометъра, почивките, работното време на водачите на тези автомобили и тогава нещата ще добият така ще има по-добър ефект.
2: Господин Грозев, всичко се знае. Всичко може да стане. Заберете, всичко се знае за всеки. Знаеме за таксата спокойствие. Ние получаваме ежедневно десетки сигнали. Обаждания, вчера имах обаждане от един град от северо-запада на действащ даяджия. И той ми казва, господин Попов, помогнете ни. И аз казвам, как да ви помогне? Ние сме неправителствена организация. Може ли през вашата медия да отправя една молба?
0: Отправете аз за таксата спокойствие.
2: Ние като граждани и като неправителствени организации, които се бориме срещу този пътен травматизъм, отправяме една бомба към Калсуния Радев и господин Демерджи. Помогнете ни. Всичко може да стане. Разберете. Всичко може да стане. И когато задават въпроса за колко време може да стане, аз отговорех на един от въпросите 6 часа. И те казват, защо 6 часа?
0: Какво значи 6 часа? 6 часа какво може да стане?
2: 6 часа
0: са необходими. Кратките мерки, които трябва спешно да бъдат взети.
2: 6 часа са необходими ти да махнеш гнилата ябълка. Тоест, да уволниш хората, които знаят, че са корумпирани и не си вършат работата.
1: Също той за пътната
0: полиция.
1: Това трябва
0: да се доказва, разбира се.
1: На определени места...
2: Това е доказано. Разберете, доказано е.
1: Също той за пътната полиция. На определени места има началници на сектори, на отдели, на дирекции, които не трябва да са там и това в много кратък порядък от време трябва министъра на вътрешните работи да направи структурни промени и тези хора, които са на тези места, просто да бъдат отстранени, за да могат да дойдат хора, които наистина имат желание да променят нещата. Ами, аз гледам статистиката на Киев. За половин година има 150 убити граждани от бомбардировки, а ние тук няма и за половин година имаме 200 души повече убити в пътно-транспортни... 235 човека в пътно-транспортни происшествия. И призовавам господин Демре, защото много ясно се чуват някои неща. Имате един замминистър в вашето министерство, който преди в едно служебно правителство назначи ни хора корумпирани, които ние ги махнахме, той ги върна пак. Такива хора не ви трябват, господин министър. Трябват хора, които да са чита и които професионалисти, които да си вършат работата, да сменят състава, ръководния състав, говоря, и оттам надолу да се издават разпорежданията и да се тръгне масово, да се проверяват и да се контролира пътникопотока и безопасността на движението. Но най-вече превенция. Превенция,
0: Очистване на гнили ябълки, ако има такива, всичко това трябва да бъде доказано.
1: Да,
0: но аз наистина се връщам отново на темата на нарушението на ниво шофьор. Защо един шофьор, примерно, и ги видяхме при една от катастрофите, мисля, че шофьора беше с домашни чехли.
1: Да.
0: И кара тир.
2: Да, абсолютно да е допустимо.
0: Чехли.
2: Този шофьор са го виждали много пъти чрез домашните чехли и с джапанки. Това е абсолютно забранено.
1: Много пъти крака му отвънка на прозореца сложен да караш ти товара на автомобил с дигнат крак.
2: Крака му е на прозореца.
0: На кой шофьор?
2: На шофьора на
1: товарен автомобил.
2: На леки автомобил. Имам клипчета, пращат ни постоянно клипчета. Защо ни пращат на нас? Защото когато ти уведомиш МВР за определен вид нарушение на някой водач, ти започваш да ставаш на нивото му на бройките викания в съда е колкото на нарушителя, толкова и на този, който е подал сигнала. Ако някой го вика два пъти в съда, тебе също те вика два пъти.
0: Да, имаше в социалните мрежи една дама беше пуснала 14 сигнала и 14 пъти.
1: И сега 14 пъти ще викат.
2: Сега ще викат 28 пъти. Разберете. 28 пъти. Защо трябва да я викат, когато тя не е видала водача? Тя показва снимката, където той прави нарушението.
1: И местото на нарушението.
2: Защо я викат тази жена?
0: Ще ви помоля за по едно кратко изречение. Най-спешните и бързи мерки, които трябва да бъдат предприети, една от тях може би е изваждането на пътните полицаи от храстите. Все още стоят там, поне аз.
1: Това е първото, което трябва да се направи. И второто, много в спешен подарък. Ние говорим за шофьорите. Шофьора виновен за всичко. Да говорим също и за некачественото строителство, за некачествените мантинели, за това, кое е подписал разни договори. Тези неща трябва веднага прокуратурата се самосезира и да почне да ги привиква тези, които са ги слагали тези предпазни елементи по пътчетата. Защото не можеш ти да се оправдаеш, да издадеш, ма това е стара наредба, ма тя е направена или какво. Чакайте бе хора. По пътчета на България не пътуват само леки автомобили, пътуват и товарни автомобили.
0: Те са се сменили през годините толкова правителства и хора.
2: Активиране на контролните органи, превенцията, преди да стане каквото и да е нарушение, превенцията на автошколите, превенцията на обучението, превенцията на работа на шофьорите, както каза господин Тенев, не само шофьорите са виновни. Той е принуден да го прави това. Той е принуден от неговия ръководител. Оставете на мира международните превозвачи. Те са проверявани десетки пъти. Като влиза още от Сърбия, започва да го проверяват десетки пъти до стига.
0: Ще дадете ли сигнал за тези пунктове, които имате информация за манипулиране?
2: Не. Чакаме някой да ни каже, елате и кажете кои са тези пунктове. Няма повече да подаваме сигнали. Всичко потъва.
0: Това не е толкова отговорно, колкото...
1: Личният контакт, да му кажеш на човека, който е отговорен на най-високото стъпало, да му кажеш, ето, този, той да взема решенията, тогава вече нещата ще тръгнат.
0: Искате, да, аз сигнали... ви призвавам обаче да подавате и да вярвате, че все пак ще има резултат.
2: Не, ние много вярваме.
0: Не, да чакате някой да ви
2: не, ние много вярваме.
0: Защото в крайна сметка...
2: Ние се надяваме и затова отправяме този призив към господин Радев и Демерджиев. Моля ви се, помогнете ни да спреме да убиваме младите хора, децата и хората по пътя. Всеки може да бъде потърпевш.
1: И най-вече превенция. Усилена превенция по пътищата на България и строг контрол от страна на най-вече пътната полиция. Както казахте ви, да не се крият в храстите, да са на пътя реално, в реално време, да гледат, да наблюдават, да спират и да проверяват. И АПИ, АПИ трябва да се разбърка много здраво, защото виждате как има и ваши репортажи, шофьора казва, ми няма къде да почина. Ма не можеш да спреш тира на магистралата в аварийната лента и да почиваш в него и да се удари някой отзад и после кой е крив, кой е прав, кой е
0: винаг. Видяхме край Дупница, да, за жалоза. Добре, господа, благодаря ви. Така, с хубави послания завършваме този разговор. Дано наистина има много спешни мерки, които да намалят жертвите на пътя. Черната статистика, водач сме в Европейския съюз и тя продължава да се...
1: Ако
0: да
1: не се вземат мерки, ще продължи
2: рязко. Тук сме, да, защото се надяваме, че това ще стане.
0: Добре, надявам. Благодаря ви за този разговор. Тенчо Тенев и Ангел Попов за пътната безопасност. След малко продължаваме с важна международна тема.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! След прохладното утро ни предстои един горещ летен ден. Ще бъде и предимно слънчево. Ще има все пак и времени увеличения на облачността, но условия за краткотраен дъжд днес ще има само на отделни места, предимно в източните и в планинските райони. Дневните температури ще се повишат и максималните. Днес ще бъдат между 28 и 33 градуса в повечето райони. В София около 29, Пловдив 33, Варна и Бургас 28 градуса. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 21 и 24 градуса. И в планините днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Само на изолирани места ще има краткотрайни валежи. В планината ще духа умерен вятър от север-северозапад. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще има и места с краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите през деня през следващите дни ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Постепенно ще стане юлски горещо. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за международна политика. Къде точно стои България? Редом до европейските съюзници на Украина или на една крачка в страни от тях? Румен Радев е в Париж, но не като част от държавите, които обсъдиха новата военна помощ за Киев, а като гост на националния празник на Франция. В същото време Европейският съюз отложи новия пакет санкции срещу Русия. България вече е готова да го подкрепи, след като от списъка отпаднаха патриарх Кирил и Вагит Алекперов. Какво показва това? Че защитихме националния си интерес или че Европа започва да прави компромиси? И какво място избира България в новата геополитическа карта? Разговор с Елена Поптодорова, вице-президент на Атлантическия клуб в България и бивш посланник на България в САЩ. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Може ли да кажем какво значи една държава да седи в общата снимка, но да не участва в общата политика? Каква дипломация е това? Да уточним, всъщност Румен Радев не присъства на разговорите на коалицията за подкрепа на Украина, но пък е на вечерята и днес ще бъде и на парада, т.е. на общата снимка.
1: Чудесно е да сме на парада. Има и там, има и българско участие, български гвардейци също дефилират заедно с представителни части на още десетки държави. И това е хубава видимост, добра сценография. Но по-важното е какво стои зад снимката, там където се взимат решенията. До момента, защото това видях и в Анкара, до момента има една пълна дискретност, за да не каже по-лошата дума отсъствие на България от процесите на взимане на решения. Защото решения се взимаха и в Анкара, нямам предвид политическата декларация, там слава Богу България наравно с 32-мата, общо част от 32-те държави съюзници в Алианса, но се проведе един промишлен форум в областта на отбранителната индустрия с всички големи индустриални представители, всички големи оръжейни компании там, където пак не се чу, не се разбра България участва ли в какво, в кой дял точно от изграждането на този европейски компонент в рамките на НАТО. И мога и по-подробно да ви говоря за този форум в Анкара, защото, например, имаше многото разпределени средства, най-общо 50 милиарда долара, които се разпределяха в различни отбранителни сектори. Разбира се, доста много пари бяха отделени, 26 милиарда за противодронни системи, но имаше близо милиард и половина отделен за производство на муниции, където ние сме силни. Там сме с утвърдена позиция и реноме. Ами, няма ни. Там се изгради една група от 9 държави, в които са Гърция, Турция, Финландия, Словения, Норвегия по памет. 9 държави, в които България отсъства. При положение, пак казвам, че ние имаме репутация, доказана репутация в този сектор. Давам един пример. Иначе, пак казвам, много по-големи, по-сложни са другите програми. Да, по същия начин,
0: къде сме ние?
1: Ние сега отсъстваме
0: в Франция.
1: Да, идем и аз към Франция.
0: Ние сме част от тази коалиция, но нямахме присъствие сега.
1: Аз не знам, нямам ясно заявление, част ли сме от тая коалиция на желаещите. Бяхме до оня ден, до май месец, знам, че бяхме, защото имахме винаги представител на тези срещи. Сега очевидно няма такъв, няма никак официално съобщение от българска страна за някакъв български представител.
0: Какво е посланието?
1: Това означава отделяне в страни. Както вие определихте позицията, в страни от най-важните разговори. Защото говорим за коалиция на желаещите. Да, тя беше наречена войнолюбци от Песков. Силно раздразнен от това, че раздразнен, не просто Песков, Кремъл раздразнен от това, че все повече се намира единство между европейските държави, включително в изграждането на тези общи отбранителни средства. Защото освен помощта към Украина, нещо друго много важно се случи в Париж. В рамките пак на коалицията изгради се една вътрешна група, да я наречем пак коалиция.
0: Микрокоалиция.
1: Микрокоалиция от 10 държави, по-способните очевидно за противовъздушна отбрана, която ще гради отбранителните противовъздушни способности на Европа, так повтарям, като допълващ компонент в общата глобална отбрана на НАТО, въздушна отбрана. Защото все повече виждате войната, бойните действия, те все повече отиват във въздуха. А там е слабото място на европейската част от трансатлантическата отбрана. Ние имаме повече конвенционални способности и това беше другия вид разпределение на отговорностите в Анкара. Очевидно към момента, докато изгради много интензивно, много плътно противовъздушни способности, Европа ще трябва, или европейските съюзници, ще трябва да поемат повече ангажименти по конвенционалната отбрана, докато Америка продължи да се грижи за стратегическата защита, което включва въздушна част, което включва сателитни комуникации, което включва ядрен чадър. Така че имаше и тази...
0: В този целият микс ние пак ще стоим, ще гледаме ли?
1: Ами, то, никъде ни няма.
0: В сателитната част да. България е много силна.
1: Именно за това съм изненадана, признавам, че ни има в протоколната, да я наречем, протоколната част, но в същностната част отсъстваме. И включително и новините от тук, особено по отношение на германските индустрии, не са особено насърчителни. И наистина повечето са въпросите, отколкото отговорите. Къде точно влизаме? В кой отбранителен дял?
0: В тази геополитика къде сме ние? Ние ли се отдръпваме? Нас ли ни изолират?
1: Истината е, че ако си видим, ако си настоятелен, по-трудно ще те изолират. Ако предпочиташ да си наблюдател, то тогава просто процесът върви напред. Няма време. Всичко толкова се забърза и като време, и като интензивност, и като взискателност, че няма кой да ни чака. Това е истината. А в момента седим на някаква изчеквателна позиция в страни. Тъч линия ли се нарича сега? Не знам, вие ще кажете, футболният термин не ми е много близък. Да. Така че това е впечатлението поне към момента. Повтарям, съчетавам впечатленията от Анкара и това, което вчера видяхме да се случва или да не се случва в Париж като българско участие.
0: А защо... Защо имаме така позиция? Имате ли вашето обяснение? На къде ни е погледа? Къде заставаме ли до европейските държави, които се обединяват и в подкрепа на Украина и повече се отдърпваме по каква причина?
1: Аз наблюдавам от много години точно тия вътрешни тързания в областта на голямата политика, на геополитиката, особено след 90-та година, когато България вече стана и формално, а и същностно смятам, член на западното семейство, на западните организации, Европейски съюз и НАТО. Има един изначален, вековен, вероятно вече, страх, опасение от това как ще се възприемат такива решение на България от Москва, от Кремъл. Така че това е постоянното опасение да не бъде раздразнен Кремъл.
0: Да не дразни Кремъл, това ли е?
1: Да не бъде раздразнен Кремъл и вижте, аз нарочно използвам Кремъл, аз не казвам просто Путин. И ако до 2022 година беше възможно някакси да се играе в две полета, защото просто световните събития не бяха ни поставили на изпитание, от войната на Русия срещу Украина, това вече е невъзможно. И нека да бъде много ясно, това противопоставяне, то не е временно, то няма да приключи, когато, надявам се, не знам кога, надали тази календарна година, когато приключат бойните действия между Русия и Украина. Те ще свършат в някакъв момент. Но това няма да означава край на тази вече дълбока пропаст, която е изкопана между Русия и Европа и западния свят. И ако България наистина е в пълнота част от този западен свят, тя няма да има възможност за такива маневри. И риска е отново в някаква сивкава периферия, когато едните не те долюбват, защото те смятат за враг, както вече беше официално съобщено и записано от Кремъл. Да, ние сме за Кремъл, ние сме вражеска държава, а от друга страна ти няма с нищо да си доказал, че си полезен съюзник. Значи трябва да докажеш полезността си, за да можеш да бъдеш включван и, как да кажа, уважаван.
0: Да, с едно изречение, може ли да коментирате това, че в крайна сметка Европейски съюз прие нашите забележки относно изваждането от санкционния списък на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, основателя на Лукойл. Какво, победа ли е това? Дипломатическа победа ли?
1: Това са обичайните процедури в Европейския съюз. Да чухме друга държава да така гръмко да обяви, преди дори да са започнали вътрешните разговори, че ще налага вето. И то заради Кирил. И то заради персони, то заради Кирил. Да, разбрахме. И аз го казах някъде още тогава. Казах, че вероятно ще има и други възражения. Но никой няма да... нито един ръководител няма да излезе публично да декларира това като воинственост, като едва ли не героична поза срещу... срещу кого? Срещу враг? Друг враг? Вътрешен враг? Нали, това е и лингвистично, и дипломатически това не беше необходимо. Да се влезе вътре, да се започнат заседанията при закрити врати. Ето, стига се до такова решение. Още една или две държави, разбираме, също имат по различни причини възражения.
0: Да, разбирам, че в полето на дипломацията публичността трябва да бъде деликатна.
1: Тя трябва да бъде, когато се стигне до решение и когато се прецени полезността и съответно вредата. Така, и от друга страна, тия санкции не ни вълнуват, особено Кирил. За Алекперов там оставяме енергийните експерти. Те да кажат доколко това е имало значение или не. Също е въпрос
0: заради
1: на тълкование
0: на
1: плюс
0: към България,
1: или минус.
0: Да.
1: И това е въпрос на по-дълбок анализ, но нека го оставим на експертите. Но Кирил, простете, какво ни интересува? България въобще няма никакво отношение в една или в друга посока към тази особа.
0: Да.
1: И за съжаление ние подкрепихме абсолютно непорядъчен, разгулен типаж, какъвто е патриарха Кирил,
0: да, изпълняващ тази
1: длъжност. Позиция
0: беше, че подкрепа на духовенството и да не се тръгва също.
1: Даже не разбираме. Ето, дайде сега другата седмица пак ще си говорим.
0: Пак ще ви покажа.
1: Мисълта ми е друга. Ние ще сме забравили. По никакъв начин няма това да се отразило на живота у нас, на състоянието на икономиката, защото нали, говорим все за национален интерес.
0: Да.
1: Така че това бяха по-скоро някакви външни белези за претенция за самостоятелна позиция, но без ефект. Тя е еднократна.
0: Добре. Благодаря ви за този коментар, Елена Поптурова, с коментар на важните международни теми. Прекъсваме за кратко и ще отидем във Франция за празненствата за 14 юли. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Говорете с нас на 0884-500-000.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1,99 евро и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3,56 евро. Kaufland.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички

0: че организацията по транспортирането вече е започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. След пристигането си в България, Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Ако бъде задържан с прокурорско постановление в рамките на 72 часа, той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни, след като през август 2024 година беше обявен за международно издирване. Причината е разследване на антикорупционната комисия, свързано с отпускането на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие и съмнения за длъжностно присвояване. Майки от цялата страна на втори протест. Исканията им и този път са за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Недоволството на родителите ще бъде изразено в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за тази вечер от 18.30 пред Министерския съвет. Протести ще има в редица градове в страната, сред които София, Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово. Средоводите на майките са, че обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основните им разходи. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават и майките с близнаци. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. До 2014-та то автоматично е вървяло заедно с минималната заплата, но от тогава е изостанало и за да бъде наваксано това изоставане, сумата трябва да стане 480 евро и 55 цента, изчисляват жените. Родителите вече са пратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента не са получили отговор от институциите. София или Бургас. Двата града остават в битката за домакин на Евровизия 2027. Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала според изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на песенния конкурс. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството, написа директорът на Евровизия Мартин Грийн. А то става възможно след победата на Дара и песента и Бангаранга на сцената в Виена този май. За трета поредна нощ Съединените щати нанесоха удари срещу цели в Иран. От Централното американско командване обявиха, че морската блокада на Иран се възобновява от днес. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че всички товари, превозвани през протока, ще бъдат таксувани с 20% от стойността им. Международната морска организация към ООН се обяви против това решение. Според организацията няма никакви правни основания да се иска такса за преминаването през морския път. Иранският външен министър Абас Аракчи реагира подигравателно на обявените от Тръмп мерки, а от Революционната гвардия предупредиха, че няма да позволят намеса в управлението на ключовия морски път. Франция отбелязва националния си празник с мащабен военен парад в Париж, в който участват и български гвардейци. Парадът е последния за Макрон като президент. В него участват близо 6800 военнослужащи, а по негово желание в шествието се включват и 500 военни от държавите от коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. Сред тях и българските гвардейци. Българската делегация в Париж е водена от премиера Румен Радев, който не участва в срещата на коалицията, проведена в навечерието на празника. В състава и са още вицепремиерът Иво Христов и външният министър Велислава Петрова. В реч пред армията по повод 237-та годишнина от началото на Френската революция, президентът Емануел Макрон призова за обединена европейска отбрана, а не за самостоятелни политики от различните държави. Още новини в обедната ни емисия в 12. Сега вижте какво време ни очаква днес.
1: Здравейте! Слънцето бързо повишава температурите и в повечето райони вече са между 18 и 23 градуса. И през деня днес ще остане предимно слънчево, ще има все пак и времени увеличения на облачността, но условия за краткотраен дъжд днес ще има само на отделни места, предимно

източните и планинските райони. Дневните температури ще се повишат. Максималните днес в по-голямата част на България ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса, в Пловдив 33, във Варна и Бургас 28 градуса. Вятърът днес ще бъде доумерен от север-северозапад. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 21 и 24 градуса. И в планините ще преобладава слънчево време, с временно увеличение на облачността. Само на изолирани места се очакват краткотрайни валежи. В планината ще духа предимно умерен вятър от север-северозапад. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще има и места с краткотрайни валежи и с гръмотевици. Максималните температури през следващите дни ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Постепенно ще стане юлски горещо. В края на прогнозата вижте как изригваше днес филипинския вулкан Майон. Филипинският институт по вулканология и сейзмология съобщава, че това е 190-ят пореден ден, в който Майон изхвърля лава и трябва да се заобикаля от 6 км. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Автос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Сега отиваме във Франция, защото 14 юли е националният празник на страната. Това ще е последният военен парад на площад Конкорд на Емануел Макрон в ролята му на президент на републиката. Символично, точно в навечерието на националния празник, Макрон събра лидерите на около 30 държави и организации от така наречената коалиция на желащите за помощ към Украйна. Българският премиер Румен Радев участва с нощи в официалния прием, но не като част от коалицията на желащите, а защото е поканен днес на военния парад. Включваме сега кореспондентът ни в Париж, Десислава Минчева. Деси, добро утро, честит празник. Какво е значението на този парад и какво очакваме да се случи там?
1: Богомил, здравей, здравейте и на зрителите на тази сутрин. Военният парад във Франция е изключително важен, защото националният празник на страната 14 юли е свързан с този военен парад, обърнете внимание, от 1880 година. Не случайно, защото това е последният военен парад, който ще приеме Емануел Макрон в ролята му на президент на републиката. Той настояваше точно вчера, символът е важен, да събере около 30 държавни правителствени ръководители и шефове на международни организации, свързани в така наречената коалиция на желаещите за помощ за Украйна. Емануел Макрон желаеше и за този последен негов военен парад като президент на републиката, в него да участват чуждестранни военни от тази коалиция на желаещите. И днес ще видим около 500 чуждестранни военни. Между тях ще има и български гвардейци. След минути очаквам да науча малко повече от това, защото премиерът Румен Радев ще има възможност да ни разкаже преди да участва в парада. И вчера е участвал на официалната вечеря, която беше за лидерите на коалиция, на държавите от коалицията на желаещите, но той не е участвал като част от този формат, а като поканен на военния парад. Така че премиерът Румен Радев ще трябва да ни разкаже и за вчерашните си участия или не участия, и за участието на български гвардейци днес във военния парад. Така че около 800 са чуждестранните военни, а общо днес във военния парад ще видим над 6800 военни. Казах ви, традицията тук е от 1880 година. Може би най-атрактивната част от този военен парад ще бъде около 11 часа и 20 минути българско време, когато ще преминат изтребителите и в чест на Украйна, тъй като освен 30-те държавни правителства, сред 30-те държавни правителствени ръководители тук днес е и украинския президент Володимир Зеленски. В изтребителите ще летят и украински пилоти. Заедно с френските, парадът ще започне около 11 часа българско време и сюблимния момент, най-атрактивния момент с изтребителите около 11:20 българско време. Богомил, към теб.
0: Да, ще го видим в обедната емисия. Деси, със сигурност ще бъде много интересно. Обаче в момента има нова гореща вълна в Франция. Как ще издържат тези хора? Каза над 6000 души, много военнослужащи, особено пък те са в униформи. Топло ли е много? Топло ли се очаква да бъде?
1: Под тези хора, вероятно, имаш предвид и мен. Това е третата екстремно гореща вълна само за 2 месеца, от месец май насам наистина. И тъй като ще бъдат събрани много хора на едно място, са предвидени, разбира се, специални мерки. Сега няма защо да се грижим за официалните лица, те ще бъдат на сянка, на тях им се раздават и специални ветрила. За нас, обикновените обаче журналисти и публиката, която ще гледа парада, е малко по-сложно. И с Париж на много места са поставени огромни ледени блокове. Надявам се, никой от над 6800-те военни да няма нужда от това, но те са по цялото протежение на Авеню Шанзелизе и на площад Конкорд. И нещо, което мен изключително много ме впечатли и съм сигурна, че ще бъде много интересно за хора, които имат животно като мен. По време на военните паради в Париж, особено когато минават, когато минава полицията, жандармерията и полицаите, има много кучета. И днес разбрах, че тези кучета ще имат на лапите си едни специални, даже не зная как се казва, подметки, като чехли, представете си. Знаеш, че това съществува, но за първи път сега ще го видя на живо. Нямам търпение, за да разбера как кучетата ходят с тези чехли. И това е, за да техните лапи да не получават изгаряни от асфалта. Моето куче съвсем не е полицейско, но нямам търпение да видя какви са тези подметки и чехли за кучета, за да купя и на моето. Богомил, към теб.
0: Да, със сигурност и ние очакваме, и зрителите очакват да ги видят. Ти стои близко до ледените блокове. Днес, освен на церемонията, ще има и възпоменателни церемонии. Също така, днес е големия полуфинал Франция и Испания. ще бъде много бурен ден и нощ. Какво се очаква?
1: Да. Емоционален ден, много емоционален ден за Франция. Много е важно това, с което започна въпроса си. Днес на националния празник на Франция обаче се навършват 10 години от един от най-жестоките атентати изобщо в Европа през последните години, от новата вълна атентати. И той беше извършен на 14 юли 2016 година. Това е най-тежкото събитие в моята професионална кариера, което съм отразявала точно преди 10 години за BTV в Ница, когато огромен камион помете тълпата от хора, които бяха отишли на крайбрежната улица, за да гледат зарята. 86 души загинаха тогава, много от тях деца. Над 500 бяха ранени. И днес концерта, традиционният огромен концерт пред Айфеловата кула за националния празник, е от мен. Той беше дръпнат с един ден напред. Той беше вчера, за да може днес вниманието тази вечер да бъде към 10 годишнината от атентата в Ница. И матчът, за който ти, Богомил, говориш, полуфиналът Франция-Испания тази вечер ще започне с едноминутно мълчание в памет на жертвите от атентата в Ница. Разбира се, Франция да е на полуфинал, точно националния си празник, емоциите са големи, точно с този отбор. Франция дори не коментира расистките реплики, които дойдоха от политици, от Парагвай, Аржентина, дори от бивш премьер на Испания. Така че да е празник днес на футбола, а не на расизма. Наистина емоциите са големи тук. Полуфинал, точно националния празник на Франция. Богомил, към теб.
0: Да, наистина днес трябва да бъде хубав празник и това е спорт, нека по-добрия победи. Те си благодарим ти, ще следим и твоите включвания в BTV новините. Желавам ти прекрасен ден и да се подпиша в тази невероятна церемония, която предстои. Сега се връщаме в България. В столичния зоопарк живеят над 200 вида животни. Някои от тях обожават жегите, други обаче страдат от високите температури. Затова гледачите изготвят специални менюта. А за по-големите животни се прави специален разхладителен душ. Повече за тези процедури ще ни разкаже сега Каролина Занкова, която видимо още не си е взела разхладителния сутрешен душ. Добро утро!
2: Добро утро, Боги! Точно така, не само ние хората се нуждаем от прохлада през лятото, животните също страдат от високите температури. В момента ние се намираме пред клетката на черно-белите еколобуси. При мен е Соня Геновска, една от гледачите тук в зоологическата градина и предстои да ги нахраним и да закусят, нали така?
3: Точно така. Добро утро на зрителите на BTV. Първо, много ми е приятно, че сте тук.
2: Кажете ни през това време, докато и ние влизаме, за да закусят маймуните, каква по-специална грижа правите за тях през лятото? Има ли някакви по-специални менюта, които им приготвяте? Ледени бризалки видяхме.
3: Да, разбира се, но не на всичките примати. Това, което хората не знаят, че приматите са различни видове. Едни от най-интересните са черно-белите колобуси и ханоманските лангури, които се намират в съседство, които са ни от малкото листоядни примати. Тоест, те се хранят единствено и само с листа. Прохладата през летните дни, тъй като независимо, че те са африкански вид, разбира се, всеки обича по-нормална температура, разполагат във вътрешните помещения с климатикси. Иначе, и със сянката навън, разбира се, на живите дървета. Те не се хранят с това, което се хранят останалите примати, които са сеядни и на които предлагаме здравословни сладоледи, които много обичат. Така че тук...
2: С какво предстои да ги нахраните? Виждаме ги и ние в момента. Пристъпват леко колобусите, все още са така страхливи, може би, от нашето присъствие?
3: Не, те са много спокойни животни. Нормално предпазливи са по-скоро от вида на камерата, не от вида на хората. Те са свикнали с хора. Това, с което предстои, това е тяхната закуска. В случая са листа от ябълка, защото това приготвихме тази сутрин. Иначе храним ги с всички неотродни широколисни видове, които са в България. Тя е подходяща за тях храна. И през зимния период, който е малко по-трудно за листоядните примати, им разполагаме с специализирана гранула, която е съобразена с техните специфични нужди. Техният стомах не е като на останалите. Анатомично те се доближават повече до тревопасните животни, така че диетата ми е коренно различна.
2: А колко пъти дневно хапват колобусите?
3: Колобусите също, за разлика от останалите примати, които се хранят 3 пъти дневно, колобусите се хранят толкова пъти, колкото си свършат листата, защото те трябва непрекъснато да разполагат с някакво количество, което прави между 2 и 5 пъти дневно, зависи колко сме успели да приготвим преди това.
2: Предстоят все още горещини и до края на седмицата. Кои видове обаче са най-чувствителни от към високите температури?
3: Най-чувствителни определено са капуцините. Те са южноамерикански вид. При тях температурите са по-ниски, те имат по-плътна козина. И определено страдат от горещините, но пък също разполага с прохладни вътрешни помещения, както и с любимите ледени близелки, които се приготвят от плодове, с плодов сок или с вода, зависи какво обичат, какво им харесва. И което се дават почти всеки ден, защото това е, както при нас хората, начин за охлаждане.
2: Благодаря ви много за този разговор. Колеги, както разбрахте, лакомствата тук в зоологическата градина не са само за Коледа и през зимата. Летните лакомства също постоянно се дават тук на животните в зоологическата градина, за да се предотврати прегаряне и да могат гледачите да им осигурят специални грижи през летните месеци.
0: Да, важни са тези грижи, Кари, защото наистина температурите сега тръгват и още повече нагоре, така че е хубаво да се грижим за животните правилно. Такова беше предаването днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. Утре ще се видим отново в 6.55. Желая ви един прекрасен ден.

0: Kochi-san.
1: おはようございます。さくらおら。寿司おら。寿司やな。やなかみ。
0: お会いできて嬉しいです。
1: Ами не ви се карва, уважаеми зрители, нито България ще играе срещу Япония на волейбол. Ами?
0: Развълнувани сме от предстоящата среща с японския посланик, негово превъзходителство Чикахиса Суми и световно известният манга артист Сатоши Шики. И затова ги подгряваме подобаващо или поне се опитваме.
2: И още днес ритуали за азиатска красота и традиционен десерт от страната на изгряващото слънце, плюс българския отбор по косплей, който ще ни представи на световно.
1: Това сме ви забъркали. Днес Мария Вълдобрева пък ни носи вълнуваща среща през уикенда на Комикон. Тя се срещна с една жена, която носи фамилното име Чаплин и има непосилната задача да излезе от сянката на великия си дядо.
3: I've never been like...
0: Никога не съм си казвала, о, аз съм Чаплин, не мога да изиграя такава роля. Никога не съм си мислила по този начин. Мисля, че наследството на дядо ми, гениалността му в това да разказва истории, но и за мен лично, това колко обичам филмите му, историите му, това е нещото, което ме е белязало. Това беляза и какво харесвам. Така ми е повлиял той и това е добро влияние за мен. Това е най-доброто образование, тъй като за мен той е най-добрият разказвач на всички времена. След малко Мария ще бъде при нас, но още теми. Минус 110 кг нов живот за Методи Методиев, който свали над 60% от теглото си.
1: Точно така, но преди всичко това любопитното ще коментираме с острието на Ньюзрума на BTV Антуан Златков и художникът Константина Живова Инли. Добро утро!
4: Добро утро!
0: Да. Благодарим. Ами да, по хасарака се много колегите да изглеждаме по този начин, но денят си заслужава, ще имаме много японско присъствие в студиото.
5: Понаучихте ли някоя друга дума?
0: И това, което казахме, са начален на нос.
5: Okay, перфектно.
0: Това е за
4: то, не е лесно да ти кажа.
1: И аз всичките термини от шинкьоко, шинкай, карате, които съм тренирал, мога да ги кажа и да имитирам, че казвам нещо.
0: Добре, да кажем на хората, че казахме добро утро, аз казах, приятно ми е да ви видя.
1: Не казах мила Яна.
0: Добре, слушай, Яна ли? Не е точно това. Не е точно това.
2: Това е с много голяма любов. Слушай, Яна.
0: Ори с риба. Някаква риба.
1: Ави Кобрат Пулев беше се срещнал с една суши, ама та стана.
0: Да, не говорим за това. На тема почивки ли сме?
4: На тема почивки сме и това, което показахте преди малко с този пълен човек, който е отслабнал. Много тематично ще започнем коментарното студио, защото в световен мащаб има една тенденция, която се нарича sweet jetting. Нов вид почивки. На вас също ви предстои да си почивате. Някои ще пътуват доста далече в Гърция, вчера разбрахме. Sweet jetting всъщност е почивка не да си почиваш на плажа и да се печеш на шезлонга, ами да спортуваш и след това да си почиваш. Все повече млади хора по света избират различни дестинации, различен тип почивка, спорт, сърф, катерене, бягане, маратони, изкачване на планини, като избират дестинацията така, че след това да има спа, масаж, релакс, но най-важното нещо за тях е почивката, така че целта през лятото е не да съберем по-росто тен, а да свалим килограми, нещо тематично, което показахте за този човек, който всъщност доста пълен и колко килограма беше свалил?
0: 60 килограма.
1: И колко през лятото да го правиш?
4: Да, така че мисля, че е една добра тенденция за младите, спорт и почивка.
0: 110 кг е свалил, тъй като в момента е 70.
5: Wow.
0: От 180.
2: От 180.
0: 110, 60% да. От теглото си.
2: Да, 60%.
0: Да. Много сериозно.
4: И този е на sweet jetting.
0: Ето го, ето го. Вижте как изглежда в момента.
2: Това той ли?
0: Да, да.
2: Wow.
0: И ще го видим на живо малко по-късно.
4: Е, това е жесток пример.
0: Изключителна история това.
4: Не,
0: ето го преди това. Ето това.
5: Защо не
0: ще разкажа как го е направил. Доста трудно се е случило, той ще разкаже пътя.
1: Като видиш само снимките, има много такива истории в световен мащаб, просто нямаш оправдание.
5: Mm-hmm. Абсолютно.
1: Оправданието отива някъде другаде, но този тренд е наистина много хубав. Там присъства на такива региони, примерно Западна Франция, Италия също,
4: да.
1: Където можеш да отидеш, караш колело, после качваш си колелото на ферибот, отиваш на някакво островче, цял ден с колелото, след това сядаш на някакво приятен ресторант,
4: искам
1: след това
4: кажа,
1: отиваш в фитнеса.
4: Сега се замислям, всъщност минал седмица, като бях в Гърция, по алеята вървяха едни баби с канго джамп обувки, но очевидно бяха отишли на почивки. Според мен бяха част от този тренд, защото всички тичаха, бабите с обувките и тичаха. Искам, боже, какво се случва тук? И след като видях тази новина, всъщност аз замислям, че може би и те са последвали тази тенденция, защото не бяха българи.
1: Сигурна ли си обаче, че това е истинска новина? Провери ли?
4: Проверих.
1: Добре, добре, защото вече много трябва да проверяваме. Така ли е, Тони?
5: Абсолютно трябва да проверяваме много. BBC, Guardian са под ударите на измамници. Изкуственият интелект може да прави с нас всичко, каквото си пожелая и който както го настрои. И проблема става много голям, защото легитимни сайтове на абсолютни фаворити сред читатели, зрители вече започват да губят доверието, защото измамници копират техните сайтове, което е много притеснително. Такива измами, предполагам, и на вас са ви попадали. Много хора се оплакват, включително колегата Златимир Йочев вчера в Фейсбук сподели, че измама в Viber с неговото име, неговата снимка е публикувана, която целта, разбира се, да печели пари или да дискредитира, в случая да печели пари. Представят се измамниците за хора от ООН и искат 300 евро, мисля, че беше. Да, иска 300 евро да се плати. И това все по-често започва да се случва.
1: А за какво иска да се плати 300 евро?
5: Някакви добавки за ООН.
0: Нещо. Не, ако връзва ли се на това?
4: Вчера актриса Лили Маравиля сподели също, че използват нейното лице за някаква рекламна кампания, за някаква козметика. Даже е сезирала Гедебоб, доколкото излезе новината. На мен ми се е случвало да ми правят фалшив профил, сигурно и на вас не се е случвало да ви правят фалшиви профили. Според мен е важно хората, които използват социални мрежи, а това са всички, да знаят как да разграничават истинския профил от фалшивия, специално в Инстаграм, по много критерии. Особено като влезеш и като видиш, че този човек има 5 качени снимки, изтеглени от интернет, няма как това да е реален профил. Като погледнеш сторитата и видиш реален човек, който се снима, споделя си живота или нещо друго, или професията, е едно, но като видиш някакви просто рекламни, качени просто снимки, както и синия бач,
1: да,
4: който
1: социалните мрежи. Но когато примерно си самотен и Брат Пит ти пише с романтична нотка в съобщението, имаше такъв случай и мисля, че...
6: Да, особено в Великобритания това е една цяла индустрия и се говори за милиарди паунди, измами. Най-често се таргетират жени, които са на средна възраст и над средна възраст. И обикновено преди да се искат пари, това са по-интелигентните измами, не измамите, които са кликни тук, за да ти изтеглим данните. Се създава една връзка, тази връзка продължава с месеци, жената бива обгрижвана емоционално, говорят се с часове, посред нощ, всеки ден, всяка вечер. И в един момент, това, което всъщност е червения флаг, е, че човека, с който жената си чати, изпада в някакво много затруднено положение. Детето му е болно, катастрофира, влиза в болница и тогава се започва първото искане на пари.
4: Аз ще ви кажа, че като човек, който съм и бивш телевизионер и все пак човек, който разбира от социални мрежи, аз лично съм измамена. Признавам си го, преди 2 години ми откраднаха Фейсбук профила по най-тъпия начин. Аз се вързах, пише ми бивш колега от БНТ, аз не я познавам лично, но жената я познавам като репортера. Здравей, Константина, имам нужда от твоята помощ, блокираха ми Фейсбук профила, мога ли, понеже съм дала някакви приятели, аз още не се замислям, взимам си детето от училище и въобще вървя си, гледам. И казвам, добре, ще помогна на жената, ама инстинктивно. И тя каза, може ли само да ми копираш този линк? И аз за целия си къл, да, няма проблем, штрак. И буквално хора, само за секунди виждам, какво става с Фейсбука? Да влязе и край. Вашия Фейсбук профил е не... И аз викам, боже, какво стани? Цялото се разтрепенах. И влизам в Инстаграм и казвам, сега тези ще ми вземат и докато се усетя всъщност, че съм си изгубила профила, край, нямаше връщане. Търсих какви ли не специалисти. Те ми казаха, сега очаквай да бъдеш изнудвана за пари, защото профила ти е... Имах много последователи в този профил във Фейсбук. Очаквай да бъдеш изнудвана за пари. Не съм изнудвана за пари до този момент, но профила съществува. Не мога да разбера защо го ползват, но разучвайки така ситуацията, разбрах, че всъщност тези хора, които крадат тези профили, те го взимат, нали, хакват профила и примерно ако съм имала 10 000, 20 000 последователя на Фейсбук страницата, те изчакват да мине една година, изтриват всичкото съдържание, но остават последователите в този профил и го продават на някой бранд, китайски, не знам, турски примерно, и го пълнят със съдържание. Тоест използват моите последователи, но го напълват, примерно, продават маратонки, дърджа. Не знам.
1: Тоест целта е на аудитория.
4: Така че много трябва да се внимава и не натискайте никакви линкове и дори да ви пише, защото тя не ми е писала тя. Реално и нейния профил е бил хакнат. Те ми пишат, здравей, така и така, много мило, много приятелски, и все едно, това е някакъв бот, който го прави. натисни този линк.
1: И ако на брат Пит му трябва да къси, защото е закъсан на Миконос.
7: Да. За това трябва много да се внимава.
2: Аз съм Майкъл Джексон.
7: Като казахме внимава, хубаво може да внимаваме и като сядаме по заведенията, да четем добре ценоразписите и всъщност да внимава може би къде сядаме, защото вече да. Се появиха много публични оплаквания в социалните мрежи от известни хора от цените по морето.
5: И... Не знам, вие яли ли сте бобс за 20 лева?
7: София не.
4: Не е чул за таратор за 11 евро.
5: Отидете на Варвара и може да ядете. Бобс за 20 лева.
1: На Варвара, на най-милото.
7: Еми на най-милото, ама да.
5: Въпреки, че пътя е чакълест
7: да.
5: И го няма на повечето места, да, боба става 20
7: лева. Рене Карабаш всъщност за Фейсбук се оплаква от цените, в момента явно е там или е била там. Много е странно, всъщност не е странно, защото нали, Варвара стана актуално и много артисти и музиканти си взеха там къщи, явно, че някой реши, че понеже са известни хора, имат много пари, дави сега да надълваме цените. Не знам.
4: На гърба на туриста, който иска наистина си изхарчи с кеф парите. До такава степен. В смисъл, хората не са тъпи, с извинения. Нали?
2: От друга страна, това, което видяхме, е, че цените са написани на голяма табела и са обвинени, обявени отпреде.
4: Скъпо, да, ти си преценяваш, всеки си преценяваш.
2: Ако не те устройва, просто не влизаш и отиваш да ядеш на друго място.
7: То по-скоро възмущението и беше от цените на обедното меню. Там, по принцип, трябва да са почти на половина от основното.
2: Да, концепцията на обедно меню е да е по-ефтино.
7: Да, а те и там са много надути.
1: По-скоро не е думата оплакване, ми е разочарование, да, защото да. Много хора се разочароват от много приятни места по Черноморието, които и са имали дух, са запазили един определен дух десетилетия наред и в момента всичко се разваля.
4: В България всичко се обърна от 100 лева, стана 100 евро.
7: Да, да.
4: Нали?
1: Да, долу, да.
5: Да, абсолютно. Затова не ни е виновно еврото, ами по-скоро така българщината, да, която...
4: Аз мисля, че когато си е търговец и завишаваш тройно повече цените, българин в един момент ще си каже ми сори, ама аз няма да си
7: купя. Само с бойкот ще стане, иначе няма да се
1: продължи. Но, нека да кажем, има и места, които наистина поддържат качество, цена, обслужване и отношение. Има ги тези места, те са разпознаваеми и нека ги посещаваме.
2: Да. Все още важат принципите на пазарната икономика. Потребителя ще определи кой ще остане в бизнес и кой ще излезе от бизнеса.
5: Категорично,
2: има конкуренция, всички се борят за една потребителска кошница, хората ще решат, клиентите ще решат.
7: Има абсолютно места и едно такова място е само на 5 км от Варвари и се казва Топъл.
2: Рекламното лице.
5: Или пък Ница, Кан, Сентропе също, защото си направих труда да отворя ChatGPT. Разбира се, не може категорично да кажем, че такива са цените там, но средно едно обедно меню на човек с напитки му излиза около 20-30 евро, така че може да се постави, макар и не абсолютно обективно, защото все пак ChatGPT не знаем какво точно сравнява.
1: Аз от началото на годината се шегувам, че вадя парите си в България, за да ги харча във Франция.
5: Да.
2: В Ница може да си отъркаш в истинския брат Пит. Може да му купиш едни чушки с боб. Ами добре, предлагам ви сега да се пренесем в един летен оазис.
7: Наричат язовир Искър, Софийското море, понеже другото е далече и е по-скъпо, както стана ясно.
1: Как може да се забавляваме и да се разходим само на час път от София, ще ни каже наживо Гави Стоименова. Здравей, Гави!
8: Здравейте! Виждате при нас, времето вече е чудесно, точно като заводни забавления. Ние сме екипирани и сме на яхтата, но тук, освен такъв тип яхта, има и много други атракциони, които са както за любителите на екстремни спортове, така и за по-предпазливите посетители на язовира. Сега, моите събеседници ще ни разкажат първо към господин Стойков. Какво ще видим на подобна разходка с яхта?
9: Здравейте и добро утро от най-якото място в България, язовир Искър. Аз съм Марио Стойков, управителя на една от най-големите фирми за екстремни
8: спортове.
9: Какво
8: ще видим на такава разходка с яхта тук?
9: Тук в язовир Искър може да видим резервата, който е много красив. Има доста диви животни, коне, сърнички, лопатари. Също така много активности може да видите, като каяци, ветроходни лодки, също така джетове, малки лодчици. Нека Алекс продължи, защото малко трябва да върна яхтата назад.
8: А подобна яхта може ли да се управлява и от аматьори или само от специалисти?
9: Тази не. Тази трябва да имаш специално капитанско, за да можеш да я управляваш. Иначе...
8: Господин Райчев, разкажете ни повече за другите атракциони.
10: Да, аз по-скоро бих акцентирал върху това, че ние създаваме преживявания. Преживявания на брега на язовир Искър, такива, които са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали спортисти.
8: Около нас виждаме и каяците.
10: Каяците, да. Децата също може да видите, че управляват с родителите си. Това, което нас ни доверие тук, е силата на природата. Всъщност, за да управляваш една така лодка, която от тях изисква да познаваш природата, да се... не точно да се бори срещу силите на природата, но да, така да ги управлява, че да можеш да се възползваш на максимум от тях.
8: Освен каяците, какво друго могат да пробват децата през лятната ваканция?
10: Каяци, имаме падълбордове, които също са подходящи за деца, които трябва все пак и да има някакво наблюдение върху тях. Ветроходните лодки, точно тези не знам дали можете да ги снимате. Това са One Design лодки, килови лодки, които имат и международно така участие. Участвали са в много международни състезания, включително Шампионска лига по ветроходство. Дори след Олимпиадата в Париж, част от олимпийците дойдоха и караха лодки 24-та година и преживяването беше уникално.
8: Какви са вашите наблюдения? Такива атракциони откъсват ли децата, че и нас от екраните?
10: Абсолютно ги откъсват. Първо, защото тук те трябва да имат фокус. Второ, да се борят със своя страх, вътрешен страх, и да се концентрират върху нещата, които правят. Също така, те е нужно да пазят в паметта си инструкциите, които сме им дали, за да могат да се фокусират. И тук телефони са, може би, нещо, което могат само да снимат природата, а не толкова да се забавляват с електронни устройства.
8: Какво трябва да знае всеки от нас преди да се качи на борда?
10: Първо, всеки един от участниците, които се качва на лодка, трябва да мине задължителен инструктаж, както вие също минахте такъв. Подписват се необходимите декларации, дава се спасително оборудване. Също така имаме и хора, които са на брега, които също се грижат за безопасността на движението. Както виждате, имаме и обезопасителни линии, които не могат да смесват двата вида спорт. Моторните
9: да
10: и безмоторните.
9: Че най-важното с безопасността е метеорологичните условия. Оттам започваме. Да. След това вече са безопасните инструктажи, жилетки и всичко останало. Там.
8: Има ли спасители?
10: Имаме спасители, които са на брега. Имаме и спасителна лодка, при нужда се влиза. Защото, както каза Марио, понякога времето за 15 минутки се променя и е нужно човек да бъде подготвен. Ако не е подготвен, нашите хора са подготвени, така че могат да окажат. И сме го правили успешно. Ние самите сме били в, може би преди две седмици, в една такава ситуация, когато зад теб има светкавици, ти трябва да се пребориш с вълните. Екстремно е, екстремни спортове, но пък пълня душата, както се казва, зареждат те и хората се връщат.
8: До кога можем да се насладим на тези спортове?
10: Ние започваме като цяло сезона началото на пролета, може би май, до към края на септември, късно лято, ако позволява времето. И когато имаме достатъчно групи, защото фокусът ни е така корпоративни събития, хора, които идват като групи, семейства, деца, имаме обучения, също така и инструктори, аматьори и напреднали. Както казах, и спортисти идват професионални.
8: Благодаря ви много. Предлагам ви ние да останем тук и да се насладим на хубавото време. Обратно към вас, колеги.
1: Габи, чакай ме, идвам. Сега ги напускам, моите колежки. Благодарим ти много.
7: На Софийското море. Еми, алтернатива е, за каквото да си говорим, на 70 км
11: супер, леко, 50,
7: от София. Да. Така че уикендите там е перфектно.
5: Супер.
7: Пък и пъти е по-безопасен от магистралата, макар че той не е много.
6: Антуан, искаш ли да кажем нещо хубаво за българското Черноморие, не само негативизъм?
11: Да, хората, не си помисля, че не обичаме България, не, напротив. Случай.
5: Просто когато си е наше, трябва да сме малко по-критични, за да може да става, така, да става по-хубаво. Да, целта ни не е изобщо да остане морето без хора, напротив. 26 плажа в България и 6 пристанища са отличени с син флаг. Това е международен стандарт, който отговаря на няколко критерия, които са абсолютно задължителни за спазване, за да може плажът и да има син флаг и така да може да се радваме на чиста вода, на хубава плажна ивица, широка, чиста, красива. Критериите са чиста морска вода, безопасност, екологично управление, добро обслужване, инфраструктура и достъп и информационно обслужване. Това е много важно, особено за хората с увреждания. Повечето от тези плажове имат едни дървени скари, които позволяват на хора с инвалидни колички да могат спокойно да посещават морето. Разбира се, виждали сме клипчета и в новините сме показали как спасители взимат човек с увреждане и му помагат да влезе в морето, но пък това е много, много важно за тях. И да, трябва отговорно да се отнасяме към тези хора.
12: А къде може да проверим кои са тези плажове?
5: Плажовете са...
12: конкретен сайт, предполагам, в интернет.
5: Да, в интернет може да ги видим. Те са по цялото Българско Черноморие, Обена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Поморие, Созопол, Дюни, Свети Влас също.
12: Цялото ни
7: море си. Цялото, да. Бутамята в Синеморец.
5: Да.
7: Който наистина е разкошен. Чист, приятен залив.
13: Но ето всичко се получава. Мисля, че това е рекорден брой.
5: Рекорден брой, абсолютно рекорден брой за 2020.
13: Колко съм по-самокритичен, но градивно самокритичен и толкова по-добре. Това ни помага да израстваме. Абсолютно. Сега с тази позитивна новина излизаме в кратка пауза. След малко Уна Чаплин, позната на цял свят с култовете си роли в Аватар и Игра на тронове.
7: Минус 110 кг. Нов живот за Методи, в който са ли над 60% от теглото си.
2: От страната на изгряващото слънце, негово превъзходителство и японския посланник Чикахиса Суми и световно известният манга артист Сатоши Шики.
13: Останете с нас!
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
15: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
16: Виж условията на tandempromo.com.
17: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
18: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, любопитното коментираме с острието на Ньюзрума на BTV Антон Златков и художничката и телевизионен водещ Константина Живова Инли. Много ми хареса това Инли.
1: Знаеш какво означава?
0: Какво означава?
1: Това е дума от английски всъщност и означава вътрешно, задушевно, интимно, близко до сърцето. И когато бях малка, си мечтах да стана певица. Преди всички други неща, след това правих много други неща, не станах певица, но пък в моя роден град Монтана, тогава като дете бях наистина известна певица, по-детски, и трябваше да си измисля псевдоним. Един ден си казах, добре, всички ми казват Ина от дете, трябва нещо от речника в английския, Ина, и то дойде. И когато станах художник,
2: така подписваш
1: ли? Казах, я пак така да възобновя. Да, Инли, така подписвам моите картини.
0: Еми, и самите ти картини,
1: това
0: излъчва.
1: Защото Константина, докато го напише, то ще свърши по-отново.
2: Дъмичко, няма да те лъжа. Да. Сега, говорихме за плажовете, които са с отличени с син флаг и там няма бокуци, но някой може да съжалява за това, защото ако имаше бокуци, виждаш, че примерно Петър Дочев си хвърля бокука, отиваш, взимаш го и го правиш на сувенир и го продаваш.
1: Точно така. Това се е случило.
0: Моите бокуци нищо не струват в сравнение с някои други бокуци.
2: Не, чуй, включително, сега ще разкажа Ина, включително фасове.
1: Точно така.
2: От сватбата на Тейлор Свифт.
1: Един известен артист, отново артист, не е художник, който се казва Джъстин Гиняк, събира много от боклуците, които са попаднали и изхвърлени по време на сватбата на Тейлор Свифт. Знаем, че тя предизвика голям фурор световен. Една от най-коментираните всъщност сватби в света през тази година. Виждаме в момента тези кутийки, пластмасови прозрачни кутийки, в които той събира отпадъци. Значи, прибори за хранене, полицейска лента, пръстен бомбон, ринг поп, отделна слушалка от AirPod, сламки, капачки, фасове. И всичко това всъщност той продава за $25. Може би цените след това са се качили. Това не е първата му такава изложба, продажба на различни буклуци, но пък е последната, която предизвикала световен фурор и интерес. Не знам вие дали бихте си купили нещо такова, но аз имам мое хоби и мания. Хората, които ме следват в Инстаграм.
0: Вижте как прилича на Жоро Тошев този човек.
1: Знаят всъщност и ме следват заради тази ми страст. Обичам да откривам златни съкровища. Аз примерно посещавам различни битации. Нещо, което е уникално място. Не е за всеки, защото е изключително мръсно. Има много буклуци, както този човек ги е събирал. Буквално плуваш сред буклуци, но сред тези буклуци можеш да намериш наистина златни съкровища. И аз съм намирала такива. Няма да споменавам брандове, на световни брандове съм намирала. Wow. Часовници, чанти, очила.
0: Има.
1: Трябва ви ги донеса в края на седмицата, да ви ги покажа.
2: Да, на Сергия.
1: Включително имам намерен вестник от 50-та година, посветен на Пабло Пикасо, оригинал, уникален вестник. Той е супер стар. Ето толкова е голям, аз съм си го вложила в рамка. Та, тези места понякога наистина ценителите. Между другото, знаете ли как се ходи там? Ако някой реши в момента, че иска да отиде на някой битак, да. И моя приятел ми каза, ти луда ли си да станеш в събота в 5 или 4 сутринта и да отидеш на битака? Аз съм ходила с майка ми, мама сигурно гледа в момента. С мама ходехме зимата, минус 15 градуса. Увиваш се целия шал, шапки, ръкавици и отиваш там с фенерче, с телефон, светиш и ти искаш първи да намериш находката. Често се е случвало да дам повече пари за пълен буклук, защото в тъмното не виждаш точно какво купуваш.
0: Аз съм виждал хора с челници, бутице.
1: Да, точно така.
0: Виждат кога някой агент ще
1: влезе
0: по-рано с чувала.
1: Но е наистина завманичени хора по откриването на такива находки. Аз съм един от тези луди хора.
0: Тони, ти би ли си купил буклуци? Ами от сватбата на някой.
1: Но от сватбата, да.
3: От сватбата на някой категорично не, защото този човек смятам, че не е много етично на гърба на някой друг човек да изкарва пари. Другия въпрос е, кое е доказателството, че тези вещи и буклуци реално са били там?
1: Тези конкретно са отвън, извън сватбата. Той самия артист казва, че не може да каже на 100%, че тези фасове ги е пушил някой вип гост.
2: Теста за овуласия.
1: Го пропусти.
2: Имаме бърза работа, Бояна. Хората не си губят време. Сватба не сватба.
1: Да.
2: Добре, аз предлагам да поканим една наша колежка, която ще ни разкаже невероятна история за една жена, която носи легенда. Дарна фамилия, известна в целия свят. Аз няма да издавам повече. Мария Валдобрева.
4: С подробности. Ето я, малката японка.
5: Здравейте.
2: Здравей, Мария,
5: заповядай. Добро утро. Как сте?
0: Чудим се, дали си взела буклук от Уна Чаплин?
1: Не, но знаете ли, Уна, какво направи? Уна откри щипката за микрофона, която си бяхме изгубили целия ден с оператора и ние сме много благодарни, защото...
0: Дай ми тази щипка.
1: Тя е тук да ми е. Тази щипка за микрофон.
2: Пипала я е.
1: Да. Чудесна. Всъщност повода е, че се срещнах с Уна Чаплин. Така небезизвестната внучка на Чарли Чаплин, легендата, но и тя самата има невероятна кариера. Мисля, че наскоро, преди така няколко години, е родила, има малко детенце и беше споделила в предишни интервюта как много малко неща могат да я накарат да излезе от вкъщи и да така да се завърне по-професионално, по-сериозно. Разбира се, Джеймс Камерън и Аватар са едно от тези неща, които могат да я изкарат от
0: вкъщи. А и цял свят плакахме, когато я заклаха в Game of Thrones, политическите опоненти на семейство Старк сложиха в капан.
1: Тя наистина е в една от най-легендарните сцени в Игра на тронове, може би една от най-легендарните сцени някога, за кървавата сватба става дума. Но се срещнах с нея на Комик-кон и обстановката беше чудесна. Тя самата е чудесна, изключително мила. Както ви казах, ние изпаднахме в паника, загубихме си щипката, тя ни помогна да си я намерим. Но нека гледаме срещата с нея.
5: Тя носи една от най-легендарните фамилии в историята на киното. Но Уна Чаплин отдавна е доказала, че е много повече от внучка на Чарли Чаплин. В кариерата си има култови роли като Варанг от Аватар и Талиса Старк от Игра на тронове. А днес гостува тук, в България, на най-голямото поп-културно събитие в страната ни – AniVenture Comic-Con.
6: Първото нещо, което си помислих, когато дойдох тук, докато се разхождах в петък, беше: «Вау, тук се чувствам като в Мадрид. Аз съм израснала там». И има някои неща, които са различни, разбира се, но нещо в хората сякаш е същото. Хората тук са приятелски настроени, но са и много истински. Не се преструват, не са лицемерни. Чувствам се много добре тук. Това ми беше първото впечатление. А след това, очевидно, отидох и прекарах 3 часа в това да мириша розово масло и парфюмите с роза. Обожавам рози толкова много. Имам няколко храста роза дамасена в градината ни. Така че е привилегия да съм тук.
5: Уна влиза в необятната вселена на Аватар, за да изиграе първия образ на злодей сред благородното племе на Ави. Your goddess has no dominion here.
6: Моят скъп Джеймс Камерън, с него си говорихме за Варанг и установихме няколко неща още в началото. Наранените хора нараняват. Нейната болка е толкова силна, колкото и гневът. Това беше много важно, тъй като тя е злодей, но травмата и болката й са я направили такава. Второто нещо, това беше негова идея и аз много го харесах. Всичко, от което тя се страхува, тя тича бясно към него. Аз съм точно обратното. Моят първи инстинкт е да избягам от това, от което ме е страх. И трябва да си кажа: изчакай малко, бъди смела.
5: Технологията на заснемане на Аватар е революционна. Улавя движенията на актьорската игра и ги слива с компютърна графика.

0: Казвах си, вкъщи
1: съм.
2: За Уна фамилията Чаплин никога не е била тежест или повод за прекалена горделивост, а по-скоро извор на вдъхновение и радост.
0: Никога не съм си казвала: «О, аз съм Чаплин, не мога да изиграя такава роля». Никога не съм си мислила по този начин. Мисля, че наследството на дядо ми, гениалността му в това да разказва истории, но и за мен лично, това колко обича филмите му, историите му, това е нещото, което ме е белязало. Това беляза и какво харесвам. Така ми е повлиял той и това е добро влияние за мен. Това е най-доброто образование, тъй като за мен той е най-добрият разказвач на всички времена.
2: Ако можеше да пратиш писмо на себе си в самото начало на кариерата си, какво би било то?
0: Правиш се страхотно. Давай. Избирай да правиш това, което правиш. Ще имаш трудни моменти, но те ще отминат. Те ще те доведат до много, много хубави неща.
3: Страхотна Уна Чаплин. Много, много се радва.
0: Твоя мечта.
3: Много
4: земна.
3: Да, наистина, много земна. Много земна. Да, здрависахме се, прегърнахме се, снимка имаме. Но наистина беше много човечен. Той Дочев ми се подиграва, че се едно нещо идеализирам или че това
4: не,
3: е лафа.
4: Не, се подигравам. Не се подигравам. Подигравам се на това, че вече последното десетилетие, нали, когато се обсъжда холивудска звезда или въобще звезда, много е земен. Някакси много човешко се държи.
3: Ама не, знаеш ли защо това? Защото винаги, според мен, най-успешните са най-земни наистина. И са най-човечни.
4: Така, просто вече да думата земно придобива друго значение. Иначе, разбира се, не се подигравам по никакъв начин.
3: Уна Чаплин е много земна, както чу и градина има, в която отглежда Роза Дамасцена, така че заземен човек, както се казва. Беше и страхотно преживяване след това. Тя отиде на така много сериозен панел, част от Aniventure Comic Con, подписваше автографи, срещаше се с фенове и цялото преживяване уикенда беше страхотно. Аз съм много, много впечатлена, много ми хареса така да се срещам с хора, които са толкова креативни, свободни, да има едно такова пространство, където максимално да се развихриш. С месеци са си подготвяли визиите, костюмите и са се вълнували за тези срещи. Беше чудесно преживяване и много се радвам, че бях част от него.
4: А дали са земни хората, които влизат в къщата на инфлуенсерите?
0: Там се влиза без грим, без маска, без филтри. Задължително е. Виждам, ще видим инфлуенсерите.
4: Човещинка.
0: Да, но да кажем, от днеска започва петия сезон на къщата на инфлуенсерите. Идеята е да дойдат и да се покажат в светлина човешка.
5: Такива, каквито да са в реалния живот, да, а не каквито са в социалните мрежи.
0: Да, утре Ицака ще бъде при нас наш гост. Христо Стефанов Ицака имам предвид. Ще бъде наш гост. Ще ни разкаже малко повече. А е важно, може би, да знаем, че днес по Войо, паралелно с премиерата ще се излъчва епизода, но след това по Войо ще може да гледате 24 часа преди всички.
5: Wow.
0: И да знаете какво се случва, какви
5: всички
0: са отношенията,
5: скандалите,
0: ексклюзивите, инфлуенсъри без маски.
5: Wow.
6: Благодарим ви много за днес и ние очакваме ви утре с още интересни новини. Уважаеми зрители, ви останете с нас, защото са малко българите, които ще ни представят на световното по косплей в Япония. Стоян Коцев и Ваня Ваклирова влизат в студиото на преди обед.
4: Яна, ти си много земен човек обаче.
3: За земен.
4: Страшно човещинка.
6: Винаги поздравявам.
4: Винаги поздравяваш, много си земна. А пък се дават по телевизия.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Сега посрещаме при нас българския косплей отбор, който ще ни представи на световното по косплей в Япония.
1: Точно така, това не съм аз. Стоян Коцев и Ваня Вакрилова са истинските маняци. Тази година, освен че подготвиха 8 костюма за представянето си в Япония, направиха 2 и за Комикон.
0: Колко труд седи зад наистина уникалните дрехи, които сами си шият от до, ще ги питаме сега. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, благодарим ви много.
0: Като за начало да обясним на нашите зрители какво е косплей.
3: Ами косплеят се заражда в Япония оригинално, като това е да представиш герой по собствен начин, който вече си има изградена визия, да му направиш дрехите, да сложиш перуката и съответно да се държиш като него.
0: При вас косплея от едно хобби, едно увлечение стига до абсолютно професионално занимание, до световно, до това да представите България в Япония. Как стана тази...
4: Тази магия.
0: Как се случи така от просто игра с костюми да се занимавате напълно професионално? Вие имате и магазин за такива неща?
3: Да, ами нека аз да започна първо, защото аз се занимавам от много повече време. Аз бях на 14, когато изобщо започнах да се занимавам с косплей. Всичко започна от това, че гледах много аниме на тази възраст и един ден просто си скролвах в Google, видях снимка на Сакура от Наруто и си казах, леле, колко яко, има косплеерки и аз искам. И от тогава, честно казано, изобщо никога не съм спирала, като последните, може би вече 7 години, се занимавам по-професионално. И от просто обличане на дрехи застана цялата част, о, искам това да го направя, искам да се пробвам да го направя сама, и оттам отключих цялата страст към цялото нещо и започнах съвсем състезателно да гледам на неща.
4: То си е направо като актьорска кариера, имаш си образи, които трябва да си обиграваш, ти сам си ги обличаш.
2: Да, само с разликата, че трябва да си гримьора си и трябва да си собствения си статист, трябва сам да си правиш декора.
4: А не си при Мадоната.
2: О, не.
0: Ние докато си говорим, колегите показват снимки, голяма част от тези снимки, всички снимки не са фотошоп, не са изкуствени интелект, това са ваши снимки с грим и
3: да,
0: в образ. Когато се казва световно първенство по косплей, какво също ще оценяват в Япония? Костюма, съответно ако има някакви простетик или грим, или изиграването на някаква сцена?
2: Ами в Япония на World Cosplay Summit му казваме световното, защото наистина точно това оценяване, за което споменахте, е най-комплексното от почти всички състезания. Има 2 кръга на оценяване. Единия кръг е да оценят костюмите ни. Имаме 10 минути, в които да кажем какви техники сме използвали, какви материали, защо сме ги подбрали. Всичко това се оценява, всичко от автентичност до различните методи, които сме използвали, за да създадем костюмите ни. Един прост пример, всъщност тази година един от героите ни има обувки, които са направени от слама, и ние на ръка такахме слама, за да направим обувките, и се надяваме това да е нещо, което да ни донесе точки. А останалите 50% всъщност от журирането идват от нашата сценична хореография, която измисляме. Трябва да си подготвим медия, звуци, да си озвучим и в денят на представянето да се надяваме за най-доброто.
4: Добре, я да започна от материалите. Освен слама, какви други материали се използват?
2: Ами?
3: Доста. Честно казано, много зависи от костюма. Повечето, които се изработват от брони, поне това е нормата в косплея, са от тези стелки. Те наподобяват малко йога стелка, поне на пипане може горе-долу
4: си
3: да
4: точно
3: се...
4: точно йога стелка.
3: Да, идеята е, че EVA foam, който има различна плътност, самите елементи в нея са или много нагъсто, или не са чак толкова нагъсто, и колкото са по-нагъсто, толкова по-плътна става и по-корава. Колкото е по-корава, но толкова по-издръжлива, съответно става за оръжия, за по-масивни брони, колкото е по-мека, за неща, които имат повече гъвкавост, като по-леки брони по тялото.
4: То си абсолютно цял свят. Добре, да, примерно, ако аз съм начинаеш в косплея и трябва да отида на състезание, примерно идвам да ме подготвите сега, какво трябва да направя? Примерно, ето, окей, избирам тази маска, казвам си, аз съм Яна Донева, да казвам. Добре, и от тук нататък, какво си изисква от мен? Как градя това поведение?
2: Ами, това, което ние винаги препоръчваме на всеки, който се захваща, е хубаво да си разбие героя, да си намери референциите, да прецени какво би му било удобно като материя да носи, като костюм, и разбира се да се съобрази с нивото си, така че да има достатъчно време, да може да се сблъска с всички проблеми, а такива винаги има в косплея, защото косплея всъщност е точно това. То е едно решаване на проблеми постоянно. О, не си заших това правилно, сега трябва да го решия, да го зашия наобратно.
4: Ти, примерно, какъв образ си в момента?
2: Аз съм Кифри от ателието за остро върх шапки. Тя също
3: от... Коко.
2: Тя е Коко, да.
4: Добре, и ако си представим, а просто за нашите зрители мисля, че е любопитно, ако си представим, че сега сте на състезание, трябва да покажете елемент или, или какво?
2: Ами всичко. Трябва да кажем точно как сме направили перуката, точно метода, по който сме ушили костюмите, всичко.
0: Тоест, вие издавате вашето ноу-хау.
3: Общо взето, да. Когато влезем при журито, те започват много тактично да обръщат всички шевове, да пипат. Ако нещо е накриво, ако нещо не се е зашило, ако нещо се е счупило при транспорта, всичко се отбелязва.
2: Ако имат съмнение също, понеже в тези състезания, особено от, така да кажем, по-елитното ниво, е много важно дори файловете, тъй като това, което виждате пред вас е 3D файл, който сме моделирали и скулптурирали на 3D, после сме го принтирали на 3D принтер и сме направили цялата обработка. Това също е много важно да идва изцяло от нас, защото иначе махат точки, ако е купен файл или някой друг го е направил.
4: До такъв детайл не мога повярвам.
3: Абсолютно да.
0: Едно от основните събития по време на Anyventure Comic Con е всъщност състезанието за косплеери. Всички бързат много. Това е нещото, което тази част от програмата, която събира най-много зрители. Какво се случи тази година на състезанието по косплей? Какви костюми избрахте? Как беше конкуренцията?
3: Ами тази година много се радвам да съобщя, че освен, че взех най-добър костюм в първия ден, който е за гейминг костюми, взех и квалификацията Tournament of Champions, която се провежда в Австрия, в Виена, по време на Хелоуин горе-долу и ще представям България за втори път. Там, така че нямам търпение отново да отида. Това ми е най-любимото състезание. Там е 100% костюм, няма сценки, няма нищо. Чисто технично, как си направил костюма, най-хубавото нещо за мен.
4: Как?
3: Абсолютно не мога. Аз като цяло останах доста впечатлена тази година от Anyventure Comic Con, защото нивото смятам, че доста се е вдигнало за България като цяло. В началото беше малко, както ние си го казваме, клошплей. Обикновено от втората употреба вземем, нали, някой кашон от съседа, който си е купил телевизор, за да си направим нещо по-голямо. Сега нещата се развиха доста за последните 15-16 години и хората наистина влагат много пари и усилия да правят това, което изкарват на сцена. А и не само, има и много хора, които просто харесват да са на сцената.
4: Тоест вече сме в елита.
3: Да, може да се каже, че просто наистина нивото става много, много високо, дори за България.
4: А тази татуировка от част от костюмата или тя си е лично твоя?
3: Тази си ми е личен избор, да.
4: Добре, си стока.
2: Но е нещо, което покриваме, когато ходим на състезания, тъй като отново цялата тази автентичност, колко добре се превъплощаваме в героя, се простира наистина и до това, имаме ли татуировки видими по телата си или не.
0: За Япония вие трябва да представите 8 костюма. Част от тези костюми се пазят в тайна до последно. Обяснете малко повече за механизма на това състезание.
3: Самото състезание е разделено на няколко части, като в началото ние пристигаме, имаме горе-долу един ден да си починем от целия път, понеже много пътуваме. И след това започваме с всички визити, които са задължителни за абсолютно всички отбори, като това са осопарада, в който минаваме всички държави една след друга поред на излизане на сцената и се запознаваме с местните хора от Нагоя. Снимаме се с тях, махаме им нещо като просто запознанство с местните жители.
0: Което е карнавал за целия град.
3: Да, той е един много голям пешеходен мост, по който вървим и имаме помощници с табелки, които обявяват нашата държава и просто махаме на дечицата. Има доста хора се събират там и винаги е така с много повдигнат дух цялото изживяване. Имаме червения килим, който е малко по-така роял, би го казала. Изкарват един много дълъг червен килим по едни стълби и всеки отбор минава през една голяма зала пак по червения килим и това бива излъчвано, нали, на живо, за да ни представят малко по-така вече официално. Имаме и официалната визита с кмета на Нагоя, който е турбо голям фен на косплея. Той всяка година е с някакъв косплей.
0: Кмета идва в костюм.
3: Да, самия кмета.
2: Кмета винаги е, даже с няколко костюма, на всеки един, на всяко едно събитие с различен костюм.
4: Много ли скъпо да отидеш на едно състезание?
2: Изключително. Особено от калибъра на World Cosplay Summit и на Extreme Cosplay Gathering, нещо, което е друга квалификация на Anyventure Comic Con, винаги има една такава романтика. О, спечелихме, отиваме в Япония, колко готини ще сме в костюми, но това, което ти коства като финанси, като физически усилия, като психически усилия, е много голямо. Лично тази година нашите костюми, ако изключим техниката, която сме закупували като нови машини, може би чисто като материали сме в рамките на 4000 евро, нещо такова.
4: Ако Сашо Кадив беше водещ на това предаване, все още щеш да пита как си избиваш инвестицията?
2: Не си
3: от състезания не се избива инвестицията.
2: С усмивки.
0: Има ли награден фонд, нещо, парични награди?
3: За съжаление, точно на японското състезание награден фонд няма. Имаше преди години, малко преди COVID, 2019 година. Тогава първо място мисля, беше 1 милион йени. Но след COVID така, доста пострада финансово от самото събитие. Имаше дори краудфандинг, за да продължи да съществува цялото нещо. И сега мисля, че получава първо място статуетка, грамота и възможност да журира до година безплатно, като ти покриват пъти и престоя следващото състезание. Но повечето състезания си имат някакъв награден фонд в скопа между 1000 и 2000 евро. Някой по 5000, нали? Много зависи от самото състезание и какъв бюджет разполага.
0: И за финал може би да ви попитам, в България понякога се гледа малко по-консервативно на косплей, на празници като Хелоуин и на възможността на хората да слагат карнавални костюми. Казват, че понякога, когато сложиш маска, всъщност сваляш всички маски. Какво ви дава, какво усещане ви дава това да може да се преобразите като друг герой?
2: Ами, наистина, както го казвате, свобода е. Сваляме маската и сме максимално автентични, забавляваме се, тъй като сме хора, които сме израснали с такава култура, израснали сме гледайки такъв тип съдържание и за нас е просто прекрасно да можем да споделим това с съмишленици и в ролята ни на магазин за такъв тип материали, постоянно да помагаме на младите и тези, които имат амбиции да се занимават с такова нещо.
4: Вие като възрастни помагате на младите, разбира се.
2: Абсолютно, тъй като и слоганът на нашия магазин е бъди смел да твориш и освен да бъдеш смел да твориш, бъди смел да бъдеш себе си и да се представяш, независимо от какво мислят хората, защото винаги ще има хора, които нали се мръщят или гледат с зло на тези неща, но трябва да покажем, че сме абсолютно над тези неща.
0: Благодарим ви много. Пожелаваме ви успех в Япония, да се върнете с награда и да можем да видим и костюмите, които се пазят все още в тайна. Вие, уважаеми зрители, останете с нас. След малко ще имаме много интересен разговор. Става въпрос за минус 110 кг. Нов живот за Методи Методиев, който свали над 60% от теглото си. Как го направи, ще ни разкаже самия той след малко.
5: Ви радио, за да знаеш всичко.

вълк, самотен вълк. Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Нашия следващ гост също е супергерой. Той казва, че дори не е знаел колко над 180 кг е бил, тъй като кантарът, който е ползвал, е мерил само до 180.
1: Стигал е до 10 000 калории на ден. След десетки опити днес може да се похвали със своите 71 кг.
0: Колко усилия, труд, ограничения и психика са му трябвали за да постигне? Питаме сега Методиев. Добре дошъл.
1: Здравей, добре дошъл.
0: Методи, искам да те върна в момента, в който си решил, че трябва да промениш живота си. Как изглеждаше един твой ден тогава? Ти как изглеждаше?
2: Аз бях доста сериозен работохолик в този момент. И в общи линии целият ми ден беше на компютъра, цял ден на работа.
0: Без движение?
2: Без никакво движение, горе-долу по 12, понякога 16 часа. И дори през деня храненето не беше чак толкова много, обаче вечерта вече се поръчваха пици, пасти, бургери, чипсове.
0: Ние виждаме снимки сега. Как изглежда вечерята на един такъв човек? Какво изяждаш на едно сядане?
2: Една или две големи пици, заедно с паста и някакво десертче. Пример. Тортичка, нещо такова. И след това, примерно, се случва към 7-8. И след това, вече към 9-10, снакваш с някакъв чипс, пример.
1: Искам се сега зрителите обаче да обясним, че ти си бил пълно дете, да. Не си бил слаб, после да си напълнял. Ти си бил цял живот пълен.
2: Цял живот.
1: Какво ще рече това? В първи клас колко килограма беше, помниш ли?
2: Не мога да ви кажа точно.
1: Но беше наднормен.
2: Но със сигурност по снимките се вижда, че съм доста по-едричък от останалите деца. Още от първи клас. И вече с годините това нещо стана все по-изразено, все по-изразено.
1: Ама тинейджерите са много съветни и винаги пробват някакви диети. Ти опита ли тази възраст?
2: Опитах и имах някакви резултати. Примерно свалял съм по 10-20 кг. Между 7 и 8 клас си спомням, че беше първият път, в който успях да сваля малко, но не достатъчно. И след това нещата пак се връщат нагоре.
0: Всъщност, по-опасният момент е момента, в който се отпускаш и се връщаш обратно към лошите навици, след като си постигнал добри резултати. Какъв е факторът това да се случи?
2: Основното нещо е това, че си мислиш, че нещата имат крайен срок и някаква конкретна цел. Де-факто, мислиш си, че трябва 3 месеца да издържиш, да правиш екстремни неща, които ще ти помогнат да свалиш определени килограми. И след като минат тези 3 месеца, след като си свалил 10 килограма, мозъкът ти казва, време е да се наградим. Обаче, когато се наградиш, нещата доста често излизат извън контрол. Храната не е много по-различна от останалите зависимости, които човек може да има. Много лесно можеш да потънеш в една такава спирала и доста трудно да излезеш.
1: Добре, ти си диджей, нали така?
2: Бях диджей.
1: Или беше диджей? Какво друго си работил?
2: Програмист съм от около 10 години.
1: А т.е. от съседнали начин на живот ли всъщност пречи, няма движение, предимно се храниш и стоиш на едно място?
2: Да. Сега това е някакво оправдание, защото човек може да си намери време да излезе и да се движи и така нататък. Но със сигурност това, че бях по много дълго време пред компютъра без да ставам, не ми помогна особено. И 2020 година, точно преди COVID, спрях да се занимавам професионално с музика. Музиката ми беше последното останало движение, защото зад пулта се движиш, танцуваш. И вече усеща как ми става доста тежко. И когато това наистина спря и нещата тръгнаха в доста кофти посока, даже с жена ми Галя се шегуваме, че тогава вече влязох в TLC категория и нещата много излязоха извън контрол.
0: Добре, кой беше преломният момент, в който ти си каза от тук нататък аз трябва да взема сериозни мерки, защото нещата стават опасни?
2: Имаше един момент, в който се въртях между 140, 160, 140, 160 и вече дойде следващия момент, в който минах в следващите 20 кг. 160, 180 и вече когато видиш 180, имаш стандартните кантари обикновено не мерят до 180 кг. Ти трябва да си купиш специален кантар, който да може да те хване. И когато вече този кантар не може да те хване, И почваш да си даваш сметка, че нещата не са много окей. Освен това, отиваш в заведение, имаш притеснение дали ще се побереш в стола.
0: В самолет?
2: В самолет изобщо не смисъл.
0: Две седалки.
2: Последният път, в който летяхме, може би съм бил около 140-150 кг и това беше, не знам, преди доста време. Чак след като вече посвалих някакви килограми, започнахме да не се притесняваме да пътуваме с самолет.
1: Чупил си столове при сядане?
2: Не съм чупил директно столове, обаче, примерно, отиваме на гости, на приятели, и те са си взели нормални столове в кухнята. И за мен специално се вади специален стол, за да, първо, за да ми е по-удобно на мен, второ, за да ме издържи, да.
1: Така, днес нямаше да изгледаш по този начин, ако до теб нямаше една много силна жена. Абсолютно. И това е Галя, която сега искам да поканим при нас. Заповядай.
0: Заповядай, Галя.
1: Да зверем на нея какво ѝ е коствало. Добре дошла.
3: Добре заварили.
1: На тебе какво ти ли беше основният двигател за тази промяна?
3: По-скоро дойде от него. Той имаше много желание, но аз бях подкрепата. Желанието и мотивацията негова, аз бях подкрепата. Малките детайли, които му липсваха преди това, като постоянството, като готова храна. Когато ти се прияде нещо, вместо да мислиш за вафли, за пасти, имаш пилешко филе, имаш по-здравословен вариант на мусака. Не сме влизали в някакви крайности с храните. Опитвах се всяка една храна, която е изкушение. Правила съм торта, правила съм някакви кремове.
2: Бургери.
3: Винаги да има някаква храна, която е здравословния вариант, която да бъде на разположение, когато има някакво желание, някаква слабост, да не се изкуши. Другото, което е дори да са ни идвали гости вкъщи, не давах никой да донесе бомбони, сладкиши. Няма значение, дошъл ли си, взимаш си. И това мисля, че помогна в началото.
2: Третирахме го като зависимост, защото то не е далече от
1: това. Да.
3: И разбира се, спазвах режим заедно с него, стриктно.
2: О, да. И тя свали доста.
1: Но ти също си била напълняла, така ли?
3: Да, и аз напълнях, да, от хубавия начин на живот. Аз също работя от вкъщи основно, работя на компютър, така че и моята работа е по-заседнала. Аз, за разлика от него, съм била доста слабо дете.
1: Кажи ми като килограми, колко ти е максимума?
3: Ами 88.
1: Нещо.
3: Тази сутрин се премерих 59,8.
1: И са някакви магиосници и двамата.
3: Но това е с така мисъл към храната, не с гладуване, държа да кажа. Не резултата, не е с гладуване. Трябва да се яде, за да бъдем здрави и да изглеждаме по-добре, защото ти може да отслабнеш страшно много, но ако се разболееш, няма полза от това.
2: И трябва да можеш да го поддържа в дългосрочен план. Не е ли устойчив режима, който спазваш?
1: Йо-йо ефект.
2: Да, абсолютно.
0: Добре, а ти какви, освен хранителен режим, изпробва ли някакви от тези модерните сега методи за отслабване? Кето, палео, фастинг и така нататък?
2: Кето, да. В началото стартирах с кето. Обаче, смисъл, то доста ми помогна. Особено да си контролирам вълчия глад, който имах. Обаче, за съжаление, е трудно да го поддържаш в дългосрочен план. И в социална среда е малко по-сложно да се случи. Иначе е супер, абсолютно. Аз мисля, че абсолютно всеки един режим работи. Въпросът е да ти е удобен чисто индивидуално и да можеш да го следваш дълго. Но с такива по-крайни режими, като кетото и изключване на един цял макронутриент от картината, мисля, че това е доста по-трудно да се поддържа в дългосрочен план.
0: Добре, сега си минус 110 кг. Да. За колко време се случи това?
2: Ами, сега вече започнах, което е много интересно, то беше New Year's Resolution на 1 януари 2024 година. Като до момента вече 2 години и половина, но първият път, в който паднах под 100 кг, мисля, че беше април 25-та. Горе-долу тогава.
1: И от тогава до сега всички останали, така ли?
2: От тогава до сега всички останали, обаче доста по-здравословно и балансирано и с тренировки доста.
0: Ти си свалил страшно много, свалил си един голям човек от себе си, да. И ти се е наложил да направиш операция за премахване на излишната кожа.
2: Да.
1: Това е предполагаме сериозно изпитание. Ние си го представяме козметична операция, но не е точно така.
3: Доста тежка процедура беше.
2: Тежко е, да. Тя кожата ти е най-големия орган, де факто, и като трябва... Изрязаха 2 кг от кожа горе-долу от мен, като имате преди, че аз тогава вече бях на по-нисък процент мазнини. Опитах се да сваля максимално много преди да предприема такова нещо. И си е доста, доста тегаво. Първата една седмица е ужас. Трудно се движиш, почти невъзможно, а пък първите няколко дни са просто...
1: От абсолютно всякъде ли си изрязвали кожа?
2: Не, само от корема и гърдите. Корема и гърдите и кръста. Да.
1: И кръста.
2: То е 360 градусов разрез около кръста, вертикален разрез от... Да, от пъпа до гърдите и след това от гърдите до подмишниците.
1: И колко време после се възстановяваш?
2: Ами, сравнително бързо се възстанових, в интерес на истината. Може би вече на втория месец започнах леки тренировки с ластици и вече към третия-четвъртия месец се върнах в залата, пак с по-лекичко. Сравнително бързо.
0: Ти си имал инсулинова резистентност, когато си бил пълен, но всъщност добре да кажем за зрителите, че в момента, в който отслабваш, тя изчезва. Тоест достатъчно е било да си коригираш теглото, което е една много добра новина. Да си поговорим малко за това, че всъщност хората, които имат проблем с храненето, с тъпченето, с вълчия глад, всъщност си донасят допамин чрез храната. С какво замени това пристрастяване? Какво ти носи допамин сега? Какво те кара да се чувстваш щастлив?
2: Ами... Извинявам се. Ами в момента...
0: Отпи си още.
3: Иначе и аз имах инсулинова резистентност.
0: И твоята инсулинова резистентност?
3: Оправи се. Аз съм и с Хашимото и успях благодарение на смяната на начина на живот. И жлезата ми е много по-добре, беше тръгнала в така негативна посока. Справих се с инсулиновата резистентност, наистина, само единствено с храна, спорт и друг начин на живот.
2: А за допамина в момента, колкото и да е странно, тренировките са нещо, което ми носи най-големия допамин.
0: Да, няма нищо странно. Те доказано увеличават допамина и серотонина в мозъка.
2: Абсолютно. И преди много не обичах да се разхождам. В момента това ми е едно от любимите неща, които правя през деня. Даже залата се намира на около 4 км и половина от вкъщи. И първоначално си ходехме с колата до там. Но последните, може би, 3-4 месеца и двамата сутрин пеша до залата, тренираме и след това се връщаме обратно. И вечерта пак си правим някаква разходка.
1: А ще се върнеш ли зад пулта?
2: Това е много интересен
0: въпрос. Сега вече можеш да танцуваш.
3: Често задавам въпрос.
2: Преди 2 месеца някъде бяхме с един приятел в заведение в столичното и той пускаше. И пуснах няколко парчета, така само да си припомня какво е усещането. Хареса ми доста, но не знам, не съм сигурен. Има го това желание в мен, но още не съм убеден, че бих се занимавал с това.
1: Със сигурност много зрители, които са с надорно тегло, ни гледат и се чудят на къде да поемат, какъв съвет би им дал?
2: Първото нещо, което бих им казал, е да не се опитват да влизат в крайности още от първия ден. Че трябва да се подходи с малки крачки. Ако нямат никакво движение, да добавят по 15-20 минути на ден разходка, постепенно да се вдига. Да не се опитват да спрат абсолютно всичко отведнъж. Да не гладуват със сигурност. И основните могат да опитат да стартират с дребни промени от рода, да започнат да си следят колко мазнина ползват в салатата, ако щеш. Това не значи да си слагат на кантари и да си мерят мазнината, но просто да не се слага абсолютно обилно, а примерно с една супена лъжичка в салата. И другото нещо, което е много важно, да се опитат да се ограничат течните калории. Алкохол, подсладени напитки с захар, фрешове. Има доста добри алтернативи, доста безалкохолни с стевия, примерно, кафе и чай без захар или пак с някакво подсладителче. Това са първите крачки, които човек трябва да направи. Не трябва да се хвърляш от първия ден да се опитваш да си перфектен.
1: Не трябва да се отказат, ако 1-2 месеца примерно не стигнат резултата, който
2: да,
1: искат.
2: Да, и трябва според мен правилно проследяване. Много хора казват, че не трябва да се мериш всеки ден, обаче според мен това е грешка. Според мен е най-добрият вариант да си проследиш прогреса е като...
1: Всеки грам от значение.
2: Ами, не, дори не всеки грам от значение, по-скоро тялото е всеки ден е различно. Понякога задържаш повече вода, понякога червата ти са пълни. Има доста фактори, които могат да повлият на теглото. Обаче, ако следиш средно седмично тегло, можеш много по-ясно да разбереш какъв ти е прогрес. И това е много добър вариант. И също така, ако кантара не пада, това не значи, че...
1: Развален.
2: Че, да, или не значи, че режима не работи. Можеш в самото начало, особено когато започнеш да тренираш и си по-начинаеш, могат да падат мазнини, но те да не се виждат директно на кантара. И все пак идеята на цялото нещо е да се изгарят мазнини, а не да падат килограми.
1: Разбрахме.
2: На кантар.
1: Много ви благодарям. Истинско вдъхновение сте. И за мен включително.
3: Много ви благодарим и ние.
1: И до нови срещи. Пожелавам ти да запазиш тази форма.
2: Много благодаря.
1: И до нови срещи.
2: До нови срещи.
1: След малко посрещаме при нас световно известният манга артист Сатоши Шики и негово превъзходителство японският посланик Чикахиса Суми. Останете с нас.
4: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми дами и господа, един истински манкага има в студиото ни днес. Той е посветил 35 години от живота си на японското изкуство за рисуване на комикси и манга, което става все по-популярно и в България.
1: Сатоши Шики е у нас по покана на японския посланик, негово превъзходителство Чикахиса Суми. Лесно ни се гради мост между България и Япония, кое е онова, което ни свързва, ще питаме сега.
0: Превода ще ни помага Албена Тодорова. Добре дошли.
1: Коничуа. Нали така беше?
2: Аригато гозаймасу.
1: Ваше превъзходителство, отскоро сте в България. Какви са първите ви впечатления, положителни и отрицателни?
2: 昨年11月の末に来たんですけれども、ものすごく皆さん温かく迎えてくださって、日本に対するすごく優しい温かい気持ちを感じて、とてもありがたいと思っています。
3: Встъпих в длъжност в края на ноември 2025 година и всички ме посрещнаха изключително топло. Много съм впечатлен от доброто и мило посрещане на всички в България.
1: Сам всичко му хареса, доколкото разбирам до момента. Да,
3: много ми харесва.
1: А харесва ли ви това, че българският народ има едно специално отношение към Япония и японската култура?
2: 温かい気持ちを持っていただいていて、それはとてもありがたいと思うと同時にですね、これは今までの人たちがいろいろ両国で交流を深めてきたおかげだと思っているので、我々の世代はその次の若いジェネレーションにこういう温かい気持ちを持ってもらえるように頑張らなきゃいけないなと思っています。
3: Много съм впечатлен от сърдечното отношение на българите към Япония и съм благодарен за него. Това е не на последно място, благодарение на всички представители на двете страни, които са изградили тези добри отношения в годините, и отговорност на нашето поколение е да предадем това и на следващото поколение.
1: Това ли е причината да реши да покани световно известен манга артист у нас?
2: Манга, аниме о 入り口として日本の、今のポップカルチャー、そういったものに関心を持っていただける、こう入り口を広めたいというふうに思っています。
3: Бихме искали да поканим повече хора, да разширим входа към японската култура, образно казано, чрез средствата на поп-културата, манга и аниме.
0: Господин Шики, вашите впечатления какви са от България?
4: Шики сенсе, България и кака деска?
5: Бук, България хажимете нан дескедо, тотемо, ататакаку, канге ще итадайте, хижоуни канша ще имас, аригато гозаймасу.
3: За пръв път съм в България и съм много трогнат от сърдечния начин, по който бях посрещнат. Благодаря.
0: Можете ли да обясните на нашите зрители всъщност за манга културата? Това не са просто анимации, не са просто рисунки.
5: 僕は昔から絵を描くのが大好きで、表現方法の一つとして、漫画を選びました。
3: Избрах манга като изразно средство за себе си и от дете обичам да рисувам всъщност.
5: ある人は音楽を選んだり、ある人はパフォーマーを選んだりするんですけど、僕には漫画が一番合ってる。絵を描くのも大好きですし、ストーリーを作るのも大好きでしたので、その好きなものが今世界中に広がって各国のファンの方に読んでもらえるというのは非常に嬉しいです。漫画家を選んで意義があったと思います。
3: Някои артисти се изразяват чрез музика, някои чрез театрално изкуство. За мен това средство е мангата. Много обичам да рисувам и да разказвам истории и съм много благодарен за това, че нещото, което обичам, мангата, в момента е популярна по целия свят и

0: голям художник или учител, защото това е друг начин да се влезе в този свят. Сам съм се учил на всичко, което съм постигнал.
1: Ако иска, може да започна да рисува и ще продължим да си говорим. Като дете е започнал да рисува с... да рисува не това, което рисуваме ние, къщички, цветя, а чудовища и роботи.
2: 子供の頃は小さい頃はロボットとか妖怪を描いたというふうに読んでびっくりしたんですけれども、それはどうして比較的日本の小さい頃は小さい頃からそのアニメを見ることが多いと思うんですよね。今だったらそのポケモンであったり、その絵を描くことが多いので、僕はあまり家族を描いたこととかはなくて、ずっと昔からその好きな漫画であったり妖怪であったり、煙突から出てくる煙を描いてたりとか、ちょっと他のことは見てる視点がちょっと違ったかもしれません。
0: Като дете гледах много аниме и всъщност това, както примерно аниме като Покемон, и ми беше интересно да рисувам любимите си герои, любимите сцени от манга, от аниме, и не бях като другите деца, които искаха да рисуват своите семейства.
3: Докато ставаме свидетели пред нас как се рисува манга, ваше превъзходителство, какво успяхте да посетите в България?
0: Тайши какава, България, но до кое и рашатан деска има мадева?
4: 今までですね、プレーベンとか、スタラザゴラ、プロブディフ、ブラッツァ、パサルジック、からヤンボル、からバルナ、ネセバル、シューマン、からバルガス、そうですね、それぐらいですかね。
3: あと、
4: サンダンスキーも行きました。
3: あ、お успяхте ли да присъствате на специфични събития в тези градове, които изброихте?
0: こちらの町の何かのイベントにもご参加なさいましたでしょうか？
4: ちょうどバラの季節に火山楽からカルロボでバラ祭りに招待していただいて、そちらにとても楽しい時間を過ごさせていただきました。
0: Поканихаме да участвам в празника на розата в Карлово и Казанлък и беше много приятно, включих се в него. Иначе посланик Суми и заради голяма част от българските областни градове, които е посетил до тук.
1: Има ли вече любимо българско ястие или само японските си зачитат?
0: България нори ори делски на моно ари мастешока.
4: Таратуру ски дес. Тук ни ацуи хи танкава, то темо саппари шимас.
0: Таратура е много освежаващ в горещи дни и затова ми е любимо ястие.
3: Господин Шики, вашия стил е известен с това, че като френския романист Флобер може да стоите цял ден над един лист в търсене на съвършенство. Продължавате ли да го правите след този 35 годишен опит?
0: Шики сенсе, французно сакка Флоберу то онази йони и чинчи какете кампеки о цуйкю сте ками ичи май ногое де джикан о сугосте мо и тою фу ни ошаттеру дескередомо 35年ものキャリアがキャリアが立っているところで、未だにそういうふうに完璧を追求していらっしゃるでしょうか？
2: そうですね。僕には結局漫画しかないので、これを妥協することがあったら僕という存在がなくなってしまうような気がしますので、そこは揺るぐことはないと思います。
0: Манга е целият ми свят, целият ми живот и не мисля, че мога да си позволя да правя компромиси с нея. Затова без манга аз не мога да мисля живота си и продължавам да рисувам по този начин.
2: Конкай, има да бъдам какъв текста генко от текста на скето.
0: Донесъл съм няколко листа от чернова на манга. Тя изглежда по този начин.
2: Яхари, какъв ни, ичимай, ичинчи, мару-мару, какъвто му... かかることもありますし、そこはもうどこまで納得できるか

0: まあ、自分の、漫画家としての存在価値をかけて書くことが大事だと思っています。
1: Всеки един от тези листове може да отнеме по цял ден и смисъла на моето съществуване е да пресъздам това, което искам по възможно най-съвършения начин в своите произведения.
2: Има ли любими сюжети?
1: Скина ханаси ари маска? Кой ханаси и как много аз кида тук?
0: Боку, я хари, шоунен манга, нихонно шоунен манга を読んで育ったので、男の子と女の子が出会って成長するようなボーイミーツガールのストーリーが大好きです。
1: В Япония има различни жанрове манга. Една от тях е манга за младежи, за момчета и младежи. И много обичам тези сюжети, които са свързани с първата романтична любов между момче и момиче.
2: А в момента какво ни рисува? Ще издаде ли?
1: Или сенси има
2: на финал ще го видим?
1: Чинами ни нани окайте и расяра на висока.
0: Има, こちらのブルガリアでライブドローイングイベントをさせていただくんですけど、そのためのイラストを描き下ろしたんです。ブルガリアのバラと日本の桜、これをモチーフにして、今そのキャラクターをバラとそのキャラクターを描いています。
1: Създадох специално героиня за утрешното събитие, в което ще за което вие ще ни разкажете след малко, доколкото разбирам. Това е героиня, вдъхновена едновременно от българската роза и от японската сахара.
2: Ма дали да го обърнем ли да го видят после готово, се чудя? Искате ли сега да го видите или като го нарисува?
3: Може би няма да имаме време.
2: Добре,
3: да го връщам. Ще вижте,
2: уважаеми,
3: резултата.
2: Мислим, че бъде изненада.
1: Това е подарък за вас, заповядайте.
3: Благодарим ви много. Благодарим ви много.
2: Вижда ли се? Да. А къде може българските почитатели да се запознаят с творчеството на манга артиста?
1: Бургария на фанла. Докъде си се едно манга умира, като га декиро де шока?
0: Я хари, има ва,英文の漫画が一番手に入りやすいかと思います。隣国のトルコでも出版はされてるんですけど、やはりイングリッシュバージョンが一番流通が多いと思います。
1: Доста от произведенията му са преведени на английски. Наскоро има превод и на турски, може би ще има и на други езици, но голяма част от книгите са преведени на английски, могат да бъдат прочетени на английски.
2: Така, може би посланика да каже, утре в кино Люмиер, всъщност българите могат да се запознаят.
1: Ащано и Бентон.
2: Малко повече да кажа за
1: събитието.
4: Ащано, Вънка Киуден, де四季先生 の, ライブドローイングを、5時から行います。それで、入場無料ですので、しかし事前の、予約が必要ですので、そちらをネットの方で予約していただいておいでいただきたいと思います。
1: Утре от 17 часа в кино Люмиер, в Националния дворец на културата, ще има наживо демонстрация рисуване на манга, която ще проведе господин Шики. Входът е безплатен, но е необходимо предварителна заявка. Затова почитателите му могат утре от 17 часа, след като са направили заявка, да заповядат да се насладят на творчеството на господин Шики.
3: Мястото и часа са известни, понеже времето много напредва. Господин Шики, кога разбирате, че сте постигнали съвършенство?
1: Шики сенсей ни, но кам пеки ни то очакваш тато и като ицу вакару де шоука?
0: それは35年経ってもまだ到着していないと思います。
1: Не мисля, че съм го достигнал и след 35 години.
2: Тоест, винаги си каза, можеше по-добре.
1: Мо скоши декиру, мо скоши гамбару тъй
0: отмочи.
1: Да.
0: 到着してしまったと思ったらちょっとがっかりするかもしれませんね。
1: Резултата от това, когато човек решава, че е пристигнал, обикновено е разочарование.
2: Да се върнем към България. Българското вино мисля, че му харесва.
1: България е много ханаси ни. България е ханаси му доси масто. Ето, България е много вайн му. Тай си окути ни аут той вайн ки стан дескередо му.
4: とても赤ワインも大好きですし、白もとても独特の風味があって、ブルガリア の, 独自の品種マルオリットとかそういうのワインを楽しんでいます。
1: Намирам и бялото и червеното вино за много хубави, харесва много червено вино и съм впечатлен от българското червено вино Маврут, което е характерно само за България.
2: Ако трябва на един японец да му направи реклама на България с три думи, кои ще бъдат?
1: Бургария о мицу но котоба де, Бургария но кото о, ето, чето до но мицу но котоба о раби маска?
4: そうですね。まず日本人はブルガリアをやっぱり、ヨーグルトとバラとから相撲レスラーのコトオーシュで知ってると思います。で、3つの言葉で褒めるとすれば、長い伝統から美しい自然から穏やかな優しい人々ということだと思います。
1: Трите думи, с които Япония, България е популярна в Япония, са кисело мляко, рози и сумо. Традиционната японска борба сумо. Но трите думи, с които аз бих изрекламирал Япония, са красива природа, дълги традиции, дългогодишни традиции и мили хора.
3: В какво намирате прилика между нас, българите и японците?
1: Японци, но кьоцу тема, нани кари масте шока?
4: Судесне, ано... 割とこう穏やかで極端に走らないこと、それからとても伝統を大事にすることだと思います。
1: Мисля, че едното е това, че са умерени, не изпадат в крайности, и другото е това, че уважават много традициите си.
2: А сега можем ли да видим докъде стигна с рисунката, че времето напредва?
1: Мисля, дайте я руси деска.
0: Има сани у Иремас, но да, чето мата да сани.
1: Само да се разпише, да остави автографа си.
2: Ще ни каже какво пише, нали?
1: Това е автографа му на японски и на английски.
2: Аз мисля, няма някакво послание.
1: Не, това е
2: автографа. Само подпис, разбрах.
1: Заповядайте.
2: Гледай.
1: Коре, онази характер. Това е същото геройче от снимката преди малко.
3: Вижте, уважаеми зрители, самия автограф е произведение на изкуството. Благодарим ви много, че ни бяхте на гости. Ще се видим утре в Люмиер.
2: Благодарим ви.
3: Уважаеми зрители, тази седмица продължаваме японската нишка в преди обед. Вижте къде ще ни води Зара Лазарова в петък.
5: Здравейте, казвам се Мартин Грахски, се занимавам с документални филми. И този петък в приключения с Зара ще говоря за Япония. От първото ми пътуване из държавата, преди повече от 10 години, живейки с японско семейство, до по-скорошни преживявания в Миеджима, Самурайския път, Токио, Киото, Осака и други познати места, ще се радвам да се видим в петък.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Здравейте! Започва новото 20. Днес Япония се пренася и при нас. Ще ви разкрием тайните ритуали за красота на японките. А как да постигнем порцеланова кожа и вечна младост, ще ни каже дерматологът Мария Хаджийска. Мария, здравей! Много се радвам, че си при мен на гости и то в днешния японски ефир.
1: Благодаря ти, Мира, за поканата. Голям фен съм на японската и на източната култура и наистина много са интересни за мен всички техни ритуали. Надявам се, че и за зрителите ще бъдат.
0: Кажи сега, какво представлява тази J-Beauty, по какво се различава от останалите и кога стана толкова популярна всъщност?
1: J-Beauty е съкратено от Japanese Beauty, т.е. това са идеалите и принципите на японската красота, които се уповават и стъпват на минимализма, на културата, както каза посланика, и на един такъв много изчистен подход, постоянен подход с 4-5 стъпкови рутини. Даже те, японците си имат и дума за това, нарича се мори. Мори означава постоянство и така устаряване на кожата и запазване на нейните качества във времето.
0: Точно това е разликата и с западната култура относно грижата за кожата. Ние като цяло наблягаме повече на ретинол, на киселини, на силни химични пилинги, докато японците така предпочитат по-нежните продукти и по-естествените. Защо е така?
1: При японците наистина ключово е превенцията. За тяхната кожа въобще не се стига до момент, в който те имат нужда от агресивни съставки, за да я подобряват. Те от много ранна възраст са възпитани в тяхната култура и грижата за кожата. И тук искам да направя една разлика с K-Beauty, другата тенденция или корейската грижа за кожата и корейската красота. J-Beauty са няколко последователни 4-5 стъпки в рутината, които са постоянно се повтарят всеки ден. Има традиция в това нещо. K-Beauty е повече за иновациите, новите съставки, новите тенденции, 10-стъпкова рутина, маски за лице различни, много са популярни сега шит маски, вечерни маски, лягащи с маска, събуждаш се сутринта, махаш я. Такова нещо няма в J-Beauty. В J-Beauty имаме много минималистичен, но постоянен, консистентен подход.
0: Нека сега започнем и ние. Какво си ни приготвила? Наблягаме на J-Beauty и на това да бъдем естествено красиви и вечно млади. Какво си ни подготвила? Първо, какво ще приготвим и какво ще покажем на нашия модел днес, Жаси?
1: Първо ще направим оризова вода, което наистина е доста популярно. Това е традиция, която датира повече от 1000 години в японската грижа за кожата. Приготвят се с ориз и с вода. И ще покажем също така как да си направим маска с мача, която е вид зелен чай, изключително популярен в Япония, съдържа много антиоксиданти, много е полезен за кожата и в момента също набира популярност приготвянето на тази маска.
0: Ние вече веднъж приготвихме и конкретна вода за пиене заедно с мача. Хайде сега да започнем първо, ако искаш, с оризовата вода.
1: Да.
0: Кажи ми, какви са нейните позитиви, как се използва, как се съхранява?
1: Така, за да приготвим първо оризовата вода, има страшно много рецепти. Аз ще я приготвя в момента, както аз я приготвям вкъщи за себе си, защото аз наистина използвам оризова вода в ежедневието си и това е стъпка от моята лична рутина за кожата. Оризовата вода е хубава, защото съдържа много антиоксиданти. Има ферулова киселина, има инозитол. Феруловата киселина, много хора знаят за нея, защото в момента има много популярни серуми с витамин С, които са с ферулова киселина. И именно тези серуми действат за изсветляване на пигментациите, за подобряване на еластичността на кожата. Ето, виждате, тук съм сложила само малко вода и малко ориз. И това е първата вода от ориза. Аз я приготвям последният начин. Просто изплаквам ориз с вода. Един път.
0: Няколко пъти ли трябва да се изплакне?
1: Втори път.
0: А защо?
1: За мен третата вода, защото по този начин не е толкова силна концентрацията на ферулова киселина и на инозитол и е по-щадяща към кожата. Нали сме щадящи към кожата с японска красота?
0: Точно
1: не искаме
0: така
1: да бъдем агресивни. Аз лично използвам третата вода.
0: Кога се използва? Сутрин или вечер? предимно.
1: Хубаво е, може да се използва и сутрин и вечер, защото има едно проучване, мисля от 2022 година, което показва, че оризовата вода подобрява устойчивостта на кожата към слънчевите лъчи и я прави по-устойчива и перфектна комбинация с една слънчева защита.
0: Тук подхващаш много важна тема за слънцезащитата при японките.
1: Това ни е третата вода, тя е готова, тук я отсеждам.
0: И то не само при японките е важна слънцезащитата, като цяло в източните култури те не обичат да се излагат на слънце, пазят кожите си. Кажи ми, защо е това така? Ние много обичаме да имаме тен.
1: Те са наистина много религиозни по отношение на пазенето от слънчева светлина, защото знаят и това, което говорихме в началото, концепцията за море, превенцията е преди всичко. Слънцето е отговорно за 80% от кожното стареене. Това се нарича фотостареене. То няма нищо общо с естественото стареене. То е допълнително. И японците просто искат да се предпазят от това фотостареене и слагат религиозно слънчева защита. Те знаят, че например, УВА лъчите проникват дори през стъклото на колата и всички карат коли там с ръкавици. Сутринта идвайки до тук, видях една много красива дама с азиатска кожа, носещи чадърче. Така че наистина
0: те си се грижат за кожата.
1: Много се грижат за кожата.
0: Нека сега поставим от оризовата вода на Жаси и да ми кажеш как тя ще подейства на нейната кожа, въпреки че поставяме така в сутрешен часови диапазон, а не вечер.
1: И сутрин може да се използва и вечер. Аз лично използвам оризовата вода, като напоявам няколко тампончета за грим и като тонер просто... Ето така.
0: И нанасяш върху кожата.
1: Да.
0: Как трябва да се съхранява тази оризова вода, тъй като няма как да използваме цялата само с едно нанасяне?
1: Да, хубаво е да се съхранява в хладилник 2 до 3 дни. След като аз си слагам в едно бурканче, затварям бурканчето и 2 до 3 дни може да се съхранява. Японците са много големи фенове и на така наречените ферментирали съставки в козметиката и дори можем да си приготвим и ферментирала оризова вода, която да има по-високи концентрации на активните съставки. Просто я оставяме вместо в хладилника на стайна температура за 1-2 дни. След това я прибираме в хладилника и имаме ферментирала оризова вода.
0: Хайде да започнем сега и с маската, която ще поставим.
1: Добре.
0: Тя каква е? Знаем, че матчата имат така антиоксидантно действие.
1: Да.
0: Как тя ще повлия на кожата и защо е хубаво, освен да я приемаме вътрешно, да я прилагаме и външно?
1: Започвам като слагам една лъжичка мача. Ще видим дали ще ми е достатъчно.
0: Чакай
1: ще подържиш
0: да поместим
1: четката.
0: Тази хартия, разбира се.
1: Така
0: ще я оставя тук да не пречи.
1: Така, мачата е от зеленолистното растение Camellia sinensis и всъщност тя има веществото EGCG. Епигалокатехин галат се нарича. Много
0: му
1: е сложно наименованието. Да, само че той е много мощен антиоксидант и е хубаво мачата да се пие и сутрин, като сутрешен ритуал и вътрешно да се приема този антиоксидант и е хубаво да се нанася на кожата. Има, между другото, доста скъпи серуми, които съдържат зелен чай. Със същото вещество можем да го направим. Да, абсолютно естествено и натурално. Какви са предимствата за кожата? Още малко ще сложа.
0: И какви съставки използваме?
1: Използваме само вода и мача.
0: Каква трябва да бъде мачата?
1: Мачата трябва да бъде церемониална, задължително, защото има по-силни антиоксидантни свойства и по-пречистен състав.
0: Така, сега след като я направим, аз виждам, че имаме тук и гръцки йогурт. Може да се добави също
1: да.
0: По предпочитане, в зависимост от това дали кожата ни позволява.
1: Може, ако искаме да направим по-плътна консистенция и гръцки йогурт, както има тук. И можем да добавим дори мед. Също става добра маска.
0: Хайде сега да я намажем.
1: Хайде.
0: И да ми кажеш какви са нейните ползи.
1: Мачата избистря. Може ли
0: леко
1: да си
0: облегнеш главата?
1: Е, така, да. Добре ли си?
2: Да.
1: Мажате с мача.
0: Така, Gen Z обичат да пият мача, така че според мен тя няма да има против. Кажи ми и за ползите сега,
1: Много силно действа антиоксидантно. Това означава, че ако сутрин си направим такава маска с мача, после си нанесем слънчева защита, тя ще бъде по-ефективна и по този начин кожата ще се пребори по-ефективно с свободните радикали, с оксидативния стрес, с замърсяването на градската среда, в която ние, за съжаление, живеем.
0: Така, освен маски и оризова вода, японците са много известни с двойното почистване. Кажи ми какво представлява това? Не се използва само един продукт, да кажем само оризовата вода.
1: Да, двойното почистване представлява почистване в две стъпки. Първо се използва продукт на маслена основа, който разтваря замърсяванията. Много важно, че разтваря слънцезащитата, защото слънцезащитата при японците се напластява доста със слоеве и те трябва, наистина имат нужда тези хора от двойно почистване, за да могат да я премахнат ефективно от лицето си. А втората стъпка е измивен гел, като тук важно уточнение е, че първата стъпка или продукта, който е на маслена основа, трябва да се нанася върху суха кожа, а гелообразният измивен продукт трябва да е на влажна кожа.
0: Така, освен всичките тези продукти, които японците използват, много е важна храната. Япония е част от тази синя зона, за която всички знаем. Как влияе храната на кожата им? Риба, водорасли, като цяло морска храна, въглехидрата, оризът?
1: Да, Япония наистина е синя зона. Остров Окинава, на остров Окинава са живеят жени в този диапазон на столетниците и за тях храната е много важна. Наблягат и в момента все повече и повече се говори на използването на ферментиралите храни, които са много важни за микробиома в стомаха, а той има пряко отражение върху вида на кожата. Така че балансираният хранителен режим, с ферментирали храни, с рибни продукти, в които има протеин, има полезни омега-3 мастни киселини, те са наистина много важни за кожата, за начина на остаряването и се вписват идеално в тази концепция за запазване на кожата във времето.
0: Намазахме маската, сега трябва да поседи известно време, предполагам, след което да се измие. Колко време е хубаво да се поседи с такава маска?
1: Около 10-15 минути. Аз забелязах, че тя има едни малки червени петънца по лицето. Маската от мача наистина намалява възпалението в лицето, намалява това зачервяване, така че тя след това ще си почувства кожата доста по-спокойна и освежена.
0: Почистена с оризова вода, с матча маска. Кажи ни сега за финал, кои са златните правила на японската грижа? Какво трябва да правим? Какво трябва да включим в ежедневието си? Кое е подходящо и за какъв тип кожа?
1: Най-голямото златно правило при японците е превенцията. Превенцията преди корекцията. Така че, грижейки се за кожата си постоянно, ежедневно, с една минималистична рутина, която просто повтаряме всеки ден, това наистина ще даде резултат в дългосрочен план.
0: Не те попитах за грима. Можем ли да слагаме грим?
1: Можем да слагаме грим, разбира се. Как без грим? Можем да слагаме грим, стига да го почистваме с двойно почистване.
0: Така, както правят японците.
1: Да.
0: Мария, много ти благодаря. Беше ми изключително интересно и полезно. Надявам се и зрителите да приложат всички тези неща, които ние показахме. А сега към Емо Юджи, който също е на японска вълна днес. Какво ще правите, Емо?
2: Минасан, коничила. Днес кухнята на преди обед също се повлиява от японската култура. При мен са едни невероятни специалисти в това. Шеф Ина Михалчева и парамедик, всъщност само държа да кажа, и шеф Васко Василев, които ще ни покажат как да приготвим какигори, което за мен е нещо много интересно и сега ще разбера какво е всъщност. Добре дошли!
3: Благодарим ви!
2: Шеф Михалчева е половинката на Петър Михалчев, познат на всички нас като корифеи в японската култура и кухня. Наистина човек, който аз уважавам и страшно много се радвам, че имам привилегията да познавам и да наръка приятел. Днес ще приготвим нещо много интересно. Какигори, всъщност, това е много подходящ десерт за момента, тъй като лято, топло, предполагам, че аз го наричам сладолед, не е сладолед.
3: Не е
2: сладолед. Сега ще ми разкажеш малко повече. Благодаря ти още веднъж. Добре, дай да разкажем сега на зрителите. Какво всъщност е това какигори?
3: Какигори е много традиционен японски десерт, който представлява лед, който е толкова финно нарязан, че прилича на пухкав сняг, след което се овкусява. Ние в ресторанта го овкусяваме с черен мед, сироп.
2: Черен мед? Вау!
3: Да.
2: Добре, супер!
3: Сироп от ягоди и тапиока, която сме овкусили предварително с кокосово мляко.
2: Вау, супер!
3: Добавяме и топка сладолед.
2: Супер,
3: и може да се овкуси по всички всякакъв начин, според вкуса на...
4: За това ни е тази огромна машина, която супер път виждам аз. Добре.
3: Тя е, между другото, механична, т.е. олдскул е, да. Да, абсолютно всичко се прави на ръка. И сега с шеф Василев ще ви демонстрираме как...
2: Заповядайте да вземете леда, че той е много специален и е доста... В момента стои още в фризера. Много е важно да е доста голям. Добре, а пък ние през това време ще продължаваме да си говорим. Сега, много ми е интересно, как така се роди тази любов към японската култура и кухня като цяло? Той е много отдавна при вас, наистина още преди 20 и колко години, не знам.
3: Вече 25 години.
2: 25 години. Вие заминавате за Япония. Как така се случва това всичко? Как го решавате?
3: Всъщност Петър трябваше да започне да се занимава с японска кухня. По това време в България японската кухня се свеждаше само до суши.
2: Това е нещо съвсем различно, много интересно. Да,
3: да, и всъщност търсейки информация за суши, как се приготвя, така стигнахме до приятели, които ни помогнаха да отидем за първи път в Япония при техни познати, които са собственици на 100 годишен ресторант.
2: В този
3: ресторант Петър практикува и да, всъщност аз пък оттам се запалих по японската култура, традиции и
2: да,
3: всичко останало.
2: Вие абсолютно така поддържате автентичността в вашия ресторант на абсолютно всичко, което е свързано с японската култура. И именно това исках да те попитам. Добре, де, българите, ние сме си малко по-капризни. Такива. Искаме си по-български да ги направим нещата. Понякога искаме си, няма да пиеме японска ракия, ще пиеме българска. Имате ли такива компромиси, които правите във вашия ресторант или няма такова нещо?
3: Ами по принцип японската култура ни учи предимно на уважение към хората, но по отношение на кухнята държим да си е абсолютно автентична.
2: Да.
3: Затова по-скоро не бих казала компромис, но не преминаваме границата на японските вкусове.
2: Супер! Добре, това е леда. Дай да разкажем сега на зрителите горе-долу как се случват нещата. Имаме една огромна бучка лед, както виждате. Вкъщи няма да може да си го приготвите. Може да пробвате на чопъра, може би, да го направите.
3: На чопър не знам дали ще стане точно този фин сняг, който е.
2: Ако искате да започнем малко да покажем как се получава.
3: Да.
2: И то реално става на скреш, точно на скреш.
3: Да, става си на много фин пухкав сняг.
2: Да.
3: Който всъщност след това вече може да се овкусява според вкуса.
2: Аз съм ял как и дори, наистина. Само че в един виетнамски ресторант беше.
3: Да.
2: Доста по-различно ми го презентираха, тук изглежда доста по-впечатляващо.
3: Да.
2: Вие така ли го сервирате във вашия ресторант?
3: Да, абсолютно.
2: Като комбинация. Това е класическата комбинация.
3: Да, като това се приготвя пред гостите.
2: Пред
3: машината
2: гостите.
3: Стои в салона, да. И готвачът излиза с всички компоненти. Може би още... да направим голямо, за да може да опитат всички от...
2: Аз искам да те питам нещо друго, тъй като, доколкото разбрах, си парамедик.
3: Да.
2: Вече си завършила?
3: Тази година завърших, да.
2: А как така се случва тази комбинация парамедик, готвене, изобщо, къде е тръгва връзката, как така ти харесва и всъщност искаш ли наистина да замениш професията или искаш да си я комбинираш с твоето?
3: Ами аз много бих искала да ги съчетая и всъщност връзката между двете е в това, че и в двата случая помагаш на хората. Аха. В единия случай се грижиш за тяхното здраве като парамедик, а в ресторанта се грижиш за тяхния уют, комфорт, поднесени чрез храната.
2: Абсолютно, да, абсолютно. Тоест, ти искаш да ги комбинираш, не искаш да ги заменяш напълно.
3: Да.
2: Супер. Ами много интересно. Сега как ще го гарнираме реално? Слагаме вече.
3: Ами сега...
2: Може да се правят различни комбинации.
3: Да.
2: А това е какъв сладолед?
3: Сладолед от юзо.
2: Юзо. Добре.
3: Юзо е японски цитрусов плод, който прилича... Той вече е познат и в България, но за жалост го няма пресен. Той прилича на мандарина и лимон. Между мандарина и...
2: Абсолютно умами вкус, да.
3: Да, и супер. Лимон.
2: Много яко. Ау, много красиво.
3: Да. сега слагаме...
2: Изключително готино изглежда. Добре, японската култура и кухня като цяло е доста сезонна. Винаги се набляга на сезонни продукти, да, на локални продукти и така нататък.
3: Да.
2: Аз намирам това за изключително здравословно.
3: О, разбира се.
2: И за мен винаги е било важно, когато ядем зеленчуците и плодовете, абсолютно всичко в сезона, и те са най-богати на макронутриенти, най-полезни за нас, за което много, нали, се радвам и уважавам японската култура и кухня. Ти какво ще разкажеш за това? Какъв е вашия подход в ресторанта? Правите ли, примерно, сменяте ли менютата често?
3: Да.
2: Какво е нещо по-интересно? И много ми е интересно, понеже аз съм присъствал на шеф Михалчев как приготви една змиорка пред очите ми. Това беше направо доста впечатляващо. Кое е най-интересното нещо, което така сте приготвили заедно, или нещо, което дори си хапвала, сте хапвали нещо интересно, което може да не скажеш от тази култура?
3: Да, ами към първата част от въпроса, стараем се, не само, че се стараем и успяваме, слава Богу, да постигаме тази сезонност в менюто. Дори в момента имаме съвсем ново меню, свързано с сезона. Какигори е един от десертите, които присъстват в това лятно меню. Да, освен, че е сезонно, ние се стараем и да бъде автентична и традиционна кухнята, да бъде лашоко.
2: Какво е това, само да кажем на зрителите, което слагаме сега?
5: Това в момента, което слагаме, е фъстъчено масло и мача. Нудли.
2: Като паста.
3: Като нудли.
5: Нудли, които имат завършващия ефект.
2: Много. Аз много обичам мача, между другото. Сега е изключително модерна. Извинявай, че се прекъснах, просто исках да кажа на зрителите. Добре, разказа, че реално пазите си правилото за сезонните продукти.
3: Да, и автентичността. Тази кухня, традиционна, стара японска кухня, се нарича лашоко.
2: Лашоко,
3: да. Okay. Всъщност, частицата ла е много важна. Преди много-много години, дори Япония, преди да се казва Нипон или Нихон, се е казвала, са я наричали ла. Частицата ла означава спокойствие, хармония, мир дори. И затова ла е нещо като страната на мира. И затова всичко, което е японско, всъщност започва с или присъства частицата ла. Тоест, да кажем, уагю, месото, което знаете с най-висок клас от говеждото. Уагю, нали, разделено, означава японско говеждо. Лашоко е стара японска кухня. Уаби-саби има една такава философия, знаеш.
2: Да.
3: Много са примерите.
2: Да, много.
3: Ние правим лашоко в нашия ресторант.
2: Окей, добре.
3: Да.
2: Имаме ли вариант за още една порция, тъй като имаме време?
3: Да, само една купичка.
2: Може да отиде да вземе още една купичка.
3: Да, там.
2: И реално ще направим втора порция.
3: Разбира
2: се. А пък аз искам да те питам, ти преди малко ми каза, че имате една специална маса нова, която много интересна и се свързва с българската култура също по някакъв начин.
3: Да.
2: Много интересно за нея да разкажеш.
3: Да, благодаря. Значи, тази маса се нарича ирори.
2: Ирори.
3: Да, което означава огнище. И всъщност масата, по средата на масата има огнище. В него се слагат японски въглени, които са страшно калорични.
2: А-а-а.
3: И които най-важното е, че те не пушат.
2: Аха.
3: И пред гостите излиза шеф-готвачът, запалва тези въглени и слага отгоре карта или шишове, поднася сезонни продукти,
2: да
3: кажем, тетумиди, скариди.
2: Ти сподели, че реално го свързваме с българската култура, тъй като в началото, в предверието, също има така традиция да се слага...
3: Да, в българските къщи, в древността, в стари времена също е имало такива огнища, които всъщност са служили хем за приготвяне на храна, хем за да се топлят, хем за да сполучават семейството.
2: Да. Много интересно.
3: Да, към втората част за най-така
2: странно,
3: интересно ястие.
2: Да.
3: Петър го е приготвил, аз съм го опитвала. Това е за мен. Лично беше шокана. Това е стомашно съдържимото на сепията. И всъщност те го объркват с майонеза.
2: Добре.
3: И извинявайте, не го объркват с майонеза, те го слагат в едно шотче и нарязват от самия калмар. От самата ика, месце. И това нещо се обърква. Но аз, когато го опитах, не знаех, че ям стомашно съдържимото на сепията.
2: Да, до някаква степен, да. Ами...
3: Но ме успокои, че... Ами честно казано, чудих се, че беше доста свеж, морски, океански вкус. Нали, никога не би си помислил, че това е... Нещо, което...
2: Нещо, че има такъв вкус, да.
3: Да.
2: Добре, да довършим и втората порция.
3: Здравейте!
2: Заповядайте! Заповядайте!
3: Заповядайте! Чудесно!
6: Такова нещо май в кухнята ти до сега не е имало.
2: Абсолютно. Абсолютно впечатляващо. Аз седа и гледам и се моля леда да не се разтопи, да мога да го пробвам.
6: Аз пък всичко гледам и си викам само леда мога да ям.
3: Да, може би...
6: Леда ми е по режима.
7: Защо се криеш за този храст?
4: Мислих, че съм нинджа.
6: Крадеца на сакури.
7: Не си. Така, да, чакаме да дегустираме, да знаете, няма много време.
3: Добре, ако искате да сложим някаква подложна чинейка, за да не пада върху. Да, или...
2: Да, ние сме си...
7: А това какво е, което си паши, извинявай?
5: Това е сироп от захар на тръстика.
3: Което, да.
5: Което е нерафинирана захар.
7: Да, и се стреснах.
5: Нерафинираната захар, за разлика от рафинираната, е необработена... Има естествената мелаза и съдържа калий, калци и магнезий. Но ако имате недостиг на магнезий, няма да си го набавите с тази.
7: Разбрах. Да, а това какво е?
5: Това е тапиока.
7: Аха, добре.
5: Това е нишесте от растението касава.
2: Аха, достатъчно сладко ли е така, ако примерно си вземем някъде без топинг? Трябва да объркаме хубаво от всичко.
5: По принцип това е без глутен.
3: Трябва да.
2: Да, защото иначе...
7: Трябва да вземем зрително и скреш.
3: Да.
7: Не можем.
3: Разбрах се. Между другото, в ресторанта е много забавно, когато децата видят как Игори и казват, на мен може ли без нищо? Защото те обичат
7: да
3: снят.
7: Да. Така, и сега...
2: Е, това за мен е най-добре.
7: Какво е това?
5: Това са нудли, разтъчено масло и мача.
3: Много вкусно.
5: Както чухме преди малко, използва се и в козметиката, но в кулинарията е много хубаво да се използва мача, защото има антиоксидантен, противораков, противовъзпалителен ефект. Може да съчетаваме полезното с приятното.
7: Почваме ли? Казвайте, колеги.
2: Ами, няма друг вариант. Да. Вие сте експерти.
3: Ето, заповядайте лъжи. Да. Може с тези лъжи.
2: А, може ли?
3: Да.
2: А, добре, ще по-красиво.
7: С кои?
2: Айде.
7: С тези лъжи. Добре,
2: давай,
7: и от тази.
2: Айде, ти моля.
7: Така, да, и трябва от всичко ли, как сега?
3: Да, може да загребим, да.
2: Госпожа Донева, може ли допълнително?
7: Секунда.
6: Треньора ми ще ме разбере.
2: С тези възклицания приключваме, уважаеми зрители. Благодарим.
7: Ама то вече не е скреш, то е нещо друго. Я да опитам пак.
2: Я опитай, докато я
7: да се сигурно.
2: Пожелаваме ви хубав ден.
3: Да.

0: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е ескортиран с конвой от Сърбия. Мавродиев избяга от България, след като му повдигнаха обвинение за кредит от 150 милиона лева. Премиерът Румен Радев за свръх дефицита и предстоящото гласуване на бюджета 2026 в парламента.
1: Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит.
0: Съмнения за некачествен ремонт на мост над магистрала Тракия. Шофьор на междуградски автобус от Бургас за Несебър затвори врати пред родителите на 14-годишно дете и потегли с детето. Още за скандалния случай разказваме на живо. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Под конвой през граничен пункт Калотина, бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстрадиран от Сърбия у нас. Той е разследван за отпуснат кредит 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка. Мавродиев беше обявен за издирване с европейска заповед за арест преди 2 години. Подробностите сега от Канна Рачева. Канна, здравей!
2: Добър ден от Калотина. Както виждате от кадрите на нашия екип, точно в 10 часа и 50 минути Стоян Мавродиев слезе от микробуса на сръбските власти под засилена охрана. В началото той влезе в сградата зад мен за сверяване на документите. След това под засилен конвой съдебна охрана на Министерство на правосъдието откара Стоян Мавродиев в София, в МВР болница, защото според закона му се налага и преглед. Току-що буса на съдебна охрана със Стоян Мавродиев е влязъл в паркинга на националното следствие на булевард Гемия Димитров. Там Мавродиев ще се запознае официално с повдигнатото му обвинение. Напомням ви още веднъж, че той, бизнесменът Румен Гайтански и адвоката Иван Стоянов, са обвинени в отпуснат необезпечен кредит от Българска банка за развитие в размер на 150 милиона лева през 2019 година. И още, Стоян Мавродиев беше задържан в началото на юни на летище Белград след издадена европейска заповед за арест. Според адвокат Емануил Юрданов, той сам е поискал да се върне в България без съдебни заседания на съда в Белград, за да окаже съдействие на това разследване, което е започнало тук срещу него. От тук нататък на ход е прокуратурата. Тя е тази, която трябва да каже, ще поиска ли задържане за Мавродиев за 72 часа и изправянето му пред българският съд.
0: Канна Рачева за екстрадирането на Стоян Мавродиев. Благодаря. Дупката в бюджета за 2027 година ще бъде намалена и България ще отговори в срок на Брюксел по процедурата за свръхдефицит. Това заяви премиерът Румен Радев тази сутрин, преди да заеме място на официалната трибуна за военния парад в Париж по случай националния празник на Франция, заедно с лидерите на още 30 държави.
1: До процедурата за свръхдефицит, това е стандартна практика, налагана е на много държави от Европейския съюз, включително доста държави в момента са в такава процедура, но не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
3: Със сигурност вчера сте видяли много ваши колеги, държавни правителствени ръководители. Как в международен план отеква една от най-горещите теми в България? Полетите на господин Пеевски, санкциониран по Магнитски, целият свят говори в момента за санкции. И вие подкрепяте ли стъпките на вътрешния министър Демерджиев?
1: Специално с нощи не е ставало въпрос за полетите на господин Пеевски, но не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се провеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България. И тук въпрос е не в самите полети, че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети, и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: В Париж, където Радев наблюдава тържествата за националния празник на Франция. Десислава Минчева, Деси, здравей. Изясни ли се в какво качество присъства българския премиер като част от коалицията на желаещите за Украйна или за парада за 14 юли?
4: Оли, добър ден! Потвърждавам, че премиерът Румен Радев е получил лична покана от президента Макрон за участие в вчерашната среща на държавите от коалицията на желаещите. Но, и тук вече цитирам премиера Радев, нашето място, мястото на България не е там, защото това е коалиция, която иска продължаване на помощта за Украйна, военна и финансова. Ние не предоставяме такава. Решаването на този конфликт не е чрез поддържането му с военни средства. Край на цитата от Румен Радев. Тоест, българският премиер вчера е присъствал на официалната вечеря на лидерите, поканени от президента Емануел Макрон, но не като част от формата коалиция на желаещите, а защото е поканен на военния парад днес. Оли, към теб.
0: Деси, още един въпрос. За Франция днес е голям ден и заради полуфинала на световното първенство по футбол. Как се подготвят парижани?
4: Поли, преди малко беше най-впечатляващата част от парада с изтребителите и в чест на Украйна украински пилоти летяха заедно с френците. Сред 6800-те военни, които участват в парада, над 500 са военните от чуждестранни съюзнически армии на Франция. Сред тях има и български гвардейци. Традиционният концерт за националния празник на Франция, който трябваше да е днес, беше преместен снощи, защото днес се навършват 10 години от един от най-кървавите атентати във Франция, този от Ница от 14 юли 2016 година. 86 души загинаха тогава. И тази вечер полуфиналът на световното първенство Франция и Испания ще започне с едноминутно мълчание в памет на жертвите от този атентат. Целият ден емоциите ще бъдат много големи и заради церемонията 10 години от атентата в Ница, но и заради полуфинала на световното първенство по футбол. За французите, естествено, това е голяма радост да са на полуфинал точно на националния празник.
0: Деси, благодарим ти. Десислава Минчева предава от Париж. Обратно у нас сигнал за скандал с дете. Автобус по линията Бургас-Несебър потегля с 14-годишно момиче вътре, докато родителите му остават на спирката. Бащата Ненко Генов твърди, че кондукторката отказала автобусът да се върне, държала се грубо и затворила телефона. Следва неговият разказ.
5: Автобуса за Несебър искахме да хванем от автогара Юг. На трети сектор по разписание в 10:50 автобуса беше закъснял. Междувременно, докато го чакаме, на малкото ми дете му прилуша и докато го избърсвах с кърпичка да е във вид, нали, за пътуване и да не изцапаме автобуса, се оказва, че закъснели автобус е пристигнал. Докато се върна на сектор 3, което ми отне под минута буквално, защото просто да сложа обувките на детето, да го грабна на ръце и да изтичам до автобуса не отнема време, то са под 20 метра сигурно, съпругата ми седи там втрещена и сама. Автобуса го няма и тя ми казва: затвориха ми вратата веднага, щом слязах да те извикам да се качваш. Шофьора затвори вратите,

0: Се свържим с фирмата Първозвач. Оттам ни изпратиха позиция. Сега цитирам. Детето се е качило в автобуса заедно с двама възрастни, за които кондукторката е предположила, че са негови близки или придружители. На следващата спирка никой не е заявил желание да слезе, преди което служителите не са установили, че детето се намира в автобуса без свой придружител. От дружеството уточнява, че автобус се разполага с видеонаблюдение и записите от камерите ще бъдат прегледани, за да бъдат изяснени всички обстоятелства по случая. Ние ще потърсим реакцията и на другите институции, както имаме и оговорка с фирмата Превозвач, да отидем на място в Слънчев бряг и да ни разкажат какво всъщност се е случило.
1: Стиляна Георгиева, благодаря. Съмнения за некачествен ремонт на мост над магистрала Тракия. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков алармира, че е видял съществени нарушения по мантинелите. Проверката е направена на място вчера в присъствие на директора на областното пътно управление. Липсват укрепващи връзки на мантинелите, има изкривени предпазни съоръжения, които спешно трябва да бъдат коригирани, е становището на областния управител. Трафикът през надлеза е интензивен, включително и от товарни камиони. Очакваме отговор от Пътната агенция, защо мантинелите не са укрепени и кога ще бъдат коригирани.
2: Ремонта при самите строителни работи са демонтирани крепежните елементи на част от парапетите в началото и в края на моста, плюс мантинелите. И след самия ремонт те не бяха възстановени. Тоест имаше самите парапети и мантинели, не бяха закрепени трайно за настилката, там където е бил обект на ремонта.
3: Опасно ли е това за движението? Знаете колко много инциденти и колко много се говори в последно време за здравината на мантинели?
2: Да, според нас е опасно, защото при един пътен инцидент това съоръжение де-факто не отговаря на стандартите.
1: Какво видя екипът ни на място? Има ли реакции на контролните институции? Дания Танасова следи темата.
4: Първо да кажем, че надлезът е на 299-я километър на магистралата. Дойдохме тук, за да видим доколко е опасен този участък. И да, на много места мантинелите нямат болтове. Избираме произволен участък. Само в разстояние на 2 метра, 2,5 на 4 места болтовете на мантинелите липсват, което поставя под въпрос дали те ще издържат при евентуален удар, ако има инцидент. Втората преграда, показвам ето този парапет, който се люлее дори при силен вятър. Опасно е даже да се хванем за него. Долу липсват болтове, виждате на две места. Тези, които са тук, са ръждяса. Според областният управител ще има и втора проверка на съоръжението. Това ще стане вероятно до няколко дни. Той каза пред нас, че държи тези нередности да бъдат отстранени. Пуснали сме и запитване към Пътната агенция. Очакваме, разбира се, и техните отговори, защо мантинелите са оставени в такъв вид.
1: Дания Танасова, благодарим ти. И още за войната по пътищата. Циментовоз блъсна лека кола на главен път Е-79, след като водачката на колата карала в насрещното. А преди дни 17-годишен блъсна полицейска кола в опит да избяга. Маргарита Стефанова обобщава случаите.
5: Малко преди 9 сутринта лек автомобил се движи в насрещното, излизайки от пътен възел Дърманци. И после рязко и непозволено обръща в опит да се включи в движението по Е-79 в посока София. Водачката губи управление, удря я циментовоз.
6: Тя застава пред мен, през двете платна, като бариера. Какво обясни? Е, вика ми, Бокук, строш ми колата. Какво да обясни? Дано да е добре да й дава нищо, но да не прави пак така.
5: Друг абсурд от преди дни. Полицейски патрул се опитва да спре 17-годишен младеж зад волана в село Лиляче, но младежът бяга с колата.
7: Той даде на заден ход, при което същи ПТП. Блъсна ни нашия автомобил, непълнолетен, неправоспособен, от същото село. Автомобила не е негова собственост.
8: Една баба даже ни каза, че щяла да я прегази. Кара го до... Леля му го защитава, казва, че карам бавно. Имаше хора, които каза, че пътува до град София.
5: Опитахме да разговаряме с тинейджера и родителите му, но ни обясниха, че били излезли. Съставени само два акта. Тъй като е непълнолетен, ще понесе само порицание. Забити ви новините от Враца, Маргарита Стефанова.
1: А за проблемните пътища на Северозапада се проведе среща на регионалния министър Иван Шишков с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. Габриела Кермечийска я проследи. Здравей, Габи.

0: Здравейте, преди минути приключи срещата на регионалният министър с кметове от Северозападна България. Това, което стана ясно на срещата, е, че има нужди от спешни ремонти на пътищата в региона, тъй като са в изключително лошо състояние, а част от тях дори са опасни. Регионалното министерство не се ангажира с конкретни срокове, кога ще започнат тези ремонти, но обясни, че започват работа във връзка с тях през следващите месеци, а работата по тях ще е интензивна. И още по-рано през деня беше проведена и среща между регионалният министър, транспортният министър, МВР, както и представители на различни пътни институции, свързана с пътната безопасност. Това, което се обсъди по време на срещата, е как да се намали пътно-транспортният травматизъм и за това ще бъде изградена нова система между институциите, с която по-бързо да могат да изпращат една до друга информация във връзка с пътните нарушения.
1: Това са четири части от път, който свързва между Видин и между Оряхово. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Това са участъци с европейско финансиране. Наследството, казах, са лоши пътища и вече изпълнени обществени поръчки. Аз нарекох пътя за Видин, пътя на позора. Но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид.
2: От света. Трета нощ взаимен обстрел между Съединените щати и Иран. Вашингтон е нанесъл удари по южното крайбрежие на Ислямската република, включително няколко острова, свързани с контрола на Ормузския проток. Според Техеран той е затворен, а Вашингтон възобновява блокадата на иранските пристанища. Революционната гвардия съобщи, че е извадила от строя два танкера на Обединените арабски емирства в протока. Абу Даби осъди атаката, при която е загинал индийски моряк, а 8 други са били ранени. Доналд Тръмп уведоми Американския конгрес за възобновяването на военните действия. Напрежение и по друг фронт в региона. Йеменските бунтовници хути и Саудитска Арабия също си размениха удари. Комисията за защита на конкуренцията проверява две вериги заради опасения, че извиват ръцете на производителите. Това съобщи заместник-председателят на комисията Радомир Чолаков. Веригите се проверяват по подадени сигнали, уточниха от комисията. Тепърва проверките ще установяват има ли злоупотреби и плащат ли потребителите повече, отколкото трябва за стоките в магазините. И още от комисията съобщиха, че в млечния сектор едно предприятие има господстващо положение и има 70%, но няма данни, че компанията злоупотребява.
3: Когато вие не дадете възможност на малкия и на средния бизнес да работи на пазара при нормални условия и когато той започне да хвърля кърпата, вие отваряте пазарни ниши, защото дори и големите не са в състояние да изхранят пазара. И тогава отваряте вратата за външни, още по-големи играчи, които влизат на пазара и започват да изместват дори и нашите големи. Ето това са структурни проблеми.
2: Обявяват първото класиране за гимназиите след 7-ми клас. Днес ще станат ясни резултатите на кандидат-гимназистите, а от утре във всички училища ще започне записването и подаването на документи. Тези, които пък са избрали да участват във второ класиране от 15 до 17 юли, могат да подадат заявления. След него идва ред и на третото класиране в периода от 27 до 28 юли, където се подават желания отново. Отличие за българските атлети с синдром на Даун от президента Илияна Йотова. Държавният глава връчи почетния плакет на президента на спортистите от Световното първенство за атлети с синдром на Даун.
4: Почетния плакет получава Радена Ангелова, капитан на националния отбор на атлетите с синдром на Даун.
2: Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в спортното събитие. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини. Лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. 18-годишният Александър Асенов постигна исторически успех за България, като спечели златен медал и постави нов световен рекорд в лекоатлетическия трибой при мъжете.
5: Скъпи дечица, към вас ще се обърна накрая. Вие вече сте герой на България. Вие сте тези, с които ние много се гордеем. Искам да продължавате да бъдете все така упорити. Да продължите със спорта, защото той ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи и е достатъчно упорит, се качва на почетната стълбичка.
6: Предвиждах, че ще има световен рекорд. Смятам, че си изпълнихме добре заложената задача, която имахме. Мисля, че на 100% си изпълнихме плана, който имахме предварителния.
7: А ти очакваш ли да поставиш нов световен рекорд или се изненада от самия себе си?
8: Да.
2: Така се разделяме. Имайте спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Automatic.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко. През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Soler, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на Lily Drogerie.

Здравейте! След прохладното утро ни предстои един горещ летен ден. Ще бъде и предимно слънчево. Ще има все пак и времени увеличения на облачността, но условия за краткотраен дъжд днес ще има само на отделни места, предимно в източните и в планинските райони. Дневните температури ще се повишат и максималните. Днес ще бъдат между 28 и 33 градуса в повечето райони. В София около 29, Пловдив 33, Варна и Бургас 28 градуса. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 21 и 24 градуса. И в планините днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Само на изолирани места ще има краткотрайни валежи. В планината ще духа умерен вятър от север-северозапад. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще има и места с краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите през деня през следващите дни ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Постепенно ще стане юлски горещо. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Шампионът на България Левски посреща борец Баня Лука в преследване на мечтата Шампионска лига. Тази вечер пред 18 000 зрители сините излизат срещу босненския си съперник в реванш от първия квалификационен кръг. Преди седмица в Баня Лука двата тима завършиха при резултат 1-1. Срещата ще бъде първа на стадион Георги Аспарухов след спечелената шампионска титла. Междувременно над сините тегне и предупреждение от УЕФА заради предполагаемо нарушение на правилника срещу расизма по време на първия матч в Баня Лука. Къде се разходиха отборът след пристигането си в София и какво впечатли тима? Четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Европейски сблъсък от тежка категория в полуфиналите на световното първенство. Франция срещу Испания и Килиан Мбапе срещу Ламин Ямал. За 10-ти път в историята френската звезда на Реал Мадрид ще се изправи срещу детето чудо на Барселона. Само два от тези сблъсъци обаче са на национално ниво, като Ямал беше отпечелившата страна в полуфиналите на Евро 2024 и Лига на нациите през 2025. 27-годишният Мбапе е неудържим от началото на Мондиала и има 8 гола, докато 9 години по-млади от него Ямал се разписа само веднъж. В 104-те си мача за Франция Килиан на два пъти е наказвал Испания, докато Ламин вкара 3 пъти при двете си срещи с сините. Историята е на страната на Франция, но в последните два мача Испания спечели. Петлите имат общо 18 победи в съперничеството, а единствената им среща помежду им на световно първенство бе през 2006 и завърши именно в полза на двукратните световни шампиони.
1: Напрежението преди полуфинала стана повод за нови обиди на расистка основа към френския тим. Този път те дойдоха от бившия премиер на Испания Мариано Рахой. Той описа петлите като колектив на много високо ниво, но без французи. Думи, които бяха остро осъдени от правителствата на двете страни.
2: Ако футболът е полезен за нещо, то е за интеграцията. Няма по-добър пример от нас самите и Франция. Не се страхувам от тях. Не се страхуваме от никого. Подаръкът, който бих си направил, е пътуване за Ню Йорк.
3: Дали сме фаворити или не, няма никакво значение. Мисля, че хората казват това само за да окажат натиск. Колкото до Ямал, големият ден за него на Мондиала предстои. Ако не днес, то на финала.
4: Няма смисъл да търсим отмъщение. Те спечелиха последните два мача. Но най-важно е какво ще сторим сега.
1: Голямата звезда на Франция Килиан Мбапе пропусна част от тренировката на тима заради проблемите в глезена, но ще бъде готов за сблъсъка.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voyo.bg. Норвежкият национален отбор беше посрещнат от близо 100 000 у дома след световното първенство. В центъра на събитията отново беше Ерлин Холанд заради начина, по който се прибра в страната.
5: Холанд и тимът му кацнаха вчера в Норвегия, а той излезе от самолета с енот, държащ бутилка. Енотът е истински, но препариран. Цялото това произведение е типичен сувенир за щата Тексас и се нарича уиски енот. Според световните медии, които също бяха изключително впечатлени от избора на Холанд, той е отделил за този подарък около $750. Очаква се продажбите на такива еноти да скочат бързо, след като самият Арлин Холанд им е фен. А малко по-късно в Норвегия беше време за празненства. Въпреки отпадането на четвъртфиналите, викингите бяха посрещнати като герои. Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете за вече традиционния ритуал, който стана известен по време на турнира. Престолонаследникът Хокон поведе гребането, биейки барабан точно както капитанът Мартин Йодегор и Холанд направиха след победите на Норвегия на световното първенство. Празненствата включиха и парад в открит автобус.
0: Световното първенство променя играта не само на терена, но и в социалните мрежи. Най-големият победител се оказа вратарят на Кабо Верде Возиня. Преди Мондиала той имаше около 50 000 последователи, а след впечатляващите си изяви спечели нови над 28 милиона фенове и се превърна в най-следвания вратар в света. В челната тройка са Ерлин Холанд и Кристиано Роналдо. Холанд е привлякал над 23 милиона нови последователи, а интересът към него в TikTok е нараснал с повече от 300%. Не само заради головете му, а и заради забавните публикации и чувството му за хумор. Броени дни до епичните битки Elite Bet Max Fight 66. Грандиозната гала вечер може да гледате в събота, 18 юли, ексклузивно по BTV Action и онлайн на платформата voio.bg. Началото е в 19:30. След близо две години извън ринга, завръщане ще направи Борислав Велев Рой. Непобеденият български боксьор се завръща след тежка контузия и две операции. С рекорд от 14 победи, всички с нокаут и без нито една загуба, Рой остава сред най-атрактивните бойци на родната сцена.
6: Аз винаги се качвам за нокаут. Абсолютно винаги се качвам. Просто като се кача на ринга, виждам една мишена и просто трябва да ми я представя за мишена. И да очакват голямо зрелище и да не мигат, за да не изпуснат нокаут.
0: Не пропускайте тази вечер поредното издание на Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Започваме веднага след централната емисия новини. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Румен Радев е отхвърлил поканата на Макрон за участие на България в коалицията на желаещите за Украйна, това каза министър-председателят в Париж пред BTV. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна, добави той. Девете държави от коалицията и Украйна обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Румен Радев е на мнение, че предишните 20 пакета санкции срещу Русия не постигат целите си. По отношение на процедурата по свръхдефицит срещу България и бюджета за 2026 година, Радев коментира, че настоящият дефицит е завещанието от предишното управление. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше предаден от сръбските власти на българските на граничен пункт Калотина. Към София той тръгна със съдебна охрана под засилен конвой. Мавродиев беше задържан в Сърбия в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 година във връзка с започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване. Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Комисията за защита на конкуренцията проверява две вериги заради опасения, че извиват ръцете на производителите. Това съобщи заместник-председателят на комисията Радомир Чолаков. Веригите се проверяват по подадени сигнали, уточниха от комисията. Тепърва проверките ще установяват има ли злоупотреби и плащат ли потребителите повече, отколкото трябва за стоките в магазините. И още от комисията съобщиха, че в млечния сектор едно предприятие има господстващо положение, има 70%, но няма данни, че компанията злоупотребява. Отличие за българските атлети с синдром на Даун от президента Илияна Йотова. Държавният глава връчи почетния плакет на президента на спортистите от Световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в спортното събитие. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини. Лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. 18-годишният Александър Асенов постигна исторически успех за България, като спечели златен медал и постави нов световен рекорд в лекоатлетическия трибой при мъжете.

0: Времето. До края на деня ще се задържи предимно слънчево. Ще има все пак и времени увеличения на облачността, но условия за краткотраен дъжд днес ще има само на отделни места, предимно в източните и планинските райони. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.

шестията. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тонрежисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 14 юли. Защо според проучване 1,5 км в София предлагат поне 100 препятствия за гражданите? Как столичани могат да съставят карта на недостъпните места за хора с двигателни увреждания и кога градската среда в София ще бъде съобразена с нуждите на гражданите с затруднения в придвижването? Ще ни гостува Евгения Кусева от фондация БНБО, която ще ни разкрие повече по темата. След новините в 15 часа ще разберете какво да очакваме от тази годишното издание на Банско джаз фестивал, как това се отразява на туристическия поток в града. Отговорите от музикалния журналист и комуникационен експерт на фестивала Лили Големинова. Впоследствие в студиото ни ще влезе Юли от групата Молец с премиера на новата песен Пепел. След новините в 16 часа пък ще научите повече за най-интересното от Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда. Накрая ще ви разкрием по тайностите на турския град Хатай в репортажа на Катерина Семерджиева от BTV. За вас следим времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме с София Еликс Бекстар.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Облаците са повече в София на фона на слънчевите лъчи. В момента термометрите показват 27 градуса според сайта delivali.bg. Незначителна облачността във Велинград, където регистрират 24 градуса. Пригответе чадърите в Русе, в Крайдунавския град, където ни слушате на 89,9 МГц, отчитат 29 градуса в този час. Незначителна е облачността в Кърджали, където посрещат вторник с 27 градуса. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в градовете Пловдив, Берковица. В столицата има доста райони с фини прахови частици, Враждебна, Орландовци, Сухата река. Също така в Студентски град се наблюдават такива, както и в района на Негован и военните жилища на Нови Искър. Имайте предвид тази информация. Нещо в аванс, което е важно за всички вас, а именно спирането на топлоподаването към абонатите на ТЕЦ София от 3 до 10 август. Ремонтни дейности ще засегнат райони в квартал Орландовци, централната градска част на столицата около Националния дворец на културата, района на зона Б5 и също така в района на централни хали София, както и булевард Илиянци и надлез Надежда. Подробности очаквайте и в следващите ни предавания, в които ще ви напомняме за тази информация. Иначе от началото на седмицата до 17 юли се извършват ремонтни дейности в част от трета и четвърта част на жилищен комплекс Надежда. Да не забравяме също така, че целият квартал Обеля 2 ще бъде с спиране на топлоподаването и топлата вода между 27 юли и 31 юли, а от 20 до 24 юли без топлоподаване ще остане квартал Обеля първа част. Кампания за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата пък ще се проведе в Банкя. Мобилният пункт ще бъде открит утре между 10 и 16 часа на улица Цар Симеон, номер 1, точно срещу сградата на районната администрация. Жителите на района ще могат да предават широк спектър от опасни битови материали, които не трябва да се изхвърлят в контейнерите за общ отпадък. Поглед сега и към онези от вас, които шофират. Карето между булевард Патриарх Евтимий и улица Хан Крум, булевард Евлогий Христо Георгиеви и улица Фритьоф Нансен се измива в този момент, както и на 15 юли поетапното миене по карета в града ще продължи на района на булевард Патриарх Евтимий, улица Хан Крум, булевард Евлогий Христо Георгиеви, булевард Цар Освободител и булевард Васил Левски. Измиване и на транспортните подлези при НДК Лъвов мост Ситняково, Пейо Яворов продължават. От 0 часа и 30 минути до 2 часа имаше забрана на площад Лъвов мост в транспортния подлез на булевард Сливница. Подобно ограничение ще има на 28 юли именно там, също и на булевард генерал Даниил Николаев, на булевард Ситняково на 28 юли от 2 до 5 часа през нощта. Сега поглед към онези от вас, които пък се намират в страната. Не забравяйте, че от 20 часа на 15 до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще има ограничение на движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. А от днес 14 до 17 юли за изпълнение на асфалтови работи временно се ограничава нощното движение по пътя Перник-Брезник, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в град Перник. Строителните дейности са във връзка с изграждане на новото кръгово кръстовище в квартал Иван Пашов и ще се извършват от 21 часа вечерта до 6 часа сутринта, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Франция отбелязва националния си празник днес с мащабен военен парад, който е последният за президента Емануел Макрон в качеството му на държавен глава. В реч пред армията по повод 237-та годишнина от началото на Френската революция, Макрон призова за обединена европейска отбрана, а не за самостоятелни политики от различните държави. По време на парада украински пилоти летяха на изтребители заедно с френските си колеги. Сред 6800-те военни, които участват в събитието, над 500 са военните от чуждестранни съюзнически армии на Франция, сред които и български гвардейци. Традиционният концерт за националния празник на страната беше преместен с нощи, тъй като днес се навършват и 10 години от кървавия атентат в Ница, когато загинаха 86 души. Тази вечер полуфиналът от Мондиала между Франция и Испания ще започне с едноминутно мълчание в памет на жертвите от този атентат. Емоциите са много големи, както заради церемонията по повод 10 години от атентата от Ница, така и заради полуфинала на световното. Второто събитие се посреща с приповдигнато настроение от французите, тъй като съвпада с националния им празник. По този повод бяха поканени и лидерите на повече от 30 държави, сред които бе и премиерът Румен Радев, който зае своето място на официалната трибуна за военния парад в Париж. Той присъства с нощи на официалната вечеря на лидерите, поканени от Емануел Макрон, а не като част от формата Коалицията на желаещите, защото е поканен просто на парада днес. В състава на българската делегация в Париж, водена от Румен Радев, са още вицепремиерът Иво Христов и външният министър Верислава Петрова. Дупката в бюджета за 2027 година ще бъде намалена и България ще отговори в срок на Брюксел по процедурата по свръхдефицит. Това заяви министър-председателят в Париж пред Десислава Минчева от BTV. Чуйте още от неговия коментар.
1: До процедурата за свръхдефицит, това е стандартна практика, налагана е на много държави от Европейския съюз, включително доста държави в момента са в такава процедура. Но не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
2: Със сигурност вчера сте видяли много ваши колеги, държавни правителствени ръководители. Как в международен план отеква една от най-горещите теми в България, полетите на господин Пеевски, санкциониран по Магнитски? Целия свят говори в момента за санкции. И вие подкрепяте ли стъпките на вътрешния министър Демерджиев?
1: Специално с нощи не е ставало въпрос за полетите на господин Пеевски, но не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се провеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България. И тук въпрос е не в самите полети, че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: Чухте министър-председателят Румен Радев в Париж пред Десислава Минчева от BTV. Девете държави от коалицията и Украина обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат на друго място и в друг формат. Предложения и идеи сме виждали много. България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в Европейския съюз и в НАТО, където България има своето място, подчерта Румен Радев. Той е на мнение, че предишните 20 пакета санкции срещу Русия не постигат целите си. Подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg. Следете в информационните ни емисии, както и в публицистичните предавания.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Фондация Бъмбо, заедно с доброволци от платформата Time Heroes, проведоха теренно изследване на достъпността на градската среда в района на площад Журналист в столицата. Основната цел на проучването бе да се установи доколко градската среда и най-вече тротуарите са пригодени за хора с различни физически затруднения, възрастни и родители с детски колички. Как столичани се справят с препятствията по пътищата на града? Как могат те да съставят карта на недостъпните места за хора с двигателни увреждания? И кога градската ни среда ще бъде съобразена с нуждите на гражданите с затруднения в придвижването? Ще се опитаме да поговорим по тези и други теми с днешният ми гост, гражданският активист Евгения Кусева от фондация Бъмбо. Добре дошла в студиото ни.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И аз благодаря за това, че успяхте да дойдете, да се присъедините към нашия екип. Тук е момента съвсем леко да повдигнем завесата за слушателите, които няма как да ни видят, но със сигурност вие дойдохте на колела.
1: Да.
0: Както и седите тук в нашето студио в момента. Често казваме, че достъпната среда не е тема за хората с увреждания. За кого всъщност е тази тема?
1: Тази тема е за всички нас. За всички нас като общество, за всички нас като начин на предвижване, включително и за, казваме, здравите, но нямам предвид, аз самата не се чувствам болна. Имам предвид ходещите хора, защото това е тема, която е за млади, средни и възрастни, защото всички в един момент, без значение дали сме ходещи или сме търкалящи се на колела, в един момент ще имаме нужда от тази достъпна среда. За съжаление, младите не вярват на старите, но наистина в един момент всички стигаме до този момент, в който ние имаме нужда от тази среда.
0: Хубавото е, че виждате града в една различна перспектива, но кое е първото нещо, което един човек без двигателни увреждания обикновено не забелязва?
1: Ами, когато си без увреждане, нищо не забелязваш. Не ти прави впечатление това. На мен ми е правило впечатление, когато вали дъжд и плочките са разместени, не са добре залепени и като ходиш как непрекъснато ти се облива крака в вода. Неприятно е, когато ходиш на токчета, даже кмета имаше такава идея да помогне на жените с токчетата и ми... Сори, ма някакси на жените стокчетата може да се обуе обикновени обувки и да премине през съответния терен, докато аз няма как да се обуя друга количка и да премина терена. А цяла София е, просто е страшно.
0: Но кое не забелязват? Колчетата ли?
1: Не забелязват разбитите тротуари, не забелязват шахтите, не забелязват стъпалата, не забелязват високите бордюри, не забелязват, включително и аз преди увреждането, съм виждала скосен тротуар и казвам, ето тротуара тук е скосен. Ама това, че той е скосен от 15 различни видове настилка и не има разлика във всяко едно от парчетата под примерно 1-2 мм до 1-2 см разлика, което е абсолютно достатъчно да обърне инвалидната количка. Нали, това не го вижда човек. Той дори неговото съзнание не отчита факта, че има скосяване, не отчита, че няма скосяване, не отчита, че има стъпало или че има бордюр. Нали, всичко това нещо ние започваме да го виждаме и да го отчитаме, когато на нас започва да ни пречи. Тоест, аз съм си го разговаряла с приятели, които, примерно, кой щупил краченце, кой разтегнал менискус и трябва да ходят с патерички или с бастунче, в един момент те просто проглеждат, те виждат една абсолютно друга среда, те виждат един абсолютно различен свят от техния, в който те са свикнали и виждат, че този свят е адски ограничаващ и недостъпен.
0: И заговорихме за всички тези важни, бих казал, елементи от градската среда, но какво показва вашето проучване? Какво се случи на терен? Вие избрахте района
1: площад
0: на булевард Христос Мирненски, площад
1: да.
0: Журналист.
1: Изследвахме от метростанция Васил Левски до площад Журналист и обратно по другия тротуар.
0: По целия булевард, както
1: да,
0: се казва.
1: Да, спряхме се на това място, защото е доста емблематично за София. На мен лично преди ми беше много любимо място. Има пазар, има банки, много комуникативно място е там, много хора минават, живеят. Университета по архитектура и геодезия е там. Там е строителният техникум. нали, всички тези от деца, като тръгнеш след това студенти, трябва да минават по тази абсурдна среда и след това някакси очакваш от тези хора да създадат достъпна среда, ама как да я създадат, като те живеят в нещо, което няма нищо общо с това, което те трябва да изграждат.
0: Именно това, това е парадокс.
1: Абсолютен дисонанс и това е парадокс. И затова се спряхме на площад журналист. Там е брутално, наистина е. Там няма един сантиметр, който да е нормален и да е достъпен. Не само за човек в количка, включително и за възрастните хора. Сега, нека в тази старата част, знаем, че живеят много възрастни софиянци, старите кучета, старите софиянци, нали, те живеят там и не искам да си представям как бедстват тези възрастни хора, за да отидат да си купят хляб или да отидат до банката. Всяко едно такова излизане за тях предполагам, че е някакво невероятно приключение с неясен край, защото не е ясно дали няма да паднат и да счупят още нещо.
0: Вие ни изпратихте дори и предварително снимки, които слушателите ни ще видят в сайта btvradio.bg след края на предаването, от които личи именно такива неравности, освен запушените шахти след дъжд, подобни неравности и неточности, примерно шахта за електрически кабели или други подобни, които се намират буквално на ъгъла, където трябва да се качите с количката.
1: Ох, България е страната на шахтите. Преди, когато бях здрава, така ми се случи, живеех в Младост и минавам всеки ден по този мост, който свързва онкологична болница с където е метрото. И тогава си ми направи впечатление, защото чисто нов ремонтиран този мост, шахтите бяха разположени абсолютно хаотично. Нямаш никакъв шанс да избегнеш шахта с колата. Ма нямаш такава опция. Просто и не мога да разбера как така. Разбирам, че шахтите те са важни, защото по тях върват кабели, канализация и така нататък. Ама как пък поне в една линия да ги бяха направили? И така, нали, тогава започва моето, как да кажа, моето впечатление, моят експеринс с шахтите. Когато станах в инвалидна количка, когато седнах по-скоро в инвалидна количка, не станах, ужасът стана още по-голям. Защото се оказа, че освен на пътното платно, шахтите са и на тротуарите. Няма тротуар без шахта. Не знам как върви строителството на градската среда в България. Това е безумие. Обиколих, както казах, предварителния разговор по половин Европа преди две седмици.
0: Къде бяхте?
1: Да, бях на Алпите, бях по разни села и паланки, на страшно зачукани места, които те са туристически, но не са от този тип туризъм, където е Виена, Милан, от тези големите градове, а някакви села, където е пълно с велосипедисти, пешеходци, такива туристи, които обикалят планините. Или не най-достъпните места за инвалидна количка. И въпреки това, там две къщи да има, тротуара е направен по образец. Два обора да има, тротуара е направен по образец. И никъде, ама наистина никъде не видях нито една шахта. Не знам как е организирана тяхната канализация, не знам как е организирана кабелите им къде отиват, откъде минават. Но там шахти няма.
0: Какво показа експеримента? Какви са данните? Какви са резултатите?
1: Ами резултатите са доста притеснителни.
0: В тази отсечка, по Борвер,
1: в тази отсечка, която е километър и половина, да. Според нея на всеки 15 метра има препятствие, което не може да бъде преодоляно с инвалидна количка, с детска такава или би затруднил човек с патерица, бастун, дали е възрастен, дали е временно след инцидент в това състояние. Оказва се, че на километър и половина. Ако това нещо го интерполираме върху цялата тротуарна мрежа на София, която е около 7000 квадратни метра, това означава, че имаме около 450 000 разрешителни, които са дадени в нарушение с нормативите за достъпна среда. Това са 450 000. Нали разбирате, това е абсолютен пълен абсурд. Общината не може да задължи собствените си структури, не само общината, и държавата, не може да задължи собствените си структури да изпълняват собствените и закони, които тя е написала. Това е нонсенс. Това е абсурдно.
0: Така е, но тези препятствия, за които говорим, често пъти биват решавани чрез, например, рампи. когато говорим за достъпност към сградите. Темата е много по-широка от едни рампи, разбира се. Тоест, можем да си говорим и за още много чести препятствия, но кои са онези, които на вас лично ви създават изключителни трудности в ежедневието?
1: Сега, аз не обичам да говоря на мен какво ми създава трудност, защото това е много субективно.
0: Да, но ще го интерполирам и към всички.
1: Преди няколко години, сега тук си виждам записките, 24-та година направихме една анкета, която разпространихме в социалните мрежи и разпространихме не само в групите, където са хората с увреждания, но в много квартални групи. Всеки, който ни позволи, ние успяхме, нали, да публикуваме тази анкета. Попълниха е около 1300 човека. Според тази анкета беше доста шокираща също, както и това изследване. Според тази анкета всеки втори има нужда от достъпна среда. Това не означава, че всеки втори е в инвалидна количка, родител с детска такава или се предвижва с патерици или е възрастен човек. Това означава, че всеки втори или е в такова състояние, или има близък, който е в такова състояние, защото въпросът беше, вие ли имате нужда или имате приятел, който има нужда от това нещо, или вие сте асистент или родител или помагате на такъв човек. Това означава, че всеки втори под някаква различна форма има нужда, дали заради себе си или заради свой близък приятел, има нужда от такава достъпна среда. След което в тази анкета зададахме въпроса какво трябва да се промени най-първо, за да може да приемем, че имаме развитие в посока достъпната среда. И пак хората казаха, приоритизираха, нали, че на първо място трябва да се променят тротуарите, след това трябва да се промени, ако се налъжа, беше транспорта, и след това вече трябва да се променят сградите. Това са нашите изследвания на този въпрос, защото виждам, че голяма част от общината и държавата, винаги ги слагам под един знаменател, защото те са хората, от които зависи да се случват нещата, не използват статистика, не използват информацията, не събират данни, защото аз съм най-нематематическият човек на света, но въпреки това аз осъзнавам силата на данните и на статистиката. Защото когато имаш тази статистика, тя ти казва какво трябва да направиш и кое е първото нещо, което да направиш.
0: Логично идва въпроса, подавали ли сте жалби?
1: Подавала съм жалба. В единия случай да, жалбата ми беше реагирана, сложиха инвалидно парко място на музея Земята и хората, след което не аз, други колеги, приятели подадаха жалба за инвалидните парко места, които са на тази новата отсечка между НДК и Патриарх Евтими, не Васил Левски.
0: Така.
1: Където беше аптека Витушка. Да, да, там и всъщност нищо не се направи, защото отговор на общината беше, ми той Мадело и затова не можем да направим нищо, което е доста, не знам как да го определя, не искам да го определям, но при положение, че има парко места за нормалните хора, въпреки делото, което се води, нали, редно е да има такива парко места и за инвалиди. Да не говорим, пък като си говорим и за парко места, че се оказва, че парко местата, които са на Патриарха, са премахнати инвалидните парко места. И пак, като си говорим за статистика и за данни, няма т.е. има някаква информация колко раздадени сини талони има в София, но количеството сини талони, които са раздадени, не съответства под никаква форма на процентно дори на броя на паркоместата, на инвалидните паркоместа.
0: Да, това е отдавнашен проблем, между другото, който...
1: И той проблем още... е много спекулативен също, защото има едно решение, нали, това е в България, така се решават нещата, на ВКС, според което всеки един човек, който има ТЕЛК, заболяване с 50%, може да вземе такъв талон. Което наистина е доста нечестно, бих казала, и несправедливо, защото такъв талон получава всеки един човек на 65-66 години, защото просто започва да има много заболявания. Такива талони могат да получат незрящите, нечуващите, хората с диабет, с високо кръвно. Да, обаче тези хора, те нямат нужда от специализирано място. Те могат да си влязат в колата на всяко едно парко място, където спрат. Те нямат този двигателен проблем. Само че аз когато съм в инвалидна количка, не защото съм супер специална, имам нужда от такова голямо място, защото съм готина, аз имам нужда от това инвалидно парко място, защото аз трябва да се отворя това по-голямото, за да мога да се отворя вратата до край, за да мога да позиционирам количката и да мога да се кача в колата. Аз нямам опцията да спра на нормално парко място и да си плата, нали, както някой път права, ако паркирането е успоредно, за разлика от всички тези хора. И специално в повечето страни в Европа тези талони и сините се раздават за хора, които са с над 80% телкове и имат двигателни увреждания.
0: Като казахте над 80%, омбудсманът поиска промени при издаването на преференциалните карти за хора с увреждания в София. А като повод за намесата на обществения защитник е един конкретен случай на столичанин с 80% трайна намалена работоспособност, който след тежко сърдечно заболяване и няколко животоспасяващи операции не е могъл да получи полагащата му се карта за градския транспорт. Това как ви се струва като казус?
1: Ами той е много административен този казус. Малко е далеч от сферата на дейност на нашата организация, защото той се занимава основно с проблемите, които са свързани с телка, с пенсиите. Да. Те са много важни тези проблеми, но те просто не са фокус при нас. За нас, при фокус при нас, мога да говоря, че генерално градският транспорт е почти недостъпен. Шофьорите не могат, не знаят как или не искат да свалят рампите.
0: Случвало ли ви се...
1: На мен не ми се случва, защото аз просто не ползвам градски транспорт, но имам приятели, които ползват и те са ми казвали как това нещо е абсолютно обичайна практика. Нали, как вали дъжд и автобуса просто не спира на обозначеното място или подминава и това не е еднократно.
0: Да не да са подавали сигнали.
1: Ами и да подава сигнали не става.
0: Къде не се става. Къса, добре, къде се къса веригата? В законите, в контрола? Сега,
1: това е една друга моя мечта, която аз, въпреки че в момента говорим е толкова повече за градски транспорт, а не за градска среда. Според мен трябва да се направят обучения, трябва да се коментира, трябва да се... Не знам, трябва да има някаква съвместна работа между общината, държавата и организациите на хората с увреждания. За да може... Ние имаме много идеи. Ние ходим по света, ние гледаме, ние знаеме как са уредени в другите държави нещата. Просто тук няма волята никой да го спазва, това, което е написано, а това, което не е написано и трябва да се допише, никой няма волята и желанието да каже, дайте да седнем и да видим как да го направим това нещо по-добре.
0: Добре, какво ви дава надежда, че промяната е възможна?
1: Това е много добър въпрос. Не знам какво ми дава надежда. Знам, че много хора преди аз да се появя на сцената с целия си блясък. Казвам го това в иронична гледна, от така иронично-саркастична светлина. Да. Знам, че много хора преди това са се опитвали, са се борили. Общо взето много не безрезултатно. Това, което така имам някаква надежда в момента е, че имаме правителство, което има мнозинство. Хубаво, лошо правителство, което има мнозинство, което може би ще изкара 4 мандата, защото... 4 години. Да. Защото последните няколко години виждаме правителства, които са за по няколко месеца, когато си на власт за няколко месеца, ти нямаш дългосрочна перспектива, ти нямаш дългосрочен план. Надявам се, искрено се надявам, това правителство, дори в момента да няма, нали, когато спечелят, да кажем, да се не очаквали, че ще спечелят с такова мнозинство, да имат няколко месеца вече имат, нали, да се организират и да си съставят някакъв дългосрочен план и се надявам ние някакси да успеем да влеземе в този план. И някой да каже, някой да приоритизира това нещо. Някой имам предвид от тези, от които зависи, защото нали, в моят живот това нещо ми е приоритет. Но това нещо, за да се случи, трябва да има приоритизация от държавно и общинско ниво. Ако няма приоритизация, няма как да стане.
0: Един хубав завършек на нашия разговор. Благодаря ви за това участие и ви пожелавам успех
1: за поканата.
0: В всички ваши дейности. В студиото ни разговаряхме с Евгения Кусева от фондация Бънбо.

0: Останете с нас и след новините в 15 часа, когато ще разберете какво да очакваме от тазгодишното издание на Банско джаз фестивал. Как това се отразява на туристическия поток в града, ще ни каже музикалният журналист и комуникационен експерт на фестивала Лили Големинова. Впоследствие в студиото ни ще влезе Юли от групата Молец с премиера на новата песен «Пепел». Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Румен Радев е отхвърлил поканата на Макрон за участие на България в коалицията на желаещите за Украина, това каза министър-председателят в Париж пред BTV. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украина, добави той. Девете държави от коалицията и Украина обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Румен Радев е на мнение, че предишните 20 пакета санкции срещу Русия не постигат целите си. По отношение на процедурата по свръхдефицит срещу България и бюджета за 2026 година, Радев коментира, че настоящият дефицит е завещанието от предишното управление. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше предаден от сръбските власти на българските на граничен пункт Калотина. Към София той тръгна със съдебна охрана под засилен конвой. Мавродиев беше задържан в Сърбия в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 година във връзка с започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване. Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Комисията за защита на конкуренцията проверява две вериги заради опасения, че извиват ръцете на производителите. Това съобщи заместник-председателят на комисията Радомир Чолаков. Веригите се проверяват по подадени сигнали, уточниха от комисията. Тепърва проверките ще установяват има ли злоупотреби и плащат ли потребителите повече, отколкото трябва за стоките в магазините. И още от комисията съобщиха, че в млечния сектор едно предприятие има господстващо положение, има 70%, но няма данни, че компанията злоупотребява. Отличие за българските атлети с синдром на Даун от президента Илияна Йотова. Държавният глава връчи почетния плакет на президента на спортистите от Световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в спортното събитие. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини. Лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. 18-годишният Александър Асенов постигна исторически успех за България, като спечели златен медал и постави нов световен рекорд в лекоатлетическия трибой при мъжете.

0: Времето. До края на деня ще се задържи предимно слънчево. Ще има все пак и времени увеличения на облачността, но условия за краткотраен дъжд днес ще има само на отделни места, предимно в източните и планинските райони. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
11: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
12: С мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: Тискет, Таскет, един от големите джаз стандарти в изминалите минути от Take Six и Ella Fitzgerald, легендарен запис в програмата на BTV Radio в изминалите минути. От 31 юли до 9 август Банско отново ще се превърне в джаз столицата на България. В продължение на 10 дни ще има много богата програма с джем сешъни, с джаз академия, изложби и много съпътстващи събития. Тази годишното издание е стъпка към юбилейната 300 годишнина на фестивала, която ще бъде отбелязана през следващата 2027 година. Какво да очакваме обаче, ще ни каже музикалният журналист и комуникационен експерт от фестивала Лили Големинова, която включваме на телефонната ни линия. Добре дошла в програмата.
1: Добър ден, здравей и привет на слушателите.
0: Банско джаз фестивал вече е институция. Как да определим изданието през 2026 година? Какъв е неговия характер?
1: Както през годините се утвърдил този фестивал, наистина той е много широка музикална територия, покрива джаза в хубавия смисъл, в всичките му версии, в цялата му красота, от нишов до изключително популярен, от стандартен до нов като тенденции. И наистина, ако някой отиде в Банско два дни преди джаз фестивала, ще види съвсем друг град. Той пак си има своя чар, курорта и всичко и този хлад и възможността да отидеш да изкачиш вихрен сутрин, но от момента, в който се открие джаз фестивала, просто не може човек да го познае. Толкова много туристи наистина от цял свят. Аз изпомням миналата година, първия ден се опитах да преборя колко езика чувам и наистина от британския, който много британци си живеят в Банско, не от специално за фестивала, до финландски, пред хора, които бяха дошли от Австралия специално, защото знаят, че има интересно събитие, което продължава много дни, от сутрин до вечер. Така че голямо преживяване си е Банско в всяко едно отношение и разбира се тази връзка между най-добрите български музиканти. Ето, откриването е с All Star Big Band на Антони Дончев, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка, които отбелязват 75 годишнината на един от най-големите ни композитори и пианисти, който е бил и барабанист Любо Денев. И финал е за Васил Петров, който отбелязва своите 30 години на сцената. И както така има маркирано с български изпълнители началото и финала на фестивала, така първата вечер отново Били Кован, който е най-големият барабанист може би в света на джаза, а пък на финала Авишай Коен, един от двамата джаз музиканти, с това има между другото тромпетиста в случая, с своя нов проект. Така че да, някакси линиите са много, хем са успоредни, хем на моменти се пресичат, но преживяването наистина е голямо.
0: Джазът днес сякаш все по-често разговаря с други жанрове. Това прави ли го по-достъпен за нова публика?
1: Колко хубаво го казвам, между другото, разговаря. Точно така, разговаря с много и различни други музикални територии и това да, за мен го прави, защото някои хора са дошли за да научат новото в джаз, други хора са дошли за да потанцуват, говоря примерно в Банско или пък на другите големи фестивали по света. И можеш да тръгнеш по една пътечка и да завиеш по друга и да се чувстваш еднакво добре или пък да научиш нещо ново. Знаеш, че харесваш, примерно, Диксиленд, защото една от вечерите започва с Венци Благоев и най-добрите български фрагменти от различни градове от Диксиленда, които ще се съберат в Банско, примерно, идва за това, защото го харесват, защото е щастлива музика. После обаче чуваш един Тим Гарланд, например, един великолепен британски джазмен, който е работил с Чик Кария, който прави проекти за симфоничния оркестър на BBC и осъзнаваш изведнъж, че си дошъл по една причина, пък има още 10 да харесаш джаза и териториите, с които се сприятелява.
0: Това е прекрасно, но интересно и каква публика идва в Банско. Споменахме, че има доста чуждестранна международна публика, но също идват и много българи. Все пак само заклети джаз почитатели или все повече хора, които просто търсят хубава музика? Какво се наблюдава като туристически поток?
1: Имайки предвид, че туристическия поток е наистина фамозен в дните на фестивала, това са и хора, които обичат познава

0: джаза, между другото, понеже джаза започва от сутрин в 10 часа и приключва вечерта с джем сесените, има и много фрагменти от джаз фестивала, на които можем да си говорим с хората, които са дошли. И има хора, които имат изключителна джаз култура, задават много сложни въпроси, показват много знания, а има други, които просто са дошли с децата си. Обаче колко хубаво е, когато децата от малки са изложени на джаз, а не на някаква друга музика. И когато сутрин в 11 часа се открие сцената на моите музиканти, където свирят тези, които са избрани за джаз академията, която е водена от Мишо Йосифов и Вили Стоянов. Тя е в парка, тази сцена. Централната сцена е на в центъра на града, а в парка е сцената за моите музиканти, световната сцена вечер. Ми трябва да ви кажа, че е пълно с семейства, с деца, и децата наистина реагират първосигнално на това, което чуват. Така че публиката наистина е много, много разнородна. От джаз почитатели и специалисти до хора, които просто обичат хубавата музика, и до трети, които са дошли, за да комбинират в крайна сметка това, което могат да направят, разхождайки се с многобройните маршрути около Банско, а пък след това да станат част от този джаз празник.
1: Разбрахме, че ще има много ярки имена. Ти спомена някои от тях, но все пак има и още такива, които пропуснахме на разговора. Те заслужават своето внимание. Идват от Италия, от Куба.
0: Ох, като каза Италия и Куба, на мен е един от абсолютните ми любимци е пианиста Антонио Фарао, римлянин, който е победител в конкурса Маршал Солал. Това е един конкурс, между другото, с легендарен статут в Париж за джаз пианисти, който се провежда веднъж на няколко години. Само петима са го печелили през тези години. Е Антонио Фарао е един от тях. Той идва с Чико Фриман, пък който е саксофонист. Наистина, на моменти много обичаме тези понятия да ги използваме. Изключителен, легендарен, но за Чико Фриман може да се каже наистина, че е така, защото когато през годините са се случвали големи събития в света на саксофона, той винаги е бил там. Например, когато решават да отбележат годишнината на Адолф Сакс, създателя на този инструмент, събират четиримата най-добри саксофонисти в този момент, и Чико Фриман е един от тях. Те имат заедно един много интересен проект с Антонио Фарао, който ще представят тук заедно с техния квартет. Споменах Тим Гарланд, между другото, за мен е ключов музикант тази година. Знам, че и на тебе Елен Перес ти е много интересен. Вярвам, че и на много голяма част от публиката ще дойдат и заради него. Кубински джаз музикант, който от години живее в Испания, някога започнал с Чучо Валдес, днес се счита за един от представителите на новата вълна в кубинската музика, който има 3 грамита латино в своята музикална история, който е свирил с Пако де Лусия, който има проекти с Исак Делгадо, с Естрела Моренте, с Омара Портуондо, който се движи там, където са наистина големите в тази музика, и много вярвам, че неговото участие ще бъде много-много емблематично. Българските музиканти, не трябва да ги забравяме, ние често обичаме да си казваме колко хубаво, нали, идват големи звезди, големи звезди има и наши.
1: Така е. Само ще кажа, че кубинският басист Ален Перес е работил с Чучо Валдес, и това е наистина едно емблематично тяхно сътрудничество, но да обърнем внимание все пак и на една нова съвместна програма на китариста Христо Вичев и пианиста Живко Петров, които също се включват с едно творческо партньорство, нали?
0: Точно така, и те се срещнаха, между другото, преди няколко години точно в Банско, когато Христо Вичев за първи път гостува тук, и среща на, как да кажа, съмишленици, момове, които мислят еднакво на територията на джаза. Те направиха голямо турне в щатите с тази си програма, и именно тези специални проекти, между другото, са много важни за всеки фестивал, вярвам. Така че да, по принцип Живко Петров е един от любимците на публиката в Банско и навсякъде, където се появява, и този много интересен китарист Христо Вичев правят наистина нещо тотално различно и любопитно и интересно. Между другото, понеже говори само за най-различни изпълнители, но певците също са много важни. Имаме една Морган Джеймс, една прекрасна американка, която е работила с Postmodern Jukebox, която е била част от Бродуей. Тя е възпитаничка на Джулиард School of Music, била е на Бродуей на някои от големите мюзикали през годините, включително Motown, между другото, като говорим и за по-широката публика. Тя има един нов албум, който се нарича Soul Remains the Same, в който е взела рок класики от 80-те и 90-те. Представете си най-обичаните и прочути песни на AC/DC, примерно, или на Металика, пречупени през една, през погледа на една прекрасна сол певица. Препоръчвам от сърце, откакто я открих и я слушам, просто трябва да ви кажа, че не мога да се откъсна от нея. И да, иначе специалните проекти, друг такъв специален проект е на двама български музиканти, които идват от Белгия, между другото, те живеят там вече, иначе са бургазлии, възпитаници на музикалното училище и на академията. Емилия Кирова и Сабин Тодоров, които правят една среща между джаза, боса новата и българския фолклор и личните си истории с трима гости, и то гости какви: Веселин Веселинов Еко, Росен Захариев Роко и Стунджи. Взели са си трима от най-добрите в България, за да направят един много личен, много специален проект и среща с българската публика.
1: Тъй като знам, че следиш Банско джаз фестивал от много време, казват, че на фестивала човек може да открие нов любим музикант, за когото никога не е чувал или за когото никога не е подозирал. Какво се е случвало на теб самата? Имаш ли такава история?
0: О, има много такива истории, разбира се.
1: На случайното откритие.
0: Едно е да прочетеш нещо и да знаеш колко е голям един изпълнител, друго е след това да го видиш на живо и да осъзнаеш действително колко това е твоя музикант. Така беше с пианиста Алфредо Родригес. Знаех, че е изключителен. Знаех, че някога, когато е избягал от Куба и отива в Монтрео и там започва неговата история, една от най-интересните в джаза, но омайният начин, омайната му програма, която поднесе в Банско, до днес отзвучава в моето съзнание. И само да кажа нещо друго за откриването на музикантите. Точно на сцената на моите музиканти, която е в 11 часа в парка, а преди нея има сцена на децата, между другото, в 10 часа, децата в джаза, талантливи деца, които пеят джаз от целата тяло България. В 11 часа човек може да открие някакви музиканти сред най-младите в джаза, да кажем и студенти, които много скоро след това започват да влизат в света на големите, както е с пианиста Борис Петков, например, който в момента част от много забележителни джаз проекти и който може да бъде чут и миналата и по-миналата година на тази сцена, така че може да се открият и изгряващи звезди.
1: И има и традиционна поредица на чаша вино с, има и дискусии, които предстоят.
0: Действително, чаша вино с е една поредица, която започнахме преди вече трета година, е за големите фигури в българския джаз. В началото с първопроходниците от джаза на оптимистите, Ясен Овчаров. Тази година има няколко много важни годишнини, които ще се отбележат. 75 години, както споменах, Любо Денев, 75 години, Стефка Уникян, 85 години от рождението на Петър Славов, баща, който освен че е част от ФСБ, преди това е един от много важните хора в българския джаз и част от джаз квартет Фокус, Радой Ралин и джаза и много други фигури, без които музиката нямаше да е такава, каквато е днес. И там наистина срещите са страхотни, между другото, те всеки ден в 18 часа.
1: Нека на финала да кажем още веднъж датите от 31 юли до 9 август, Банско джаз фестивал, билетите, местата и достъпа какви са и от колко часа къде.
0: Часовете, както казах, са много, но само централните места, които са непосредствено пред главната сцена на площада в Банско, сцената, която си от самото начало, фестивална сцена, може да си купите билети, ако искате да сте много близо и непосредствено пред нея. Достъпът до всички останали места, плюс всички останали събития, е безплатен. Има младежка сцена, както казах, 11 часа в парка. Същата сцена вечерта става световна сцена, където, между другото, миналата година се случиха някои от най-прекрасните концерти, където територията е още по-широка. Повече допирателни има с рок-музиката, с поп-музиката, с симфоничната музика, дори и на моменти такива кросовър проекти се представят там. Часовете, вечерните се, разбира се, от 20 часа на основната сцена, при това 19 на световната сцена, а през целия ден има и джаз точки, между другото, в града след обяд. Човек не може да се отърве от джаз в Банско. Дори ако само иска да ходи по стъпките на събитията, тръгвайки от 10 часа, всеки час нещо се случва в, както ви каза, столицата на джаза. Мисля, че наистина в момента джазът заминава в Банско.
1: Така е, и благодаря за това включване на музикалния журналист и комуникационен експерт от Банско джаз фестивал Лили Големинова, която ни разкри цялата красота и пъстра палитра, която ни очаква от много джаз емоции. Благодаря и много успех пожелаваме.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Време е за музикална премиера. Да ви представим новата песен на Молет Пепел. Ще направим сега, заедно с един от двамата членове на групата. Юли Савчев е тук при нас. Здравей, добре дошъл в студиото ми.
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: Къде е Крис Макаров?
1: Ами ние лятото с него направо не можем да се засечем. Та днеска представлявам аз дулото.
0: Пепел се нарича новата ви песен, която ще представим след малко като музикална премиера по радиото, но няколко думи за това, което започна, а именно вашето турне, там където.
1: Да, много сме доволни от начина, по който започна това турне. Според мен е най-добрият успех от гледна точка на емоции, от гледна точка на правилно подреден сетлист, динамика. В София беше съвсем скоро концерта и аз бях толкова свободен на сцената, може би както никога до сега, просто защото наистина опита ни до сега ни доведе до това, което дори не знам как ще надградим, наистина не ми се мисли, но енергията е там, много се усеща, много правилен екип, много правилни решения. Се оказа, че сме взели в последствие, след като видяхме обратната връзка. Остават още три дати в Пловдив в средата на август, 15 август, 5 септември, Варна и края на август в Бургас. Нямаме никакво търпение.
0: Бяхте и в Стара Загора.
1: Точно така.
0: Какво забелязахте като обратна връзка от публиката? Освен, че имате много овации.
1: Има някои градове, които почти свърха естествено. То град някак си ни е избрал да ни харесва. И Стара Загора е такова място. Просто всеки път, като отидем, толкова много, свръх много ни харесват хората, свръх реакции, че просто винаги, когато можем, отиваме там.
0: Кой е най-якият коментар, който прочетохте в социалните мрежи след съответните концерти?
1: Ами...
0: Нещо, което запомнихте? Или обратна връзка, може би,
1: да,
0: от срещата
1: нещо,
0: с...
1: Да, което мен ме трогва и което всъщност аз пък обратно мога да го кажа и на нашите фенове. Смелостта допуснеш това изкуство да ти повлияе дълбоко, да те накара да се разплачеш, да те накара да се разсмееш и всъщност да му позволиш, защото модерен човек малко го е страх да се потопи в емоцията си, обича да има една здравословна в кавички граница, стена, така че ти си преживявай, аз ще седя и ще гледам само, но всъщност това, което се случва между нас и нашите фенове, е едно съпреживяване. Ние на сцената си позволяваме да влезем дълбоко и в болезненото или в еуфорията и те отсреща преживяват същия интензитет, което е невероятно и аз съм вечно благодарен за това.
0: И това може би се дължи естествено на все по-разрастващата се публика, не само благодарение на социалните мрежи, но и на големите сцени. Възможността да бъдете подгряваща група на Енрике Иглесиас на националния стадион Васил Левски е уникална възможност.
1: Аз
0: се връщам
1: момент
0: назад във времето, но все пак никак не толкова отдавна.
1: Абсолютно. Ами за нас беше много емоционален момент, защото същите тия хора, с които сме подгрявали руши в терминал 1 с 20 човека от нашата публика сред неговата публика. И същите тия хора 3 години по-късно да се огледаме и да сме на стадиона, просто беше някаква магия абсолютна, като някакъв сън и такава еуфория ни бушуваше на всички, че може би си е проличал.
0: Кое беше по-важното за вас тогава? Огромния брой публика или това, че подгрявате звезда от световен ранг като Енрике Иглесиас?
1: Ами, ако трябва да съм честен, може би най-докосващото за мен лично беше, че успяхме с годините да съхраним тези хора, с които от ден едно вярвахме в това, което правим. И всъщност да видиш, че времето, славата, парите или каквото и да било там, въобще не е могло да ни поклати, да ни разъедини, а напротив, дори в това сме се научили да сме заедно и да ни сближава и да споделяме от всичко един с друг.
0: Срещахте ли се с Иглесиас зад кулисите?
1: Ами, този тип звезди вече толкова са обикаляли, толкова са пътували, че си имат изградена хигиената. За жалост не можахме, но напълно разбирам и уважавам това. Може би аз, ако бях на негово място, нямаше да имам капацитета.
0: Добре, да поговорим сега за новата песен, Пепел, която следва да чуем
1: нека
0: след малко. Заглавието носи една силна образност, бих казал, и вие го постигате дори във видеоклипа, за него ще стане дума след малко, но какво означава пепел за молец? Край, начало, памет,
1: ами,
0: любов?
1: Абсолютно, и двете, и всъщност интересно на пепелта е, че тя остава и следи, т.е. че тя освен, че цапа, би могло да се рисува с нея, би могло да се направи нещо красиво с на пръв поглед една мръсотия. както и ти преди малко ми спомена, леко стряскащо заглавие, не стряскащо, но с една негативна конотация, с леко по-меланхолично, нали, може би човек би предположил, а още една меланхолична балада от Молец. И до някаква степен е нарочно цялото нещо, за да си пусне човек и всъщност да бъде изненадан от нещо с една идея по-приповдигната, мъжка, дори позитивна енергия, по някакъв молецки начин позитивно, нали? Така че сме нещо, което истински се гордем.
0: Има и една романтична окраска, която се дължи на износени сърца, които вярват в любовта.
1: Да, да, абсолютно. Ами ние не можем да избягаме от нашото ДНК, което се оказва, че съдържа безкрайно много романтика, безкрайно много меланхолия и зрънцето вяра, нали, което казва, да, но ясно е, че ще боли, но щом е с теб, си струва, щом е с теб, ще продължим.
0: Това ли е ключовия ред от текста на песента?
1: Ами за мен това е любимия ред, той е в припева, ако ще боли, нека да си ти. Тоест, така или иначе, любовта е неизбежно да минава през борбата, през болката, но с теб, нали, с този човек отсреща, то си струва тази цена.
0: Вярно ли, че сте се колебали да издадете тази песен?
1: Вярно е, да. Ами, понеже има очевидно много балкански мотиви, балкански елементи, балкански разпявки и си казахме, бе, хората готови ли са, нали, истински да ни видят тази лина, защото ние сме подлагали с вятъра, с вече знам, нали, имаме такъв вкус, харесва ни балканското звучене и решихме да го изпробваме това нещо на концерта в София. Ние си им го казахме от сцената, хора, за пръв път пеем тази песен, ако истински не ви харесва, ни кажете. И може и да не я пуснем, нали? Може и да я пуснем, ако много ви хареса. Ако е средно положението, въобще няма да я пускаме. И то толкова много отзиви за песен. Не знам кога за последно сме имали смисъл. После гледам съобщенията, гледам сторитата на хората и то това е 80% от темата на разговор беше тази песен. Някакви петиции имаше онлайн да се качи веднага, защото те хората почнаха да се притесняват, че няма да я качим. Така че да, беше интересен експеримент.
0: Кога разбирате, че една песен е готова за сцена, завършена, а не просто така изоставена и евентуално като проект?
1: Ами ние много често на наши концерти, нали, сред нашата аудитория си позволяваме да правим неща, които не сме пуснали, за да видим хората как ще реагират. И най-интересно е, че почти винаги реагират повече, отколкото дори сме очаквали. А кога една песен е готова, виж това отношение, аз лично съм много зле. Криската казва, това е така и повече не го променя, докато е имало случаи, в които аз съм променял моя куплет, даже след като видеоклипа е заснет, даже след микса, след всичко, просто нямам мир, връщам се, променям половината куплет и чак тогава мога спя спокойно, което много изнервя всички по веригата и напълно го разбирам. То мен също ме изнервя, обаче просто е по-силно от мен, не знам как мога да го променя.
0: Песента в крайна сметка остава и текстовете са такива, каквито са и каквито ги чуваме, но татуирате ли ги?
1: В клипа на Прощално даже има как Крис се самотатуира и малко ли от вас си е част и от нашия мироглед, нашия светоглед. За нас статусите могат да имат много красиво и дори изграждаща символика, едни напомняни за мен статуса. 99% от случаите е едно напомняне. Нещо, което винаги ще нося върху себе си, ще поглеждам и ще си спомням къде съм бил, откъде съм тръгнал, за какво съм мечтал тогава, какво ме е трезаело тогава. И е като една история, която пишеш със своето израстване.
0: И да, наистина, има и много хора, които си правят също татуировки, именно с такава цел.
1: Да, да. Има как даже да е градивно това нещо. Естествено, има как и да е абсолютно безумно и глупашко. Но с правилната настройка и ум може да станат много красиви неща.
0: Ма къде заснехте клипа? Разкажи ни малко повече за атмосферата, защото
1: да.
0: Това, което се вижда в кадър е много мъжко и много разнообразно.
1: Да, и друга дума, която аз бих използвал естествено, понеже ние решихме просто да се съберем истински с най-близки приятели и да правим неща, които обичаме да правим, да се борим, да играем спаринг с боксови ръкавици, да играем ръгби, да влизаме в водата, да ядем скари, нали? И всъщност в случая режисьора по-скоро беше като документален оператор на това как ние по принцип бихме си прекарали един ден заедно на язовир. И усеща се това нещо, усеща се емоцията в борбата, в приятелския бой, нали, И на мен ми е един от любимите клипове, точно защото няма грим, няма престорност, няма прическа, няма дрехите да са изтупани. Напротив, точно обратното, много небрежно, много естествено, много човешко, каквато е и песента, така че мисля, че постигнахме клипа да подчертая песента по най-добрия начин.
0: Баланс между двете, между музиката и визията. Сигурно си забелязал, че имате все повече нови фенове, все повече фенове, които дори са на много малка възраст.
1: Ами ти ми обърна внимание за това нещо. Аз много често не успявам да имам адекватен поглед изобщо върху нашата аудитория, понеже истината е, че наистина тя е от всички възрастови категории и като излезем на сцената на нашите си концерти, винаги това, което ме изненадва е, че има хора, които са двойно на възрастта на други хора, има деца, има хора с побелели коси и е толкова пъстроцветна аудитория, че всеки път се изумявам наново.
0: Това плаши ли ви по някакъв начин?
1: Не, за мен това
0: е... Поставя ли ви повече летви, които трябва да надскачате?
1: Ами за мен това е най-големият комплимент всъщност, защото може би по-лесното е да си харесаш една аудитория в една възраст, горе-долу да си я представиш и да си я адресираш, но от ден едно, още от 7 дни и така нататък, за мен винаги е било предизвикателно да направиш така изкуството си, че всеки един човек да може да си вземе нещо, т.е. на този, на който му се копае и му се анализира и му се влиза надълбоко, да има какво да намери. Този, който иска просто да му е готино, да си я пусне, докато си чисти къщата, също да може да го направи и да има всичките тия нива и всеки човек, докъдето му стигат силите, докъдето му стига възрастта, нали, защото като си на 7, не може да се очаква да дълбаеш и да анализираш в истинската дълбочина на нещата. Та за мен това е много ценна награда и до някаква степен е цел, честно казано, наистина за всеки да има нещо.
0: Накрая, но не на последно място, да те попитам, какво би посъветвал всички, които биха искали да станат толкова успешни музиканти като Молец?
1: Винаги първия ми съвет, когато се срещна с човек, който прави първите си стъпки в музиката в България конкретно, е да насърча да се твори на български, понеже много често поради влиянието от интернет, понеже слушаме, нали, може би в по-голям процент песни на английски, неизбежно човек му идва да почне да твори на английски. И в това няма нищо лошо, но за мен е много по-предизвикателното, много по-интересното и много по-лесният начин да достигнеш българина е като използваш майчиния му език. Да, по-трудно е според мен да се пише на български, отколкото на английски, но пък е и много по-интересно и много повече можеш даже да се задълбочиш и да изненадаш и себе си, и аудиторията. Може би това е нещо, което напоследък ми прави впечатление, така че насърчавам хората, пробвайте на български, дори в началото да е неестествено, после става много сладко дори.
0: Така е, и нека да се помолим за това да имаме повече български текстове и повече качествена българска музика, такава каквато успявате да направите, с много силни послания, дълбоки философски мотиви дори. Параклиса продължава да ни отваря своите врати и таинства. В каква посока ще бъде следващото след Пепел?
1: Истината е, че и ние не знаем какъв ще бъде следващият релиз. Дали сме си време до септември да генерираме още идеи. Просто им чувство, че не сме го намерили. Имаме песни за след, едно по-зимни песни, когато станат вече студените месеци, но конкретно за септември много ми се ще да уловим след лятна такава една носталгия към това, което си преживял, и също време едно вълнение, нали, да влезеш отново с пълна сила в работния процес. И има нещо, което там искам да изровим, което не мисля, че все още сме го намерили, но слава Богу, имаме цели 2 месеца, в които ще успеем със сигурност.
0: Едно прекрасно лято ви пожелавам и на теб, и на Крис. Пловдив, Бургас и Варна да се готвят през август и началото на септември.
1: Абсолютно.
0: За вашите концерти. Благодаря за това участие в програмата ни днес и е време да чуем премиерата в нашия ефир на песента Пепел. Молец в нашата програма. Юли Славчев, гост в студиото. До нови срещи.
1: Благодаря ви. До нови срещи.

Новата песен на Молет, Пепел, музикална премиера по BTV Радио. След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая ще ви разкрием по тайностите на турския град Хатай в репортажа на Катерина Семерджиева от BTV. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше предаден от сръбските власти на българските към 10 часа и 50 минути на граничен пункт Калотина. Към София той тръгна с съдебна охрана под засилен конвой. Мавродиев беше задържан в Сърбия в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 във връзка с започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване. Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Очаква се Мавродиев да бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Румен Радев е отхвърлил поканата на Макрон за участие на България в коалицията на желаещите за Украина. Това каза министър-председателят в Париж пред BTV. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украина, добави той. Деветте държави от коалицията и Украина обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Румен Радев е на мнение, че предишните 20 пакета санкции срещу Русия не постигат целите си. По отношение на процедурата по свръхдефицит срещу България и бюджета за 2026 година, Радев коментира, че настоящият дефицит е завещаният от предишното управление. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Майки от цялата страна излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започва в 18 часа и 30 минути пред Министерския съвет. Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. Родителите настояват обезщетението през втората година да стане 480 евро или 70% от минималната заплата заради огромния скок на цените на стоките. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. От света. Трета нощ взаимен обстрел между Съединените щати и Иран. Вашингтон е нанесъл удари по южното крайбрежие на Исламската република, включително няколко острова, свързани с контрола на Ормузкия проток. Според Техеран той е затворен, а Вашингтон възобновява блокадата на иранските пристанища. Революционната гвардия съобщи, че е извадила от строя два танкера на Обединените арабски емирства в протока. Абу Даби осъди атаката, при която е загинал индийски моряк, а 8 други са били ранени. Доналд Тръмп уведоми Американския конгрес за възобновяването на военните действия. Напрежение и по друг фронт в региона. Йеменските бунтовници хути и Саудитска Арабия също си размениха удари. Одеса е подложена на ракетна атака. В града отекнаха силни взривове, съобщиха местни канали в Телеграм, цитирани от БТА. Две ракети, дошли от към акваторията на Черно море, се взривиха над украинския черноморски град, като сирените за тревога се задействаха минута по-рано, информират в местните канали. Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. И утре ще преобладава слънчево време с купеста облачност. На места предимно в източните райони и планините ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевици. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. В западна северо-западният вятър ще отслабне, на места и стихне. Дневните температури слабо ще се повишат. Максималните утре в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Информация от последните минути в ефира на BTV Радио и предаването за града. Голям пожар избухна в столичния квартал Факултета. Това става ясно от видеоклип, разпространен в социалните мрежи. На кадрите се виждат гъсти облаци, черен дим, издигащи се над района, както и силно развил се огън, който обхванал жилищна постройка. Към момента няма официална информация за причините за възникването на огнената стихия, както и дали има пострадали хора. Очаквайте подробности. Тежък пътен инцидент обаче между лек автомобил и линейка е станал на обходния път на Враца. По първоначална информация, лек автомобил със софийска регистрация излязъл от паркинг на крайпътно заведение и внезапно се е включил в движението по околовръстния път. В автомобила е пътувала възрастна двойка. По информация на BTV, двамата са консумирали алкохол в заведението преди да потеглят. Пристигнали са екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалите са транспортирани за медицински прегледи и лечение. Причините за катастрофата се изясняват, като се очаква и допълнителна информация от компетентните органи. Към момента временно движението по пътя Монтана в района на околовръстния път на Враца при 148 км се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортното произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от агенция Пътна инфраструктура.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: А светът е футбол със силата на зора, мястото, където техниката играе в твоя отбор. Световното е към своя край, но това означава, че ни предстоят четирите най-важни мача. Днес започват полуфиналите, стартът дават Франция и Испания от 22 часа българско време. Преди първия съдийски сигнал, целият стадион в Далас ще запази минута мълчание. Причината е 10 години от един от най-трагичните дни в историята на Франция през настоящия век, атентата в Ница по време на празнуващата тълпа през 2016 година. Празнуваща Деня на Бастилията, се врязва камион, 86 души са починали, над 400 са били ранени в един от най-смъртоносните терористични актове в последните години. Ето защо преди първия съдийски сигнал ще има минута мълчание на стадиона в Далас преди двобоя между отборите на Франция и Испания. Какво още да очакваме на световното? Чуйте в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гунчев.
0: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: Ако не сте от хората, които следят футбола с особена страст, добре дошли в до последната секунда, мястото, където фокусът ни е Мондиал 2026. А днес основният играч не е Франция, не е Испания и не е нито една от звездите на терена. Основният играч сте вие, хората пред телевизора, в парковете, по заведенията и навсякъде, където футболът събира приятели и създава спомени. Ако до сега не сте намерили време да изгледате нито един матч от световното първенство, то точно сега е моментът да го направите, защото големите първенства не помнят кой играл красиво през юни, те помнят кой е победил през месец юли. След седмици на емоции, обрати и футболни истории, турнирът стигна до своята най-ценна част – полуфиналите. И не случайно, за първи път в историята на световните първенства на тази сцена застава четирите най-високо ранкирани отбора в света – Аржентина, Англия, Франция и Испания. Това не е просто битка за място на финала, това е среща на най-доброто, което световният футбол може да предложи. Да станеш световен шампион означава името ти да остане завинаги в историята, да бъдеш разпознаван години наред като част от поколения, покорил най-голямата футболна сцена. Именно за това през следващите дни дори хората, които не се интересуват от футбол, ще знаят кой е победил. Защото световното първенство винаги излиза извън рамките на спорта, то се превръща в тема на разговор, повод за радост, разочарование и вдъхновение. Тази вечер от 22 часа българско време, първият финалист ще бъде определен в сблъсъка между Франция и Испания. Французите стигнаха до тук с впечатляваща ефективност, стабилна защита и поредния силен турнир на Килиан Ембапе, който отново е сред големите лидери на отбора. Испания премина през редица трудности, но впечатли с динамичен футбол, увереност и младост, а Ламин

0: Амао продължава да доказва, че възрастта не винаги има значение, когато талантът говори. 27-годишният Мбапе е неудържим от началото на Мундиала и има 8 гола, докато 9 години по-млади от него Ямао се разписа само веднъж. В 104-те си мача за Франция, Килиан на два пъти е наказвал Испания, докато Ламин вкара 3 пъти при двете си срещи с петлите. Историята е на страната на Франция, но в последните два големи мача Испания спечели. Петлите имат общо 18 победи в съперничеството, а единствената им среща помежду им на световно първенство бе през 2006 година и завърши именно в полза на двукратните световни шампиони.
1: Напрежението преди полуфинала стана повод за нови обиди на расистска основа към френския тим. Този път те дойдоха от бившия премиер на Испания Мариано Рахой. Той описа петлите като колектив на много високо ниво, но без французи. Думи, които бяха остро осъдени от правителствата на двете страни.
2: Ако футболът е полезен за нещо, то е за интеграцията. Няма по-добър пример от нас самите и Франция. Не се страхувам от тях. Не се страхуваме от никого. Подаръкът, който бих си направил, е пътуване за Нью-Йорк.
3: Дали сме фаворити или не, няма никакво значение. Мисля, че хората казват това само за да окажат натиск. Колкото до Ямао, големият ден за него на Мондиала предстои. Ако не днес, то на финала.
0: Специалистите трудно посочват категоричен фаворит. Част от анализаторите дават леко предимство на Франция заради опита и физическата мощ, докато други вярват, че испанският контрол върху топката и разнообразната атака могат да се окажат решаващи. Общото мнение е едно – очаквани полуфинал, достоен за финал. А Ерлин Холанд със сигурност цял живот ще помни световното първенство в щатите Канада и Мексико. Той направи страхотни мачове, затвърди статута си на световна звезда и накара и тези, които не го познаваха, да му се възхищават. А вчера норвежкият национален отбор беше посрещнат от хиляди у дома след участието си на световното първенство. Нека чуем повече сега.
4: Холанд и тимът му кацнаха вчера в Норвегия, а той излезе от самолета с енот, държащ бутилка. Енотът е истински, но препариран. Цялото това произведение е типичен сувенир за щата Тексас и се нарича уиски енот. Според световните медии, които също бяха изключително впечатлени от избора на Холанд, той е отделил за този подарък около $750. Очаква се продажбите на такива еноти да скочат бързо, след като самият Ерлин Холанд им е фен. А малко по-късно в Норвегия беше време за празненства. Въпреки отпадането на четвъртфиналите, викингите бяха посрещнати като герои. Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете за вече традиционния ритуал, който стана известен по време на турнира. Престолонаследникът Хокон поведе гребането, биейки барабан точно както капитанът Мартин Йодегор и Холанд направиха след победите на Норвегия на световното първенство. Празненствата включиха и парад в открит автобус.
0: Утре отново 22 часа българско време. Вниманието ни ще бъде насочено и към втория полуфинал. Световният шампион на Аржентина ще защитава мечтата си за нов финал срещу амбициозния отбор на Англия, двубой, който обещава още една футболна вечер, изпълнена с напрежение и емоции. Полуфиналите винаги носят различно усещане. Вече няма място за поправка, няма сляващ шанс. Остават само 4 отбора, 90 минути или малко повече, в които се пише история. И може би именно това е най-красивото в футбола, докато милиони гледат матч. Човете, някъде сред тях има деца, които тази вечер ще изберат свой любим футболист. Някой ще поиска да стреля като Мбапе, друг ще мечтае да подава като Ямао, трети просто ще си обещае, че един ден ще излезе на такъв стадион с националния екип на своята държава. Така се раждат големите спортисти. А ние ще продължим да вярваме, че именно във всяка секунда се крие магията на футбола, защото понякога е достатъчен само един миг, един удар и един гол, за да се промени не само един матч, а един човешки живот.
5: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
6: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио. С водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

предаването за града по BTV Радио ще се пренесем в турския град Хатай, където различните епохи не просто се редуват, а се наслагват една върху друга, оставени от няколко мощни империи през вековете. Там се съхраняват една от най-големите запазени мозайки в света и един от най-старите и значими християнски храмове на планетата. Катерина Семерджиева от BTV ни отвежда на това цветно и изключително интересно място.

0: Фантак историята понякога е буквално под краката ти. Под сградата на този модерен хотел, например, се разкрива цял древен свят. Мозайки, останки от римска вила, бани, следи от живот, прекъснат и запазен от времето. Разкопките са открити през 2019 година при началото на строителството на хотел. Тогава се налага проектът да бъде променен. Най-впечатляваща е огромната мозайка – над 1000 квадратни метра. В разкопките са открити следи от не една развити цивилизации – от палеолита до средновековието. В нея личат не само майсторството и богатството на древния град, но и белезите на природата – следи от земетресения, наводнения, които са оставили повърхността и като вълна.
1: По време на разкопките се появява сградата, която наричаме Римска вила. С други думи, появява се най-голямата подова мозайка в света – голяма 1050 квадратни метра.
0: През римско време мястото се е наричало Антиохия – голям град, богат, оживен, свързан с търговски пътища, култури и религии. По-късно в византийската епоха тя запазва значението си и като духовен център. От римските мозайки пътят продължава към едно от най-важните места за ранното християнство – църквата Свети Петър. Но както и на други места в империята, вярващите тук са преследвани. До алтара има тунел, за който се вярва, че е използван от ранните християни като път за бягство от римските гонения. През 4 век всичко се променя. Днес той е музей, но и единственият запазен християнски храм след опустошителните земетресения от почти 8 по Рихтер на 6 февруари 2023 година. Но Антакия не е само античност и ранно християнство. Градът преминава през различни владетели, завоевания и епохи. По улицата Кемал Паша личи друг пласт – градският живот, пазарите, занаятите, търговията. Тук са работили обущари, ковачи, търговци и майстори. Земетресението разрушава голяма част от града, но 3 години по-късно възстановяването вече връща хората и занаятите обратно.
1: Между двете джамии, които споменах, историческата улица Кемал Паша е дадена през периода на републиката. Около тази джамия, исторически дългият площад Антакия вече беше в сложно състояние.
0: Възстановяването на Антакия не е обикновена строителна работа. То е опит да се върне обликът на един град, който векове наред е живял от търговия, занаяти и срещи между хората.
1: Сградата, която виждате, вече беше възстановена след само 2 години. Това е джамията. Благодарение на приноса на община Коня. На 19 декември 2025 улицата Кемал Паша, която вече ви показах, беше открита.
0: След империи, религии и пазари, историята влиза и в домовете. Старите къщи носят османския дух на града. Те са близки до традиционните сгради в Анадола от времето на Османската империя. Обикновено на 2 етажа, с отделни части за гости и за семейството, построени от камък, дърво, но извътрешен двор с дълбока сянка и вода.
1: Тези сгради се наричат Харем и Салам. Обикновено са 2-етажни. В секцията Салам гостите отвън са добре дошли. Харемовата част обикновено се използва от собственика на къщата. Отново имаме дворове, които се наричат дивани. Научаваме това от документите на архива.
0: В Антакия миналото не е заключено в музей. То е под земята, в скалите, по улиците и в паметта на хората, навсякъде в съвремието ни. Градът е бил разрушаван и възстановяван неведнъж, а историята му продължава да се пише и до днес.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното казано на глас по BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Края на днешното издание на предаването за града по BTV Радио ви напомняме, че сезон 5 на най-обсъжданото онлайн реалити в България, къщата на инфлуенсърите, ще можете да гледате във Voyo от днес 14 юли, като премиерният епизод ще бъде достъпен след 19 часа. Новият сезон отново отваря вратите към свят, изпълнен с неочаквани обрати, силни характери и битка за внимание в дигиталната ера. В сезонът с водещи Павел Колев и Ицака и събира на едно място популярни лица от дигиталния свят, които ще трябва да оставят филтрите пред вратата и да покажат кои са извън социалните мрежи. Под един покрив ги очакват изпитания, стратегически избори и емоционални сблъсъци, които ще разкрият характера им далеч отвъд перфектно подбраните кадри. Преди да се потопят в новия сезон, зрителите могат да си припомнят и някои от най-запомнящите се моменти от третия и четвъртия сезон на Къщата на инфлуенсърите. Очаквайте новия премиерен епизод след 19 часа днес на сезон 5 в най-обсъжданото онлайн реалити в България – Къщата на инфлуенсърите. Гледайте го в системата на Voyo. С тази информация завършва предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон-режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. За проведената днес среща на представители на властта и различни институции за пътната безопасност и за причините за тежките катастрофи. Ще говорим с Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка. И още, ще има ли промени за телковете, за заявките за реформа на законодателството, очаквайте интервю с Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет за хората с увреждания. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете ни в сайта btvnovinite.bg, горе в дясно натиснете бутона на BTV Радио. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Ще се чуем отново заедно утре в предаването за града по BTV Радио. Останете с нашата програма от целият ни екип. Спокойна вечер!

0: Сръбските власти върнаха в България обвиняемия бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Румен Радев обясни защо не е приел поканата на Емануел Макрон за участие в срещата на коалицията на желаещите за Украйна.
1: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна.
0: Нова катастрофа с пиян шофьор на същото място в центъра на София, където преди години водач с алкохол в кръвта уби 14-годишния Филип. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстрадиран от Сърбия у нас. Това стана под конвой през граничен пункт Калотина. В 10 часа и 50 минути Стоян Мавродиев слезе под засилена охрана от буса на сръбските власти на граничен пункт Калотина. Съдебна охрана към Министерството на правосъдието го конвоира до София по обходен маршрут за по-голяма сигурност. 2 часа по-късно Стоян Мавродиев влезе в ареста на националното следствие. След още един час в прокуратурата на улица Черковна той се запозна официално с обвинението си в присъствието на адвокат Емануил Йорданов. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка. За сега е задържан за 72 часа. Прокуратурата все още не казва дали ще поиска задържането му под стража.
2: При положение, че от трима обвиняеми двама с парична гаранция, мисля, че нормалното и Стоян Мавродиев също да бъде с парична гаранция.
3: Очаквате такава мерка?
2: Нищо не очаквам.
3: Това е най-логичната
2: мерка. В дългия си стаж съм се нагледал на какви ли не е
3: случай. Тоест това е най-логичната мерка?
2: За мен, да. Оказва се, че той е давал показания като свидетел преди.
4: Не днес.
2: Когато е започнало досъдебното производство. Иначе днес не е давал обяснение, тъй като аз имам такъв принцип. Моите клиенти в началото на досъдебното производство не дават обяснение.
0: И към политическите реакции, парламентарните сили очакват от Стоян Мавродиев разкрития и отговори, имало ли е злоупотреби с пари от Българската банка за развитие. Десислава Ризова обобщава.
5: Според управляващите, бившият шеф на Българската банка за развитие има какво да разкаже.
6: Всички очакват промени, всички очакват реални решения. Така че очакваме с интерес да чуваме неговата концепция и съответно да му зададем отговори на въпросите, на които имаме нужда от отговори.
5: Позицията на ГЕРБ. Всичко е в ръцете на правоохранителните органи.
7: На 8 април 2020 година, ако не се лъжа, господин Мавродиев беше освободен като изпълнителен директор на Българската банка за развитие от тогава премиера Бойко Борисов. Там нататък всички претенции към него са в ръцете на следствие, прокуратура, така че очаквам от разследващите органи си свършат работа.
5: Демократична България и Продължаваме промяната обявиха, че според тях Мавродиев знае много, но не е ясно какво ще разкаже.
8: За връзките на Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие, например на Българтабак, например на компании като Техномаркет, как са изтеглени, кой оказва натиск, дали бивши премиери, например, или самия господин Пеевски оказва натиск.
9: Очакваме да видим дали реално има какво да разкрие, причината, заради която беше издирван, как точно са отклонявани средствата от Българска банка за развитие.
5: Възраждане бяха скептични.
10: Хубаво би било да изнесе важна информация, а докато няма промяна в прокуратурата, мисля, че ще стане поредния казус, по който знаеме твърде много, а се случва твърде малко.
5: ДПС не коментираха темата. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Правителството ще направи всичко необходимо, за да изясни кой е плащал полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви премиерът Румен Радев, който коментира и бюджета, българската позиция и новия пакет санкции срещу Русия, както и срещата на така наречената коалиция на желаещите. Радев отговори ексклузивно на въпросите на BTV от Париж, където представя страната ни на военния парад за националния празник на Франция. Репортаж на Десислава Минчева.
4: Вътрешният министър е представил ясни доказателства за полетите на санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че ще бъде извадено наяве кой е плащал за тях.
1: Не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се провеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България.
4: София ще отговори в срок на Брюксел за процедурата за свръхдефицит. Преразглеждане на основния параметър от финансите за тази година обаче не е на дневен ред, каза още премиерът.
1: Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит.
4: След на успеха на Европа с единодушие да приеме 21-я пакет санкции срещу Русия, Румен Радев заяви, че България настоявала за изваждане от списъка на още едно физическо лице, освен патриарх Кирил и свързания с Лукойл Вагит Алекперов.
1: Ние сме настоявали за изваждане на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро. Така че и за тримата имаме изваждане на пакета санкции.
4: Българският премиер лично е получил и е отклонил покана за включване в така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна.
1: А мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме.
4: Премиерът не е участвал в срещата на лидерите от коалицията, но е уважил официалната вечеря за тях. Дадена от президента Макрон, стана ясно още от думите му. Без участието на България, вчера държавите от коалицията на желаещите създадоха нова вътрешна коалиция за противоракетна отбрана.
11: Излезе първото класиране на бъдещите осмокласници в гимназиите. Вече е ясно и в кои училища в столицата се близа с най-висок успех. И тази година тенденцията се запазва. На първо място е столичната математическа гимназия с минимален бал 481 точки от 500 възможни. На второ е немската езикова гимназия, където ученикът с най-нисък бал е приет с 462,50 точки. На трето е испанската гимназия. Най-желаните паралелки в София са тези във втора и в първа английска езикова гимназия с интензивно изучаване на английски и втори език немски или испански.
12: Тези, които са приети на първо класиране, следва да се запишат, ако са приети по първо желание, да се запишат в своето желано училище. А тези, които не са класирани по своето първо желание, могат да се запишат на желанието, на което са приети, или могат да подадат заявление на място в училището, в което са класирани, за да се въртят към следващото си желание.
11: Сега към поредния инцидент на пътя. Линейка с пациент се преобърна след удар с лек автомобил край Враца. Инцидентът стана преди няколко часа. Има ли жертви и ранени? Въпрос към Маргарита Стефанова. Здравей, Марги!
13: Слава Богу, Вики, добър ден. Няма жертви, но има ранени. Виждате каква е ситуацията. Много е натоварено движението по околовръстния път. Какво се случва? Малко преди 3 часа възрастна двойка с лек автомобил пътува от Нова Загора в посока Видин. Спират на този крайпътен паркинг, за да отдъхнат в заведението наблизо. На излизане шофьорът казва, че не е видял линейката, когато се опитал да се включи в движението. Може би са попречили крайпътните храсти. Линейката е транспортирала пациент от село Алтимир за операция в София. При сблъсъка виждате каква е ситуацията. Линейката се преобръща, а в крайпътната канавка пада колата. Шофьорът на линейката е леко ранен. С леки нараняване се отървало и възрастното семейство. Това, което все още очакваме, да бъде освободено движението, но това ще се случи. Линейката е леко ранен. С леки нараняване се отървало и възрастното семейство. Това, което все още очакваме, да бъде освободено движението, но това ще се случи, след като бъдат изтеглени автомобилите, участвали в пътния инцидент.
11: С картина на живо и на актуална информация Маргарита Стефанова от мястото на катастрофата. Верижна катастрофа с двама пострадали в центъра на София. Пробата за алкохол на един от водачите е положителна, а инцидентът стана на кръстовището на улиците Гурко и Шишман. Там преди 3 години 14-годишният Филип беше блъснат и убит от пиян водач, докато пресича на пешеходна пътека.
14: БМВ-то се блъска в един автомобил, който автомобил вече се блъска в този, в който е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне пешеходците.
15: БМВ-то е трети.
16: Спирачен път има ли
14: няма? Това също не знаем, но съдейки по данните по делото към настоящия момент, считам, че няма.
17: Няма прояви за задържания български гражданин, но има предишни появи по закона за движение по пътищата. Санкциониране, за което му е съставен акт за установено административно нарушение за причинено пътно-транспортно произшествие в резултат на несъобразена скорост и отделно от това му е съставен фиш за нередовни документи.
16: Автомобила негов?
17: Автомобила е собственост на фирма. Той е ползвател и го управлява.
11: Още подробности за този инцидент сега от Габриела Кирмечийска. Габи, към теб.
18: Здравейте, инцидентът се случва с нощи към 18 часа и 20 минути. Лек автомобил спира на пешеходна пътека, за да пропусне пешеходците, а зад него спира и друг автомобил. Третият не спира, така се блъска в предните два автомобила. Оказва се, шофьорът е бил пиян, а кръвната му проба показва

3,59 промила алкохол в кръвта. Шофьорът е на 28 години, като автомобилът не е негов, той е фирмен. Той, както казах, е задържан за 72 часа. Ще му бъдат повдигнати и обвинения и към друг

0: Час по-късно, отново в квартала Дружба, същият автомобил е спрян отново за проверка. Причината, движил се е с свалени номера. Шофьорът вече разрешава да му бъде направен тест за алкохол, който показва близо 2,6 промила алкохол в кръвта. Той е задържан в столичното 8-о районно управление.
1: Габриела Кременчийска, благодарим ти. Опасен надлез на автомагистрала Тракия в района на Ямбол. След ремонт мантинелите са оставени без болтове, а защитните парапети се люлеят от вятъра, видя на място наш екип. В отговор на проверката от пътната агенция отговориха, че не могат да възложат подмяна на мантинелите поради изтекъл договор.
2: Надлезът на 298-я километър на Тракия е с постоянен трафик, включително и камиони. Ремонтът на двете фуги започва на 18 юни и завършва преди 10 дни. Проверяваме на място сигурността на моста след ремонта.
3: Само в разстояние от метър на 4 места липсват болтовете на мантинелите, а парапетите не са укрепени.
2: Сигнал за нередности дойде от областния управител.
4: При самите строителни работи са демонтирани крепежните елементи на част от парапетите в началото и в края на моста, плюс мантинелите. И след самия ремонт те не бяха възстановени. Според нас е опасно, защото преди един пътен инцидент това съоръжение де-факто не отговаря на стандартите.
2: Според шофьори участъкът е опасен заради разбитите мантинели.
5: Отдолу минават по магистралата коли. Не дай си Боже, ако някой тир залитне и падне върху колите долу.
6: По принцип тук е имало удари, заради това са изфъкнали болтове.
7: Еми не са се довършили работата. Да, ето вижте, мантинела даже там няма болтове.
2: Изпълнението на ремонта е дружеството Автомагистрали. Според пътната агенция, новите фуги са различен тип и затова са променили мястото за закрепване на мантинелите. Защо после не са укрепени, обясняват в писмен отговор.
8: В момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на агенцията да възлага изпълнение на тази дейност. Поради тази причина изпълнителят е оставил старите ограничителни схеми, които са поставени върху бетона, без да бъдат трайно монтирани върху съоръжението.
2: Областният управител на Ямбол е дал срок до седмица мостът да бъде укрепен. За БТВ новините, Дания Танасова.
1: Изложба оживява в Министерството на образованието по повод 105-та годишнина от създаването на гимназията по каменно обработване в село Конино. Учебното заведение, разположено в Западния предбалкан, обучава своите 27 възпитаници от първите стъпки до последните детайли в обработката на всеки камък. Експонатите са изработени от материали като варовик, мрамор, гранит, сиенит.
9: Изложбата е събрани произведения, работи на ученици, държа да отбележа, през годините, като има доста стари, които са абсолютни уникати за нашето училище, има и по-съвременни творби.
10: Традицията, любовта към работата с ръце и занаятите, според мен винаги е била поддържана от хора, които имат афинитет към красивите неща.
1: А какво предстои в предаването Лице в лице, ще ни каже Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
11: Здравей, Вики! Ще ми гостува Константин Проданов от Прогресивна България. Разговор за бюджета и отказа на властта да го промени. За протеста на майките, за недоволството на опозицията. В студиото ще дойде и доцент Христо Грозданов, инженер-преподавател в Университета за архитектура и строителство. Мантинелите, катастрофите и причините.
1: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени

0: златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно и почти тихо. А утре ни очаква слънчев и горещ ден. Следобедните часове над източните и планински райони ще се развие купаста облачност, но само на отделни места е възможно да превали за кратко. В източна България вятърът ще бъде слаб да умерен от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по морето около 28-29 градуса, в София около 32 градуса. Слънчево ще бъде и по морето, само към следобед главно по северното крайбрежие е възможно да превали. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините също ще има много слънчеви часове. Следобед на изолирани места е възможен краткотраен дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, но следобед на места ще превали и прегърми. Като в четвъртък по-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България, а в петък главно в източните и планински райони. Тогава предстои временно усилване на вятъра. Ще има риск и от градушки. Максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота ще бъде най-горещо, с температури на места до 38 градуса. Валежи са възможни само в отделни части, но около полунощ от северозапад ще започнат и грамотевични бури. И в неделя очакваме поройни дъждове с грамотевици и градушки. Такава е прогнозата за времето. А сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Премиерът Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента Макрон. Той присъства на парада по случай националния празник на Франция, но отказа да се присъедини към срещата на коалицията на желаещите. Пред Десислава Минчева обаче разясни позицията на кабинета по отношение на бюджета и афиширани от вътрешния министър Демерджиев полети на Пеевски с частни самолети. Чуйте и следва разговор с Константин Проданов от Прогресивна България.
1: Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим. Специално с нощи не е ставал въпрос за полетите на господин Пеевски. Тук въпрос е не в самите полети, че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясно доказателство за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: Казах ви Константин Проданов, шеф на бюджетна комисия, Прогресивна България. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Защо е важно да стане ясно кой е финансирал тези полети? Полетите на Пеевски?
2: Защото отговор на този въпрос означава намерим отговор на въпроса къде са зависимостите. Значи, нека между другото тук позволете да кажа, че и да разсея по-скоро на внушение, което се правеше, че това било някаква солова акция на министър Демерджиев. Не сме го подкрепили, едва ли не сме го фърлили на кучета с това нещо. Мисля, че изявлението на премиера категорично показва, че и той, и цялото правителство, и цялата парламентарна група стоят за тези действия на министъра. Информацията, която той изважда, е много обезпокоителна. Обезпокоителна, както каза премиера, не защото някой е летял, защото не е ясно кой е плащал тия поли. Това трябва да се декларира, което още по-важно е кои са били хората, които са придружавали господин Пеевски на тия полети, за какви обвързаности става дума, за какви зависимости. И аз така искам да поставя един риторичен въпрос. Не е ли интересно, че това. Тази информация се появява сега, както нали, съвсем наскоро беше свалена и охраната на Пеевски. Нещо, което не се случи години наред, докато той управляваше в различни сглобки. И точно в този момент видни представители на сглобката излизат и обясняват как това било медиен кьор в шек и така нататък. Може би, за да покрият собствената си гузна съвест за това, че гласуваха за избора на госпожа Десислава Атанасова като конституционна съдия, че и словословеха за нейните морални и професионални качества. До дъното на тази история трябва да се стигне и ще се стигне, защото въпросът тук е кой е плащал, откъде са тези пари, как така от един опъл стигнахме до мултимилиони и какви ангажименти са поемани, от кого и срещу какво. Но това е ключов въпрос и той е свързан преди всичко с факта, че Прогресивна България по управлението на страната има смелост да бръкне в този кошер на уси. Никой при това не го направи.
0: Сега, аз помня, когато в началото Демерджиев изнесе някакви информации, Пеевски не отрече, че е пътувал с частни самолети, но казва, че всичко е платено от неговото семейство. Не е ли по-лесно да видите, нали се декларират тези неща? Не е ли по-лесно да се види какво е декларирано и оттам всичко ще стане ясно? Кой е платил, колко струват?
2: Там също трябва да се види. Очевидно не го е декларирал, както тези, които са летели с него, които също са видни публични личности, също не са го декларирали. Това вече говори за зависимости. Понеже това по смисъл на закона е подарък над определена стойност, той трябва да се появи в декларацията. Между другото, не, такъв тип подарък трябва да ги декларира не само той, който ги получава, и той, който ги дава.
0: Как така? Ако аз ви подаря нещо, трябва да декларирам, че съм ви подарила нещо ли?
2: Ако сте член на моето семейство, което прави и вас видна политическа личност, понеже сте, аз съм видна политическа личност и вие сте член на моето семейство по право или там. Има си правила, но ако сте мой брат, сестра, дете, съпруга и така нататък, трябва да го декорирате също, да.
0: Тоест, дори семейните подаръци трябва да излязат наяве.
2: Над определена сума
0: трябва да излязат. И двете страни, и получаващия, и този, който подарява.
2: Принцип, да, защото иначе съгласете се, че е много лесно да се обиколи изискването и да се препират едни пари, като вместо ги дадат на вас, ги дадат на някой ваш роднин и той ви ги подари. Няма как да не се декорира това нещо.
0: Добре, вие всъщност започнахте без да ви питам с това, че цялото правителство стои, премиера стои, защото наистина се създаде това усещане, че Демерджиев сам се бори, че опитва се нещо да изясни, но сякаш имаше мълчание.
2: Не, това беше едно, позволете ми да сподели едно манипулативно внушение, което се направи, че едва ли не това е солова акция, че не е подкрепена, че някой го пуска по пързалката. Няма такова нещо. Въпросът е, че в прогресивна България, както и всяка една нормално управляваща партия, има разпределение на функциите. Нали, аз се занимавам по-скоро с финансови и икономически въпроси. Не ми е работа да излизам ни в клин, ни в ръкав и да заявявам подкрепа за това нещо. Нали, това е зоната на министъра на вътрешните работи. Той е покрил този сегмент и според мен много умело. Така че, но използвам сега вашия ефир и възможността да заявя тази подкрепа от наша страна.
0: Добре, а тогава това е нещо според мен във вашия ресор до някъде, тъй като вие сте финансист. Разкажете според вас тези санкции по Магнитски защо не важат в Европа и по никакъв начин, т.е. един човек, който е санкциониран по Магнитски, може да си има ли банкови сметки у нас, да получава пари по банкови сметки, включително заплатата. Тук излизаме дори от извън конкретния случай, защото има и други санкционирани по Магнитски.
2: Ами, много интересен въпрос поставяте. Нека първо да кажа, че въпросът не е толкова финансов, колкото юридически, но моето разбиране, тук не искам да, нали, да влизам в колизия с това, което колеги юристи може да кажат, моето разбиране е, че законът Магнитски важи на територията на Съединените щати. Той няма действие, пряко действие в Европа или в България, но доколкото той засяга финансови отношения между санкционирани лица и ограничаването на тия финансови отношения между санкционирани лица и други финансови институции, всяка една, да кажем, банка в Европа потенциално би попаднала под риска да бъдат наложени вторични санкции от това, че не се съобразява с санкциите по закона Магнитски. Замете, например, нали, съвсем така страничен паралелно, санкциите по отношение на Иран или по отношение на Куба, очевидно нас не могат да ни задължат да се съобразяваме с тях, но може да има вторични санкции и откат, ако не се съобразим от страна на Съединените щати. В този смисъл много е интересно и любопитно, че български банки, въобще български финансови институции по отношение на някои санкционирани лица са се съобразили.
0: Така ли? Знаете ли по отношение на кого?
2: Ами, взимам повод тук от едно-две интервюта на бившия енергиен министър господин Румен Овчаров, който също е...
0: Той тук го е казвал, но тогава, понеже той много неглижира тази тема, но разказа преди много месеци тук.
2: И съвсем наскоро отново го чух, той каза, аз не мога да си купя... Нали, перефразирам, но това беше смисъл, аз не мога да си купя и пакетче дъвка. Нали, за всяко нещо трябва жена ми да ходи да плаща. Тоест, очевидно, по отношение на него, санкциите се прилагат. Тоест, някой от българските финансови институции тук се е притеснил. Отношение на други хора не се притесняват. Това е интересен въпрос, на който бих искал да чуя отговор. Аз имам някакъв отговор за себе си, но няма да ви ангажирам с него.
0: Не, ангажирайте ме. Кажете го.
2: Става дума за някакви зависимости. Да. Но ще спра до тук.
0: Между банкерите и банката
2: и между банкерите и банката или нещо друго. Отново.
0: Обаче има тук сега следва следващия въпрос. Включително Горанов каза, той също е санкциониран по Магнитски. Казва, аз получавам от парите си от банка, която е лицензирана от БНБ и от ЕЦБ включително. И сега, когато Прогресивна България управлява, как тези двама депутати, санкционирани по Магнитски, получават заплатата си, също е много интересно.
2: Поставят интересни въпроси, но аз не съм правилен човек да ви даде отговорите. Но е
0: към
2: добре
0: кого да се обърна?
2: Първо към санкционираните лица, после евентуално към...
0: Или парламента превежда парите за техните заплати?
2: Значи парламента превежда парите, но парламента няма отношение към това кой е санкциониран и кой не. Въпросът е дали...
0: Банката си получава заплатата, да, на тези две лица, но тя трябва да реши дали да му ги изплати или не. Така ли казвате?
2: Моето разбиране е такова, че въпрос на банката да прецени дали иска бизнеса на този човек или не. Аз така си го обяснявам. Може да не съм прав, но нали, като навържа точките в някакъв кохерентен образ, това излиза.
0: Добре. Ами да, явно имам още много въпроси без отговори, но все едно. И сега да ви върна обаче към бюджета. Видяхме упорството на премиера и днес казва, няма да го променим. Нищо няма да променим в този бюджет, защото това е... А в предишни обяснения и финансовия министър и други са казвали, че това е бюджет, който продължава политиката на предишните. Сега, тук не е ли противоречиво това, което казвате? От една страна, ние продължаваме политиката на предишните, която изобщо не харесваме. И не я променяме, просто така ще ти докараме следващите 6 месеца. Няма ли противоречие в това?
2: Не, защото има поети ангажименти, както по отношение на в социалната сфера, заплати, заплащания, пенсии, социални плащания и така нататък, така и по отношение на направени, извършени дейности или дейности, които са в процес на изпълнение, които трябва да бъдат разплатени. Договорите трябва да се спазват. Това е принцип от римското право. Тоест, ние няма как сега да нарушим обществен договор, който има, примерно, между държавата и пенсионерите, или между държавата и бизнеса, или между държавата и служителите в държавната администрация. В този смисъл, разходите, които ние правим, те са продължение на предходни политики, но ние сме ги наследили и трябва да ги уважим.
0: Не искате да правите реформи, продължавате лошата политика на предишните или как?
2: Не. Плащаме сметката, която някой друг е навъртял. Но именно за да се направят смислени реформи, трябва да се започне на чисто, трябва да се започне със здрава основа, не да се отлагат плащания и да се замитат нещата под килима. Ще ви дам един конкретен пример. Миналата година, и това е неколкократно е споменавано, да го очертаем отново. Над 1 милиард са авансово прибраните средства, които трябваше иначе да получи държавата като приходи.
0: Помни тази от банките.
2: Така, 370 милиона от банките, 560 авансови вноски дивиденд от държавните компании и 85 милиона близо авансови вноски за тютюневи изделия. Ето ви 1 милиард, който е прибран миналата година. Без него дефицита миналата година ще бъде не 3,5, а 4,5. А пък тази година ще бъде с близо процент по-нисък. Само от това. Аз сега замете примерно общинската инвестиционна програма, която не беше предвидена в проекта бюджета Желязков. Но ние сме я предвидили, защото това са проекти от 24-та и 25-та година, които трябва да бъдат разплатени. Тоест, в този смисъл това са ангажименти поемани преди, но дейността вече е извършена. Алтернативата каква е да не ги уважим тези договори? Алтернативата е първо... От една страна, немалка част от тия фирми, които са извършили дейността, ще фалират. Те са теглили кредити, разплащали се с доставчици и си чакат парите. Ако не им платим, ще ги поставим в затруднено положение, ще уволнят хора. Определени дейности няма да бъдат завършени, улиците ще останат разкопани, редица проекти няма да бъдат завършени, включително такива от стратегическо значение. Оставям на страна, че дори да... Условно казано, ако можеше да не се разплатим сега, ще стане, знаете ли какво, ще ни осъдят след година-две и пак ще си платим. Един интересен факт, понеже част опозиция много се фиксира върху разходите за издръжка, да кажа само, че например...
0: Тези за кламери, кафета и коли ли?
2: Да, всъщност, те говореха по-скоро за кафета, коли, туалетна хартия. Тук да кажа, че намирам обсесията им с туалетната хартия малко притеснителна, но всъщност колите пропо не са в капиталовите разходи, не са в издръжка, те са в капиталовите разходи. И между другото в бюджета има изричен запис, който забранява покупката на нови автомобили, освен такива със специален режим на движение, като приема за тол системи и линейки. Но аз се връщам на издръжката. Около 160 милиона там са издръжка и ремонтни дейности в АПИ, които са от 21 и 22 година, по които сега трябва да ги платим, защото има сключени вече извън съдебни споразумения, има и разноски съдебни, има и лихви. Това е нещо, което се влачи от 21 и 22 година, ние го плащаме сега. Оставям на страна всички останали разходи за издръжка, за които министър Донев излезе, но все пак да кажем 2-3 неща, които надуват сметката за тази година, но те не са по наше желание. Те са наследени. Едното са, имате извънредни избори, след това и президентски избори. Това са 150 милиона отгоре. Имате 170 милиона помощ за земеделците по линия на иранската криза. Имате Джиро Италия близо 50 милиона. Имате Евровизия. Имате 20 милиона. Имате помощта за транспортния бранш от 55 милиона във връзка с директивата за CO2 емисиите. Има редица разходи от този тип, които са от 22, 23, 24, 25, заради които дефицитът в предходните години е бил задържан оптически нисък, но които ние сега трябва да платим или, както ви казах, последствията за икономиката ще бъдат пагубни. Между другото, това е особено ключово в контекста на това, че България вече 36-37 месеца има постоянен спад на индустриалното производство. Тоест, индустрията там, където се създава истинската добавена стойност в дългосрочен план, ние ще ударим сега допълнителен шамар, ако не довършим тези проекти. Но това, което трябва да се знае и в капиталовата програма включително, 1,5 милиарда от нея са много детайлно разписани в приложение 2. Проект по проект. Всички проекти извън тези в Министерство на отбраната, които трябва да изпълним, част от тях са нови за тази година, но това са ангажименти наши по линия на НАТО и 2,15% за отбрана. Останалите, които са в МРРБ, в транспорта и така нататък, всичко са вече завършени или проекти в процес на изпълнение. Нови неща няма. Но тези трябва да се довършат същото и с... заделили сме 1,1 милиарда за общините, общо. Това са за проекти от 24-та и 25-та година, които, за които не е било осигурено финансиране. В проекто бюджета на Желязков от миналата, края на миналата година, имаше за тях осигурени точно нула. Така че това е въпросът за издръжката и кафетата и туалетната хартия.
0: Само да уточня нещо. Чух, нарочно не ви прекъсвах, защото се надявам, че това, което казвате, да има смисъл и да чуя дали опозицията, която протестира срещу бюджета, приема вашите аргументи. Сега само едно нещо се сещам. Сегашната заместник-министърка на финансите, когато беше в служебен кабинет министър на финансите, тя също плашеше с такъв дефицит, който после се оказа, че не е такъв. Сигурни ли сме в данните, за които говорим? Защото как така веднъж служебното правителство говореше и тогава за 7-8% дефицит и след това се оказа, че не е такъв дефицит.
2: Точно по причина.
0: Да няма обсесия за дефицити, както има обсесия за туалетна хартия.
2: Не, значи, то е малко странно да се предполага, че ние сами ще си причиним необходимостта да се обясняваме за 5,7% дефицит. Ако можеше наистина с натиска едно копче, както обясняват разни бивши финансови министри, то да се намали под 3.
0: Ами за капиталовите разходи тогава да попитам. Казва, че никой не може да изхарчи толкова, колкото така, и никога не се е харчило толкова, и само още нещичко да добавя. Имало едно допълнение в закона, според който за всеки лев от капиталовите разходи вие трябва да кажете за какво. Описано ли е всяко евро вече за какво ще бъде изхарчено от капиталовите разходи?
2: Това е малко като в стария вид за преподавателя, който искал да скъса студента и го накарал да обяснява, да изброява поименно жертвите от битката в Сталинград. Значи няма как всяко едно евро да бъде разписано детайлно. Но това, което е разписано детайлно по линия на капиталовата програма, са 1,5 милиарда директно проекта с стратегическо значение, които са в приложение 2. Всички останали капиталови разходи са описани в програмния формат на бюджета на съответните разпоредители с бюджетни средства. Това са отделните министерства. Но на вашия въпрос, дали ще бъдат изпълнени капиталовите разходи? Те, голяма част от тях вече са направени. Един интересен факт. Огромният ръст на капиталовите разходи идва от европрограмите. Защо е това така? Защото тази година имаме. Това е последната година, когато трябва да се изпълнят проектите плана за възстановяване и устойчивост. Проекта на Желязков от края на миналата година предвидеше по-малко евросредства, защото те допускаха, че няма да успеят да спасят всички пари. Ние успяхме. За 3 седмици приехме необходимите закони, антикорупционна комисия, главен прокурор, ВИК и така нататък, и получихме четвърто плащане, предстои да получим и петото. Затова капиталовата програма в частта европроекти е по-голяма. Капиталовата програма в частта общини е по-голяма с около 1 милиард от това, което Желязко беше заложил, защото той не беше заложил този милиард за общините, за който говорихме. Това са проектите по приложение 3 от 24 до 25, които и в момента се изпълняват и някой трябва да плати на тия хора. По отношение на капиталовите разходи за отделните ведомства, отделните министерства и така нататък. Там всъщност прямо проекта на Желязков има намаление с около 500 милиона. Тоест, капиталовата програма, като изключим евросредствата и като изключим инвестициите, които трябва да направим по линия на отбраната, всъщност е свита спрямо това, което е правено предходните години. Но въпросът е, че тук се манипулира много с числата и понеже факт е, че в предходни години нарочно се пишеха надписваха се едни капиталови разходи, които после не се изпълняваха и тия пари се раздават наляво-надясно.
0: Ние този филм го гледаме години наред.
2: Още така,
0: а сега да не го видим пак.
2: Обяснявам защо няма как да се случи това и то защото разходите вече са направени. Това, нови проекти там няма. Новите проекти са само по линия на отбраната, които пак казах, ние сме длъжни да изпълним. Това са придобиване на 3D радари, на страйкари, на самолети и така нататък. Ние сме длъжни да ги направим, защото ще ни санкционират, но ще има проблеми с НАТО, ако не изпълним този ангажимент. И няма да може да ползваме и дерогацията от за разходите за отбрана, която в зависимост от годината.
0: Добре, до тук разбрах вашата логика, имам предвид, разбрах. Но искам да попитам нещо друго. Мнозина казват, че има замразени социални плащания. Включително знаете, че има протест на майките, които казват, особено за втората година от майчинството, която е крайно недостатъчна. Какво ще им отговорите, ако трябва да ги срещнете и да отидете на протеста им?
2: Протестът на майките е напълно основателен и аз ги подкрепям. В тази връзка искам да обърна внимание. Първо да разграничим какво е замразено и какво не е замразено и от кога е замразено. Значи, какво не е замразено? Не е замразена минималната работна заплата. Не са замразени пенсии. Те се повишават по швейцарското правило. Не са замразени... Тоест не се замразява тавана за допустимост при плащане на детски надбавки и така нататък. Какво е замразено или запазено? Втората година от майчинството, например. Но нека видим от кога всъщност... Ние ли сме го замразили сега? Майчинство втората година е замръзнало на под малко по 400 евро от 23-та година. Обещанията за безработица, пак от тогава. Тавана на пенсиите, фиксиран пак от тогава. Детските помощи, пак от тогава. Всичко това, тая ледена епоха, е наследство от сглобкаджийските правителства, които в момента много вокално настояват ние да размразим всичко това, но те не намериха сили да го направят, а искат сега да го направим ние след месец и половина в управлението, когато трябва да плащаме всички техни останали масрафи. Извинявайте, но това е крайен цинизъм и наглост. Това, което аз ще кажа, че ние сложим край на тая ледена епоха. Това ще стане в бюджет 27, когато се осигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинството, защото наистина.
0: Разбирам това, което казва. Но в същото време, наистина ли и фискалния резерв, и повечето икономисти, които слушам, дори опозицията, но хайде вие на тях им отговаряте. Наистина ли никой не разбира вашите аргументи? Аз почти не видях човек, който да дойде тук и да каже, ето това е бюджета, това е възможният бюджет, това е добрия бюджет. Никой ли не ви разбира вас?
2: Не, тук не е въпрос на разбиране. Аз ще ви кажа, нали, заради предишното си битие на независим експерт. Ако отидеш и си прекалено бравурен и подкрепеш, не стоиш. Не стоиш достатъчно солидно. За да стоиш солидно като експерт, винаги трябва да критикуваш, трябва да търсиш кусур. Сега. Тук трябва да се отбележи, че голяма част от критиките, които аз чувам от експертната общност, са насочени не конкретно срещу нашия бюджет в момента. А той е наш до то, само до известна степен, защото той ще действа само за 5 месеца. Ние, както казах, довършваме мача. Тичаме последните 10 км от маратона в чужди обувки. Няма как се бориш тогава за призово място, просто гледаш да довършиш. Но основните им бележки са като цяло по бюджетната философия, която изтървала траекторията на разходите и те трайно надвишават ръста на приходите. Това е, срещу това те възразяват и тук имат моята пълна подкрепа. Аз съм също на това мнение. Въпросът е, че за да се направят.
0: Това беше така и при Желязков, ама хич не го харесваме този бюджет, ама ще ви го вкараме.
2: Така, господин Желязков обаче имаше.
0: И всички така говорят. Така,
2: той имаше привилегията да прави бюджет за цяла година. Нас не се налага да правим сега бюджет за 5 месеца от годината и то при голяма част от разходите и дефицита вече натрупани. Много от разходите, които трябва да направим и които влизат в този дефицит, вече са факт. Нали, те не предстои да бъдат направени, те вече са направени от предходните, включително в условията...
0: И сега, да или не, защото надвижихме времето си.
2: Да.
0: Добре ли да се увеличи пенсионната възраст в МВР, например?
2: Не.
0: Добре, благодаря ви. След кратките реклами ще говорим за мантинелите и манталитета.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Soler, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли.

0: Покрай зачестилите катастрофи с трагични последици, стана актуална темата за качеството на мантинелите, за това кой ги произвежда и по какъв стандарт. Да поговорим за това, в студиото е доцент Христо Грозданов, инженер, преподавател в Университета за архитектура и строителство, директор на Института за транспортна инфраструктура. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Видяхте какъв сигнал е подал областния управител на Ямбол. Видяхте сега в новините за какво говорим. Предполагам, моите колеги ще пуснат и кадри от Фейсбук на 191 километър върху какво се крепят мантинелите. Това е някакъв кошмар, нали?
1: Видях сега, докато чаках във вашето студио по новините, какво се е случило на Ямбол и сигнала на областния управител. Нямаме какво да кажем, нали? В никакви обстоятелства не трябва да останем предпазните огради такива, без значение дали е станало ПТП малко по-рано или не. И оправданието, което имаме, че нямаме договор за поддръжка.
0: АПИ, така казва.
1: Смятам, че не е добро.
0: Опасно е.
1: Опасно е категорично.
0: Опасно е. Ето виждаме, ето това е, мисля, че това е, което зрителя е пуснал. Вижте, тези колчета, на които се държат, те са абсолютно... как са монтирани? Те въобще не са монтирани, някои от тях. Та кажете сега за мантинелите. Защо се превръщат такъв проблем?
1: Ами, няколко са основните компонента за това, че мантинелите се превръщат в такъв проблем. Първо, големия проблем са мантинелите сами по себе си и това, че България генерално е монополизирала пазара си и ние използваме само така наречените мантинели или метални предпазни огради. Огромна част от държавите в Европейския съюз, а и не само, използват смесени подходи, където използват мантинели заедно с стоманобетонови предпазни огради, тип Нью Джерси. И в крайна сметка в високоинтензивните магистрали, скоростни пътища, винаги се предпочитат друг тип огради, точно стоманени предпазни
0: огради. Извинете, че прекъсвано се сетих тук, някой разясни, че ние дори сме приели закон, в който да кажем, че тези стоманени Нью-Джерсите не могат да бъдат сложени, ако не е еди колко си голяма магистралата, широка. Ние знаем, че нашите не са широки, т.е. някой е монополизирал наистина само с мантинели да се предпазват пътищата. Съзнателно и по законов път.
1: По един или друг начин, да, точно така е. Пазара в момента е монополизиран и само мантинели се слагат в България. Не казвам нищо лошо против мантинелите, те когато са правилно изпълнени и на правилните места с правилния си клас, те са прекрасни, вършат прекрасна работа, но, както виждате, имахме няколко случаи, в които мантинелите просто са безпомощни. Иначе да, преди 2 години беше направена една наредба от Агенция Пътна инфраструктура, която на практика ограничава използването на друг тип мантинели. Освен това, след това обществените поръчки, които агенцията провежда, там са заложени само ограничителни системи за пътища, тип мантинели, както са
0: извинени. Това е лобизъм, нали?
1: Не мога да коментирам. Прилича на лобизъм.
0: А какви са стандартите, които... Добре, решили, че две фирми ще произвеждат мантинелите завинаги в страната ни, така. Обаче, по какъв стандарт? Зададен ли е стандарт, който да може...
1: Вижте.
0: Ето един тир, например, да пресрещне и да обезопаси, да облегчи удара?
1: Както казах, преди 2 години беше направена една наредба, аз дори вноса заповедта, с която е създадена работната група. Големия проблем на тази наредба, която беше направена, е, че първо, в нея няма абсолютно никакво международно присъствие. Няма никакво участие на научните общности. Аз бях част от работната група, като нито един път не съм участвал в заседание, по мое лично съображение, защото мен беше ясно какво ще се случи. И най-големия проблем тук е, че тази наредба е направена в рамките на Агенция Пътна инфраструктура. Агенция Пътна инфраструктура няма абсолютно никаква роля да създава каквито и да е било наредби. Още повече наредби, които действат на територията на общините. 80% от българските пътища, като тук включвам и улиците, са на територията на общините. Не може Агенция Пътна инфраструктура да създава наредба, която след това да се качи на бюрото на министъра и той да я подпише. Без значение кой е министър, не знам кой министър е подписал тази наредба. Тази наредба трябва част по-скоро да бъде отменена от господин Шишков и той с активното участие на научната общност, на международната общност, да направим една наредба, така каквато е навсякъде по Европа, защото опита го има, не е толкова страшно. Има стандарти, трябва да се използва знанието, трябва да се използва науката, трябва да се използват международните експерти. Ние всяка година в България се събират елита на пътната безопасност в света и го казвам най-отговорно, че е така. Аз лично съм част от световната работна група по пътна безопасност. Никога не съм бил търсен за нещо друго в България.
0: Е, нали сте били в една работна група, която вие самичък сте напуснали, така
1: това
0: да кажа?
1: Това беше преди много години, преди да стана част от тази работна група. Не съм я напуснал, аз не съм потвърждал, не съм потвърждал моето си участие, после бях включен в нея. Не съм участвал в заседание на работната група.
0: Не сте участвали, защото знаехте какъв ще бъде края?
1: Знаех какъв ще бъде края.
0: Е, това е много лошо, когато знаем какво ще се случи, а пък имитираме дейност, нали? Работни групи, не знам какво и накрая знаем какъв е случай.
1: За съжаление, Агенция Пътна инфраструктура е поставена в... Аз, между другото, искам да кажа нещо за Агенция Пътна инфраструктура. Агенция Пътна инфраструктура е някакси удобния виновен, когато се случи нещо по пътищата. Аз съм, може би, един от големите критици на агенцията, но агенцията върши наистина страшно много работа. Свърши много, много, наистина много работа. Там работят много мои колеги, сериозни специалисти. Големият проблем тук е, че тя е поставена в някаква форма на зависимост и с почти нулева самостоятелност и нищо от това, което агенцията иска да свърши, експертите вътре в агенцията, което иска да свършат, те нямат инструменти да го свършат. Много пъти тук във вашето студио и в други студия обяснявам как, примерно, няма воля политическа или няма финансов ресурс. Агенцията не трябва да бъде поставена в такава ситуация. Напротив, ние като хора, вие като журналисти, ние като експерти, обществото, ние трябва да направим всичко възможно да помогнем на агенцията, тя е свърши работа. Ето аз във вашето студио казвам, аз съм готов да оглавя обаче една работна група, абсолютно безвъзмезно, която да напълним с международни специалисти и да направим такива наредби, каквито нашата държава иска, включително за предпазни огради по пътища. Между другото, ние изобщо не сме готови да посрещнем електрическите автомобили, електроавтомобилите.
0: Защо? Които...
1: Сега ще ви кажа, ето ще дам пример с предпазните огради. Стана ясно от медиите, че предпазните огради, които се скъсаха, са оразмерени за удар на автомобил с или моторно превозно средство с тегло 1400 кг. В момента електроавтомобилите, няма по-лек електроавтомобил от 1500 кг само заради батерията, защото батериите само течат между 300 и 700 кг. Разбира се, има изключение някой по-малки автомобил. Моят автомобил примерно тежи 3 тона. Той не може да бъде спрян от предпазна ограда, която е размерена за 1400 кг и то при удар със скорост 140. По ограничението на нашата магистрали е 140 км при 1400 на предпазната ограда. Тоест, аз ако се удара със 140 км с моят автомобил, аз също ще прережа предпазната
0: тогава
1: ограда.
0: Тогава проблема в какво? Нека да изясним. Това, за което говори областния управител на Ямбо, едно, лошо монтирани, несигурни. Това, което нашия зрител, по-скоро във Фейсбук е публикувал човека, в който въобще те не се подпират на нищо. Те така са сложени за красота. Това е единия проблем. Но да речем, че са сложени идеално. Монтирани правилно. Тези мантинели адекватни ли са на тежеста на тировете, които се движат по магистралите, на тези коли, за които вие говорите?
1: Не са адекватни.
0: Дори монтирани идеално.
1: Тази мантинела, за която стана въпрос, че е скъсана, тя при идеални условия, от удар от 20 градуса, 110 км в час, 1400 кг автомобил, него ще задържи. Скоростите по нашата магистрали са 140 км в час. Това увеличава енергията, кинетичната енергия на удара с 63-64%. Тоест при 140 км в час тази мантинела може да спре автомобил с 936 кг тегло. Такива автомобили по българските пътища не се движат.
0: А защо продължаваме да правят... Тоест продължават, какво я се...
1: Сега, истината е, че...
0: Да правят поръчки за такива мантинели и такъв стандарт задават.
1: Истината е, че новата наредба регламентира по-висок клас на мантинели в средната
0: резерва. Новата от кога?
1: Новата от 2024 година. Между другото, Агенция Пътна инфраструктура има план за поетапно подменяне на предпазните огради по републиканската пътна мрежа. Но отново казвам, ние трябва да седнем и да помислиме какво искаме от пътната безопасност в България. Как сме готови ние да платим? Дали с пари или с човешки животи? В момента ние плащаме с човешки животи.
0: Ние даваме кръвен данък.
1: Много сериозен кръвен данък плащаме. Знаете, България е на последно, предпоследно място от няколко години. По нива на пътна.
0: И не знам на какво плащаме давек, на това, че на някой не му пука, за това, че някой е лобист, за това, че някой иска да печели, но това са кървави пари, нека да го кажем. Сега, освен мантинелите, понеже се занимавате с това, имате впечатления, защо има толкова катастрофи по българските пътища? Някои казват мантинелите, друг казват високата скорост, трети лошото качество на пътищата. Имате ли за себе си класации?
1: Вижте, аз малко ще генерализирам нещата. Аз съм представител на научната общност. За мен през последните години изключително подценяване на знанието в България, което води до такива неща, които всеки ден гледаме в медиите, включително преди половин час, това, което вие казахте в Ямбол. Време е, аз така виждам и от предишния ви гост и като цяло от новото правителство, че има воля да се използва знанието, а не популизма. И време е знанието да измести популизма, хората, които наистина могат, които
0: не,
1: разбират...
0: Не популизма да измести знанието, а корупцията. Съжалявам.
1: Окей, добре, нека да кажем.
0: Популизма не ни пречи.
1: Нека знанието да измести пречи. Корупцията. Нали, и ние да започнем да правим нещата по правилния начин с хоризонт напред. Защото аз много ще се върна на електрическите автомобили. Те са в пъти по-тежки. Ако сложим електрическите камиони, само теглото им без товар е 3 до 7 тона повече, отколкото на стандартен камион. Електроавтобусите са поне 5 тона по-тежки, отколкото стандартните автобуси ДВГ. А на нас ни предстои да видим невероятни разрушения по настилките само в градовете. Ще видите след 2-3 години какво ще се случи, защото ние не сме почнали да мислим в тази посока как да си подсилваме настилките. Оттам вече, когато настилката на пътя не е добра, ние каквото и предпазна ограда да сложим, нищо не можем да направим. Така че тук имаме, ние имаме необходимост от изцяло нова концепция за управление и поддържане на пътната инфраструктура, като премахнем лобизма, корупцията и популизма. Нека науката да бъде водеща.
0: Ами дано, благодаря ви за това. Мисля, че беше полезно знание. А благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите теми от деня до момента. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстрадиран от Сърбия у нас. Това стана под конвой през граничен пункт Калотина. В 10 часа и 50 минути Мавродиев слезе под засилена охрана от буса на сръбските власти на граничния пункт. Съдебна охрана към Министерството на правосъдието го конвоира до София по обходен маршрут за по-голяма сигурност. 2 часа по-късно той влезе в ареста на националното следствие. След още 1 час в прокуратурата на улица Черковна, Мавродиев се запозна официално с обвинението си в присъствието на адвокат Емануил Йорданов. Стоян Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка. За сега е задържан за 72 часа. Прокуратурата все още не казва дали ще поиска задържането му под стража. Съмнения за некачествен ремонт на мост над магистрала Тракия. Областният управител на Ямбол предупреждава за нарушения по мантинелите. Георги Челъков е направил проверката на мястото и в присъствието на директора на областното пътно управление. Липсват укрепващи връзки на мантинелите, има изкривени предпазни съоръжения, които спешно трябва да бъдат коригирани, е становището след инспекцията. Трафикът през надлеза е интензивен, включително и от товарни камиони. Очакваме отговор от пътната агенция, защо мантинелите не са укрепени и кога ще бъдат коригирани. Комисията за защита на конкуренцията проверява две търговски вериги. Това съобщи в ефира на тази сутрин по BTV заместник-председателят на комисията Радомир Чулаков. Причината – сигнали и съмнения за изнудване на производителите. Въпреки намаленията и мерките, цените остават високи и в големите вериги, когато стоките не са с обявени отстъпки, отчитат потребители. Проверките на две от големите вериги ще установяват има ли злоупотреби. От Асоциацията на млекопреработвателите отчитат, че от години компании от бранша се оплакват от натиска на големите търговци, а това води до все по-малко български стоки на щанда. От двете проверявани вериги отказват коментар. А от антимонополния орган обясняват още, че от 9 милиона овце през 80-те години броят им е намалял до под милион. Кравефермите също са драстично по-малко и това води до значителни промени на пазара. От Комисията за защита на конкуренцията заключват, че са необходими мерки за защита на родното производство. От света удари по плавателни съдове си размениха Украина и Русия. Според Киев, руска атака е поразила цивилен кораб край Одеса. Няма пострадали. Украински дронове пък са ударили 11 руски плавателни съда в Азовско море, включително 5 танкера. През последните дни Киев засили кампанията си срещу така наречения Сенчест флот. Русия обвини Украина в тероризъм и готви нови коридори за износ на зърното си заради риска в Азовско море. А недостигът на гориво в Крим принуди властите да въведат 6-часови спирания на тока в Севастопол. В Брюксел пък Киев отвори втората глава от предприсъединителните преговори с Европейския съюз. Стратегическо пробуждане на Европа. Това е мотото на военния парад по случай 14 юли, националният празник на Франция. Париж отдаде почит към Киев и към държавите от коалицията на желаещите да помагат на Украина. За последен път военният парад на националния празник на Франция е посрещнат от Емануел Макрон в ролята му на президент на републиката. По негово настояване парада днес отдава почит към Украина и към съюзническите армии, които й оказват помощ. Най-атрактивната част е участието на изтребителите. Символично украински пилоти летят заедно с френските. Близо 6800 военни преминават по площад Конкорд, като 500 от тях чуждестранни, включително и от България. Времето. И утре ще преобладава слънчево време с купеста облачност. На места, предимно в източните райони и планините, ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевици. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. В западна, северо-западният вятър ще отслабне. На места и ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
8: Здравейте! На 14 юли, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За проведените срещи на представители на властта и различни институции за пътната безопасност и за причините за тежките катастрофи ще говорим с Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. И още, ще има ли промени с телковете за заявките за реформа на законодателството? Очаквайте интервю с Веска Събъва, заместник-председател на Националния съвет за хора с увреждания. Започваме след малко. Останете с нас.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: До края на август трябва да бъдат предложени мерки от властта за повишаване на пътната безопасност. Това стана ясно след проведена днес среща в Националното тол управление по инициатива на транспортния министър Георги Пеев. В срещата участваха министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие, представители на Правосъдното министерство, АПИ, Агенция автомобилна администрация и Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Също така министърът на транспорта се срещна и с близки на деца, загинали при катастрофи. Какви мерки трябва да предприеме държавата и за причините за тежките катастрофи от последните седмици, ще говорим в следващите минути с Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Господин Иванов, да започнем с това, което е свързано с обучението на кандидат-шофьорите. Министърът на транспорта днес е казал пред родители на загинали при катастрофи, че ще се проследява стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката на фиктивно отчитане на такива часове. Да се и създаване на центрове за безопасно управление, в които новите водачи до 2 години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации, като поднасяне при мокра настилка, обратни виражи и така нататък. Също така министърът е изразил подкрепа и към предложенията на близките новите водачи да управляват първите 2 години с временна книжка и ограничени права, като намалена мощност на автомобил, била забрана за шофиране през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол. Как гледате на всичко това?
3: Явно новият министър не е запознат с новите директиви на Европейския съюз, които са две и които отменят съществуващата 2006-126. Всеки, който дойде и седне на този стол, на този министър преди 2 месеца ние му казахме истината в очите. Какво е направено, какво не е направено, и че тази дигитализация не води до абсолютно никакъв плюс в намаляване на пътно-транспортния травматизъм, а напротив, води до заобикаляне на закона от всякъде. Защото тя не е направена така, както да бъде направена, и освен, че удължава нашия работен ден с часове, не с минути, не дава коректно изпълнение на нашите задачи, съответно, най-важното нещо, което той трябваше да направи до този момент и пое ангажимент, че ще направи работна група съвместно с Министерство на образованието, за да може да се направи изцяло нова учебна документация, която да отговаря на съвременния ден, от една страна, и от друга страна на новите европейски изисквания, които ще влезнат в сила от 27 година. А именно обучение на 17 годишни, шофиране с предложител и на 18 години да може да се шофира тежкотоварен автомобил, както и автобус. Но за момента всички са загърбили всички тези искания на предложения на професионалистите и дават по старата метода. Някой изпискал навънка, че станало беля и за всичко е виновен шофьора, респективно този, който го е учил, и обучението в България, което не е нормално и не е адекватно като решение. Всичките тези наши виждания ние сме ги споделили с него. Той си ги записа вече 2 месеца, та даже и 3, чакаме отговор да ни покани на нова среща. Но тези, които пискат по улиците с уважение към тях, те са на първо място за всичко това, което се случва. Надали някой е разгледал, че България е с най-лошите пътища, с най-лошата организация на движението и с най-лошия менталитет на шофиране, което не проистича на новите млади водачи, а проистича от семейството и от училището, с това лошо и възпитание, и обучение в самото училище.

0: Това
1: извинявайте
0: също...
1: за тона, извинявайте за тона, но когато се правят такива срещи между институциите, тези, които ги обвиняват, трябва да присъстват там. Или в наше лице трябва да има представители, които да можем да изразиме нашето становище. Защото ако ние се научим, че на задната седалка има колани и трябва тези колани да се слагат, че родителя не трябва да говори по телефона в момента, в който шофира, че не трябва да гледа телевизия на камерата, която е пред него и ред други неща, ще се промени менталитета и възпитанието на 17 годишния.
0: По отношение на менталитета, има още няколко случая през последните дни, които приковаха медийното внимание. Случаи на шофиране след употреба на алкохол. Имаше задържана включително млада жена шофьорка след гонка с полицията. Друг случай на мъж има в центъра на София на улица Гурко, който е шофирал в неадекватно състояние и ударил друг автомобил. На мястото, където загина 14-годишния Филип, продължават също така акции срещу гонки и дрифтове. Често говорим за санкциите, но очевидно санкциите нямат възпираща роля в тези случаи. И днес министърът е казал, че промените изискват време, държавата обаче е решена да наложи нов модел на поведение на пътя, който започва от семейното възпитание и образованието, нещо, което и вие казвате. Какви са механизмите за действие от страна на държавата и на институциите срещу такова поведение на шофьорите?
1: Миналата седмица се проведе среща с Министерство на вътрешните работи, Столична полиция и на тази среща на господин Фалтеков ние казахме нашите предложения, които са и нашите виждания по-точно. А именно аз отново повтарям, че всичко се базира на пет основни столба. А именно това е организация на движението. Не ги степенувам първо, второ, трето и пето. Организация на движението, която както буклуците са заринали цяла София, така организацията липсва не само в цяла София и в цялата страна. Знаковото стопанство е под всяка критика. Ако не бяхме ние НПО-тата да дигнеме скандала, че Челопешко шосе е обрасло цялото, като нямам думи какво да кажа, като блато и тресавище, нямаше да се случи това, че сега на 4 км вече имаме видимост изчистена и че Челопешко шосе е като писта за кацане на самолет. Но когато ние говориме, хората, които разбираме, никой не ни слуша. Трябва да стане белята и тогава да се чуе. Второто е контрола. Когато се промени менталитета на полицай и той стане приятел на човека, тогава нещата ще си дойдат на място, а не да се крие в храстите. Ние в момента плащаме за тринога, плащаме за двойка полицай, които спът по цял ден в колата, за да пазят триногата и за един супер луксозен автомобил. И в крайна сметка, този банкомат, който се нарича полицай, неговите средства отиват за покриване на дългове или на дупки в държавата, но те не се връщат на пътя. И това е генералният проблем. След това идва обучението. Да, обучение, но съвременно обучение, направено от хора, които знаят методиката, знаят европейския опит, по който се обучават хората в Европа. И последните две неща. Обществото да не си затваря очите за всичко това, което се случва, и медиите, които като четвърта сила, за мен лично са първа сила. Защото с тези кампании, които могат да се направят на 4-5 стълба, които ги изброих току-що, заедно с наше участие, с полицията, с институциите, които не си говорят помежду си и прехвърлят топката един на друг, и с вашата сила всеки Божи ден да отразявате някакви нови инициативи, бихме могли да променим абсолютно всичко. Защото менталитета, който е създаден на българина, той пречи на всичко това, което е позитивно в Европейския съюз и в скандинавските държави най-вече. И затова аз повтарям непрекъснато и на този нов министър му го казах. Обучение през целия живот. Казах го, защото имам чувството, че 45 години се занимавам с тази професия и го виждам какъв е менталитета на европейца и нашия. Което влиза в детската градина, в училището, това, което вие казахте, шофьорските курсове, и забележете, направата на нови модерни полигони. Когато му казах, че той е 28-я министър, той каза, че той е сменил 15 министър в неговата сфера на работа. Само че 2000-та година нашите министри махнаха изискването на регионалното министерство на 60 000 човека да има полигон. На 60 000 човека по старата нормативна база. Направете сметка в София колко полигона щеше да има в момент и колко човешки живота щяха да бъдат спасени. Това са нещата, които ние ги искаме на 10 години да има превантивно обучение, не с закон, който ви налага да присъствате, а с парите от глобите и от санкциите, да се направи това обучение, защото този закон е кръпен 140 пъти. И в момента има 30% на вниманието на вашите слушатели и на министерствата. Сгрешени изпитни тестове. Сгрешени. Значи, два теста, като сгрешите на изпита по теория, вие отивате на следващи изпити. Никой не си мърда пръста това нещо да го направи. Новината е в нас, че ние учиме лошо. Няма наказан служител, който да поеме ангажимента за тези неща. Така че от тук идват всичките тези проблеми. Ако се научиме как се шофира на аквапланинг, ако се научиме, че телефона го изхвърляме и го изключваме в автомобила, защото секунда внимание са метри спасени човешки животи, ако ние реагираме на време. Но за съжаление реакцията не става. И от тук отиваме вече към безумната организация на движение. Там, където не е необходимо да има мантинели в дясната част на платното за движение, там се слагат тези мантинели. Шофьорите не могат да избягат от удара. Хората правят магистрали с 4-5 ленти. Ние правим в момента нова магистрала с 3 ленти за движение. Тя е морално устаряла преди да бъде пусната. Къде са обиколните пътища? 2000 година. Питам ги всичките министри в институциите и съм задавал въпроса. Другата седмица има среща. Може би и те ще присъстват оттам на тази среща. Къде са обиколните пътища в България? И сега се връщам по стария път, който е завъкарял дупка до дупка. Минах през Елешница, която обиколният път за Витиня. Същото положение. Кой знае колко време ще го реставрират и колко време ще го правят. Еми, като стане етапата на магистралата, всеки гледа да навакса. От тук идва вече проблематиката.
0: И още нещо да допълня.
1: Да си правят такива срещи на високо ниво и да отчитат само дейност, каквато е станала.
0: Още нещо да допълня към картината със състоянието на пътищата. Репортаж показа нередности по мост на магистрала Тракия, 299 км, мантинели без болтове и незакрепени парапети, които се люлеят. На фона на всичко това, на състоянието на пътищата, как се обучават кандидат-шофьори да бъдат максимално подготвени на пътя, когато и представителите на властта определят състоянието на пътищата като тежко и тревожно?
1: Състоянието по шестобалната система е единица. Едва някъде около 15% отговарят на европейските изисквания с 5 или с 6 звезди, които минаха преди години да го направят това нещо. Аз дебело и отново подчертавам и непрекъснато ще го казвам това нещо, че преди 15 години Испания беше някъде с 5000 човека загинали. За около 15-17 години, може би назад, тя успя да навакса и да направи 1000 човека. Но всичките пари загинали, които са на днешен етап, всичките пари, които се вливат от глобите и санкциите, се връщат отново на пътя. Не да направим на до 24-та за мантинелите, а да я вкараме 34-та година. Значи тези пари някъде потъват, значи някой не си е свършил работата както трябва. Но защо тези товарни автомобили се движат в лявата лента? Ами защото в средната лента не могат да се движат. Защото там са вълни, вълни, вълни. И от тези вълни този автомобил няма как да се движи. Той затова избира лявата лента. Така че аз пак казвам, ако тези хора, които отговарят за това нещо, се вслушат нашите съвети и отново казвам, те искат да направят някакви мерки без да са прочели директивите, които трябва да влезнат и да се вкарат до 27-ма година в България, респективно 29. Ние предложихме екшън план, 3 годишен и след това дългосрочен план до 35-та година. Това не става от днес за утре. Менталитета на българина не се променя. Ние първо трябва да промениме децата като менталитет, а те да повлияят на техните родители. И този двустранен процес, ако се осъществи в тези 10 години на тези, които са на 5-6-7 години в момента, ще имаме успех. Защото българина може, но няма кой да му покаже как и по какъв начин да го направи. Не може ни министри да се сменяват през 4 години и облекал си Илия, кога погледнал пак в тия. И да идва и да дига лозунги. И за всичко са виновни тези, които обучават. И шофьора, респективно, който е на пътя.
0: По отношение на контрол, още малко информация от днешните срещи. Министърът на транспорта е посочил, че страната ни разполага с голям обем информация за движението по пътищата, но липсва достатъчна координация между институциите за използването на тази информация. Камерите на тол системата в момента обменят информацията с МВР за средната скорост. Предвижда се данните да бъдат предоставени в реално време и на още институции, като Автомобилна администрация, Агенция Митници, НАП, като МВР ще продължи да изпълнява своите задължения по пътен контрол, но инспекторите на пътя от Автомобилна администрация, ТОЛ управлението, АПИ и други трябва да заработят като единен орган, казва министър Пеев. акцентът е поставен върху превенцията. Казва, че докато има, когато има единна система, която следи за нарушенията от началото до края на дадена отсечка, види се, че водач се движи агресивно, ще може да се реагира. Смятате ли, че ще има полза от това?
1: Аз попитах лично министър Пев на срещата, на която бяхме, какво се случи с 36-те мерки на последното официално правителство, с което се гарантираше, че тотално ще се намали смъртта по пътя. Когато се обърна внимание пак на тези родители, чието деца станаха жертви при пътно-транспортни происшествия. Голямото гъмгогласно ще стане, какво стана? В момента имаме 35 човека. Срещу 36 нови мерки имаме 35 загинали в повече. Е, ако така само пишеме, че нещо ще се случи, то виждаме какво се случва. Катастрофите са ден след ден. Всеки ден имаме по 2-3-4. И нищо не се взима в предвид. Какво се случи с средната скорост, като я сложих? Дадаха се едни пари, а какво се случва и с тези полицаи, които са толкова много и спът, както спът и онези. Вече няма лежащи полицаи, а има спящи полицаи, които спът в колите и триногата очита. Разбирате ли, превенцията е това. Полицая да стане приятел, да седи там, където има концентрация на ПТП. И не да се гледаме на мръщени, а да си помагаме на пътя. И това ще стане само с промяна на менталитета и на полицията, и на обществото към полицията. Но за да стане това, те трябва да излезнат от крастите, да се покажат на хората, че са приятели на шофьорите и на хората, които управляват не само, а и на тези, които пресичат. Защото имаме 30% увеличение на загинали пешеходци, имаме увеличение на мотористи. И когато тези стотинетките са по 2-3, те се ядат дюнер и гледат на другата страна. Когато покрай тях минава моторист на задна гума, той спира чичака, който излезнал от бензиностанцията, но не си е включил фаровете и му пише акта на него. Защото той излиза и още не ги е включил. Разбирате ли за какво става дума? Първо трябва да променим менталитета на правителствените ръководители, на полицията и след това да се стремим на обществото. Защото обществото гледа този, който е отгоре, не гледа този, който е под него. От тук идва всичко. Първо е превенцията, след това са наказанията. С наказания, с бой и с камшик нищо не се постига. Но който дойде, най-лесното е давай, ще бием и ще наказваме. И какво от това? Всичките финансови министри съм ги питал. Айде, поне едно 6-7 човека, които са били. Къде отиват парите от главите? Те казват, това е държавна политика, идват при нас в финансово министерство. Не отиват в този фонд. В фонда се отчита, че ги има, но там е нула. Е, какво ще правим пиар, полицай на годината, полицайка на годината, ще купуваме туалетна хартия или нещо друго. С това няма да победим смъртта по пътя. Тотално държавата губи войната по пътя в момента с този начин. Първа превенция и всичко останало върви след нея.
0: Благодарим ви за този и разговор.
1: Обучение пред целия живот. Менталитета на децата трябва да го променим, за да променят те менталитета на техните родители.
0: Благодарим ви. Чухте Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1,79 евро за килограм. И малини 125 грама за 1,79 евро. От 9 до 15 юли в Била.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: В дискусията за бюджета за тази година беше предложена и важна промяна, свързана с телковете. Националният осигурителен институт да има право да връща на комисиите експертни решения за ново произнасяне, когато има данни, че не са издадени въз основа на документи с вярно съдържание. Ще има ли промени, свързани с телковете? Има ли затруднен достъп на хора с увреждания до преференциални карти за пътуване в градския транспорт? Ще говорим в следващите минути с Веска Събева, заместник председател на Националния съвет за хора с увреждания. Здравейте!
3: Здравейте!
2: В тези промени, които се обсъждат, се предвижда достъп до Националната здравно-информационна система да има само при съмнения за злоупотреби след сигнал от прокуратурата в рамките на образувано досъдебно производство. Хората, които добросъвестно са получили решения на ТЕЛК и НЕЛК, нямат основания за притеснения. Новия механизъм, ако стане факт, ще бъде насочен към конкретни случаи, в които има данни, че е извършено нарушение. Това обясни шефката на НОИ на заседание на Социалната комисия в парламента и даде пример, че има 200 преписки, които прокуратурата е изпратила към НОИ, в които е доказано, че телковете не са законни. Има фалшиви подписи, печати, решения. 2-3 години хора са получавали такива пенсии. Дали според вас тези предложения, които са направени, могат да решат такива проблеми, за които сега няма предвидена законова възможност за преразглеждане на решенията, ако се установи, че има незаконно издадени телкове?
3: Сега, искам да ви кажа, че това едва ли ще реши нещата. Може само отново да пострадат хората, които наистина са с правото да получат подкрепата на държавата. Аз много искам да знам как са установени тези, кой се е подписал, кой има фалшиви подписи, лекарите или пациентите, които са се явили на ТЕЛК. Защото в крайна сметка всичко това се издава въз основа на медицинска експертиза, на лекарите, които своята експертиза дават своето становище относно дали един човек да се яви на тази комисия или да не се яви. В момента всичко става по документи. Хората не виждат в телковите комисии, те не виждат човека пред себе си. Те не могат да преценят доколко този документ, който е издаден от техния колега, е действителен. И всичко това е изключително субективно. Преди много години ние предлагахме, когато има съмнения за някакви изследвания, да има доверена болница, в която да бъдат направени съответните изследвания, ако някой от ТЕЛК-овата комисия има съмнение или НОИ. Но и в момента връща тези... нищо ново не се случва. В момента даже връща тези решения отново да се преразглеждат в НЕЛК. Но това, което липсва, е критериите, по които ще се връща. На какво основание? Какви критерии те ще извадят, ще ни представят и ще кажат, че има съмнение за дадено телково решение, че не е обективно и че не може то да бъде вярно. Всичко е отново изключително субективно. Искам да извадят една скала, по която ще мериме обективността на дадено решение. Може ли в здравето да има такава обективност? Мисля, че тук трябва да се произнесат както хората, които ежедневно дават тези експертни решения, и хората, които работят в медицината, лекарите. Защото не можем ние отстрани да казваме така и така. Как са го направили това изследване? Всяка година, всеки път, когато има някакъв проблем, се започва с хората с увреждания, колко са фалшивите и колко не е вярно. Всичко това, което на тях им дават. Били се увеличили телковите решения ми. Естествено, появяват се нови заболявания. Населението застарява. Нека да не отделяме, да не забравяме, че хората над пенсионна възраст и на пенсионна възраст могат също да получат такова експертно решение. И никой няма правото да им забрани, защото това ще бъде дискриминация. И затова се появяват нови решения. Всъщност, пенсиите, които така наречените пенсии, които се получават от ТЕЛК, не са толкова много. А в същото време хората са внасяли, когато са в трудоспособна възраст, те и продължават да внасят и да се осигуряват за такъв момент, в който, ако се наложи и те станат хора с увреждания, ще могат да получат подкрепа от държавата.
2: Тук ще добавя данните от анализа на Института за пазарна икономика, че към 2024 година над половин милион българи получават инвалидни пенсии. Разходите за тях са нараснали с 165% за 5 години. И също така казват, че все повече хора в трудоспособна възраст са с телкове. За 2025-та 108 хиляди са с телк между 40 и 59 годишна възраст. Какъв е вашият прочит на тези цифри? Със сигурност зад всяка една от тях стои човешка история, отделен случай.
3: Да, разбира се. И никой не може да каже, че това не е вярно. Нали? Никой не може да каже, че това е фалшиво. Моят прочит е, че населението боледува, че системата ни не е достатъчно ефективна, за да предотвратява различни състояния. Има състояния, които биха били при профилактика и превенция на дадени заболявания, да не се стига до вземане на медицинска експертиза, ТЕЛК, и хората да се инвалидизират. Нали, работи ли тази система в България? Въобще не работи. Как това е страшно, ако е истина, че тези хора са в тази трудоспособна възраст, но другото, което трябва да отбележим, тези хора в трудоспособна възраст работят и внасят осигуровки за това те да бъдат подкрепени от държавата, когато се случи такова нещо. Може ли някой да им го отнеме и да им го отрече, ако са работещи хора? Не може.
2: И още нещо. Омбудсманът изпрати препоръки до кмета на София Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет заради множество сигнали и жалби от граждани, които са получени, които срещат административни пречки при издаването на преференциални карти за пътуване с градския транспорт за хора с увреждания. Става дума за случаи, в които хората вече имат експертно решение от ТЕЛК, но все още няма разпореждане от НОИ за инвалидна пенсия. Вие имате ли сигнали за такива проблеми и също така как очаквате да бъде решен въпросът и с дигитализацията на картите за градския транспорт?
3: Ами, за дигитализацията на картите за градския транспорт е много добре. Хубаво би било. Въпросът е, че един човек с 100% инвалидизация има право на двама придружители. Как ще се отчита това в градския транспорт? Всеки трябва да си качи картата, какво ще направи и самия човек. Той по принцип винаги е с придружител, той не пътува сам, нали? Поне един от придружителите е с него, но не знае как. Би било добре дигитализацията да се получи. Хубаво би било, но нямам, например, при нас не е постъпило нищо за забавяне на картите във връзка свързано с решението на НОИ за това, че не получава пенсия. Това не знам поради какви причини. Експертното решение, ако е влязло в сила, би трябвало да няма отношение към пенсията, която получава. Той има отношение към картата, която ще получи, колко ще заплаши, има отношение към степента на увреждане, нали? Процентите, които му се дават. Тогава той плаща една или друга сума. Защо трябва, ако не е излязло решението на НОИ за пенсията, да му се отнема? Може би това е свързано с това, че НОИ има правото да обжалва и се очаква също и неговия срок на обжалване. Да, това вече е нещо, което не можем да кажем. НОИ би трябвало да отговори защо се бавят много пенсиите, но и в Софийска община трябва да дадат обяснение за това, поради какви причини се изисква и решението на НОИ за тази пенсия. Какво общо има тази степента на увреждане, има отношение. Вида също има отношение на хората, които трудно се придвижат или са с опасност и не могат да се придвижат през градски транспорт по този начин. Нали, това са различни неща. Много са случаите и затова може би е най-добре да се изчака отговор на Столична община, която ще даде ясно, аргументирано защо се бавят тези карти, ако наистина се бавят толкова много. По принцип, един месец е срока, доколкото си спомням.
2: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет за хора с увреждания. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
0: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Без България.
1: Защо Радев отказа на Макрон? Премиерът е ексклузивно от Париж пред BTV.
0: Добър вечер. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер. Аз съм Юксел Кадриев. Следва водещото във вторник, 14 юли. Пиян катастрофира на мястото, където преди 3 години друг с алкохол в кръвта и превишена скорост уби 14-годишния Филип.
0: Издирваният с европейска заповед Стоян Мавродиев отново у нас. Сърбия ни предаде на границата бившия директор на Банката за развитие.
1: По ваш сигнал, шофьор на автобус между Бургас и Несебър затвори врати пред родителите на 14-годишно момиче и потегли без тях.
0: Зов за помощ от Иван и Беатриче. 4-годишните близнаци от Хисария имат спешна нужда от лечение в Турция, което струва малко над 180 000 евро.
2: Домичката, мамо. Защото те са едни невинни душички, които не заслужават съдбата, която имат.
0: Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е екстрадиран от Сърбия у нас. Това стана под конвой през граничен пункт Калотина.
1: В прокуратурата Мавродиев се запозна с обвинението си в длъжностно присвояване. Репортаж на Кана Рачева.
3: В 10 часа и 50 минути Стоян Мавродиев слезе при засилено полицейско присъствие от буса на сръбските власти на граничен пункт Калотина. Съдебна охрана към Министерството на правосъдието го конвоира до София по обходен маршрут за по-голяма сигурност. 2 часа по-късно Стоян Мавродиев влезе в националното следствие, но малко след това беше преместен в прокуратурата на улица Черковна. Там той се запозна лично с обвинението си в длъжностно присвояване в присъствието на адвоката си. Отблизо 2 години бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие е разследван за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, които са свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка.
4: С постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.
3: След срещата с прокуратурата, защитата на Мавродиев обясни, че клиентът му днес не е давал обяснения.
5: При положение, че от 3 обвиняеми 2 с парична гаранция, мисля, че нормалното и Стоян Мавродиев също да бъде с парична гаранция.
6: Очаквате такава мерка?
5: Нищо не очаквам.
6: Това е най-логичната мярка.
5: В дългия си стаж съм се нагледал на какви ли не
6: случаи. Тоест това е най-логичната мярка?
5: За мен, да. Оказва се, че той е давал показания като свидетел преди.
6: Днес.
5: Когато е започнало досъдебното производство. Иначе днес не е давал обяснение.
3: Адвокат Йорданов поясни, че Стоян Мавродиев е пожелал да се върне сега, защото е имал, цитирам, и лични въпроси за оправяне.
1: Кана Рачева следи случая. Кана, здравей, какво следва от тук нататък?
7: Добър вечер от Националното следствие. В този момент Стоян Мавродиев се намира в ареста на Националното следствие сградата зад мен. Иначе, от тук нататък сега находя държавното обвинение до 72 часа. Нека напомним, че те вече тъкат. Оттам ще трябва да кажат дали ще поискат от съда задържането под стража на Стоян Мавродиев или налагането на по-лека мярка за неотклонение.
1: А какво се случва с разследването, по което Мавродиев е обвинен и с останалите обвинени по случая?
7: Всъщност става дума за едно дело за отпуснат необезпечен кредит от 150 милиона лева през 2019 година. Обвиняеми, освен Стоян Мавродиев, са и бизнесменът Румен Гайтански и адвокатът Иван Стоянов. 2024 година всъщност Гайтански сам се предаде. Той беше задържан под стража, но след това съда го освободи от парична гаранция от 250 000 лева. Горе-долу същото стана и с адвокат Иван Стоянов. Той остана в ареста 24 часа, а в момента неговата гаранция е 50 000 лева. Юксел?
1: Ана Рачева, благодарим ти. И към политическите реакции, парламентарните сили очакват от Стоян Мавродиев разкрития и отговори, имало ли е злоупотреби с пари от Българската банка за развитие.
8: Десислава Ризова обобщава.
9: Според управляващите, бившият шеф на Българската банка за развитие има какво да разкаже.
10: Всички очакват промени, всички очакват реални решения. Така че очакваме с интерес да чуем неговата концепция и съответно да му зададем отговор на въпросите, на които имаме нужда от отговори.
9: Позицията на ГЕРБ. Всичко е в ръцете на правоохранителните органи.
11: На 8 април 2020 година, ако не се лъжа, господин Мавродиев беше освободен като изпълнителен директор на Българската банка за развитие от тогава премиера Бойко Борисов. Там нататък всички претенции към него са в ръцете на следствие, прокуратура. Така че очаквам от разследващите органи си свършат работа.
9: Демократична България и Продължаваме промяната обявиха, че според тях Мавродиев знае много, но не е ясно какво ще разкаже.
12: За връзките на Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие, например на Българтабак, например на компании като Техномаркет, как са изтеглени, кой оказва натиск, дали бивши премиери, например, или самия господин Пеевски оказва натиск.
13: Очакваме да видим дали реално има какво да разкрие, причината заради която беше издирван, как точно са отклонявани средствата от Българска банка за развитие.
9: Възраждане бяха скептични.
14: Хубаво би било да изнесе важна информация, а докато няма промяна в прокуратурата, мисля, че ще стане поредния казус, по който знаем твърде много, а се случва твърде малко.
9: ДПС не коментираха темата. За БТВ новините, Десислава Ризова.
1: Правителството ще направи всичко необходимо, за да изясни кой е плащал от полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви премиерът Румен Радев.
8: Той коментира още и бюджета, българската позиция и новия пакет санкции срещу Русия, както и срещата на така наречената коалиция на желаещите. От Париж, където представи страната ни на военния парад за националния празник на Франция, министър-председателят отговори ексклузивно на въпросите на BTV. Репортаж на Десислава Минчева.
15: Вътрешният министър е представил ясни доказателства за полетите на санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че ще бъде извадено наяве кой е плащал за тях.
16: Не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се провеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България.
15: София ще отговори в срок на Брюксел за процедурата за свръхдефицит. Преразглеждане на основния параметър от финансите за тази година обаче не е на дневен ред, каза още премиерът.
16: Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит.
15: След на успеха на Европа с единодушие да приеме 21-я пакет санкции срещу Русия, Румен Радев заяви, че България настоявала за изваждане от списъка на още едно физическо лице, освен патриарх Кирил и свързания с Лукойл Вагит Алекперов.
16: Ние сме настоявали за изваждане на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро. Така че и за тримата имаме изваждане от пакета санкции.
15: Българският премиер лично е получил и е отклонил покана за включване в така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна.
16: А мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме.
15: Премиерът не е участвал в срещата на лидерите от коалицията, но е уважил официалната вечеря за тях. Дадена от президента Макрон, стана ясно още от думите му.
8: Още за посещението на министър-председателя в Париж, сега от кореспондента ни Десислава Минчева. Здравей, Деси!
17: Вики, здравей! Рядко имам възможност ексклузивно да задам въпросите си към премиера. Ето част от отговора му за войната в Украйна. Цитирам, решението на този конфликт не е в удължаването му с военни действия, а в силна дипломация, която да сложи край на ескалацията, край на цитата. Затова и мястото на България не е в коалицията на желаещите, смята премиерът. Затова и той е отсъствал от вчерашната среща на коалицията. Но Румен Радев уточнява. Той участвал във вечерята, официалната дадена от президента Емануел Макрон, но не като част от коалицията, защото е поканен на военния парад, в който участва тази сутрин. А българските гвардейци днес на парада бяха част от 500-те чуждестранни военни, които участваха в парада заедно и наравно с френските и кадрите, с представителите на тези около 30 съюзнически на Франция армии обиколиха света. В тези кадри се вижда и българското знаме, и българските гвардейци, а те обиколиха света с коментара на домакина, френския президент Емануел Макрон, който е: това са държавите от коалицията на желаещите, чест и гордост е да бъдете до нас.
8: Благодарим ти, Деси. Катастрофа. С 3,59 промила алкохол и двама пострадали. На същото място, където преди 3 години пиян помете и уби на пешеходна пътека 14-годишния Филип.
1: Инцидентът се случва точно на кръстовището на улиците Гурко и Шишман в центъра на София и в час пик. Габриела Керемечийск разказва.
18: Липса на спирачен път и удар в две чакащи на пешеходна пътека коли. Верижната катастрофа се случва малко след 18 часа вчера.
19: Инцидентът става тук, на сантиметри от пешеходната пътека, на която беше блъснат Филип.
18: При инцидента тогава 14-годишното дете е пометено от шофьор с над 2 промила алкохол в кръвта и скорост в пъти над ограничението. Сега кръвната проба на виновния водач отчита 3,59 промила алкохол.
20: БМВ-то се блъска в един автомобил, който автомобил вече се блъска в този, в който е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне пешеходците. Буквално в момента, в който пешеходците излизат от обсека на автомобила, той усеща изключително силен удар отзад в него автомобил, което означава, че на косъм случаят се е разминал от много по-тежък, може би и фатален удар.
19: Спирачен път има ли няма?
20: Това също не знаем, но съдейки по данните по делото към настоящия момент, считам, че няма.
18: Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват и първите минути след инцидента. Пияният мъж седи на средата на улицата.
21: Гледката, която се вижда на видеоклипа, е потресаваща. Има предишни появи по закона за движение по пътищата. Санкциониране, за което му е съставен акт за установено административно нарушение, за причинено пътно-транспортно произшествие в резултат на несъобразена скорост и отделно от това му е съставен фиш за нередовни документи.
19: Автомобилът негов?
21: Автомобилът е собственост на фирма.
18: 28-годишният мъж е задържан за 72 часа. Повдигнати са му и обвинения.
1: И още един инцидент. Линейка с пациент се преобърна след удар с лека кола край Враца.
8: За щастие няма жертви. Лек автомобил с възрастна двойка излиза от паркинг на крайпътно заведение. При опит да се включи в движението на околовръстния път ги връхлита линейка и се преобръща, а колата е изхвърлена в канавката. Линейката е транспортирала пациенти с изгаряния за операция в Пирогов. Той е в стабилно състояние. Двамата шофьори са с леки наранявания. По-тежко е състоянието на фелчерката, съпровождала пациента. Скандален случай. По зрителски сигнал автобус потегля с 14-годишно момиче, докато родителите му остават на автогарата.
1: Позициите на засегнатите превозвача и институциите събра екипът на BTV Бургас.
22: Семейна разходка до Стария Несебър завършва с тревога и огорчение. Ненко Генов, съпругата му и двете им деца са на почивка в Созопол. От 15 години живеят в Полша, а тази година водят със себе си и семейство приятели. Планират екскурзия до Несебър и пътуват с прикачване през Бургас. Докато чакат рейса на автогарата, на 5-годишната им дъщеря и прилушава. Бащата остава на няколко метра от перона, за да й помогне, а майката се качва в автобуса, за да запази места.
23: И докато се върна на сектор 3, което ми отне под минута буквално, съпругата ми седи там втрещена и сама. Автобуса го няма, И тя ми казва, затвориха ми вратата веднага, щом слязах да те извикам, да се качваш. Шофьорът затвори вратите, автобусът тръгна, дъщеря ни е вътре.
22: Бащата се обажда на детето и настоява да разговаря с кондукторката.
23: Кондукторката дори не пожела да ме изслуша, въпреки че настоявах детето ми или да бъде върнато на автогара Юг, или на най-близката спирка на първата улица, да спрат автобуса и да я пуснат да слезе.
22: Това обаче не се случва. Шофьорът признава, че отказа да изчака, защото автобусът вече се движи с закъснение.
0: Погледнах, видях, че детето е спокойно, всичко е нормално и продължих курса.
22: Автобусната фирма показва записи от камерите в рейса. Вижда се 14-годишно момиче, а зад нея седят двама възрастни пътници.
2: Телефон ми се дали в ръката и ми чух на български, че детето е в автобуса и че е безпредружително. Преди това възрастни хора платиха билети на това дете, които изглеждаха баба и дядо, говориха на един език.
4: Става едно голямо недоразумение, защото колегите не се разбрали, че това дете всъщност остава само в автобуса.
22: Детето и родителите се събират чак в Слънчев бряг. Бащата казва, че вече е подал жалба в Комисията за защита на потребителите.
23: Старая се тази случка да не опетни цялата ни ваканция.
22: Екипът ни потърси местното звено на Комисията за защита на потребителите, но все още няма отговор. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: Майки отново на протест. Те настояват за по-висок размер на обезщетението за гледане на дете през втората година.
22: Ните Стиляна Георгиева.
1: Майки отново на протест. Те настояват за по-висок размер на обезщетението за гледане на дете през втората година и по-адекватна държавна подкрепа.
6: Пенка Коркова е в майчинство с 8-месечната си дъщеря. Изчислява за колко ще изтигне обезщетението през втората година според размера му сега.
24: Половината, да, от всичко, което ще ни трябва за месеца, вероятно, като памперси, храна.
6: По думите и поскъпването на живота през последните две години прави актуализацията на обезщетението неизбежна.
24: Ще разчитам на спестяванията до сега, които имам и на

0: на заплатата на съпруга ми, защото имам такъв. Ако бях разделена с съпруга ми, честно казвам, не знам какво, на какво щях да разчитам.
1: Едно от основните искания на протестиращите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Според икономисти, подобно

0: обезщетение, не е социална помощ.
1: От властта признава, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години.
2: Тая ледена епоха е наследство от сглобкаджийските правителства. Ние сложим край на тая ледена епоха. Това ще стане бюджет 27, когато се подсигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинството.
1: Сред исканията на майките са и увеличение на помощта за така наречените детски надбавки.
3: Колко точно е обезщетението за майките през втората година за отглеждане на дете?
4: То, освен че не е голямо, не е променено повече от 3 години и половина. Ето какво показват данните. Нека да видим обезщетението за отглеждане на дете през втората година. В момента е точно 398 евро и 81 цента. Родителски организации настояват за спешна актуализация до поне 460 евро или временно обвързване с минималната работна заплата. Още за исканията на майките сега ще разберем от Леда Цветкова, която следи недоволството в центъра на София. Добър вечер, Леда!
5: Добър вечер. Това е втори пореден на протеста на майките и в момента виждате колко семейства са тук заедно с децата си пред Министерския съвет с настояване за по-справедливо обезщетение през втората година на майчинството. Те обаче искат и по-високо обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа, така че това да бъде реален стимул за връщане на пазара на труда. Сред исканията са и по-високи детски надбавки, също и по-адекватна помощ и подкрепа за семействата с повече от едно дете или за близнаците, тъй като според организаторите в момента те получават малко помощ.
4: А какви са очакванията им? Може ли всичко това да се претвори в реалност? И освен в София, на други места в страната има ли такива протести?
5: Майките казват, че ще настояват да излизат пред прозорците на властта, докато исканията им не бъдат чути, независимо колко време ще отнеме това. Да, има и други демонстрации в страната. В момента виждате протеста в Велико Търново.
4: Леда Цветкова, благодарим ти.
3: 4-годишни близнаци от Хисария имат нужда от помощта на добри хора. Семейството на Иван и Беатриче моли за подкрепа, за да може една майка да чуе за първи път думата мамо. Райна Зайкова разказва историята.
6: Искаш ли си да натиснеш котенцето?
7: Близнаците Беатриче и Иван поемат първата си глътка въздух преди 4 години, едва в седмия месец. И двамата тежат по около килограм. След 80 дни борба за живот в ковьоз в интензивен сектор се прибират при родителите си.
8: Когато направихме прегледа при невролога, се установи, че са с разширени вентрикули и имат кистички в мозъка, а на по-късен етап се разбра, че са направили кръвоизливи, което е нанесло трайни последици върху тяхното развитие.
7: Едва навършили годинка, лекарите поставят тежката диагноза – спастична детска церебрална парализа.
9: Те са нашата сбъдната мечта, защото ние се борихме 10 години за тях. Ние имаме 4 успешни опита инвитро в България.
10: И един в Турция.
9: И един успешен първи опит в Турция.
7: Майката е постоянно до децата. Те не могат да ходят, да говорят, не се хранят сами, но разбират всичко, което им се говори. Показват емоции, плачат и се смеят.
10: Ванко обича да гледа повече телевизор, повече реклами, спортни предавания и научни. Докато Беатриче повече музика, песнички да й пее майка и това е.
7: Вече 3 години семейството полага огромни усилия, но рехабилитациите не дават търсения резултат. Затова се обръщат към турска клиника, където предлагат нова терапия. Лекарите дават големи надежди, но сумата от 186 000 евро за лечението е непосилна за семейството.
9: Голямата ми мечта да чуя думичката мамо. Защото те са наистина едни невинни душички, които не заслужават съдбата, която имат. Наистина.
7: Семейството благодари на всички, които са с тях по трудния път и помагат. За БТВ новините, Райна Зайкова.
3: Всеки, който иска да помогне на семейството, може да

0: го направи чрез дарителската сметка, която е публикувана на нашия сайт. Излезе първото класиране за столичните гимназии. Кои са в топ 3 според бъдещите осмокласници?
1: И още до края на BTV новините. София или Бургас, кой е по-по най в надпреварата за домакин на Евровизия до година?
0: А тази вечер сблъсък от тежка категория на Мондиал 2026. Франция срещу Испания, Мбапе срещу Ямал. Кой отива на финал? Полицията в Карлово разследва умишлено убийство, извършено в условията на домашно насилие.
1: 53-годишна жена е загинала след побой. По случая е задържан партньорът й. За сега не са ясни причините и поводът за тежкото престъпление. Съседи твърдят, че не са чули викове и крясъци. До сега не са били свидетели на подобни конфликти между жертвата и задържание. Според разследващи, между мъжа и жената избухнал скандал в дома им, който прераснал в физическа саморазправа. Прокуратурата повдигна обвинение срещу 52-годишния мъж. Работи ли на практика регистърът за педофили у нас? Темата отново е на фокус, след като осъждан за блудство и порнография мъж е нает като охранител в училище и отново задържан заради криминално поведение срещу дете.
0: Мария Ладжова провери казуса.
2: Вече бившият охранител е на 42 години. Осъждан е 3 пъти и е лежал за трешетките за блудства с малолетни. През 2010 година в дома му са открити порнографски материали с момчета и сцени с оръжия. През 2025 година обаче съдебното му минало отново става чисто. След като е реабилитиран, мъжът започва работа в това столично училище, където учат деца от 1 до 12 клас. Не минава и седмица преди да качи в социалната мрежа неприлична снимка, на която отбелязва и ученик.
3: Непълнолетното момче е споделило за случилото се на своите родители, които са подали сигнал в полицията. Лицето е задържано.
2: Родители на деца от училището са в шок.
4: Един такъв човек с поведение на рецидив има съответно с години, с реални жертви. Той човек отново се озовава близо до деца, абсолютно необезпокоян, по абсолютно законен начин, с абсолютно изрядни документи. Това е скандално, скандално.
2: След запитване на BTV, правосъдният министър настоя за проверка на делото в Софийския градски съд, завършило с реабилитирането на мъжа. Така той успява да представи нужните документи пред охранителната фирма, която го наема на работа и разпределя в училището.
5: Подчертавам, неговото свидетелство беше абсолютно чисто.
2: От МВР посочват, че при наемане на служители за занимания с малолетни и непълнолетни, работодателят е задължен да направи справка в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия.
5: Наредбата няма връзка с нашата дейност. Охраната на деца по занятия е съвсем друга дейност. Фирмите за охрана в училищата извършват контролно-проследователна дейност и охрана на имущество.
2: Фирмата настоява за законодателни промени, така че в бъдеще да разполагат с цялата информация на кандидатите, включително и реабилитациите им. Потърсихме и директора на училището, но не я открихме за коментар. А родителите питат, има ли в момента превенция на подобни случаи на практика.
4: Това е много страшно, защото това са нашите деца. Кой какво прави в това отношение?
2: Максималната присъда, която може да получи мъжа за последното си провинение, е 6 години лишаване от свобода. Делото още не е започнало по същество. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: От света цените на петрола отбелязаха едномесечен връх. Котировките на международния сорт Brent надхвърлиха 85 долара за барел на фона на поредните удари между Иран и Съединените щати.
1: И двете страни не отстъпват от претенциите си към Ормузкия проток. Вашингтон атакува военни обекти в южната част на страната за трета поредна нощ, а Техеран изстреля ракети към американска база в Йордания. Европейската агенция за авиационна безопасност издаде предупреждение да се избягват пътувания до страните в Персийския залив. В размяната на огън са били ударени и два танкера в протока, за което Обединените арабски емирства обвиниха Ислямската република.
0: Отново у нас излязоха резултатите от първото класиране на бъдещите осмокласници в гимназиите. Вече са ясни и училищата в София, за които битката е най-оспорвана. И тази година на първо място е столичната математическа гимназия с минимален бал 481 точки от 500 възможни. Второто най-желано училище е немската езикова гимназия. На трето място е испанската гимназия с минимален бал от 454 точки. На четвърта и пета позиция с малко над 440 точки се подреждат Технологичното училище електронни системи и втора английска езикова гимназия. За сравнение, миналата година класацията изглеждаше така. Разликата е, че Националната природо-математическа гимназия заемаше второ място, а немската езикова се подреждаше на пето. Какво предстои за учениците? Репортаж на Александра Ничева.
6: Зад успехите стоят много труд и постоянство, казва бъдещата осмокласничка Беатрис.
7: Преговарях си нещата, всеки ден научавах нещо ново, което после ми помагаше да надградя и да продължа напред. И най-важното беше да преговарям и да не се отказвам, въпреки че беше много тежко.
6: Изкарва максимален брой точки и на двете външни оценявания и е приета в столичната математическа гимназия.
7: Не очаквах максималният брой, защото това е просто една мечта, която се сбъдна. Бях решила, че ще остана със сигурност в това училище, защото тук ми харесва средата, имам приятели.
6: Сега пред всички кандидат-гимназисти има два избора.
8: От утре до 17 учениците могат да подадат документите си за записване в гимназиите, в които са приети, или заявления за второ класиране.
6: Важно за учениците и родителите, независимо кое ще изберат, е, че трябва да отидат в гимназията, в която са приети бъдещите осмокласници.
9: Кво година с година горе-долу нямат идентичност, така че най-добре е те сами да преценят. На второ класиране, разбира се, могат да участват, не е никакъв проблем, защото те не губят своето място. Така че не е проблем, но за трето класиране е риск, така че по-скоро и риск, и късмет.
6: Резултатите от второ класиране излизат до 21 юли.
10: Тези, които са приети и са решили да се запишат в училището, подават заявление до директора, съответно си носят оригиналния документ за завършеното основно образование, свидетелството, и ако кандидатстват за професионална паралелка, носят и медицинския документ.
6: А най-често посочените като желание паралелки в София са тези във втора и в първа английска езикова гимназия с интензивно изучаване на английски и втори език, немски или испански. За BTV новините, Александра Ничева.
0: Отличие за българските атлети с синдром на Даун. Илияна Йотова връчи почетния плакет на президента на спортистите. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство за атлети с синдром на Даун. Сред тях 20 български състезатели в 5 дисциплини. Те завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. 18-годишният Александър Асенов постигна исторически успех. Спечели злато и постави нов световен рекорд в лекоатлетическия трибой при мъжете.
11: Предвиждах, че ще има световен рекорд. Мисля, че на 100% си изпълнихме плана, който имахме предварителния.
12: А ти очакваш ли да поставиш нов световен рекорд или се изненада от самия себе си?
13: Да.
12: Беше готов да спечелиш?
13: Да, аз съм готов.
1: С продължение тема, кой ще бъде домакин на Евровизия в България, след като в битката продължават София и Бургас.
0: Пловдив и Варна отпаднаха.
14: Само възможността Евровизия да дойде в Бургас кара учениците по джаз пеене в града да се вълнуват.
15: Ще играе доста главна роля в избирането на Бургас като столица на културата.
16: Има много музикални личности, които са излезли от Бургас.
14: И в София се надяват да приемат песенния конкурс.
17: Българинът трябва малко да остави стигмата и да се порадва на победата.
18: Аз също съм за София, защото съм от тук и бих пустила Евровизия.
14: Градът домакин трябва да отговаря на много критерии, като зала, инфраструктура, хотели, международни транспортни връзки.
19: Бургас, от опита, който имаме, и инфраструктура, която притежаваме, ентусиазма, енергията, съм убеден, че достойно ще защитим името на България и ще покажем един вълнуващ, артистичен, с много дух, емоция, морски град.
20: Морето, но ние имаме Витоша, а Витоша е нашата запазена марка. София по-добра с това, че има практика
13: участваха в такъв тип големи международни събития. И други елемент, който наистина не е за подценяване, това е чисто инфраструктурният елемент, като започнем от летище Васил Левски и минаме през други знакови сгради в София.
14: Решението, който е домакин, ще вземе международна комисия, в която влиза Българската национална телевизия, Европейския съюз по радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години.
21: Очакваме още на следващия ден, след избора на град Домакин, да можем да работим с администрацията на този град Домакин като партньори, много плътно един до друг, с ежедневна работа, всеки ден в продължение на тези 9-10 месеца, които ни предстоят като организация на конкурса. Нашата отговорност е огромна, да представим България по най-добрия начин.
14: София или Бургас. Обществената медия ще обяви победителя до края на юли.
1: Франция и Испания в трепетно очакване.
0: Първият финалист на световното първенство ще стане ясен тази вечер. Европейски сблъсък от тежка категория ще определи кой да се бори за титлата тази неделя. Повече ще ни каже Иво Бързаков.
22: Здравейте! Финал преди финала. Така определят матчът тази вечер. Стадионът в Далас ще стане свидетел на написването на история. Над 70 000 зрители по трибуните и милиони пред екраните ще разберат дали Франция ще достигне до трети пореден финал или след 16 години Испания отново ще се бори за трофея. Един срещу друг ще се изправят и двама от най-добрите футболисти в света. За 11-ти път френската суперзвезда Килиан Мбапе и детето чудо на световния футбол Ламин Ямал влизат в епичен сблъсък. До сега 19-годишният гений е от печелившата страна в полуфиналите на Европейското първенство от 2024 и Лига на нациите през 2025. 8 години по-възрастният Мбапе обаче е неудържим от началото на Мондиала и е водач в битката за златната обувка с 8 гола, колкото има и Лионел Меси, докато съперника му тази вечер Ямал се е разписвал само веднъж. Кой ще бъде финалист? Предстои да разберем. А макар да отпадна, един от най-запомнящите се отбори на световното първенство беше посрещнат страната си като шампион.
23: В центъра на събитията отново се озова Арлин Холанд, заради начина по който се прибира в страната си. Нападателят излиза от самолета с енот държащ бутилка. Животното е истинско, но препарирано и е типичен сувенир за щата Тексас – уиски енот. А народна земя и Холанд и съотборниците му са посрещнати като герои. Въпреки отпадането на четвъртфиналите, викингите са приветствани. Членове на кралското семейство се присъединяват към феновете за вече традиционния ритуал, който стана известен по време на турнира. Престолонаследникът Хокон повежда гребането с удари върху барабан, точно както капитанът Мартин Йодегор и Холанд правят след победите на Норвегия на световното първенство. Празненствата включват и парад в открит автобус.
1: Още от света на спорта и в спортен нюзрум. Тръпката в Америка след малко. Хубава вечер.
0: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

Здравейте! Тази нощ времето на страната ще бъде ясно и спокойно. А утре ни предстои един слънчев и горещ летен ден. В часовете след обед над източна България планините ще се образуват купести облаци и само на отделни места е възможно да превали. В източните райони вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По морето малко по-ниски ще са стойностите, около 28-29 градуса. В столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Следобедните часове, главно по северното крайбрежие, на отделни места е възможно да превали. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 22-24 градуса, а вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. И в планините денят ще бъде предимно слънчев. Следобед на изолирани места за кратко ще вали дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В четвъртък и петък времето ще остане предимно слънчево, но в следобедните часове на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, като в четвъртък те ще обхванат повече райони в Западна и Централна България, а в петък ще бъде главно в източните и планински части. На места вятърът временно ще се усилва. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота се очертава да бъде най-горещо. С дневни стойности между 33 и 38 градуса. Валежи ще има само на изолирани места. Но късно вечерта и около полунощ от северозапад ще започне развитие на грамотевични бури. В неделя изгледите са за поройни дъждове с грамотевици и риск от градушки. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с спортната емисия Новини.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кирупчиев. Скандал преди реванша между Дери Сити и ЦСКА от първия предварителен кръг на Лига Европа. Британските власти са отказали да издадат визи и да пуснат в страната двама от основните футболисти на червените – Фьодор Лаплухов и Макс Ебонг. Те са граждани на Беларус. От ЦСКА са се обърнали към УЕФА и българските институции за съдействие. Подробностите на нашия обновен сайт btvsport.bg. Левски пък е в преследване на място във втория предварителен кръг на Шампионската лига без Акрам Бораз сред титулярите. Сините се изправят срещу борец Баня Лука след равенство от 1-1 в Босна и Херцеговина. Пред повече от 18 000 зрители на стадион Георгия Спарухов, футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да си осигурят приходи от минимум 700 000 евро от предстоящите си срещи в евротурнирите. Лудогорец пък официално представи своя нов треньор Томас Райс. Целта пред специалиста е да върне тима на върха. В същото време от клуба признаха за интерес от Олимпиакос към звездата Петър Станич, но към момента то остава част от орлите. Знам какви са амбициите на клуба. Тук съм, за да върна Лудогорец на върха. Ако каже, че искам да сме в топ 3, означава, че може би още утре ще съм се прибрал към Германия. Ще се опитам да върна Лудогорец на върха отново. Тази вечер е европейския сблъсък в тежка категория от полуфиналите на световното първенство. Един срещу друг се изправят Франция и Испания, а за петлите ще стиска палци един необичаен фен.
1: Как една 96-годишна американка става фен на Франция? Шарли живее в същия хотел, където са базирани и петлите в Бостън. И ги среща по време на обяд. Определя избраниците на Дидие Дешан като страхотни момчета. И въпреки, че за нея сокърът отскоро е футбол, тя вече имала честа да се срещне с суперзвездата Килиан Мбапе.
2: Момчетата са мои приятели. Дадоха ми фланелката на Мбапе и ми казаха, че ако победят, той ще я подпише и тогава тя ще струва скъпо. Радвам се, че са тук.
1: А като почасовник, всеки ден Шърли излиза от хотела и изпраща своите съседи към базата или стадиона.
2: Когато ги видя, им махам, стискам им палци всеки ден. Радвам се да виждам толкова успешни хора.
1: Без значение дали тази вечер французите ще спечелят или загубят, 96-годишната Шърли ще ги подкрепя от все сърце.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voyo. А първият полуфинал на световното ще бъде сред основните теми на новия епизод на Спортен Нюзрум Тръпката в Америка. Какво още ще видим, ще ни кажат Станимир Атанасова и Иво Бързаков. Здравейте!
3: Здравейте! Франция срещу Испания в Далас, или по друг начин казано Ел Класико. 13 футболисти от Барселона и Реал Мадрид ще вземат участие в грандиозния полуфинал на Мондиала.
4: Двете страни ще бъдат водени от Ламин Ямал и Килиан Мбапе, който е един от тримата французи, част от кралския клуб, заедно с Чуамени и Конате. Ще си говорим и за един трогателен момент, който разчувства селекционера на Лафория Роха, Луис де ла Фуенте.
3: Но за всичко това след малко в Спортен Нюзрум.
0: Благодарим ви, очакваме с интерес Спортен Нюзрум Тръпката в Америка. Страхотно постижение и нов национален рекорд в скока на дължина на открито постави Божидар Сарабоюков. Европейският шампион в зала се призамина 8 метра и 49 см на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Ризанова в Пловдив. Само преди дни Сарабоюков записа 8.36 на турнира от Диамантената лига в Монако.
5: Със сигурност българската публика, стадиона, колкото и не толкова добре да изглежда, но всичко българско си е най-хубаво за мен, така че със сигурност това, че беше в България, е голям стимул.
0: Емоциите се повишават, защото наближава Elitebet Max Fight 66, което ще може да гледате в събота от 19.30, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. На ринга в Бургас ще видим някои от най-добрите български бойци. Сред най-любопитните срещи в програмата е голямото завръщане на Борислав Велев Рой след 2-годишна пауза. Мартин Петков ще се изправи срещу турския боец Бурак Пойрас. Владимир Георгиев пък ще премери сили с румънеца Микола Вовк.
6: Аз винаги се качвам за нокаут. Абсолютно винаги се качвам. Просто като се кача на ринга, виждам една мишена и просто трябва да ми я представя мишена. Да очакват зрелище, голямо зрелище и да не мигат, за да не изпуснат нокаут. Семейството ми е най-голямата ми мотивация и общо взето заради тях правя всичко това.
7: Нокаута не се гони, но ако имаме възможност, няма да го оставя да диша. Наистина искам да стигна до върховете. Искам да и да бъда пример за следващото поколение.
0: Тенис. Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира в Бостад. Най-добрият ни тенисист преодоля Далибор Свърчина с 2 на 1 сета. Подробности на сайта btvsport.bg. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Цветан Бояслиев. Пожелание за спокойна вечер.

0: Брат и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как могат да бъдат ограничени тежките катастрофи? Санкциите срещу Русия. Съобразили се Европейския съюз с българските резерви? До кога ще се редуват слънце и дъжд? Отговорът от професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Започна полуфиналът на световното по футбол. Франция срещу Испания. Мбапе срещу Ямал. Кой ще е първият финалист на шампионата? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Пиян катастрофира на мястото, където преди 3 години друг с алкохол в кръвта и превишена скорост уби 14-годишния Филип. Издирваният с европейска заповед Стоян Мавродиев отново у нас. Сърбия ни предаде на границата бившия директор на Банката за развитие. Премиерът Румен Радев обясни защо не е приел поканата на президента Еммануел Макрон за участие в срещата на коалицията на желаещите за Украйна.
1: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна.
0: Шофьор на автобус между Бургас и Несебър затвори врати пред родителите на 14-годишно момиче и потегли без тях. Франция отбеляза националния си празник. Катастрофа с 3,59 промила алкохол и двама пострадали на същото място, където преди 3 години пиян помете и уби на пешеходна пътека 14-годишния Филип. Инцидентът се случва точно на кръстовището на улиците Гурко и Шишман в центъра на София в час пик. Габриела Керамечийска разказва.
2: Липса на спирачен път и удар в две чакащи на пешеходна пътека коли. Верижната катастрофа се случва малко след 18 часа вчера.
3: Инцидентът става тук, на сантиметри от пешеходната пътека, на която беше блъснат Филип.
2: При инцидента тогава 14-годишното дете е пометено от шофьор с над 2 промила алкохол в кръвта и скорост в пъти над ограничението. Сега кръвната проба на виновния водач отчита 3,59 промила алкохол.
4: БМВ-то се блъска в един автомобил, който автомобил вече се блъска в този, в който е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне пешеходците. Буквално в момента, в който пешеходците излизат от обсека на автомобила, той усеща изключително силен удар отзад в него автомобил, което означава, че на косъм случаят се е разминал от много по-тежък, може би и фатален
5: въпрос. Спирачен път има ли някакъв?
4: Това също не знаем, но съдейки по данните, които към настоящия момент, считам, че няма.
2: Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват и първите минути след инцидента. Пияният мъж седи на средата на улицата.
6: Гледката, която се вижда на видеоклипа, е потресаваща. Има предишни появи по закона за движение по пътищата. Санкциониране, за което му е съставен акт за установено административно нарушение, за причинено пътно-транспортно произшествие в резултат на несъобразена скорост и отделно от това му е съставен фиш за нередовни документи.
5: Автомобила негов?
6: Автомобила е собственост на фирма.
2: 28-годишният мъж е задържан за 72 часа. Повдигнати са му и обвинения.
0: И още един инцидент. Линейка с пациент се преобърна след удар с лека кола край Враца. За щастие няма жертви. Лек автомобил с възрастна двойка излиза от паркинг на крайпътно заведение. При опит да се включат в движението на околовръстния път ги връхлита линейка и се преобръща, а колата е изхвърлена в канавката. Линейката е транспортирала пациент с изгаряния за операция в Пирогов. Той е в стабилно състояние. Двамата шофьори са с леки наранявания. По-тежко е състоянието на фелчер, като съпровождала пациента. Скандален случай по зрителски сигнал. Автобус потегля с 14-годишно момиче, докато родителите му остават на автогарата. Позициите на засегнатите превозвача и институциите събра екипът на BTV в Бургас.
7: Семейна разходка до Стария Несебър завършва с тревога и огорчение. Ненко Генов, съпругата му и двете им деца са на почивка в Созопол. От 15 години живеят в Полша, а тази година водят със себе си и семейство приятели. Планират екскурзия до Несебър и пътуват с прекачване през Бургас. Докато чакат рейса на автогарата, на 5-годишната им дъщеря и прилушава. Бащата остава на няколко метра от перона, за да й помогне, а майката се качва в автобуса, за да запази места.
8: И докато се върна на сектор 3, което ми отне под минута буквално. Съпругата ми седи там втрещена и сама. Автобуса го няма и тя ми казва: затвориха ми вратата веднага, щом слязах да те извикам, да се качваш. Шофьора затвори вратите, автобусът тръгна, дъщеря ни е вътре.
7: Бащата се обажда на детето и настоява да разговаря с кондукторката.
8: Кондукторката дори не пожела да ме изслуша, въпреки че настоявах детето ми или да бъде върнато на автогара Юг, или на най-близката спирка на първата улица, да спрат автобуса и да я пуснат да слезе.
7: Това обаче не се случва. Шофьорът признава, че отказа да изчака, защото автобусът вече се движи с закъснение.
9: Погледнах, видях, че детето е спокойно, всичко е нормално и продължих курса.
7: Автобусната фирма показва записи от камерите в рейса. Вижда се 14-годишно момиче, а зад нея седят двама възрастни пътници.
10: Телефон ми се дали в ръката и ми чух на български, че детето е в автобуса и че е безпредружително. Преди това възрастни хора платиха билета на това дете, които изглеждаха баба и дядо, говориха на един език.
11: Става едно голямо недоразумение, защото колегите не се разбрали, че това дете всъщност остава само в автобуса.
7: Детето и родителите се събират чак в Слънчев бряг. Бащата казва, че вече е подал жалба в Комисията за защита на потребителите.
8: Старая се тази случка да не опетни цялата ни ваканция.
7: Екипът ни потърси местното звено на Комисията за защита на потребителите, но все още няма отговор. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Връщаме се в столицата. Втори протест на майки пред прозорците на властта. Родители и деца протестираха пред Министерския съвет с искане за увеличение на обезщетението за втората година от майчинството. Те настояват то да бъде 70% от минималната работна заплата или поне да се актуализира всяка година, така че да не изостава от инфлацията. Демонстрации имаше и в други градове на страната.
12: Пенка Коркова е в майчинство с 8-месечната си дъщеря. Изчислява за колко ще изтигне обезщетението през втората година според размера му сега.
13: Половината, да, от всичко, което ще ми трябва за месеца, вероятно, като памперси, храна.
12: По думите и поскъпването на живота през последните две години прави актуализацията на обезщетението неизбежна.
13: Ще разчитам на спестяванията до сега, които имам и на заплатата на съпруга ми, защото имам такъв. Ако бях разделена с съпруга ми, честно казвам, не знам на какво щях да разчитам.
12: Едно от основните искания на протестиращите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Според икономисти, подобно автоматично обвързване крие рискове и по-устойчиво решение е обезщетението да се определя като процент от трудовия доход.
14: Би било логично да ползваме подход, който отново се базира на предишния трудов доход, но в по-малък дял, да речем, да го намалим до 40 или 50, който ще запази елемента на мотивиране на майките да се върнат на работа.
12: Синдикатите също настояват за промяна в начина на изчисление на обезщетението.
15: Трябва да обвързана с осигурителния принос на двамата родители. И подкрепа настоява доста време за това нещо. В крайна сметка това е осигурително обезщетение, не е социална помощ.
12: От властта признава, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години.
16: Тая ледена епоха е наследство от сглобкаджийските правителства. Ние сложим края на тая ледена епоха. Това ще стане в бюджет 27, когато се осигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинството.
12: Сред исканията на майките са и увеличение на помощта за така наречените детски надбавки.
0: Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие. Информацията беше потвърдена за BTV от областната дирекция на МВР в Бургас. От полицията уточниха, че не могат да предоставят повече подробности, тъй като служителите в Бургас са оказали единствено съдействие на свои колеги от Кърджали. Според информацията, до момента задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали. Към този момент няма официална информация за предмета на разследването и дали на Широков е повдигнато обвинение. Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие, а през декември 2024 е избран за областен председател на партията. За сега от ДПС няма коментар по случая. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е екстрадиран от Сърбия у нас. Това стана под конвой през граничен пункт Калотина. В прокуратурата Мавродиев се запозна с обвинението си в длъжностно присвояване. Репортаж на Канна Рачева.
17: В 10:50 Стоян Мавродиев слезе при засилено полицейско присъствие от буса на сръбските власти на граничен пункт Калотина. Съдебна охрана към Министерството на правосъдието го конвоира до София по обходен маршрут за по-голяма сигурност. Два часа по-късно Стоян Мавродиев влезе в националното следствие. Но малко след това беше преместен в прокуратурата на улица Черковна. Там той се запозна лично с обвинението си в длъжностно присвояване в присъствието на адвоката си. Отблизо две години бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие е разследван за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, които са свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка.
18: С постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.
17: След срещата с прокуратурата, защитата на Мавродиев обясни, че клиентът му днес не е давал обяснения.
19: При положение, че от трима обвиняеми двама с парична гаранция, мисля, че нормалното е Стоян Мавродиев също да бъде с парична гаранция.
20: Очаквате такава мерка?
19: Нищо не очаквам.
20: Това е най-логичната според
19: мен. В дългия си стаж съм се нагледал на какви ли не
20: случаи. Тоест това е най-логичната мерка?
19: За мен, да. Оказва се, че той е давал показания като свидетел преди.
20: Днес.
19: Когато е започнало досъдебното производство. Иначе днес не е давал обяснение.
17: Адвокат Йорданов поясни, че Стоян Мавродиев е пожелал да се върне сега, защото е имал, цитирам, и лични въпроси за оправяне.
0: Правителството ще направи всичко необходимо, за да изясни кой е плащал полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви премиерът Румен Радев. Той коментира още и бюджета, българската позиция и новия пакет от санкции срещу Русия, както и срещата на така наречената коалиция на желаещите. От Париж, където представи страната ни на военния парад за националния празник на Франция, министър-председателят отговори ексклузивно на въпросите на BTV. Репортаж на Десислава Минчева.
21: Вътрешният министър е представил ясни доказателства за полетите на санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че ще бъде извадено наяве кой е плащал за тях.
22: Не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се провеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България.
21: София ще отговори в срок на Брюксел за процедурата за свръхдефицит. Преразглеждане на основния параметър от финансите за тази година обаче не е на дневен ред, каза още премиерът.
22: Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит.
21: След на успеха на Европа с единодушие да приеме 21-я пакет санкции срещу Русия, Румен Радев заяви, че България настоявала за изваждане от списъка на още едно физическо лице, освен патриарх Кирил и свързания с Лукойл Вагит Алекперов.
22: Ние сме настоявали за изваждане на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро. Така че и за тримата имаме изваждане на пакета санкции.
21: Българският премиер лично е получил и е отклонил покана за включване в така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна.
22: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме.
21: Премиерът не е участвал в срещата на лидерите от коалицията, но е уважил официалната вечеря за тях. Дадена от президента Макрон, стана ясно още от думите му.
0: И още новини от деня. Комисията за защита на конкуренцията проверява две търговски вериги. Това съобщи в ефира на тази сутрин по BTV заместник-председателят на комисията Радомир Чулаков. Причината – сигнали и съмнения за изнудване на производителите.
23: Въпреки намаленията и мерките, цените остават високи в големите вериги, когато стоките не са с обявени отстъпки, отчитат потребители.
24: Млечните, когато не са на промоция, са доста скъпи. Има голяма наценка.
25: Една седмица не съм идвала, гледам същите неща, пак по-скъпи.
26: В провинцията, когато производителите си продават тяхната продукция, цените са различни от тези, които са в София.
23: Проверки на две от големите вериги ще установяват има ли злоупотреби, казват от Антимонополната комисия.
1: Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на българските производители за непомерно големи отстъпки. Откъдето пък след това, като се сложи търговската наценка и гражданите плащат повече, отколкото може би трябва.
23: От Асоциацията на млекопреработвателите отчитат, че от години компании от бранша се оплакват от натиск на големите търговци, а това води до все по-малко български стоки на щанда.
2: Иска по-ниска доставна цена. Свалянето на доставната цена, като фактически се възползват от доминантното си положение, защото българските производители в никакъв случай не могат да имат тази тежест при преговорите, когато с една верига, която има няколко милиарда.
23: От двете проверявани вериги отказват коментар, а от антимонополния орган обясняват още, че от 9 милиона овце през 80-те години броят им е намалял под 1 милион. Кръвефермите също са драстично по-малко и това води до значителни промени на пазара.
1: Малките не са получили шанс да продължат да работят, защото са много тежки условията и малките и средните млекопроизводители просто хвърлят кърпата и се отказват. И тогава отваряте вратата за външни, още по-големи играчи, които влизат на пазара и започват да изместват дори и нашите големи.
23: Необходими са мерки за защита на народното производство, отчитат още от КЗК. За БТВ новините, Румяна Стоилкова.
0: Течове при дъжд и щети за хиляди евро. Апартаменти в столичен блок се наводниха при ремонт на покрив. Сградата е в процес на саниране с европейско финансиране за над 200 хиляди евро, а етажната собственост сключва договор с фирмата и за ремонт на покрива с доплащане от още 15 хиляди.
3: Така изглежда етажната площадка на блок 69 в столичния квартал Илинден по време на обилните дъждове на 1 юли. Водата тече и в апартамента на Петър Белберов.
4: Строителят, изпълнителят на санирането не е обезопасил покрива, той беше просто на една плоча. Целият дъжд влиза в 4 от апартаментите, успява да измокри всичко и да нанесе сериозни щети върху мебели, електрическа инсталация, както виждате, стени, таван, под. 3 от апартаментите поискахме да ни бъдат оценени щетите. Те са на 2 от апартаментите са на обща стойност към 15 000 евро.
5: Естествено имаме, допускаме и наши грешки, имаме и противоречия, но всичко това е пожелание, пак подчертавам, пожелание на собствениците. Изцяло променихме проекта заради тях. Те си събраха си пари, дофинансират си покрива, запознати са с рисковете.
6: В никакъв случай не искам да кажа, че няма теч. Дъжда беше изключително сериозен. Нормално е да протече от някъде при положение, че цяла София потъна във вода.
3: А искането на Петър и останалите потърпевши е да бъдат компенсирани за щетите след дъждовете. За БТВ новините, Габриела Андреева.
0: И в края на емисията с грандиозен парад по Шанзелизе, Франция отбеляза националния си празник 14 юли, денят на Бастилията. А в този час цялата страна е пред екраните, за да очаква победа на националния отбор по футбол в полуфинала на световното първенство срещу Испания.
9: Военният парад за последен път беше прият от Еммануел Макрон като президент на републиката. По негово искане парадът беше знак за подкрепа към Украина и към съюзническите армии, които й оказват военна и икономическа помощ. Почетен гост беше украинският президент Володимир Зеленски, посрещнат с аплодисменти на трибуната. Под триумфалната арка маршируваха войници от 35 държави, както и група български гвардейци. В небето над Париж прелетяха изтребители «Рафал» с украински пилоти на борда. Празнични фойерверки отбелязаха началото на полуфиналния матч с Испания. Милиони французи и фенове на стадиона в Далас очакват класиране за финала точно в деня на националния празник.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Левски Громин се класира за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините сгазиха Борец Баня Лука с 4-0 в реванша, игран на стадион Георги Аспарухов. Големия герой се оказа новото попълнение Рейналдо. След равенство 1-1 в Босна и Херцеговина, Левски по инициативата още през първото полувреме, но така и не успяваше да намери пролуката към вратата на гостите. Ударно начало на втората част помогна за спокойствието по трибуните. Армстронг Око Флекс се разписа в 48-та минута. Последва моментът на Рейналдо. В рамките на 6 минути бразилецът се разписа на два пъти, с което си заслужи овациите от трибуните. Влезлият като резерва Хуан Переас индивидуална акция успя да оформи крайния резултат 4-0. В следващия кръг Левски ще играе почти сигурно с румънския първенец Университатя Крайова, който има солиден аванс преди своя реванш. За последно Левски игра във втория квалификационен кръг на Шампионската лига през 2009 година, когато отстранява андорския Сан-Жулия. Скандал преди реванша между Дери Сити и ЦСКА от първия предварителен кръг на Лига Европа. Британските власти са отказали да издадат визи и да пуснат в страната двама от основните футболисти на червените – Фьодор Лапулхов и Макс Ебонг. Те са граждани на Беларус. От ЦСКА са се обърнали към УЕФА и българските институции за съдействие. Подробностите на нашия обновен сайт btvsport.bg. А Лудогорец официално представи своя нов треньор Томас Райс. Целта пред специалиста е да върне на върха орлите. В същото време от клуба признаха за интерес от Олимпиакос към звездата Петър Станич, но към момента той остава част от Лудогорец. Знам какви са амбициите на клуба. Тук съм, за да върна Лудогорец на върха. Ако каже, че искам да сме в топ 3, означава, че може би още утре ще съм се прибрал към Германия. Ще се опитам да върна Лудогорец на върха отново. Испания и Франция играят първия полуфинал от световното първенство. След първото полувреме испанците водят с 1-0 с гол от Успана Оярсабал. А българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. Волейбол. Юношеския национален отбор се класира за полуфиналите на европейското първенство в италианския град Чистерна. Тимът ни се наложи на Чехия с 3-0 гейма и си осигури едно от двете места в своята предварителна група. По този начин играчите на Мирослав Живков запазиха лидерската си позиция с актив от 5 победи и само едно поражение. Най-резултатен за успеха над Чехия беше Никола Градинаров с 14 точки. Утре България се изправя срещу Испания в последен двубой от основната фаза. Европейски шампион по вдигане на тежести обяви изненадващо своето отказване от спорта едва на 28. Златният медалист от 2022 година, австриецът с български паспорт Дейвид Фишеров, е уведомил Българската федерация, че повече няма да се състезава, научи BTV. Последното участие на щангиста, който изтърпя 3-годишно наказание заради допинг, беше на европейското първенство в грузинския град Батуми през месец април. Страхотно постижение и нов национален рекорд в скока на дължина на открито постави Божидар Сарабоюков. Европейският шампион в зала се приземи на 8 метра и 49 сантиметра на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Ризанова в Пловдив. Само преди дни Сарабоюков записа 8.36 на турнира от Диамантената лига в Монако.
1: Със сигурност българската публика, стадиона, колкото и не толкова добре да изглежда, но всичко българско си е най-хубаво за мен, така че със сигурност това, че беше в България, е голям стимул.
0: Емоциите се повишават, защото наближава Elitbet Max Fight 66, което може да гледате в събота от 19.30, пряко по BTV Action и онлайн на Войо. На ринга в Бургас ще видим някои от най-добрите български бойци. Сред най-любопитните срещи в програмата е голямото завръщане на Борислав Велев Рой след 2-годишна пауза. Мартин Петков ще се изправи срещу турския боец Бурак Пойрас, а Владимир Георгиев ще премери сили с румънеца Никола Вовк.
2: Аз винаги се качвам за нокаут. Абсолютно винаги се качвам. Просто като се кача на ринга, виждам една мишена и просто трябва да мина през тази мишена. Да очакват зрелище, голямо зрелище и да не мигат, за да не изпуснат нокаут. Семейството ми е най-голямата ми мотивация и общо взето заради тях правя всичко това.
3: Нокаута не се гони, но ако имаме възможност, няма да го оставя да диша. Наистина искам да стигна до върховете. Искам да бъда пример за следващото поколение.
0: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Валерий Генов. Пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Тази нощ времето ще остане ясно и тихо. А през деня ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над източните части от страната и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места е възможен краткотраен дъжд. В източна България вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по морето до 28-29 градуса, столицата около 32 градуса. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, следобед главно по северното крайбрежие, не е изключен краткотраен дъжд. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода ще бъде около 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините също ще преобладава слънчево време, следобед на отделни места е възможно да превали за кратко. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В четвъртък и петък ще има много слънчеви часове, но следобед на места ще се развиват краткотрайни валежи с гръмотевици, като в четвъртък явленията ще бъдат по-чести в Западна и Централна България, а в петък главно в източните и планински райони. Възможни са временно усилване на вятъра и градушки. Максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота жегата ще достигне своя връх с температури между 33 и 38 градуса само на изолирани места ще превали, но около полунощ от северозапад ще започнат и гръмотевични бури. В неделя изгледите са за поройни дъждове, гръмотевици и градушки. Такава е прогнозата за времето. А от мен спокойна нощ!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Крик, крик, крик, крик. This

0: クリックリック。
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: CTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание, любовта не е привличане.

0: Започна полуфиналът на световното по футбол. Франция срещу Испания. Мбапе срещу Ямал. Кой ще е първият финалист на шампионата? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Пиян катастрофира на мястото, където преди 3 години друг с алкохол в кръвта и превишена скорост уби 14-годишния Филип. Издирваният с европейска заповед Стоян Мавродиев отново у нас. Сърбия ни предаде на границата бившия директор на Банката за развитие. Премиерът Румен Радев обясни защо не е приел поканата на президента Емануел Макрон за участие в срещата на коалицията на желаящите за Украйна.
1: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна.
0: Шофьор на автобус между Бургас и Несебър затвори врати пред родителите на 14-годишно момиче и потегли без тях. Франция отбеляза националния си празник. Катастрофа с 3,59 промила алкохол и двама пострадали на същото място, където преди 3 години пиян помете и уби на пешеходна пътека 14-годишния Филип. Инцидентът се случва точно на кръстовището на улиците Гурко и Шишман в центъра на София в час пик. Габриела Керамечийска разказва.
2: Липса на спирачен път и удар в две чакащи на пешеходна пътека коли. Верижната катастрофа се случва малко след 18 часа вчера.
3: Инцидентът става тук, на сантиметри от пешеходната пътека, на която беше блъснат Филип.
2: При инцидента тогава 14-годишното дете е пометено от шофьор с над 2 промила алкохол в кръвта и скорост в пъти над ограничението. Сега кръвната проба на виновния водач отчита 3,59 промила алкохол.
4: БМВ-то се блъска в един автомобил, който автомобил вече се блъска в този, в който е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне пешеходците. Буквално в момента, в който пешеходците излизат от обсека на автомобила, той усеща изключително силен удар отзад в него автомобил, което означава, че на косъм случаят се е разминал от много по-тежък, може би и фатален косъм.
3: Спирачен път има ли някакъв?
4: Това също не знаем, но съдейки по данните по делото към настоящия момент, считам, че няма.
2: Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват и първите минути след инцидента. Пияният мъж седи на средата на улицата.
5: Гледката, която се вижда на видеоклипа, е потресаваща. Има предишни появи по закона за движение по пътищата. Санкциониране, за което може съставен акт за установено административно нарушение, за причинено пътно-транспортно произшествие в резултат на несъобразена скорост и отделно от това може съставен фиш за нередовни документи.
3: Автомобила негов?
5: Автомобила е собственост на фирма.
2: 28-годишният мъж е задържан за 72 часа. Повдигнати са му и обвинения.
0: И още един инцидент. Линейка с пациент се преобърна след удар с лека кола край Враца. За щастие няма жертви. Лек автомобил с възрастна двойка излиза от паркинг на крайпътно заведение. При опит да се включат в движението на околовръстния път ги връхлита линейка и се преобръща, а колата е изхвърлена в канавката. Линейката е транспортирала пациент с изгаряния за операция в Пирогов. Той е в стабилно състояние. Двамата шофьори са с леки наранявания. По-тежко е състоянието на фелчер, като съпровождала пациента. Скандален случай по зрителски сигнал. Автобус потегля с 14-годишно момиче, докато родителите му остават на автогарата. Позициите на засегнатите превозвача и институциите събра екипът на BTV в Бургас.
6: Семейна разходка до Стария Несебър завършва с тревога и огорчение. Ненко Генов, съпругата му и двете им деца са на почивка в Созопол. От 15 години живеят в Полша, а тази година водят със себе си и семейство приятели. Планират екскурзия до Несебър и пътуват с прекачване през Бургас. Докато чакат рейса на автогарата, на 5-годишната им дъщеря и прилушава. Бащата остава на няколко метра от перона, за да й помогне, а майката се качва в автобуса, за да запази места.
7: И докато се върна на сектор 3, което ми отне под минута буквално, съпругата ми седи там втрещена и сама. Автобуса го няма и тя ми казва, затвориха ми вратата веднага, щом слязах да те извикам, да се качваш. Шофьора затвори вратите, автобуса тръгна, дъщеря ни е вътре.
6: Бащата се обажда на детето и настоява да разговаря с кондукторката.
7: Кондукторката дори не пожела да ме изслуша, въпреки че настоявах детето ми или да бъде върнато на автогара Юг, или на най-близката спирка на първата улица, да спрат автобуса и да я пуснат да слезе.
6: Това обаче не се случва. Шофьорът признава, че отказа да изчака, защото автобусът вече се движи с закъснение.
8: Погледнах, видях, че детето е спокойно, всичко е нормално и продължих курса.
6: Автобусната фирма показва записи от камерите в рейса. Вижда се 14-годишно момиче, а зад нея седят двама възрастни пътници.
9: Телефон ми се дали в ръката и ми чух на български, че детето е в автобуса и че е безпредружително. Преди това възрастни хора платиха билети на това дете, които изглеждаха баба и дядо, говориха на един език.
10: Става едно голямо недоразумение, защото колегите не се разбрали, че това дете всъщност остава само в автобуса.
6: Детето и родителите се събират чак в Слънчев бряг. Бащата казва, че вече е подал жалба в Комисията за защита на потребителите.
7: Старая се тази случка да не опетни цялата ни ваканция.
6: Екипът ни потърси местното звено на Комисията за защита на потребителите, но все още няма отговор. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Връщаме се в столицата. Втори протест на майки пред прозорците на властта. Родители и деца протестираха пред Министерския съвет с искане за увеличение на обезщетението за втората година от майчинството. Те настояват то да бъде 70% от минималната работна заплата или поне да се актуализира всяка година, така че да не изостава от инфлацията. Демонстрации имаше и в други градове на страната.
11: Пенка Коркова е в майчинство с 8-месечната си дъщеря. Изчислява за колко ще изтигне обезщетението през втората година според размера му сега.
12: Половината, да, от всичко, което ще ми трябва за месеца, вероятно, като памперси, храна.
11: По думите и поскъпването на живота през последните две години прави актуализацията на обезщетението неизбежна.
12: Ще разчитам на спестяванията до сега, които имам и на заплатата на съпруга ми, защото имам такъв. Ако бях разделена с съпруга ми, честно казвам, не знам на какво щях да разчитам.
11: Едно от основните искания на протестиращите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Според икономисти, подобно автоматично обвързване крие рискове и по-устойчиво решение е обезщетението да се определя като процент от трудовия доход.
13: Би било логично да ползваме подход, който отново се базира на предишния трудов доход, но в по-малък дял, да речем, да го намалим до 40 или 50, който ще запази елемента на мотивиране на майките да се върнат на работа.
11: Синдикатите също настояват за промяна в начина на изчисление на обезщетението.
14: Трябва да обвързана с осигурителния принос на двамата родители. И подкрепа настоява доста време за това нещо. В крайна сметка това е осигурително обезщетение, не е социална помощ.
11: От властта признава, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години.
15: Тая ледена епоха е наследство от сглобкаджийските правителства. Ние сложим край на тая ледена епоха. Това ще стане в бюджет 27, когато се осигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинството.
11: Сред исканията на майките са и увеличение на помощта за така наречените детски надбавки.
0: Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие. Информацията беше потвърдена за BTV от областната дирекция на МВР в Бургас. От полицията уточниха, че не могат да предоставят повече подробности, тъй като служителите в Бургас са оказали единствено съдействие на свои колеги от Кърджали. Според информацията, до момента задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали. Към този момент няма официална информация за предмета на разследването и дали на Широков е повдигнато обвинение. Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие, а през декември 2024 е избран за областен председател на партията. За сега от ДПС няма коментар по случая. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е екстрадиран от Сърбия у нас. Това стана под конвой през граничен пункт Калотина. В прокуратурата Мавродиев се запозна с обвинението си в длъжностно присвояване. Репортаж на Канна Рачева.
16: В 10:50 Стоян Мавродиев слезе при засилено полицейско присъствие от буса на сръбските власти на граничен пункт Калотина. Съдебна охрана към Министерството на правосъдието го конвоира до София по обходен маршрут за по-голяма сигурност. 2 часа по-късно Стоян Мавродиев влезе в националното следствие. Но малко след това беше преместен в прокуратурата на улица Черковна. Там той се запозна лично с обвинението си в длъжностно присвояване в присъствието на адвоката си. От близо две години бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие е разследван за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, които са свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка.
17: С постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.
16: След срещата с прокуратурата, защитата на Мавродиев обясни, че клиентът му днес не е давал обяснения.
18: При положение, че от трима обвиняеми двама с парична гаранция, мисля, че нормалното и Стоян Мавродиев също да бъде с парична гаранция.
19: Очаквате такава мерка?
18: Нищо не очаквам.
19: Това е най-логичната
18: мярка. В дългия си стаж съм се нагледал на какви ли не
19: е. Тоест това е най-логичната мярка?
18: За мен, да. Оказва се, че той е давал показания като свидетел преди.
19: Не днес.
18: Когато е започнало досъдебното производство. Иначе днес не е давал обяснение.
16: Адвокат Йорданов поясни, че Стоян Мавродиев е пожелал да се върне сега, защото е имал, цитирам, и лични въпроси за управяне.
0: Правителството ще направи всичко необходимо, за да изясни кой е плащал полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви премиерът Румен Радев. Той коментира още и бюджета, българската позиция и новия пакет от санкции срещу Русия, както и срещата на така наречената коалиция на желаещите. От Париж, където представи страната ни на военния парад за националния празник на Франция, министър-председателят отговори ексклузивно на въпросите на BTV. Репортаж на Десислава Минчева.
20: Вътрешният министър е представил ясни доказателства за полетите на санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че ще бъде извадено наяве кой е плащал за тях.
21: Не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се провеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България.
20: София ще отговори в срок на Брюксел за процедурата за свръхдефицит. Преразглеждане на основния параметър от финансите за тази година обаче не е на дневен ред, каза още премиерът.
21: Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит.
20: След на успеха на Европа с единодушие да приеме 21-я пакет санкции срещу Русия, Румен Радев заяви, че България настоявала за изваждане от списъка на още едно физическо лице, освен патриарх Кирил и свързания с Лукойл Вагит Алекперов.
21: Ние сме настоявали за изваждане на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро. Така че и за тримата имаме изваждане на пакета санкции.
20: Българският премиер лично е получил и е отклонил покана за включване в така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна.
21: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме.
20: Премиерът не е участвал в срещата на лидерите от коалицията, но е уважил официалната вечеря за тях. Дадена от президента Макрон, стана ясно още от думите му.
0: И още новини от деня. Комисията за защита на конкуренцията проверява две търговски вериги. Това съобщи в ефира на тази сутрин по BTV заместник-председателят на комисията Радомир Чулаков. Причината – сигнали и съмнения за изнудване на производителите.
22: Въпреки намаленията и мерките, цените остават високи в големите вериги, когато стоките не са с обявени отстъпки, отчитат потребители.
23: Млечните, когато не са на промоция, са доста скъпи. Има голяма наценка.
24: Една седмица не съм идвала, гледам същите неща, пак по-скъпи.
25: В провинцията, когато производителите си продават тяхната продукция, цените са различни от тези, които са в София.
22: Проверки на две от големите вериги ще установяват има ли злоупотреби, казват от антимонополната комисия.
26: Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на българските производители за непомерно големи отстъпки. Откъдето пък след това, като се сложи търговската наценка и гражданите плащат повече, отколкото може би трябва.
22: От Асоциацията на млекопреработвателите отчитат, че от години компании от бранша се оплакват от натиск на големите търговци, а това води до все по-малко български стоки на щанда.
1: Искат по-ниска доставна цена. Свалянето на доставната цена, като фактически се възползват от доминантното си положение, защото българските производители в никакъв случай не могат да имат тази тежест при преговорите, когато с една верига, която има няколко милиарда.
22: От двете проверявани вериги отказват коментар, а от антимонополния орган обясняват още, че от 9 милиона овце през 80-те години броят им е намалял под 1 милион. Кръвефермите също са драстично по-малко и това води до значителни промени на пазара.
26: Малките не са получили шанс да продължат да работят, защото са много тежки условията и малките и средните млекопроизводители просто хвърлят кърпата и се отказват. И тогава отваряте вратата за външни, още по-големи играчи, които влизат на пазара и започват да изместват дори и нашите големи.
22: Необходими са мерки за защита на народното производство, отчитат още от КЗК. За БТВ новините, Румяна Стоилкова.
0: Течове при дъжд и щети за хиляди евро. Апартаменти в столичен блок се наводниха при ремонт на покрив. Сградата е в процес на саниране с европейско финансиране за над 200 хиляди евро, а етажната собственост сключва договор с фирмата и за ремонт на покрива с доплащане от още 15 хиляди.
2: Така изглежда етажната площадка на блок 69 в столичния квартал Илинден по време на обилните дъждове на 1 юли. Водата тече и в апартамента на Петър Белберов.
3: Строителят, изпълнителят на санирането не е обезопасил покрива, той беше просто на една плоча. Целият дъжд влиза в 4 от апартаментите, успява да измокри всичко и да нанесе сериозни щети върху мебели, електрическа инсталация, както виждате, стени, таван, под. 3 от апартаментите поискахме да ни бъдат оценени щетите. Те са на 2 от апартаментите, са на обща стойност към 15 000 евро.
4: Естествено имаме, допускаме и наши грешки, имаме и противоречия, но всичко това е пожелание, пак подчертавам, пожелание на собствениците. Изцяло променихме проекта заради тях. Те си събраха си пари, дофинансират си покрива, запознати са с рисковете.
5: В никакъв случай не искам да кажа, че няма теч. Дъжда беше изключително сериозен. Нормално е да протече от някъде при положение, че цяла София потъна във вода.
2: А искането на Петър и останалите потърпевши е да бъдат компенсирани за щетите след дъждовете. За БТВ новините, Габриела Андреева.
0: И в края на емисията с грандиозен парад по Шанзелизе, Франция отбеляза националния си празник 14 юли, денят на Бастилията. А в този час цялата страна е пред екраните, за да очаква победа на националния отбор по футбол в полуфинала на световното първенство срещу Испания.
8: Военният парад за последен път беше прият от Еммануел Макрон като президент на републиката. По негово искане парадът беше знак за подкрепа към Украина и към съюзническите армии, които й оказват военна и икономическа помощ. Почетен гост беше украинският президент Володимир Зеленски, посрещнат с аплодисменти на трибуната. Под триумфалната арка маршируваха войници от 35 държави, както и група български гвардейци. В небето над Париж прелетяха изтребители «Рафал» с украински пилоти на борда. Празнични фойерверки отбелязаха началото на полуфиналния матч с Испания. Милиони французи и фенове на стадиона в Далас очакват класиране за финала точно в деня на националния празник.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.